שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש. הם אמרו לי בוא תושיע גבר בת הבול ביובש, אבל כל מה שרציתי אז זה חופש, חופש, חופש, חופש לדאוג.

0: אני לא אשכח שלוליות בוט שנת 95 ינואר. אני טס על הקורקינט כאילו מינימום אני על יגואר. הריח של הדגים עם הרוטב האדום, שרים לקסט עוד חיים את החלום. ילדים גזורים, שחקים באהבה, אז מה את אומרת? אמת או חובה, שמועות עוד רצות בתיכון שלי. מחבית הסודות בארון שלי. שאבא לא ידע, יועצת לא תשמע, או איזה בושות זה הסוף שלי. לומד מתמטיקה במקום על מס הכנסה במעם, לא הייתי בקטע, אז דחפו לי כדור לבן 40 מיליגרם.
1: איך האנשים האלה לא מתביישים?

היית מאוד ברורה, אמרת שאין לך כבר ברירה, שמת לי סטופר עד הבוקר לעזוב את הדירה. ואז הכל שומם, אני יותר מדי דומה למכוער ולשמן שבועה בי במראה, ולשקרן הפתולוגי, לנכה הרגשית, לא אמצא עוד פסיכולוגית כמו שאתה היית. הכנסקנו כמו מטוס, התרסקנו טוטלוס, ונכון אני רחוק ממה שאת באמת רצית. איפה הלילות בפארק חדרה, בלי קריירה, בלי צביעות, בלי השקות ובלי פרימיירה. יש לי זיכרונות בטרה, התמונות שלך ברור שלי רק מרחיבות הקרע שבלב שלי, היה לי לב מכיר.

כאן עולם שלם הפך כל כך קטן מיד. אל תגידי יש אחד אחר, אל תגידי שהלב בוחר עכשיו ללכת.

0: חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

ילד, הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה. אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים. התרגשת, נחבא אל הכלים, את הדמעות שיתפת.

חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. שר חוץ האמריקני מרקו רוביו הציג בימים האחרונים, בשיחות טלפון שהוא מקיים עם מקביליו ברחבי העולם, את המדיניות העדכנית של ארצות הברית כלפי איראן. רוביו אמר כי בשלב זה ארצות הברית לא צפויה לבצע תקיפות יזומות חדשות. בכירים אמריקנים מאשרים את הדברים, אבל טוענים שרוביו לא שלל לחלוטין פעולה צבאית, במקרה שבו איראן היא זאת שתחליט לפתוח באש מיוזמתה. בצל המתיחות בין ישראל לטורקיה בעקבות התקיפה בסוריה לפני כשבוע, בישראל מעריכים כי הניסיונות הטורקיים להתבסס בנמל התעופה שהותקף סמוך לאדליב נבלמו. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: הערכות העדכניות בירושלים מעידות על כך שנבלמו הניסיונות הנוכחיים של טורקיה להתבסס באזור נמל התעופה שהותקף באדליב על ידי מטוסי חיל האוויר בשבוע שעבר. הערכות הללו מגיעות לאחר ניסיונות קדחתניים להרגיע את המתיחות, ובהמשך לשיחות של בכירים ישראלים מקביליהם הטורקים והסורים.
0: שנתיים וחצי לאחר העלמותה של איימנות קסאו, אמש הודיע השב"כ כי הוא מעורב במאמצי החיפוש. מדווחת כתבתנו ציונה דסטה.
2: כעבור שנתיים וחצי מאז נעלמה איימנות קסאו, אתמול נרשמה התפתחות נוספת בפרשה, כאשר השב"כ הודיע כי ייכנס לאירוע. הכל קרה בעקבות לחץ ציבורי ובעקבות פגישת המשפחה אמש עם נשיא המדינה. צפאי, אביה של איימנות, מבקש להעביר את ניהול החקירה במלואו לידי שירות הביטחון הכללי. בתגובה לדברים הבהירו בשב"כ כי הארגון מסייע בביצוע פעולות החקירה לבקשת המשטרה ובאישור כלל הגורמים. עם זאת, בשירות מדגישים כי החקירה הפעילה ממשיכה להיות מובלת על ידי משטרת ישראל, ומטבע הדברים לא ניתן לפרט על היקף הסיוע.
0: התפתחות בחקירת חיסולו של יאניס יושבייב, שנחשב לראש המאפיה הקפקזית באזור חדרה. אמש נעצר חשוד מרכזי במעורבות בחיסול בידי לוחמי הימ"מ כשהוא מסתתר במחסן בשכונת מגורים. כתבתנו שרון קנובליך עם הפרטים.
3: המידע המודיעיני שהוביל המעצר החל להתגבש כבר ביום שני. בהמשך התקבל ואומת מידע ממוקד על מקום המצאו של החשוד. לוחמי הימ"מ הגיעו למחסן סמוך לדירה בחדרה, שם הוא הסתתר, ועצרו אותו ללא התנגדות. מדובר בגבר בשנות ה-50-60 לחייו, שלא היה חמוש למעט סכין מטבח שהייתה ברשותו. אתמול נעצרו חשודים נוספים במעורבות בחיסול, ובמשטרה נערכים למעצרים נוספים. על פרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: רדיו FM קיץ.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
0: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורת בוקר יום רביעי, י"ג אלול, תשפ"ו, 26 באוגוסט 2026, מתקרבים לסיומו. ייקח עוד קצת זמן, עוד קצת טמפרטורות גבוהות, אבל בסוף זה יהיה מאחורינו הגל הנוסף הזה של החום שהגיע אלינו. לא משהו דרמטי, גם לא דרסטי, אבל כן, טמפרטורות גבוהות מהרגיל גם היום, בדומה לאתמול, או שיהיה גם מחר. 33 מעלות כאן בירושלים, בקיצור, זה היום ומחר. בחוץ טרם התבהרו השמיים, ייקח עוד קצת זמן, 21 מעלות. באריאל תהיינה היום כמו ירושלים 33 מעלות, בבאר שבע 36, תל אביב חיפה עם 31 מעלות, באשקלון 32, 35 מעלות צפויות בגליל, בגולן 38, בכנרת 39, ים המלח עם 40 ואילת עם 42 מעלות. היום יום רביעי, יוצאים לדרך, נהיה כאן כרגיל עד 8, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שאחראים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. התדרים הם 101 FM ו-89.5, ואתם מוזמנים לבקר באתר רדיו ירושלים. אם בא לכם לתקשר איתי, לשלוח לי וואטסאפים, לספר לי מה קורה בכבישים, סמסו, שמרתם את המספר נכון, ובכל זאת אומר 0502-555-101, תתקנו אותי מה קורה שם בחוץ. מבחינת תנועה וסו בזירות כמובן, ואנחנו מזכירים כל הקיץ, בוקר בוקר, פעמיים או ארבע פעמים אפילו ביום. לא לשכוח אף אחד ברכב. נביא את הכותרות עוד מעט, בין היתר על החיפושים אחר איימנות קסאי ומעורבותו של השבק בחיפושים, על חבר הכנסת שהחליט בליווי כוחות צהל לנתץ אנדרטה למחבלים, על פרידה ממלכת הקאנטרי דולי פרטון, ההחמצה הגדולה של באר שבע, וואו, חבל. ועל תאילנד, הישראלים עושים לנו שם בושות, אלה ועוד בין העדכונים שנעסוק בהם בהמשך. אבקש מכם שוב לנסוע בזהירות רבה, וגם בראשית השעה כמובן שנישא תפילה להצלחת הלוחמים והלוחמות שישובו הביתה לשלום. משה בן ארי פותח את הבוקר, בוקר טוב.

0: כן, 12 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, פותחים עם תאונת דרכים קשה. מוקדם הבוקר, שני גברים כבני 30 נפצעו באורח קשה בתאונת דרכים בין מסעית לרכב פרטי בכביש 675 סמוך למושב ניר יפה בעמק ישראל. צוות מדע פינה אותם לבית החולים העמק באפולה. תאונת דרכים קשה בעמק ישראל, אנא צאו בזהירות. בכל אתרי החדשות, גם בעיתונים, עוסקים בעניין צבי סוכות, שביקש אישור מחיילי צה"ל ללוות אותו, לא אמר מדוע, וניפץ אנדרטה. הניפוץ הזה, כותב רון קריסי, ניפוץ האנדרטה, הוא רק האחרון בשורת אירועים שעוררו סערה בעולם מהעימות עם ביידן והקריאה למחוק את חווארה דרך אטום על עזה, החזרה לרצועה והר הבית ועד הצעדים באיוש. גם היחס לישראל יידרדר לשפל. רון קריסי עם המכה אנושה להסברה הישראלית, ואז עוד אחת, ואז עוד ועוד ועוד, כולל צילומים מהתקריות השונות שמתוארות כאן. בוויינט מתארים את הנזק הבינלאומי של סוכות, בקרוב יגדל הלחץ על ישראל. ביקורת על סוכות גם היא בפנים. מה, החלטנו להתאבד סופית? ככה טענה נגדו. סוכות אומר שצהל מתמם ומגלגל עיניים. פרשה חמורה בבית החולים קפלן, בעקבות תלונה של מתמחה, גילתה ועדה כי מתמחים לא קיבלו הכשרה נאותה בשל רישום כוזב שהשתרש במחלקת קרדיולוגיה. כאן מפרטים במקרה המורכב הזה. רצח קשה בארצות הברית, גבר במונטנה ירה למוות בשמונה מבני משפחתו, בהם ארבעת ילדיו, במהלך ארוחת ערב משפחתית ביום ראשון, לאחר מכן הוא שם קץ לחייו, כך מסרה הדוברת מטעם המשפחה לסוכנות הידיעות AP. הקורבנות, בני ארבעה דורות במשפחה, היו בגילים שבין ילדה בת שבע לסבתא רבתא בשנות ה-90 לחייה. המשטרה מסרה כי השוטרים שהוזקו לבית שמו יריות, וזמן קצר לאחר מכן המבנה עלה כולו באש. גבר רצח שמונה מבני משפחתו, בהם ארבעה ילדים. שעוד על ארצות הברית, גבר נעצר שם ליד בוושינגטון, משטרת הקפיטול בוושינגטון, עצרה גבר בן 35 מקליפורניה, כשברכבו נמצאה גיליוטינה. כן, יש עוד כותרות, מלא כותרות על ארצות הברית, שצבא ארצות הברית למשל תקף כלי שיט בקריבים, ארבעה נרקו-טרוריסטים נהרגו לפי הודעת הצבא האמריקאי, שתקף אם כן את כלי השיט, פיקוד הדרום האמריקאי מסר, כי מדע מודיעיני מאומת הצביע על כך שכלי השיט היה מעורב באופן פעיל בסחר בסמים, ופעל לאורך נתיבי הברכה המוכרים באזור. מאז ספטמבר 2025 מבצע צבא ארצות הברית תקיפות נגד כלי שיט שלטענת וושינגטון משמשים להברכת סמים, ובהתקיפות האלה נהרגו עד כה יותר מ-210 בני אדם. ארגוני זכויות אדם ומומחי אום מתחו ביקורת על המדיניות וכינו את התקיפות הוצאות להורג ללא משפט. טראמפ העביר לקונגרס את הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה, ואמר שהוא יתקדם רק אם יתכיר בישראל. אחותו של לינזי גראם זכתה במועמדות לסנאט בדרום קרוליינה, מועמדות הרפובליקנית כמובן. וארצות הברית, עוד עניין אחד על ארצות הברית, ממשל טראמפ הקפיא זמנית תורים לאשרות כניסה בשגרירויות העולם. כן, הקפאה זמנית של תורים לקבלת ויזה. מחלקת המדינה מסרה כי השינוי נובע מתוכנית הכשרה גלובלית לעובדים הקונסולריים, שנועדה בין היתר לשפר את הסינון של מבקשי אשרות ולבחון באופן אחיד אם הם עלולים להיות תלויים בקצבאות או בסיוע ציבורי בארצות הברית. לפי הפייננשל טיימס, מבקשי אשרות הגירה שכבר נקבע להם רעיון קיבלו הודעות על דחייתם למועד שיקבע בהמשך. וואלה כותב בחותרתו המרכזית על מה שמאחורי המפלגה שהפכה למיגרנה, לנתניהו, winter is coming. נחמד העניין הזה כאן בוואלה על אופר וינטר. winter is coming, מאחורי ערב ההשקה המהודק, עומדים חודשים של בניית תשתית, פעילים וצבא האמת שכבר פועל בשטח, בזמן שווינטר מציב את עצמו כאלטרנטיבה. גורמי ביטחון מספרים שההמרים בצהל נשחקים, התקציב תקוע, כאן עוסקים בפער שמדיג את צהל. פרסת הליכוד, נקבעה ספירת צפירה חוזרת של הקלפיות בבאר יעקב, גילה שומעת? ככה, אבי סולומון כאן בוואלה. אגדת המוזיקה, זמרת דולי פרטון, הלכה לעולמה בגיל 80. וכפות וכשעיניו מכוסות, מעצר החשוד ברצח ראש המאפיה הקווקזית. יש שני חשודים שנעצרו בחדרה, בחשד למעורבות ברצח של יאניס יושבייב. הוא נורא הרי, אתם זוכרים, מטווח אפס מחוץ למסעדה סמוך לקיסריה. לפי פרטי החקירה הראשונים, המתנקש המתין לו סמוך ליציאה, ופתח לעברו באש כשהתקדם לרכבו. כאן מביאים את הפרטים שעל רובה מוטל עדיין צו איסור פרסום. וואלה, אלה הכותרות. ישראל היום כעת, כאן הכותרת המרכזית. המורים בישראל בתחתית הכישורים בכל קבוצות הגיל. אנחנו במקום ה-16 מתוך 19. וואו. פער דרמטי. מדברים כאן גם על המקצוע שכמעט לא קיים בתיכוני הפריפריה. עוד כותרת שעוסקת בנושא חינוך. בתיכונים בפריפריה כמעט שאין מגמות פסיכולוגיה. זאת לעומת מספר המגמות בבתי ספר על יסודיים בערים וביישובים מבוססים כאן בישראל. התלמידים לא נחשפים למקצוע הנחשב, למרות הגידול במספר הפונים לקבלת סיוע נפשי ביישובים שלהם, והמחסור החמור בה מטפלים אצלם. פרויקט חזרה ללימודים כאן הבוקר, והבוקר מגלה על הפער בעניין מגמות הפסיכולוגיה בבתי הספר בפריפריה. יש כאן עוד נושא חינוך אחד בישראל היום. כל מה שצריך לדעת, המדריך המלא לאבחון לפני כיתה א', זה להורים לילדים הצעירים. מספרים על בן 55 שנפצע קשה ונבדק קשר לחיסול ראש המאפיה, עוד ניסיון חיסול שם באור עקיבא, וגם על טראמפ ששלח לקונגרס את הסכם הגרעין עם סעודיה. מעריב בחותרתו המרכזית, פרסום ראשון, נתניהו נערך לתרחיש בלי רוב, אייזנקוט מסומן, גם הנשיאות על השולחן, כן, כן. בליכוד נערכים לאפשרות שאף גוש לא ישיג 61 מנדטים, בוחנים תרחיש של ממשלת רוטציה בין נתניהו לאזנקוט, ובין הרעיונות, מעבר עתידי של נתניהו לבית הנשיא, ומנגנונים שיבטיחו את קיום ההסכם. אנה ברסקי עם הכותרות הדרמטיות האלה. מספרים על הפגישות החשאיות של נתניהו ואופר וינטר, הן נחשפות, כל הפרטים על הפגישות בדירות מסתור. הם נפגשו מספר פעמים בתחילת המלחמה לאחר טבח השבעה באוקטובר. הם דנו בתוכניות לחיבוש עזה. זה דווח אתמול בחדשות 13, חודשיים לפני הבחירות. סביבת נתניהו עכשיו נגד וינטר, אבל כאן מפרסמים על הפגישות סמוך לשבעה באוקטובר, אחרי השבעה באוקטובר. צהל נערך להתלקחות באיוש, או להתלקחות באיוש, ומפנה אצבעות לפוליטיקאים, כן, צבי סוכות לא תורם לעניין. הארץ כותב בחותרתו המרכזית גם על נתניהו ווינטר. רבית הכט כותבת שנתניהו היה אמור לקפוץ על המציאה, אבל המפלגה של וינטר יוצרת לו בעיה. בקואליציה אומרים כי התחליף שווינטר מצליח להציע למצביע סמוטריץ' עלול לחסל את סיכוייו. לפי מקורות, נתניהו ידחוף לאיחוד או לפתרון אחר, כך כותב הארץ הבוקר. ואייזנקוט, הוא לא יוכל לברוח מהגדה הבוערת, היא תרדוף את ממשלתו מהרגע הראשון. טור דעה של אלוף בן שכבר מכתיר את אייזנקוט כראש הממשלה הבא. לפי הסקרים זה יכול לקרות. אנחנו עם הכותרות מהעיתונים, יש כאן צילום של חבר כנסת מנתץ אנדרטה. גינויים בינלאומיים וביקורת על החיילים שעמדו וצפו מהצד. חבר כנסת מנפץ אנדרטה, מכל קצוות הקשת הפוליטית גינו, אבל הנזק לתדמיתה המוכה של ישראל בעולם כבר נעשה. חבר כנסת צבי סוכות מהציונות הדתית הגיע לכפר מאדם ליד שכם, וניתת אנדרטה לזכר מחבלים בצבא ששלח חיילים ללוות אותו מבלי לדעת על כוונתו. זעמו, הוא שיקר ופעל במניפולטיביות. הכוחות סוכנו שלא לצורך, אומרים בצבא. לדברי חבר הכנסת, הוא ביקש בעבר להרוס את האנדרטה, אבל הדבר לא בוצע, זו מבצע בעצמו. גם במפלגה שלו, אגב, לא השתכנעו, והיה משתאי מדובר בהתאבדות פוליטית של סוכות. חבר הכנסת נראה כאן מנתץ את האנדרטה. מדברים כאן גם על מותה של מלכת הקאנטרי, דולי פרטון, שהלכה לעולמה בגיל 80. על אלה שעזבו עבודות מכניסות בהייטק ובחרו להיות מורים, משרד החינוך מפעיל את מסלול מהייטק להוראה להרחבת מאגר המורים האיכותיים במקצועות הטכנולוגיה, וכאן מספרים על אלה שפותחים מחברות וקריירה חדשה עוד 6 ימים ללימודים. גל פרסומים בתאילנד מאשים שוב את התיירים הישראלים בהפרת הסדר והחוק. קבוצת אזרחים כתבה לשגרירות תאילנד בבקשה שתפעל להגברת המודעות למנהגים ולתרבות המקומיים שאנחנו פחות בקיאים בהם. ומדברים כאן גם על צעדים שיכולים לסייע לבן משפחה שמתמודד עם דמנציה. החשיפה על מצבו של מיקי ברקוביץ' הפנתה זרקור לקשיים שאימה מתמודדות כ-150,000 משפחות כאן בישראל. מעריב גם על עניין איוש וניתוץ האנדרטה על ידי חבר הכנסת צבי סוכות, שנראה כאן עם פטיש גדול בידו. בצהל חוששים מגל אלימות נוסף באיוש, ויש ביקורת חריפה מימין ומשמאל נגד צבי סוכות, שתיעד עצמו ואת צוותו מנצצים את האנדרטה לזכר מחבלים בכפר פלסטיני. גם כאן פרידה ממלכת הקאנטרי, גם על אופר וינטר שהשיק את המפלגה שלו, עמך ישראל, בין החברים בה יוסף חדד ונטלי שם טוב. ואכזבה בהפועל באר שבע, היא כשלה בהפלה לליגת האלופות, לאחר ההפסד 2-5 לסבח בערכה. יש לנו את המבשר שכותב על מועצת השלום שתוקפת את ישראל. בעוטף דורשים תחילה לפרק את החמאס. מועצת השלום מבקשת להפסיק את התקיפות משני הצדדים. מספרים גם על הצבא שהשמיד מחסני נשק שהקים חמאס במסגדים, ועל כך שהוא נערך הצבא לתגבור כוחות באיוש לקראת חגי תשרי שאוטוטו מגיעים. יתד נאמן כותב על סוריה שהוא שרה, תאמינו או לא, מרשימת המדינות התומכות בטרור. ו$10 מיליון על ראשו של חמינאי. מלבד מוצ'טבח, חמינאים מופיעים בפרסומים אמריקאים, בכירי משטר נוספים ובכירים במשמרות המהפכה. מדברים גם על החנק הכלכלי שעדיין לא פועל למרות תורי הענק לדלק באיראן. זה יתד נאמן, ואלה הכותרות הרבות לבוקר הזה. נשמע מעט פרסומות ונשוב.
1: חוזרים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-1019-975. מגיש משרד הפנים.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ, בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם. 058-5577-507.
8: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
9: חי חי חי, כן אני פה. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
10: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
13: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
14: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1041.

0: אביב כנר אצלנו בבא בטוב. היום ב-10 ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בבא בטוב.
2: קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
3: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים. עם רויטל דן.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: כן, דיברנו קודם על תאונת דרכים קשה בעמק ישראל. עוד תאונה, רוכב קורקינט נפצע גם. הנה הכותרת הזו קפצה לנו. נאמר שהכבישים פנויים ופתוחים לתנועה, גם לבאים מאדם, גם לבאים לירושלים, גם ליוצאים את ירושלים. בעניין התאונה, נספר שרוכב קורקינט חשמלי נפצע קשה מפגיעת מסעית בתל אביב, הוא בשנות ה-20 לחייו. זה קרה בדרך מנחם בגין שם, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. הכבישים אצלנו פנויים, סעו בבקשה בזהירות.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

אלביס פרסלי, אנחנו פותחים את העיתונים, עניין אותו ניפוץ אנדרטה פותח גם את מעריב, שבר את הכלים, זו הכותרת, תחת הזכרה שמדובר, הזכור שמדובר בעצבים מתוחים מאוד באיוש, לאחר שדרש להסיר אנדרטאות שמנציחות מחבלים בכפרים פלסטינים ולא נענה, הוא הגיע אתמול, חבר הכנסת סוכות מהציונות הדתית, מלווה בכוח צהל, וניפץ בעצמו במפתיע אנדרטה לזכר שהידים, הוא הכריז לא נאפשר להפוך רוצחי יהודים לגיבורים, בצהל זעמו אמרו שהמשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ובניגוד מוחלט למתווה שאושר, זה העניין שפותח את העיתונים, גם יש דברים שקצין בכיר אומר, הוא מאשים שההתנהלות של הפוליטיקאים מובילה לאינטיפאדה שלישית, רוצים בכוח לייצר זירה נוספת לפני הבחירות, זו הטענה, כן, שימו לב, לעיתוי, ויש גם קולות בציונות הדתית נגד סוכות ותהיה אם הם החליטו במפלגה פשוט להתאבד פוליטית. מספרים גם על עניינים פוליטיים, כניסתו של וינטר למערכת הפוליטית, אנחנו כאן כדי להחזיר את אנשי המחנה הלאומי הביתה. תת אלוף במילואים עופר וינטר השיק אתמול את המפלגה שלו, עמך ישראל, והציג את חברי הרשימה, בהם יוסף חדד ונטלי שם טוב, הגיע הזמן לאנשים חדשים, הוא הכריז לכל קריאות בקהל, הוא מי זה בא, שר הביטחון הבא, כך קראו לו. בליכוד חוששים מהקשר של וינטר עם ליברמן, וגם נמשך גל הפרישות בכחול לבן, בני גנץ נשאר די לבד, זוכרים את הימים שהיו לו 35 מנדטים, בהזכרים לפחות. עוד עוסקים כאן במיזם חדש, זה מעניין, לצמצום הפערים שצברו תלמידי העוטף והצפון. ליווי אישי וקבוע. מאות ילדים מיישובי העוטף והצפון צפויים לחזור בשבוע הבא לשנת הלימודים, אחרי תקופה ארוכה שבה שגרת הלימודים שלהם שובשה פעם אחר פעם. הפינוי מהבית, המעבר במסגרות, הלימודים מרחוק, חוסר היציבות הביטחונית, הם הותירו אצל חלק מהתלמידים פערים לימודיים משמעותיים שאיתם הם מגיעים כעת לפתיחת שנת הלימודים, ורוצים לתת לזה מענה. קרן השיקום של התנועה הקיבוצית ועמותת אייסקול מתכננות להשיק עם פתיחת השנה הזו מיזם משותף שיעניק לילדים האלה בקווי העימות ליווי לימודי אישי וקבוע לאורך שנת הלימודים. יש כאן גם מידע על ציונים נמוכים למורים שלנו במדינת ישראל לפי מחקר חדש. זה מחקר של מוסד שורש, הוא מציב את כישורי אנשי ההוראה בישראל במקום ה-16 מתוך 19 מדינות מפותחות. וואו, לקראת שנת הלימודים אלה הנתונים שמובאים כאן. כישורי המורים בארץ נמוכים מאלה של בעלי ההשכלה הדומה שעובדים במקצועות אחרים. מחנכי הגיל הרך נמצאים בתחתית הרשימה. הציונים שלהם נמוכים מאוד, ונרשמו גם למורים גברים ולאנשי הוראה בחינוך חרדי וערבי. אז המצב לא בכי טוב בעניין החינוך בישראל. עיתון המבשר כותב על רוכב אופנוע שנהרג לצערנו בתאונת דרכים אתמול כבן 40. בכפר סבא, נפגע מכלי רכב בדרך השרון בכפר סבא ונהרג. ויש כאן מידע על כתב אישום

נגד שוטרי מג"ב שאפשרו מעבר שבחים במחסום. המחלקה לחקירות שוטרים הגישה לבית המשפט כתב אישום נגד שני שוטרי מג"ב ואזרח בגין העברת שוהים בלתי חוקיים במחסום LG, זה מחסום שסמוך לגבעת זאב. יתד נאמן מספר על דרמה בסניף הדואר במודיעין עילית, לשם הגיעה מעטפה עם חומר מסוכן, או לא מעטפה, חבילה שהכילה שני מחלים ובהם חומרים שונים, אחד מהם דלף ויצר תגובה כימית שחיווה טיפול על פני של כוחות החילוץ על פי נוהלי החומרים המסוכנים. זה אירוע שהסתיים בחסדי שמיים ללא נפגעים, כותב העיתון, ומספר גם על המשלחת שלנו לקולומביה ששבה ארצה לאחר 12 ימי פעילות. משלחת ברית רעים השלימה את משימתה בקולומביה ושבה לכאן, לישראל.

0: נתן גושן, את כל מה שיש לי. מדברים כאן על הבעיה האמיתית של נתב"ג. לא, לא רק השביתה, הבעיה האמיתית נחשפת והיא רק תחריף. כותב אריאל פייגלין כאן במעריב. השיבושים בנמל התעופה חשפו בעיה עמוקה יותר. השדה המרכזי של ישראל מתקרב לקצה הקיבולת בעוד שדה תעופה משלים יוכל לפעול רק בעוד כעשור. באוצר מזהירים מעליית מחירים ופגיעה בתיירות. כאן חושפים את הבעיה האמיתית של נתב"ג שמתקרב אם כן לקצה הקיבולת. והם מספרים גם על מסלול תמיכה חדש שיסייע לחקלאי יישובי חבל תנופה. דיברנו על סיוע לתלמידים, אז גם לחקלאים במסגרת פרויקט חדש שמקדם משרד החקלאות, יועמד תקציב של 170 מיליון שקלים, שהם יוקצו 100 מיליון שקלים כבר השנה. כל חקלאי שיעמוד בתנאי, תנאי הזכאות, יוכל לקבל סיוע בהתאם למחזור ההכנסות שלו, מבלי להידרש להגיש תוכנית השקעות. זה מה שכותב הבוקר מעריב. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה של פרסומת ושבים עם חנן בן ארי מיד.
1: מבצעים מטורפים רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות.
2: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
3: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
9: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
10: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
11: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
12: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: היום ב-10, רביב כנר מגיע לבא בטוב עם האלבום החדש פרידה.

0: אביב כנר אצלנו בבא בטוב היום בעשר ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס בבא בטוב.
2: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים.

כן, אנחנו לקראת סיום, נספר לכם ידיעות מעדכן שהגיע הסוף לחמגשיות מהדרין בצהל. במשך שנים חיילים חרדים קיבלו ארוחות במגשים, כעת עוברים בצהל לקייטרינג בחשרות מיוחדת. אנחנו לא מסתפקים בכך שחייל חרדי יוכל לשרת בצהל ולשמור על אורח החיים שלו. האחריות שלנו היא לוודא שהוא מקבל את התנאים שיאפשרו לו לשרת בצורה טובה, אומר יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים, תת אלוף אבינועם אמונה, על המהלך החדש הזה בצהל. ואם אתם מחפשים איפה לבלות בקיץ הזה, שאוטוטו החופשה מסתיימת, תדעו שבעקבות המצב הביטחוני, תפוסת החדרים הממוצעת בבתי המלון בקווי האימות עומדת על 47% בלבד, וכאן הם מזמינים אתכם לשם על רקע הירידה החדה במספר התיירים מחול והירידה במספר המפונים ביישובי האימות בדרום ובצפון. תפוסת החדרים הממוצעת שם 47% בלבד, וזה נמסר על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כותרות כלכליות לסיום בממון של ידיעות, סטריפ של חיפה, תוכנית בשווי מיליארדים בכניסה לעיר, כאן מפרטים על התוכנית הזו על פני שני עמודים, תוכנית הסטריפ במספרים, השקעה של בין 2.5 ל-4 מיליארד שקלים בשטח של 130 דונם בחיפה. במעריב מגלים לנו שהרווחים, רווחי חברות הביטוח זינקו הרבעון ל-2 מיליארד 850 מיליון שקל. וואו, קבוצת הפניקס השיגה את הרווח הרבעוני הגבוה בענף, ומנור המבטחים את התשואה הגבוהה ביותר. שתי החברות הגדילו את היעדים העסקיים לשנים הקרובות. תחרות בענף העוגות, מאפה נאמן, רולדין ואחווה, עם קולקציה במחירים תחרותיים, גם על כך במעריב. עיתון יתד נאמן מספר לנו שהמשכנתא הממוצעת מטפסת ל1,117,000 שקלים. וואו. משכנתא ממוצעת בישראל. והגלובס כותב על פסק דין חריג, רוכשים שנפגעו מאיחור במסירת דירות יקבלו בחזרה את כספם. בית המשפט המחוזי בתל אביב פרסם פסיקה חריגה עם השלכות רוחב על עולם הנדלן. הוא קבע שפיגור משמעותי במסירת דירות בפרויקט עשוי להוות הפרה יסודית של חוזה המחר, ועל כן יש להשיב לרוכשים את כספם. המשמעות שבית המשפט מעניק בעצם משקל למועד המסירה, ומאפשר כן למשוך חזרה ערבויות מחר, אף שמהלך כזה עשוי להעמיד את מימון הפרויקט כולו בסכנה. וחברות המימון מזהירים שהפסיקה הזו עלולה להוביל לכאוס כלכלי, אולי עדיף לעמוד בלוחות הזמנים. בהחלט. עד כאן הכותרות הכלכליות, עד כאן השעה הראשונה שלנו, השמיים כבר התבהרו, הם תחולים, יפים, נקיים העננים, יום חם היום, אז בבקשה, לא לשכוח אף אחד ברכב, סו בזהירות. נשתמע אחרי החדשות של 7:00. בוקר.

0: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
1: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסילייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסילייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסילייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, כל גייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. שר החוץ האמריקני רוביו הציג בימים האחרונים בשיחת טלפון שהוא קיים עם מקביליו בעולם את המדיניות העדכנית של ארצות הברית כלפי איראן. רוביו אמר כי בשלב הזה ארצות הברית לא צפויה לבצע תקיפות יזומות חדשות. בכירים אמריקנים מאשרים את הדברים, אבל טוענים שרוביו לא שלל לחלוטין פעולה צבאית במקרה שבו איראן תחליט לפתוח באש מיוזמתה. כמו כן הודיעו כי הלחץ הכלכלי על איראן יגבר באמצעות המצור והמהלך החדש של משרד האוצר להרחבת הסנקציות. בצל המתיחות בין ישראל לטורקיה בעקבות התקיפה בסוריה לפני כשבוע, בישראל מעריכים כי הניסיונות הטורקיים להתבסס בנמל התעופה שהותקף סמוך לאידליב נבלמו, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
5: הערכות העדכניות בירושלים מעידות על כך שנבלמו הניסיונות הנוכחיים של טורקיה להתבסס באזור נמל התעופה שהותקף באידליב על ידי מטוסי חיל האוויר בשבוע שעבר. הערכות הללו מגיעות לאחר ניסיונות קדחתניים להרגיע את המתיחות, ובהמשך לשיחות של בכירים ישראלים מקביליהם הטורקים והסורים.
4: סערת צבי סוכות וניפוץ האנדרטה, משלחת של יועצים אמריקנים שמבקרת בישראל בימים אלה, העבירה מסר חריף בעניין, החשיפה של כתבנו ירון אברהם.
6: באחד מהמפגשים עם בכיר ישראלי, אותה משלחת אמריקנית מתיחה בו דברים מאוד קשים ואומרת לו, אנחנו מגנים עליכם בכל דרך ובתנאים קשים כשהעולם כולו נגדכם. התמורה שלכם לא יכולה להיות מעשי אלימות, ביזה וניסיונות פגיעה בפלסטינים. אל תיקחו את התמיכה האמריקנית כמובנת מעליה. כשאתם מאפשרים לפעולות אלה להמשיך, זה יחזור אליכם בדלת האחורית. לדרישת האמריקנים נזכיר, נתניהו כבר קיים דיון דחוף בנושא לפני מספר שבועות.
4: שנתיים וחצי לאחר העלמותה של היימנוט קסאו, אמש הודיע שב"כ כי הוא מעורב במאמצי החיפוש, מדווחת כתבתנו ציונה דסטה.
7: כעבור שנתיים וחצי מאז נעלמה היימנוט קסאו, אתמול נרשמה התפתחות נוספת בפרשה, כאשר השב"כ הודיע כי ייכנס לאירוע. הכל קרה בעקבות לחץ ציבורי ובעקבות פגישת המשפחה אמש עם נשיא המדינה. תספאי אביה של היימנוט מבקש להעביר את ניהול החקירה במלואו לידי שירות הביטחון הכללי. בתגובה לדברים הבהירו בשבק כי הארגון מסייע בביצוע פעולות החקירה לבקשת המשטרה ובאישור כלל הגורמים. עם זאת בשירות מדגישים כי החקירה הפעילה ממשיכה להיות מובלת על ידי משטרת ישראל ומטבע הדברים לא ניתן לפרט על היקף הסיוע.
4: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: שאני אתקפל? וזה שדרימי.
12: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
11: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
13: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
14: קיץ חם ברדיו ירושלים.
13: בוקר טוב.
15: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
13: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
14: קיץ חם ברדיו ירושלים.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורת בוקר יום רביעי, י"ג אלול, תשפ"ו, 26 באוגוסט 2026, עוד שישה ימים הלימודים מתחילים, בשבוע הבא, 1 בספטמבר, מזג האוויר היום חם. כמו שהיה אתמול, כמו שיהיה מחר, 33 מעלות כאן בירושלים, בחוץ כבר 22 מעלות, והשמיים כבר בהירים ותחולים, שיהיה יום טוב, בוקר טוב. אנחנו כאן עד 8, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שאחראים על הביצוע הטכני, באולפן רויטל דהן, התדרים נזכיר הם 101 FM ו-89.5, אם בא לכם לתקשר איתי, שלחו וואטסאפים ל-0502-555-101. נדבר בשעה הזו על הביקורת נגד חבר הכנסת צבי סוכות שתועד מנצץ אנדרטה למחבלים, על ההסלמה באיו"ש, על מעורבות השב"כ בחיפושים אחר איימן קסאי, על המאבק נגד קפה בסמטה שמחריף כאן בירושלים, על כלבות המשטרה שמחפשות בית חם, ועל החתונה של עומר אדם. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך, כרגלנו נפתח עם מוסיקה, נבקש מכם לנסוע בזהירות רבה, לא לשכוח אף אחד ברכב, נזכיר להורים לא להשאיר מקורות מים גלויים בבית, גם דלי מעט מים, מסוכן לקטנים שלכם, ונתפלל גם בראשית השעה השנייה להצלחת לוחמינו שמוצבים באוויר, בים וביבשה, בכל הזירות, גם באיו"ש, גם בעזה, לבנון, סוריה ומקומות נוספים באוויר, בים וביבשה, הלוחמות והלוחמים שלנו, אנחנו מחזיקים לכם אצבעות שתשובו הביתה לשלום. הנה יוצאים לדרך, שיהיה בוקר טוב, שתהיה האזנה רווחה.

כן, טראביס פותח את הבוקר האתרים, לפחות וויינט פותח עם הסכם הגרעין עם סעודיה. הוא כבר עבר לקונגרס, יש בו התנאיה. בארצות הברית יתנו את ההסכם בהכרה של סעודיה בישראל. ומביאים כאן גם את הדברים שם שקשורים לאיראן. בארצות הברית הכריזו שלעת עתה הם לא יתקפו באיראן. באקסיוס דווח כי רוביו, מרק רוביו הבהיר לבעלות בריתה של ארצות הברית, כי וושינגטון לא מתכננת בשלב הזה לחדש את התקיפות, והיא עוברת להתמקד בסנקציות, במצור ימי, בהזרמת נפט דרך הורמוז. במקביל, טראמפ העביר לקונגרס גם את הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה, ואמר שהוא יתקדם, ההסכם הזה רק אם סעודיה תכיר בישראל. זו הכותרת המרכזית כאן הבוקר בוויינט. וויינט גם עוסק בפרשה החמורה בבית החולים קפלן, בעקבות תלונה של מתמחה, גילתה ועדה כי מתמחים לא קיבלו הכשרה נאותה בשל רישום כוזב שהשתרש במחלקת קרדיולוגיה בבית החולים קפלן. גם בעיתון ידיעות מדברים על החשד הזה, חשד שרופאים בקפלן הוסמכו ללא הכשרה נאותה. נחשפה סיבת המוות של דולי פארטון, נציגיה של מלכת הקאנטרי שהלכה לעולמה בגיל 80, חשפו את סיבת מותה. לפי ההצהרה, היא הושפזה 4 ימים לפני מותה. שני גברים נפצעו קשה בתאונת דרכים בכביש 30. בכביש לא, 675, סמוך למושב הרב ניר יפה, בעמק ישראל. צוות מד"א פינה אותם לבית החולים העמק באפולה, אנה סו בזירות. בהמשך תאונה אחרת, רוכב קורקינט חשמלי נפצע קשה מפגיעת מסעית בתל אביב, כבן 20, נפצע והובא לבית החולים. הוא נפצע בדרך מנחם בגין בתל אביב, ופונה לבית החולים איכילוב בעיר. בארצות הברית, גבר נעצר ליד הקפיטול כשברכבו גיליוטינה, מפחיד, בן 35, הוא מקליפורניה, בטנדר שלו נמצאה גיליוטינה, לפי המשטרה, שמו פילן טמדולאי, והוא נעצר לאחר שהכנע את רכבו שלא כחוק סמוך למתחם הקפיטול. החוקרים בדקו מדוע נסע מקליפורניה לוושינגטון, ומה הייתה מטרת הובלת המתקן הזה, גיליוטינה. ברכב. מעדכנים כאן גם על פקיסטן. כן, נורא שם העניין הזה מהשריפה בבית חולים. לפחות 14 תינוקות נספו בשריפה שפרצה בבית חולים באסלאם אבד, בירת פקיסטן, כך דיווחה רשת GOTV המקומית. לפי הדיווח, השריפה פרצה בעקבות תקלה במערכת מיזוג האוויר בבית החולים. 14 תינוקות לפחות נספו בשריפה האיומה הזו. וואלה כותב בחותרתו המרכזית הבוקר על עמך ישראל, winter is coming, כותב וואלה בחותרתו המרכזית, ועוסק במפלגתו החדשה של אופר וינטר, המפלגה שהפכה למגרנה של נתניהו, לפי מה שכותב אבי סולומון. ואחורי ההשקה של וינטר עומד צבא אמת שנבנה חודשים, כעת הוא מסמן את נתניהו כמטרה, הוא מבקש לטלטל את מאזן הכוחות בימין. אופר וינטר והמפלגה החדשה שלו, winter is coming. עוד כותרות כאן על הפועל באר שבע, שנגעה בהיסטוריה אבל חוותה מפח נפש דרמטי, הפסידה לסבח. גם כאן על הזמרת דולי פארטון שהלכה לעולמה בגיל 80, ועל מעצר החשוד ברצח ראש המאפיה יושבייב. יש למשטרה כבר שני חשודים, אחד מהם כנראה אולי המחסל עצמו, זה עדיין נבדק, וצו איסור פרסום מוטל על מרבית פרטי המעצר. בישראל היום, על המורים בישראל שנמצאים בתחתית הכישורים בכל קבוצות הגיל, הם במקום ה-16 בעולם מתוך 19 מדינות. עוסקים כאן גם בפער הדרמטי בעניין המקצוע, מקצוע הפסיכולוגיה שכמעט לא קיים בתיכוני הפריפריה, וגם מביאים את המדריך המלא להורים לאבחון לפני כיתה א', כל מה שצריך לדעת. גם כאן על טראמפ ששלח לקונגרס את הסכם הגרעין עם סעודיה, עם התנאי שמוזכר בו. וקאבר AI למדונה כבש את המצעד באוסטרליה. כן, לא כולם אהבו את זה, אבל כן, זה קאבר למדונה. איגוד תעשיית ההקלטות האוסטרלי קבע כי רצועות שנוצרו כולן בבינה מלאכותית ייפסלו מהמצעדים הרשמיים. ההחלטה באה לאחר שקאבר של תקליטן
לשיר Like a Prayer של מדונה, שנעזר בקול ובכלי נגינה שהופקו ב-AI, קבע שצמרת המצעד וצבר יותר מ-48 מיליון האזנות, הם פחות מתלהבים מהעניין. באוסטרליה, מעריב כותב בחותרתו המרכזית הבוקר על הרוטציה שאולי שוקל נתניהו, או אולי נשיאות, יש לו כל מיני רעיונות בראש, ואחד מפרסמים על התוכנית החשאית הזו שמתגבשת בליכוד עבור גדי איזנקוט, רוטציה בליכוד נערכים לאפשרות שאף גוש לא ישיג 61 מנדטים, ובוחנים תרחיש של ממשלת רוטציה בין נתניהו לאיזנקוט. אנה ברסקי כותבת שבין הרעיונות שמועלים בעניין נתניהו, גם מעבר עתידי שלו לבית הנשיא, הם מדברים גם על מנגנונים שיבטיחו את קיום ההסכם, זה בכותרת מרכזית כאן במעריב הבוקר. מעריב גם עוסק בסיוט של מערכת הביטחון שהולך ומתממש, פלישה ליישובים ומאות רחפני נפץ, תרחיש הבלעות לקראת הבחירות הולך ומתממש, איוש ממשיכה להתלקח, אבי אשכנזי כותב שבצהר כבר העבירו את הצנחנים מעזה, והם נערכים לתגבור נוסף על רקע פעולות פוליטיות שמלבות את השטח, מקרה זיסוקות למשל שעוד מעט נתייחס אליו, סיוט של מערכת הביטחון. הארץ כותב בחותרתו המרכזית הבוקר על נתניהו ווינטר, גם כן נתניהו היה אמור לקפוץ על המציאה, אבל המפלגה של וינטר יוצרת לו בעיה. בקואליציה אומרים כי התחליף שאופר וינטר מציע למצביע סמוטריץ' עלול לחסל את הסיכויים שלו. לפי מקורות נתניהו ידחוף לייחוד או לפתרון אחר. ויש את איזנקוט, אלוף בן כבר מכתיר אותו ראש ממשלה, וכותב שאיזנקוט לא יוכל לברוח מהגדה הבוערת, היא תרדוף את הממשלה שלו מהרגע הראשון. ידיעות פותח עם מאמרים, אחד מהם של אריאלה רינגל הופמן, היא כותבת על הניצוץ הזה של האנדרטה על ידי חבר הכנסת סוכות, והכותרת שלה צווי הנינג'ה או צבי הנינג'ה. אנדרטה לזכר מחבלים צריך להרוס מיד אחרי הצוותה, היא מסכימה, אבל יש מי שתפקידו לעשות את זה. הכפר מאדמה אינו מגרש המשחקים הפרטי של חבר הכנסת צבי סוכות, וצהל הוא לא חלק מקמפיין הבחירות שלו. כך נראה אובדן שליטה, מזהירה הופמן. סוכות הגיע לשם במרמה, צהל לפחות על פי דבריו לא ידע על הכוונה, ולכן, על אף העומס על הכוחות בשטח, הקצה לסוכות ליווי כדי להבטיח את ביטחונו. רק שמה שיצא משם זה סרטון שפגיעתו כל כך רעה, עד שקשה לעמוד אותה, היא מזהירה. עוד מעט נסתת בכירים במערכת הביטחון שחוששים שאנחנו לקראת איבוד שליטה באיוש. לפני זה, הפרויקט של עידן רייכל. שנים

0: כן, אנחנו עם עוד מאמר אחד שמופיע בידיעות אחרונות של שי פירון, ככה לפני הפרסומות. הוא מדבר על החינוך המגזרי, ועושה לנו שיעור בחיבור למערכת החינוך, למערכות החינוך המגזריות, חרדיות, ערביות. יש השפעה רבה על עוצמת הניכור, הבידול וחוסר ההכרה וההיכרות בין חלקי החברה במדינה. הן גם הפכו ילדים מסוימים ליותר שווים מאחרים, מזהיר פירון. הוא כותב שהצעירים האלה מוכנים למות ביחד, למרות שאף אחד לא לימד אותם איך לחיות ביחד. שיעור בחיבור מאת שי פירון כאן הבוקר בידיעות. אנחנו עושים הפסקה קצרה לפרסומת ושווים.
1: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
2: מבצעים מטורפים, רק ב...
3: האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
10: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
12: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
13: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
14: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסילייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסילייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסילייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אביב כנר אצלנו בבא בטוב היום ב-10 ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס בבא בטוב.
2: שם בבקשה.
3: אני אושרית חביה.
2: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
3: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
4: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
3: אהרון,
5: מה קורה אושרי?
3: אלה, הם עושים לי אודישנים.
5: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
1: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
2: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: כן בבקשה, שם.
6: רואה חשבון.
5: איפה אתה?
6: מי בני עייש?
5: הבא בתור.
1: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.
0: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
7: כן, אנחנו שוב איתכם, העיתונים נפתחים עם עניין צבי סוכות, ניתוץ האנדרטה וחבית חומר הנפץ באיוש. שבר את אמון הצבא, זו הכותרת בידיעות לעניין הזה, שבר את הכלים, זו הכותרת במעריב, לאחר שדרש להסיר אנדרטאות שמנציחות מחבלים בכפרים פלסטינים ולא נענה. הגיע אתמול חבר כנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, מלווה בכוח צה"ל, לכפר מדמה וניפץ בעצמו במפתיע אנדרטה זכר שהידים. הוא הכריז לא נאפשר להפוך רוצחי יהודים לגיבורים. בצהל זעמו, אמרו שהמשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי ובניגוד מוחלט למתווה שאושר. גם נתניהו גינה, אמר שזה דבר פסול שמפריע לצהל להתמקד במשימות שלו. ידיעות גם כותב בעניין הזה ומזכיר את השערה הבינלאומית שעורר צבי סוכות עם המעשה הזה שלו. הוא אומר, הם לא פעלו, אז אני עשיתי זאת בעצמי. בידיעות מזהירים מחבית חומר הנפץ באיוש ובגפורים האלה כמו סוכות ואחרים שעלולים להצית את השטח, ומתארים יותר מ-800 אירועים שבעצם קובעים סי בפשיעה הלאומנית, עם 25 גדודי צהל שפרוסים ברחבי יהודה ושומרון, רשות פלסטינית שנתונה במשבר כלכלי עמוק, וטרור שהולך ומתגבר במתווה המפגע הבודד, במערכת הביטחונית מזהירים. אנחנו רגע לפני החגים והבחירות ועל סף מלחמה. חבית חומר הנפץ באיוש מוזכרת כאן הבוקר. קצין בכיר במעריב גם קראתי מאשים שההתנהלות הפוליטית מובילה לאינטיפאד השלישית. רוצים בכוח לייצר זירה נוספת לבחני הבחירות, כך אותו קצין בכיר. ויש גם קולות בציונות הדתית שיוצאים נגד סוכות ותוהים האם הם החליטו במפלגה פשוט להתאבד פוליטית. עוד בעיתונים הבוקר, מעריב כותב שהחמאס מנסה להשתקם, צהל והשבק יצאו למתקפה בעזה, מתאר אבי אשכנזי, הושמדו שם 5 מחסני אמצעי לחימה, במערכת הביטחון מזהים מאמצים של ארגון הטרור לחדש את ייצור הנשק. מביאים את דבריו של הרמטכ"ל, הוא אמר אתמול בגזרה, אנחנו לא מוותרים על פירוז הרצועה ופירוק חמאס מנשקו בכל האמצעים הנדרשים. מביאים כאן גם את מחאת התושבים שם, הם מחו בגבול הרצועה נגד ההתעצמות של החמאס. גלעד ארדן הגיע לשם, הוא ניסה לנעום אבל הותקף, פעילים מארגון עוטף ישראל יחד עם תושבים מיישובי עוטף עזה הפגינו שם סמוך למעבר כרם שלום ודרשו לעצור את הכנסת הכוח הרב לאומי לרצועת עזה. העניין הבא, winter is coming. כן, מדברים על אופר וינטר שטורף את הקלפים בצל הקמפיין של נתניהו נגדו. תת אלוף במילואים אופר וינטר השיק את מפלגתו עמך ישראל. בנאום שלו הוא טען שיש חשיבות לרענון השורות. בין המועמדים ברשימה שלו תמצאו את פעיל ההסברה יוסף חדד, האמא השקולה ללי דרי והעיתונאית נטלי שם טוב. למרות שהוא הציר כי המטרה שלו היא ממשלת ימין רחבה, הוא מסרב להתאחד עם סמוטריץ', שראש הממשלה חושש שווינטר מתואם עם ליברמן. כאן מפרטים את העניין הזה, אופר וינטר שמשיק מפלגה חדשה, באים לתקן הוא אומר, ועכשיו מציב דילמה לא פשוטה בפני נתניהו. מדברים כאן גם על הדילמה הלא פשוטה של בני גנץ וקריסתו. עוד חברת כנסת פורשת מכחול לבן ועולה למתקפה, היא אומרת שהסיכון גדול, בכירים במפלגה טוענים כי בני גנץ גורם נזק למחנה כולו, מחנה השינוי, כי אנחנו פשוט בני ערובה אומרים במפלגה. הנה בזה אחר זה פורשים בחודשים האחרונים חברי כנסת מכחול לבן ומפרקים את התושה שותפות עם בני גנץ. הרמטכ"ל לשעבר, שבמשך 3 מערכות בחירות היה המועמד הבכיר לראשות הממשלה, וכעת כמעט חודשיים בדיוק לפני הבחירות, הופך בעיני רבים לנטל על אותו מחנה בדיוק. מי נשאר איתו? עדיין. פנינה תמנו שטה, מיכאל ביטון ואלון שוסטר, מי עזב, אורית פרקש הכהן, יעל רון בן משה, חילי טרופר, גדי אזנקוט, מתן כהנה ואיתן גינצבורג, כך מזכירים כאן הבוקר בידיעות אחרונות.
8: שיר השבוע
9: של רדיו ירושלים,
8: איתי לוי, שקרים יפים.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: כן, הכבישים ברובם פנויים מובטחים לתנועה, אבל כן, יש כמה עומסים או תנועה עירה. ליוצאים מרמת שלמה, למשל, יש תנועה עירה לכיוון כביש בגין. ליוצאים את הרחומה, יש עומס דרך נחל דרגה. היציאה הנוספת, יחסית פנויה, יש בה תנועה עירה בלבד. על בגין דרום, תנועה עירה לכיוון מנהרת ליפתה. תנועה עירה גם על גולדה לכיוון החוצבים, ובכניסה לעיר, תנועה עירה בגינות סחרוב. תודה לאיתי ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: כן, ממשיכים לעין בעיתונים, עיתוני הבוקר, קראנו על כך גם בעיתון, גם באתר מעריב, גם בעיתון עצמו, מדברים שבליכוד כבר מדברים על רוטציה עם אייזנקוט, הם נואשים להאחז בשלטון, כותב מעריב, בליכוד ובסביבת ראש הממשלה נתניהו כבר מנתחים את התרחיש שעשוי להיווצר ביום שאחרי הבחירות, שאף גוש לא יצליח להשיג יותר מ-61 מנדטים, ומדברים כבר על רוטציה עם גדי אייזנקוט. מדברים גם על איראן, שערוכה כבר להתמודד עם הסנקציות האמריקאיות החדשות, לפחות כך לפי בכירים בטהרן, זה מה שהם מצהירים. במשמרות המהפכה אומרים שהמערכה הכלכלית של וושינגטון תעניש אך ורק את העם האיראני. יש דיווח בניו יורק טיימס שהסנאט כבר הטיל סנקציות על יותר מ-60 ישויות, אנשים, כלי שיט ברחבי העולם, שמאפשרים למשטר האיראני לרכוש טכנולוגיות של גרעין וטילים. הסנקציות מתחילות, אבל לפי האיראנים הם ערוכים להתמודד איתן. יש כאן גם הזהרה, בישראל מזהירים מהתבססות טורקית ומזהים אצל השאר האינטרס להסדרה. כן, עוקבים בקרוב בישראל אחר הניסיון הטורקי להרחיב את האחיזה בסוריה, ובשיחות סגורות של גורמים ישראלים הבקיעים בזירה מחדדים את קו הגבול מבחינת ירושלים. ישראל מכירה בכך שטורקיה הפכה לשחקן מרכזי בסוריה, אבל היא לא תשלים עם ההתבססות הצבאית שתפגע בחופש הפעולה שלה. יש גם חשש במערכת הביטחון כי איראן תנסה לפגוע בבחירים, וגם החשש הזה מובא כאן בידיעות ובמעריב. ראש הממשלה לא ציין באיזה משנה בניו מדובר כשדיבר על כך שניסו להתנקש באחד מבניו, או מתי ראה הניסיון, הוא לא נתן עד כדי כך פרטים, אבל כן מדברים על החשש מפני ניסיונות נקמה איראנים שכבר השפיע בפועל על סידורי ההבטחה כאן בישראל, חשש שאיראן תנסה לפגוע בבחירים כאן בישראל. ומה עם מוג'דבה? עכשיו, לפי דיווח אחרון, בכירים באיראן מעריכים כי הוא בכלל לא בחיים. לפי הערכות, מנהיג הרפובליקה האסלאמית מת או במצב של מוות מוחי.

למרות הדברים של שלושה גורמים שונים לשבועון אטלנטיק לגבי מצבו של מנהיג איראן, ארצות הברית בכל זאת מציעה 10 מיליון דולר למי שיביא מידע עליו או על בחירי שלטונו. איפה מוצ'טבה, הבחירים באיראן מעריכים שהוא לא בחיים, וטראמפ אומר בעניין האיראנים שהם הורגים מפגינים ברמות שלא נראו כמותן. כן. כאן מדברים על הערכה הזו שמוצ'טבה מת או במצב מוות מוחי, וגם על ההפגנות האיומות שם שלפי טראמפ הורגים שם מפגינים ברמות שלא נראו כמותן. וכל העיתונים עוסקים במותה של אגדת הקאנטרי דולי פארטון, שהלכה לעולמה בת 80, מהזמרות היוצרות והשחקניות המזוהות ביותר עם התרבות האמריקאית וז'אנר הקאנטרי. בחודשים האחרונים היא התמודדה עם שורה של בעיות בריאותיות, גם ביטלה הופעות, אבל בעולם המוזיקה, דולי פארטון הלכה לעולמה. נזכור אותה בשירה. יפה יפה, שכל כך טענו לשמוע כל פעם, שנים. ג'ולין.

0: תאונה כאן בירושלים, חשוד שניסה להימלט לאחר שגנב רכב מת בתאונה עצמית. המשטרה מסרה כי הרכב נגנב משכונת קטמון. השוטרים שזיהו את הרכב הגנוב ניסו לעצור אותו. הנהג החשוד החל בניסיון להימלט, שכלל נסיעה בניגוד לכיוון התנועה. השוטרים אף ירו לעבר גלגלי הרכב, אבל החשוד המשיך במנוסה עד שביצע תאונה עצמית בצומת עטור במזרח ירושלים. במהלכה התנגש בעמוד וברכב פרטי. בבית החולים נקבע מותו. באירוע נפצעו גם אזרח ושוטר. באורח קל יש צילום של התאונה הקשה הזו כאן באתור ירושלים. אם כן, חשוד שניסה להימלט ברכב שגנב מת בתאונה עצמית כאן בבירה. את תאילנד מלווים הבוקר בכתבה על פני שני עמודים בידיעות אחרונות. אנחנו עושים שם די בושות, הישראלים מאוד אוהבים את תאילנד, אבל יש צרות בגן עדן. היעד האהוב על הישראלים, תאילנד, הוציאו שם אזהרה חריגה לתיירים שיפרו את החוק, כולל איום בשלילת ויזה וגירוש מהממלכה. כן, הישראלים מתנהגים בצורה לא נאותה בתאילנד, ולכן ההנחיות הללו. ברשתות המקומיות מופצות כתבות שקריות ועוינות גם נגד ישראלים, ואירועים אמיתיים מנופחים לממדים מוגזמים. אם יש ישראלים שלא מכבדים את כללי המקום, זאת התנהגות פסולה שפוגעת בכולנו, אומרת אוריאן וקנין. אומר אוריאן וקנין, הוא מטייל בתאילנד עם המשפחה שלו, ואומר, הגענו כדי ליהנות מתאילנד, לא כדי לשנות אותה. כאן מפרטים על הדרך בישראלים מבלים שם, וגם מקווים שיעשו את זה כמו שצריך. הרבה ישראלים מבקרים שם. אתם יודעים שבשנת 2025, 420,202 ישראלים נכנסו לתאילנד. 420,000. מדהים. אז כאן הדרישה היא לכבד את התאילנדים ואת התרבות והערכים שלהם. נצא להפסקה קצרצרה של פרסומות, מיד שווים עם החתונה של עומר אדם.
1: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: חוזרים ללימודים רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות.
3: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב-2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: היי ליה, מה שלומך?
9: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
8: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
9: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
11: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600. כפוף לתנאים המלאים.
12: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
14: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
3: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
15: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: אביב כנר אצלנו בבא בטוב, היום ב-10 ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים.
0: בא בטוב.
1: דלדן. כן, בכל העיתונים מדברים על היימנוט קסאי, משפחתה ביקרה בבית הנשיא, היימנוט בת 9. המשפחה הגיעה אתמול לפגישה עם הנשיא, שם הותקנה כי השבק ייכנס לחקירת העלמותה לפני כ2.5 שנים. הנשיא הרצוג אמר כי הארגון ייכנס לתמונה בכל הכוח. אחיה ואחיותיה של הילדה הנהדרת העניקו לנשיא ציורים שיצרו וציירו עבורה. השבק אם כן נכנס לחיפושים בעניין הילדה הנהדרת היימנוט קסאי, כך מעדכן הבוקר ידיעות. גם מעריב מדבר על כך, מעריב גם מדבר על המאבק נגד קפה בסמטה כאן בירושלים. רחובות ירושלים הוצפו בסוף השבוע במודעות הזהרה חריגות נגד פעילות מיסיונרית כחלק מעליית מדרגה במאבק הציבורי סביב קפה בסמטה. מאחורי הקמפיין עומד ארגון אור לאחים שפועל נגד מיסיון וקטות בישראל, שהחליט להעביר את המחאה אל המרחב הציבורי ולהזיר את תושבי הבירה מפני זהות מפעילי המקום. כך הטענה שלהם, אין בה ממש, אבל כך הם טוענים. המאבק נגד קפה בסמטה מחריף, זה בית קפה שפועל כאן בירושלים בשבת, נגדו הופצו מודעות ברחבי הבירה.

כן, אנחנו לקראת סיום. יש כותרת בדיילי מייל שבבריטניה, תקשיבו לזה, בבריטניה נערכים למתקפה רוסית בגלל התמיכה באוקראינה. גורמי ביטחון בבריטניה מזהירים את ראש הממשלה כי רוסיה עשויה להגיב ישירות להעמקת התמיכה הבריטית באוקראינה ואף לפגוע בתשתיות ביטחוניות ובמפעלי נשק במדינה.

תגידו, בא לכם לאמץ כלבה? לא, לא, לא, לא את שלי, לא, לא תצליחו. לרגל יום הכלב הבינלאומי יש הזדמנות לעשות מעשה טוב וגם לזכות בחברה לחיים אחרי שסיימו את שירותן במשטרה. ויטני, שהיא בת 8 ואימי, בת 8.5, מחפשות עכשיו בית חם. יש כאן צילום של אחת מהן, לא, של שתיהן, ניצבות לאימוץ. משחק מילים, אחת מהן גם מצאה 650 אלף שקלים במזומן, אז אולי הן יביאו לכן מזל. כלבות של המשטרה שניתנות לאימוץ, ופרטים על שתיהן הבוקר בעמודו האחורי של ידיעות אחרונות, שמספר גם על החתונה של עומר אדם וסשה ישראלוביץ', שם בעל ואישה. אתמול אלו השניים לאינסטגרם תמונות ראשונות מטקס חתונה אזרחי ואינטימי שהם ערכו בנוכחות המשפחות בכפר הדייגים הפסטורלי פורטופינו באיטליה. על גבי הפוסט עם תמונות מרגשות כתבה סשה באנגלית, שלך לנצח. סשה לא בזבזה זמן, ורגע לאחר פרסום התמונות היא כבר הספיקה לשנות את שם משפחתה לאדם בחשבון האינסטגרם הפרטי שלה. עומר אדם, גבר נשוי. יש כאן צילום שלו ושל בת זוגו ושל החברים שלו ושל החברות שלה. פלטה ופלומון.

0: וגם מופע בקרוב.
1: הטקס האזרחי הוא רק עיריית הפתיחה. החגיגה הגדולה של עומר האדם מחר.
0: היא לא רוצה להסתבך.
1: אה, זה מנסו בטקס יהודי דתי.
0: השמש שתוכל להשתזף.

0: בין האורחים שתמצאו בחתונה, ליאור נרקיס, שלישיית מה קשור, עדן פינס ואושר כהן כמובן, אביב גפן, משה פרץ.
1: עונה לה, אוי אוי, אוי אוי, זה בא לבגע.
0: ערן זהבי, והרב שיהיה אחראי הוא מוטי שטיינמץ. לא, הוא הכניס, לא, לא, לא הרב, הוא הכניס לזוג המפורסם לחופה ולקידושים, מוטי שטיינמץ, הוא זמר חסידי מאוד פופולרי. והרב, מנדי גורביץ'.
1: היום יגיע, תהי בדרך לחופה, מי תברח, תלוי במצב רוח.
0: מזל טוב, ולעומר אדם, סיימנו, נהיה כאן בעזרת השם מחר שש בבוקר, אחרי יומן הבוקר. שיהיה טוב, סובי זירות.

0: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. לתנאי המבצע.
1: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
3: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5/3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו צ'קו.
7: הנה אחד.
9: מי עוד אחד?
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: היי, כאן לירון ויצמן. הערב בערוץ 13, ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה.
12: אני יכולה לדבר איתו על הכל בלי שהוא ישפוט אותי.
11: הוא יכול להיות הפסיכולוג שלהם, המורה שלהם והחבר שלהם, אבל שום דבר מזה לא אמיתי. מה הבינה המלאכותית עושה לילדים שלנו?
13: ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה. הערב, בערוץ 13.
14: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
15: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
16: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
17: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוב כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העביר לקונגרס את מתווה הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה, אך הדגיש שיישומו מותנה בנורמליזציה עם ישראל, כך פורסם ברויטרס. אם ההסכם יאושר, הוא יהיה תקף ל-30 שנה ויכלול הקמה של קורים גרעיניים בעלות של עשרות מיליארדי דולרים. במייל שעובר למנהיגים בקונגרס נכתב, ההסכם יקודם רק אם סעודיה תצטרף להסכמי אברהם. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הציג בימים האחרונים בשיחות טלפון שהוא מקיים ממקביליו בעולם את המדיניות העדכנית של ארצות הברית לפי איראן. רוביו אמר כי בשלב הזה ארצות הברית לא צפויה לבצע תקיפות יזומות חדשות. בכירים אמריקנים מאשרים את הדברים, אבל טוענים שרוביו לא שלל לחלוטין פעולה צבאית במקרה שבו איראן היא זו שתפתח באש. כמו כן הודיעו כי הלחץ הכלכלי על איראן יגבר באמצעות המצור והמהלך החדש של משרד האוצר. סערת צבי סוכות וניפוץ האנדרטה. משלחת של יועצים אמריקנים שמבקרת בישראל בימים אלה העבירה מסר חריף בעניין, חשף כתבנו המדיני ירון אברהם.
20: באחד מהמפגשים עם בכיר ישראלי, אותה משלחת אמריקנית מתיחה בו דברים מאוד קשים ואומרת לו, אנחנו מגנים עליכם בכל דרך ובתנאים קשים כשהעולם כולו נגדכם. התמורה שלכם לא יכולה להיות מעשי אלימות, ביזה וניסיונות פגיעה בפלסטינים. אל תיקחו את התמיכה האמריקנית כמובנת מעליה. כשאתם מאפשרים לפעולות אלה להמשיך, זה יחזור עליכם בדלת האחורית. לדרישת האמריקנים נזכיר, נתניהו כבר קיים דיון דחוף בנושא לפני מספר שבועות.
9: שנתיים וחצי לאחר העלמותה של איימן עוד קסאו, אמש הודיע שבא כי הוא מעורב בממצאי החיפוש. מדווחת כתבתנו ציונה דסטה.
21: כעבור שנתיים וחצי מאז נעלמה איימן עוד קסאו, אתמול נרשמה התפתחות נוספת בפרשה, כאשר השבק הודיע כי ייכנס לאירוע. הכל קרה בעקבות לחץ ציבורי ובעקבות פגישת המשפחה אמש עם נשיא המדינה. תספאי אביה של איימן עוד מבקש להעביר את ניהול החקירה במלואו לידי שירות הביטחון הכללי. בתגובה לדברים הבהירו בשבק כי הארגון מסייע בביצוע פעולות החקירה לבקשת המשטרה ובאישור כלל הגורמים. עם זאת בשירות מדגישים כי החקירה הפעילה ממשיכה להיות מובלת על ידי משטרת ישראל, ומטבע הדברים לא ניתן לפרט על היקף הסיוע.
9: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
22: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
23: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
24: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל את זה להגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: את החדשות עורכת הדר אקריש ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים. יומן הבוקר עם עופר חדד.

0: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים. תודה רבה שאתם איתנו. מיד על האירוע הבאמת בלתי נתפס, חבר הכנסת צבי סוכות, שקצת שכח כנראה שהוא חבר כנסת ונבחר ציבור, אנדרטאות לזכר מחבלים, שהידים, הן ללא ספק חלק מהסתה הבזויה וחלק משיר ההלל המטורף לרוצחים שמציפים את הרחוב הפלסטיני. אבל בשביל זה יש צבא, בשביל זה יש דרג מדיני שקובע דירקטיבה לצבא. אף חבר כנסת לא אמור להיראות כמו אנרכיסט שהולך עם פטיש לבצע משימות שהרשויות אמורות לעשות. לא יודע עבור איזה קמפיין עבד אתמול צבי סוכות, אבל זה ודאי ודאי עבד בשירות הקמפיין הארסי נגד מדינת ישראל, נגד ההתיישבות, נגד חיילי צהל. פעל באופן שקרי ומניפולטיבי, כך בהודעה רשמית שהוציא אתמול דובר צהל. כך לא אמור להתנהל אף חבר כנסת, אף נבחר ציבור, לא משנה מה האובייקט שמולו אנחנו עומדים. תכף נדבר על זה בהרחבה, גם על הסיקור בעולם, גם על אופר וינטר שאתמול משיק מפלגה, ונראה שהוא למד מכל הטעויות של שברי המפלגות מתחת לאחוז החסימה. רשימה שלמה, מוצר שמאוד מאוד מאוד מגביר את החשש בלשכת ראש הממשלה. האם יש סיבה לחשוש, או דווקא להפך? האם יכול להיות שכך נראית רשימה שאולי תחזיר לימין את הקולות שחסרים לנתניהו כדי לשנות את המשחק? בטח אחרי שווינטר הבהיר שהוא ישמח מאוד להיות האצבע ה-61 של נתניהו. תכף נדבר על המסרים שיוצאים מהלשכה, ועוד ועוד סביב העניינים הפוליטיים, גם על הסכם הגרעין עם סעודיה, בעצם ההסכם לאישור ההשארה לצרכים אזרחיים שמגיע לקונגרס. תכף ננסה להבין מה השלבים הבאים, איך זה ישפיע על מרוץ הגרעין במזרח התיכון כולו. וגם רגע לפני פתיחת שנת הלימודים, הנתונים המאוד מדאיגים על רמת ההכשרה של המורים בישראל, שהיא מהנמוכות בקרב המדינות המפותחות. הרבה עניינים יש לנו הבוקר הזה. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות: שלומי אהרוני, נעמי ישראל, יובל גרידי, אליה אליהו. אנחנו מתחילים. אלי הירשמן, כתב לענייני חרדים וכתב פוליטי, חדשות 12. בוקר טוב, הירשמן.
1: בוקר טוב, אושר.
0: במילה, לפני הפלפולים, לפני הפרשנויות, במילה, איך היה אתמול?
1: השקה מאוד יפה. הייתי בכמה השקות, הפקה מתקתקת, קהל, היו שם כמה מאות אנשים, פעילים, חברים, קצת התלהבות באוויר שלא ראינו בכל השקות הקודמות. סך הכל, הוא התחיל ברגל ימין, ללא ספק.
0: התחושה שאני יצאתי איתה מהאירוע הזה, יותר מכל, הייתה, כך נראה מוצר מוכן. האיש הגיע עם מבצע מתוכנן, בנוי, והגיע בקצה עם מוצר, שמאוד ברור מהו, מאוד קוהרנטי, בשונה מהרבה דפי מסרים אחרים שהם טיפונות מבלבלים, אומר בצורה חד משמעית, הוא עם נתניהו, הוא בגוש הזה, אבל מביא רשימה שאין בה שום פרצוף מוכר, לא בהיבט כמובן הציבורי, אלא בהיבט הפוליטי, דם חדש. התחושה היא שהוא בא עם מבצע מאוד מתוכנן.
1: כן, לא, הוא לגמרי מתוכנן מאוד, עד הסוף, הכל מתוכנן שמה. אגב, מעניין, הוא בינתיים לא התראיין. יהיה גם מעניין לשמוע אותו מתראיין, זה בינתיים לא קרה. הפנים החדשות ואנשים שהוא מביא זה דווקא נכס, אתה יודע, אנשים רוצים את החדש, זה הנכס שלו כרגע. אבל למרות כל זה, ולמרות שהוא אומר שהוא בגוש הימין, הוא אגב לא מזכיר את נתניהו, שזה מעניין.
0: נכון.
1: אבל הוא אומר כל הזמן שהוא ימין, ימין, ימין, ולשכת ראש הממשלה יש קצת פאניקה סביבו, קצת. הם לא צומחים עליו, זה עיקר האירוע. בעבר אנחנו יודעים שהיה לו גם קשרים עם בנט, הדרך אותו, הדליף לו, דיבר איתו.
0: זה עוד כקצין, צריך לומר, הוא היה מזכיר צבאי, של כמה מהאנשים שנתניהו, איך לומר, טיפה ביחסים פחות טובים איתם, שזה ליברמן, שזה בנט, נכון. שרי ביטחון. ברור שהמנעד הוא רחב, ואצל נתניהו יש חשש שבעצם הוא אומר נתניהו, אבל בקצה ינסה לחבור אולי לשחקנים אחרים.
1: זה אירוע אחד, אופן. האירוע היותר קונקרטי שהוא איום ישיר על בצלאל סמוטריץ', לכאורה, גם ראינו את זה בסקר האחרון אצלנו בחדשות 12, וגם אני מניח שנראה את זה הלאה, הוא מוריד את סמוטריץ' מתחת לאחוז החסימה.
0: עוד לפני ההשקה.
1: עוד לפני ההשקה, שזה מדהים. עכשיו הוא ואנשים שלו אומרים, אנחנו לא סמוטריץ', סמוטריץ' הוא מפלגה של כל הנציגים המתנחלויות, אנחנו מפלגה ישראלית, הם אומרים, רוב הנציגים חילונים, זה הפרצוף שאנחנו רוצים, כולם ביחד, כמו שם המפלגה, עמך ישראל, ואנחנו לא מתוכננים בשום פנים ואופן להתאחד עם סמוטריץ'. אמרו לי את זה אתמול אפילו בקצת כעס. אמרו לי, אם ראש הממשלה מאוד דואג לו, אז הוא מוזמן להדביק את סמוטריץ' ובן גביר ולשחרר אותנו. פשוט לא יקרה, אנחנו לא נתחבר איתו, ואם הם לא מסתדרים ש...
0: תכף נדבר באמת על המאמצים של הלשכה, וגם התדרוכים, אני מודה שקצת הופתעתי אתמול, נגיע לזה מיד. קודם כל בוא נעבור רגע על הרשימה. הוא מציג רשימה, מה שנקרא, עם מספר מועמדים גבוה בהרבה מאחוז החסימה.
1: בוודאי. הוא מציג רשימה עם מספר מועמדים גבוה בהרבה מאחוז החסימה. יש שם רשימה יחסית מגוונת, כל מיני אנשים סלבריטים ואנשים שקשורים לשבעה באוקטובר, גם ההתנחלויות, גם ראש האופוזיציה בלשכת עורכי הדין, יוסף חדד כמובן.
0: יוסף חדד ונטלי שם טוב.
1: נטלי שם, נכון, נכון.
0: מפקד סיירת גבעתי לשעבר.
1: נכון, נכון. הרשימה מאוד מגוונת, הרשימה יפה, הרשימה שעבדו עליה הרבה זמן.
0: כמה זה להבנתך? כמה זמן הוא עובד על זה?
1: אז תשמע, הם עובדים על זה הרבה זמן, אני לא יודע בדיוק כמה. עכשיו הם עובדים כביכול מתחת לרדאר, זאת אומרת, יש שם מערכת שלמה שמנהלת ומתנהלת, מבלי, אתה יודע, הם מאוד מאוד על הלוזים, אני אתן לך דוגמה. זה שהשקה הייתה אתמול, להבנתי, זה לא משהו שאתה יודע, אמרו עד שהתארגנו, הגענו בדיוק שבועיים לפני סגירת הרשימות. לא. זה מאוד מדויק, זה מה שהוא רוצה, הוא רצה להגיע לפני קו הסיום, אבל לא מאוחר מדי. הכל שם מתוכנן.
0: לראות את הכדור מספיק קרוב למטרה ולא רחוק מדי ממנה, ועדיין להשאיר מעט מאוד זמן, גם מבחינת הלחץ שיופעל עליו, לראש הממשלה להתחיל לנסות לתמרן ולסדר ולייצר קמפיין שידחק אותו לזרועותיו של מאן דהוא.
1: ממש ככה. יהיה מעניין לראות באמת אם הוא יעמוד במילה שלו ולא יתחבר עם אף אחד, לא עם סמוטריץ' בעיקר, שזה בעיקר מכריס אותו. אני מתרשם שזה המצב. זאת אומרת, אני מתרשם, נתניהו כאילו, האנשים שלו קצת חוששים שווינטר הוא סוג של סוס פרה, בלתי נשלט, כן, אני אומר את זה כדימוי, שעושה מה שהוא מבין ומה שבא לו ומה שנראה לו, הוא לא עובד לפי תכתיבים. ואתה רואה, את מה שקורה שם, ויש תחושה שזה באמת המצב. עכשיו אני ראיתי שם אתמול אנשים, ראיתי שם גם אנשים שהצביעו לסמוטריץ', שיברתי עם כמה מהם, הם היו ממש באקסטאזה. זאת אומרת, יש אנשים...
0: לא, יש מה שנקרא, יש חשמל באוויר, כמאמר כן. השיר. יש כן. תחושה של התרחשות, של תכונה, כן. של תכונה אמיתית. עכשיו, כשאתה מחבר רגע את הנקודות, ואתה פוגש שם גם אנשים שמצביעים לסמוטריץ', אגב, בשאלה הזו צריך לומר, היו הרבה אנשים שגם הצביעו לסמוטריץ', והצביעו לסמוטריץ' לא בלב שלם, וכמעט אף פעם אף אחד לא שם פתק כשהוא שלם לגמרי עם הפרסונות, עם הרשימה או עם הגוש. באירוע הזה, אני חושב שהסיפור שהוא מנגן עליו גם מול אנשי נתניהו, זה בדיוק מה שאמרת מקודם, שהוא בא ואומר, חברים, אחרי 7 באוקטובר, היה פה סנטימנט ציבורי שאמר, אני רוצה שכל ה-120 יעופו ותביאו לי רשימה חדשה. ופה הוא אומר לנתניהו, ברגע שאני מכניס מפלגה פנימה, או לא, לאנשיו, ברגע שאני מכניס עוד מפלגה פנימה, הרסתי את האימפקט של זה. אתה חושב שהוא צודק?
1: אתה מאוד מאוד מדייק במה שאתה אומר לדעתי, ובאמת האנשים שאני דיברתי, שהיו מלאי התלהבות, היו שם לא רק דתיים, היו שם גם חילונים, אבל יצא לי לדבר גם עם כמה דתיים, מטבי סמוטריץ' בעבר, ואתה מבין כמה האירוע הזה מסוכן לסמוטריץ', שזה אירוע גדול מאוד. זה אירוע גדול מאוד, אנחנו יודעים שבן גביר לא רוצה להתחבר איתו, והוא לא רוצה להתחבר איתו. יש פה כאב ראש רציני, ואני מדבר לנתניהו, ואני מדבר עוד לפני פייגלין ונועם, במפלגות החרדיות החדשות, ואולי גנץ וארדן וכל הציפור הזה. יש פה אירוע גדול, סידור הגושים, סידור הגוש שנתניהו כל כך התמחה בו, הוא מתחיל, אתמול הוא הלך אחורה, אתמול הוא הלך צעד אחורה, ויהיה מאוד מעניין לראות איך הוא מנסה לפתור את זה. אני לא בטוח שיש לו את הכלים לפתור את זה, אבל לפחות חלקית. כי אפשר להניח אופר, שכפי שהדברים נראים עכשיו, נגיע לבחירות שיהיו כמה רשימות בגוש הימין, גם בצד השני, אבל כנראה יותר בגוש הימין, שישרפו קולות.
0: עכשיו, אני שומע את מול תדרוכים, מכיוון מאזור החיוג של לשכת ראש הממשלה, על כך שנתניהו הורה לוינטר לחבור לפייגלין ולעוד שחקנים.
1: ולנועם, כן.
0: מכילה, אני חושב שיש פה איזה בלבול. השיח הפיקודי, כאילו מדובר, ופה אני לא יודע, או שיש קריאה לא נכונה של המגרש, או של הפרסונה, בדיוק כמו שתיארת כסוס פרש, שנתניהו גם מבין את זה ולכן גם חושש. המין פטרונות שבאה ואומרת, אני אגיד למי לחבור למי, היא אירוע שקצת מלמד על זה שהם אולי לא תופסים עד הסוף את מי הלקוח בקצה.
1: יכול להיות שהם לא תופסים, כמו שאתה אומר, הגיוני מאוד, ויכול להיות שהם תופסים והם ניסו בדרכים אחרות וללא הצלחה. אז הדרך היחידה זה לנסות באמצעות לחץ ציבורי, שזה התדרוכים שאנחנו שומעים לשכת רועם ונשמע עוד יותר. אל תשכח שלפני התדרוכים אתמול, יום לפני היה לנו סרטון של ראש הממשלה, על רסיסי המפלגות שהביאו את השמאל, שהביאו פה לאלפי נרצחים, או משהו כזה בעבר. יכול להיות שהוא תופס מאוד טוב את הפרסונה, ופשוט אין לו ברירה אחרת. אני אומר לך, כשאני דיברתי עם אנשי וינטר אתמול, דיברתי עם כמה מהם, כשהגענו לנקודה שראש הממשלה מנסה להדביק אותו, זה, אתה פשוט רואה את הכעס. זאת אומרת, מי הוא אנחנו מחפים אותו, הוא בעדו שיהיה ראש ממשלה, אבל מי שיגיד לנו למי להתחבר ולמי להידבק?
0: לגמרי זה מה שאני גם שומע, במילה רק צריך לומר, במסגרת המבצע המתוכנן, הבוקר הזה, אחרי שכבר ראינו את כל הדמויות עולות, הרפלקס האוטומטי של כמובן כל מערכות התקשורת זה לפנות ולנסות לראיין את האנשים מהרשימה, גם פה אתה רואה את הפצצה המושט, סטן שוואי, חכו, עוד לא מוציאים, אין ראיונות.
1: שום ראיון, שום כלום, וזה לא רק הרשימה, גם הוא עצמו עדיין לא דיבר. עכשיו, מקודם דיברת על תכנון אסטרטגי. אני חושב, אני אומר את זה כאשרה, שזה חלק מהתכנון. כי בוא, הרשימה היפה והמכובדת, לכל אחד יש שם את הדעות שלו, את המחשבות שלו, הם התחילו להתראים, ואני מקווה מאוד, הם צריכים להתראים, כי הם רוצים את אמון הציבור.
0: ודאי.
1: יכול להיות שנראה שם, יש שם הרבה זדקים, הרבה דברים שהם לא בדיוק בדיוק כמו המוצר הנוצץ והסגור והמסר החד והמדויק שמשפקים לנו.
0: כרגע להוציא את זה, אתה אומר, ארוז לתוך ערב שכל מילה בו נערכת ונכתבת על ידי צוות היועצים, ולהוציא את זה בתוך תמונה אחת זה משהו אחד, להתחיל לשלוט באמירות, מי כמו אפילו גלעד ארדן וביום שאחרי שהוא הודיע לאליזה בלוך, כן? עם אירוע שכבר הקמפיין היה צריך להתנער מהדברים, הדינמיקה שונה, אבל פה כרגע הם מנסים לנהל את המבצע הזה, כרגע צריך לומר, אני חושב לפחות שכולם מדברים על סמוטריץ', אני חושב שיש עוד אנשים על המגרש שדואגים, זה כולל גם את בן גביר, זה כולל גם את הליכוד כמפלגה, ואפילו את אביגדור ליברמן, שמושך אליו לא מעט קולות של ימנים מאוכזבים, של ימנים שרוצים, שתופסים אותו כימין, ומחפשים משהו אחר, אני חושב שכל השחקנים האלה, בסקרים הקרובים אנחנו נדע ממי הוא לוקח קולות, ואני די משוכנע במשהו אחד, זה ממש לא רק מבצלאל סמוטריץ'.
1: אני מסכים איתך, פשוט סמוטריץ' איום ישיר שהוא מוריד אותו מתחת לאחוז החסימה, אבל אני מסכים לניתוח שלך. אני יכול להגיד לך מה שהם אומרים ומקווים, אבל צריך להסכים, זה הם, הפעילים שם, שאנחנו בעצם התחלנו איזשהו אפקט, אנחנו מכירים מפלגות לפעמים בבחירות שהן הפתעת הבחירות, שהן פתאום קופצים ועולים במנדטים, מפלגות שבאות משום מקום, הגמלאים, אתה יודע, כל מיני כאלה, אז כחלום בשעתו וכל מיני מפלגות, הם, כאילו זה החלום שלהם. הם לא מסתפקים מבחינת החלום והפנטזיה, בלעבור את אחוז החשיפה ולהכניס כמה נציגים, הם רוצים לעלות על איזשהו גל ולשאוב מנדטים, אני שם את זה מאוד בסימן של הגדול, אני לא רואה את זה קורה, אבל אני כן לוקח מזה ומחבר למה שאתה אומר, הוא בהחלט יכול לקחת מכל מי שמגדיר את עצמו ימין, ללא שום ספק.
0: אתה בשאלה אחרונה לסיום.
1: אגב, אתה... לפני השאלה, אני רוצה להגיד לך משהו. באמת האמיתית, אני חשבתי שנתניהו צריך לחבק אותו, כי הוא היחיד שיכול להביא קולות. צריך לזכור את זה.
0: אני אומר, בדיוק, מה שנקרא, לא, חיכית, לא היית צריך את השאלה. אני תוהה האם נתניהו נלחם פה במה שבדיעבד עוד יכול להתברר כחבל ההצלה שלו. אני מרשה לעצמי ללכת עד כדי כך רחוק.
1: אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, אבל החשש מהנאמנות האישית לדעתי, זה גובר על הכל. הוא אומר, אני מעדיף משהו בטוח ביד ממשהו תיאורטי. יש שם אי אימון. זה הסיפור הגדול. הוא לא מזכיר את נתניהו בנאום.
0: אמת, אמת. אלי הירשמן, יש לי תחושה שהשם הזה עוד יעסיק אותנו רבות בחודשיים שעוד נותרו עד הבחירות, וייתכן מאוד שגם אחרי. אלי הירשמן, כתב פוליטי, כתב לענייני חרדים, חדשות 12. אלי, תודה רבה.
1: בוקר טוב,
0: רפא. עכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לסגן אלוף המילואים יונתן קונריקוס, לשעבר דובר צה"ל, התקשורת הזרה. קונריקוס, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: התמונות של סוכות אתמול, זה מה שעונה להגדרה מפורשת במילון של פיגוע הסברתי? מעבר לעוד הרבה בעיות אחרות שיש בתיעוד הזה?
2: הוא בהחלט עונה להגדרה הזאת, והוא ישמש בעתיד נגדנו. אני חושב שהוא מצטרף לקלסרים שמנהלים בבירות אירופה ואולי בחלק מהמקומות בארצות הברית. זה מה שנקרא עוד מסמר. עוד מסמר ועוד דימוי לא מחמיא לבית המחוקקים הישראלי, למקבלי החלטות ישראלים. אני לא חושב שהאירופאים או דמוקרטים בארצות הברית יתעסקו במהות של אנדרטאות לכבוד מחבלים.
0: מה היה כתוב על אותה אנדרטה, בדיוק?
2: כן, הם לא התעסקו במהות, שבמהות אפשר לומר, כן, זו אנדרטה בוודאי, אני חושב שרוב הישראלים יסכימו ש... אין לה זכות קיום, והיה צריך לפרק אותה מזמן מזמן. ומצד שני, לראות חבר פרלמנט, מחוקק עושה את זה, זה לא מוסיף לנו כבוד. תראה, אני חייב לומר שעד עכשיו, הכוחות שבצד השני, אלה שנגדנו, בין אם זה מפלגות שמאל באירופה או בארצות הברית, או תקשורת בינלאומית, ציפיתי לי יותר, וציפיתי לתהודה יותר רחבה לתמונות האלה, ויכול להיות שיש...
0: זה לא היה בסדר הגודל של הפיגוע ההסברתי הקודם שעליו חתום בן גביר עם אנשי המשט לעזה.
2: לא, בוא, מה שנקרא כבודו במקום המונח.
0: גם בפרובוקציות בן גביר יודע לעשות את העבודה ברמה משלו.
2: כן, זה כמה רמות מעל, מבחינת תשומת הלב, מבחינת הנזק האסטרטגי למדינת ישראל, מבחינת כמה ששמים לב למה שהוא אומר ועושה, וחבר הכנסת סוכות צריך לעבוד קשה כדי להגיע לרמה שלו. לא יודע אם זה יספיק לו בחודשיים שיש, אבל אני מקווה שלא. אבל אני מתפלא, יכול להיות שזה, אתה יודע, עונת המלפפונים של הקיץ, יכול להיות שיש תשומת לב שמופנית למקומות אחרים.
0: אולי לחץ בכלל מהרעיון הקודם שלנו, אולי בכלל לחץ מווינטר.
2: התקשורת הבינלאומית עדיין לא כל כך גילתה את אופר וינטר.
0: נקווה ש... לא, וינטר עזוב, אני מדבר על הלחץ בקמפיינים.
2: כן, יכול להיות שכן, אבל תראה, אם אנחנו פה רציניים, אנחנו מסתכלים על זה רחב. אני ועוד רבים כמוני שעוסקים לדברר את מדינת ישראל די מורתעים ממה יקרה אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, ובוודאי אחרי הבחירות לנשיאות בארצות הברית ב-28. ואני יודע, מכיר ברמה של ודאות, יודע שיש לא מעט מדינות וארגונים ומפלגות שפשוט מכינים את הקרקע למהלכי אנישה נגד מדינת ישראל, אנישה כלכלית, אנישה פוליטית, ואני מקווה מאוד שהדבר הזה לא יתממש, אבל אם וכאשר יתממש, לעניות דעתי, תמונות של מחוקק ישראלי מנתץ אנדרטה, בין אם הם, אנדרטה מתואבת או לא, זה לא ישנה להם, הם בדיוק מסוג הדברים שישרתו את הצד השני שרוצה לפגוע בכולנו.
0: וזה בדיוק חוסר האחריות, הילדותיות, החוסר הבנה של מול מה אנחנו מתמודדים. עכשיו צריך לומר, כל אלה שמכינים את הצעדים נגד ישראל, לא מחכים לסוכות. מה שנקרא, הם מכינים את התוכניות ורק מחכים על מה להלביש אותן. ברגע שאתה מספק להם את התחמושת שהם כל כך משוועים לה כדי לבוא ולהגיד, הנה לכן, אוקיי? זה לא, אתה יודע, זה לא שנאה תלויה בדבר. כן? יש פה שורה של צעדים שהפכו לקמפיין ארסי, מכוער, שפתאום מגיע, אתה יודע, לפקק את כל מחוז בארצות הברית, שאמור להתעסק בעניינים מוניציפליים, פתאום אתה מבין שהדרך עוברת דרך עמדות ביחס למדינת ישראל. חשוב להבין את העניין הזה, ודווקא בגלל שאני אומר את זה, חשוב להבין כמה זהירות נדרשת פה.
2: עכשיו, חזקה עלינו, חזקה על המחוקקים שלנו, שאלף יבינו, ובית יתנהגו בהתאם. עכשיו, אני לא טוען שצריך להתכופף או להיכנח, חלילה, להילחם ולנצח, חד משמעית, בכל דבר, בכל חזית, אבל לנהוג בחוכמה. ותמונות כאלו הן ממש לא מבטאות, לא חשיבה אסטרטגית, לא הבנה של האיומים עלינו, ולדעתי גורמות לנו הרבה מאוד נזק, ויש דרכים יותר יעילות להילחם בטרור, ולהילחם בהנצחת טרור ובעידוד טרור, וצריך לעשות את זה, לא כך, ואני מאוד מצר על התמונות האלה.
0: עכשיו, שאלה אחרונה לסיום, יונתן, כי אני לא יודע כמה מאזינים שלנו, כמה מהם עוקבים אחרי התקשורת הזרה, אתה מופיע שם לא מעט, ואתה אמנם כבר פשטת את המדים, אבל אתה מסתובב ברחבי העולם, ואתה מרצה ומתראיין, ומנסה לעשות הסברה גם על אזרחים, מה שנקרא. כמה אתגר, אתה יודע, כשאנחנו רואים פורעים מהקצה של הקצה של הימין, שבאמת מחתימים את הציבור ההתיישבותי, שומר החוק, באמת, רובו ככולו, אתה תמיד יכול לבוא ולהגיד, חברים, גם אצלנו, בכל חוג, כמו אצלכם, יש עבריינות. כמו שיש, אתה יודע, כמו שהצרפתים יסבירו לך את העבריינות שלהם, כשמדובר באירועים אנטישמיים, למשל, אתה יכול לבוא ולהגיד, חברים, אלה לא אנשים שמייצגים את מדינת ישראל, את העמדה של מדינת ישראל, את ההתיישבות ביהודה ושומרון. כמה זה מקשה עליך, כשמי שמבצע את זה, אלה לא נערי גבעות, אלא מחוקק במדינת ישראל?
2: זה מאוד מקשה, ואני מסתובב לא מעט בהתיישבות, לומד, מכיר, מחזק, מעריך, ואני רואה את החשיבות של ההתיישבות ביהודה ושומרון, ואני חושב שדברים כאלו הם מאוד מזיקים. ובסוף מדינה ריבונית כמונו, מדינת חוק, מדינה ריבונית, מדינה חזקה, מדינה שהיא מפותחת ויש לה יכולות ועוצמות, אתה יודע, זה מסוג התירוצים שאתה יכול לומר אותם פעם, פעמיים, שלוש, שההתנהגות איננה מייצגת. אבל בסוף, מדינה, ואני חושב שהרבה אנשים גם שלא אוהבים את ישראל, יכולים לדון את ישראל ולהבין יודעים שיש לנו הרבה יכולות ושאנחנו יכולים להשפיע איפה שרוצים.
0: כן.
2: וברגע שפעם אחר פעם אחר פעם אתה מגיע למצב של התנהגות שהיא לא מייצגת, וגם לדעתי היא לא מייצגת, אבל היא חוזרת על עצמה והיא מקבלת או גיבוי או היעדר סנקציות מצד הממשלה, אז קשה מאוד לבוא ולומר לאורך זמן שההתנהגות איננה מייצגת, כי בסוף אם היא לא מייצגת, אז היא צריכה להיות לזה קונטרה, וצריכים לראות התנהגות אחרת. ואני חושב שההתיישבות ביהודה ושומרון היא סובלת מבעיית דוברות ודימוי אדירה, קודם כל בתוך ישראל, ולאחר מכן כלפי חוץ. אני חושב שיש חוסר הבנה לגבי החשיבות של התיישבות, ואני חושב שיש קומץ של אנשים שעושים נזק למפעל הזה ונזק למדינה, כי בסוף ההישג האסטרטגי הוא צריך להיות התיישבות, וההישג האסטרטגי צריך להיות שליטה ישראלית, בוודאי ביטחונית, ונדבר אחרי זה מבחינה פוליטית, אבל אתה לא יכול לעשות את זה אם אתה לא באמת ריבון ואתה לא שולט, ומה שאנחנו רואים זה חוסר שליטה.
0: חוסר שליטה גם של הריבון על הריבון במקרה הזה,
2: והיעדר משמעת והיעדר הבנה, ופשוט נזק שאנחנו לצערנו גורמים לעצמנו. וכן, כמו שאתה היטבת לומר, יש הרבה מאוד אנשים וארגונים ומדינות בעולם ששונאים ורוצים לקעקע אותנו ורוצים לפגוע בעצם הקיום, ואני חושב שפשוט חבל שנותנים להם תחמושת וממש ממש מניחים להם, מרימים להם לבולה פעם אחר פעם, ואני חושב שזה חבל שאנחנו עושים את זה. אנחנו צריכים להיות יותר טובים, יותר מתוחכמים, יותר ממושמעים, והמחוקקים שלנו צריכים להבין שהמעשים שלהם המקומיים, יש להם השלכות אדירות שפוגעים בהרבה.
0: בכולנו, במדינה שלמה.
2: כן.
0: סגן אלוף מילואים יונתן קונריקוס, שעבר דובר צה"ל לתקשורת הזרה עם הדברים המאוד ברורים האלה. יונתן, תודה שהיית איתנו.
2: תודה רבה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. מיד על הגרעין האזרחי שמגיע לקונגרס, האם ארצות הברית בדרך לאשר לסעודיה להתחיל לפתח גרעין לכאורה, כרגע לפחות, לצורכי שלום ואנרגיה.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
5: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה. רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
10: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
11: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
12: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
13: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין,

0: אביב כנר אצלנו בבא בטוב היום ב-10 ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בבא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
2: דוקטור קובי ברדה, המכון למדיניות יהודית, המומחה לענייני ארצות הברית. שלום ובוקר טוב.
3: בוקר טוב, עופר.
2: קודם כל, ההגעה של סוגיית הגרעין בסעודיה לקונגרס, מבחינה פרוצדורלית, מה משמעותה, מה המשקל שלה ומה התרחישים האפשריים?
3: טוב, באופן עקרוני, כל הסכם גרעין על פי חוק משנות ה-70 מחויב לקבל את האישור של הקונגרס. זה ברמה הפרוצדורלית. ברמה המעשית, מה שאותי מאוד עניין, זה מה שנקרא קלוז'ר, מה שצריך לקרות אם כאשר. ושם טראמפ מדבר על זה שזה יהיה חייב להיות מותנה בכך שסעודיה מצטרפת להסכמי אברהם. עכשיו, אנחנו צריכים להסתכל רגע על מה קרה רק בנגיד בשלושה שבועות האחרונים, כדי לנסות לחבר את הנקודות בפאזל, אוקיי? Mm-hmm. אז יש לנו מצד אחד השבוע, ארצות הברית מסירה את הסנקציות מסוריה, לראשונה מזה עשרות שנים, מאז הטבח שמבצע בשאר אל-אסד. אז מהשבוע סוריה בעצם כבר אין עליה שום סנקציות של מדינה תומכת טרור, זה אחד. שתיים, אנחנו רואים מפגש של ראש המוסד בירדן עם שר החוץ הסורי. זה קורה כחלק מאיזשהו לחץ שמפעילים כל השחקנים במרחב, במיוחד טראמפ, כדי לקדם את מה שהוא רואה, ההסכם ההיסטורי, אחרי 3,000 שנה, בין שני בניו של אברהם, בין יצחק לישמעאל, שבא לידי ביטוי באמצעות חתימה על הסכם בין סעודיה לישראל, כי סעודיה שם זה המקום שבו נולד מוחמד, ושם נשחטו אחרוני היהודים בחייבר ב-629 לספירה, ואם הוא מצליח לחבר בין סעודיה לבין ישראל, הרי על פי הפרשנות שלו, הוא הצליח לסיים את הסכסוך בין שני בניו של אברהם. זה הרעיון המסדר של הסיפור. כדי שזה יקרה, סעודיה אומרת, אנחנו מוכנים, אבל אנחנו רוצים לראות אופק של מדינה פלסטינאית. זה התחום שאנחנו רוצים כדי להיכנס לאירוע. בשביל זה, בשלושה שבועות האחרונים הגיע לחיינו כל מה שקורה במתחם של עזה. פתאום כך חצץ, אחרי הרבה מאוד זמן ששכחנו שהאירוע הזה בכלל קיים, וזה כולל הכנסה של כוחות ייצוב, של 200 חיילים מרוקאים, כנראה עוד מדינות נוספות שישלחו חיילים לכוח הייצוב, הקמה של בסיס סמוך לקו הגדר, התקדמות ב-15 הנקודות, והדובדבן בקצפת, לפני שלושה ימים אנחנו מדווחים שיש פגישה אינטימית בין ג'רד קושנר לחכים ג'פריס. חכים ג'פריס מיועד להיות הספיקר של בית הנבחרים, אם וכאשר הדמוקרטים ייקחו שליטה על הבית. זאת אומרת שטראמפ פועל כבר בתוך מסגרת גדולה יותר, לא רק של מה שקורה בחוץ, כלומר מדינות שצריכות להתחבר לתוך האירוע, אלא גם בתוך המערכת הפוליטית הפנימית האמריקאית. ונשתף אותם, לא הייתי בחדר, אבל זה ההיגיון בעיניי ללמה מתקיימת פגישה כזאת ולמה אלה שני האנשים שנפגשים, כדי שניתן יהיה להיכנס לאקסלרציה תהליכית מיד לאחר הבחירות בישראל. רוצה לומר שמיד לאחר הבחירות בישראל, דבר אחד אפשר להגיד די בוודאות, בכל שזה תלוי בטראמפ, לא תקום פה ממשלת ימין על מלא. למה? ממשלת ימין על מלא מנעה עד היום את היכולת להכניס את סעודיה לתוך ההסכמים האלה.
2: תראה,
3: טראמפ ירש את האירוע. ועכשיו הוא צריך לטפל בזה.
2: תראה, כן. קובי, אתה נותן לנו באמת מיפוי פנטסטי, ואני אומר את זה לא כמחמאה, אלא באמת כשיקוף של, של, של כל הרכיבים בתמונה שמגיעים עכשיו באמת בקצה, לקונגרס, ואחרי שנתת לנו את המיפוי הבאמת מדויק הזה של כל הרכיבים במנה שמבשלים פה, יש כאן רגע שבו הפוליטיקה האמריקנית תשאל את עצמה, האם אנחנו נותנים לתיאוקרטיה איסלאמית, איך שלון סובב את זה, שכרגע יש לה סנטימנט הרבה יותר חם והרבה יותר פתוח כלפי המערב, כאילו

0: אבל עדיין תיאוקרטיה איסלאמית, את הרכיב המשמעותי ביותר שאנחנו כמעצמה החזקה בעולם יכולים לתת לשחקן במגרש הגיאופוליטי. זו השאלה שתיבחן גם כשאלה בלי כל הקונטקסט שנתת, לדעתי, ופה אני רוצה לשאול אותך מה המשוכות, מה המכשולים שיכולים לעמוד בדרכם.
1: אז תראה, אני אגיד בקשר לזה אולי בכמה נקודות חשובות. הראשונה ואולי החשובה ביותר זה מילוי צוואתו של הסנטור המנוח לינדזי גראהם. זה היה שאיפת חייו, אוקיי? הוא עסק בזה עוד בתקופתו של ממשל ביידן. למעשה, ביידן מציג בספטמבר 2023, חודש לפני הטבח, את הרעיון שלו לאיימק, אותו פרוסדור, והסכם גרעין. כאשר מי שמבטיח לו להביא את ה-67 אצבעות הנדרשות על פי החוקה האמריקאית להסכם שמחייב הסכם הגנה, זה אותו סנטור רפובליקני, לינדזי גראהם, הוא עושה את זה יחד עם הסנטור בלומנטל, שהוא דמוקרטי, וזה מה שנקרא בי פרטיזן, זה מהלך שהוא בעצם שני צידי הבית מקדמים. למה הסנטור לינדזי גראהם, אולי גדול אוהבי ארצות, ישראל בארצות הברית עושה את זה? כי הוא מאמין שני דברים. אחד, הוא מאמין שפתרון אזרחי, פתרון של שלום אזרחי, זאת אומרת, זה הבעת עלייה, הם יוכלו לקבל גם את ההסכם וגם את הגרעין, ובתנאי שיכנסו לתוך מסלול של איזשהו שתפות אזורית, פעם ראשונה. ופעם שנייה, ההבנה, כפי שלמשל רק השבוע גילינו, כן, שעדיין יש חומר גרעיני שצפון קוריאה סיפקה לסוריה. זאת אומרת, זה לא שאנחנו פועלים בוואקום. יש את רוסיה, יש את צפון קוריאה ויש את סין. יש שחקנים שערב הסעודית בהנחה ולא ילכו לארצות הברית ולא יהיה תחת פיקוח, וראינו את ערב הסעודית מפלרטטת עם איזה פריט נאטו פקיסטנית עם טורקיה ופקיסטן, ועושה הסכמים עם סין, אז אם זה לא יהיה תחת בקרה אמריקאית, זה יכול לזלוג למקומות אחרים. ובסוף בנקודת קצה גם צריך לזכור משהו נוסף, שהנשיא טראמפ מכניס פה הרבה מאוד כסף לתעשיית הגרעין האזרחית האמריקאית, וזה משהו שמאוד חשוב ומאוד מעניין אותו.
0: כי כשאתה מדבר על אישור תוכנית כזו, וצריך לומר, כמו שאנחנו רואים את זה עם שברון בתעשיות הנפט, אנחנו נראה את זה גם כאן בוונצואלה, אנחנו נראה את זה גם כאן, וטראמפ כשהוא מנסה לעורר את האינסנטיב, את האינטרס הכלכלי, הוא בעצם מדבר לכיס האמריקני, ששם הוא מבין שהרבה מאוד מדעת הקהל נמצאת. בדיוק על זה הוא רוכב.
1: בדיוק, ובעצם על זה הוא כל הזמן עובד. מה הוא כל הזמן אומר? אני מביא, למה הוא מטיל את הטריפס, את אותם מכסי מגן? בדיוק בשאלה העניין הזה, אנחנו רואים חברות אמריקאיות, למשל אפל, מחזירה את כל המפעלים של המיסים לארצות הברית. זאת אומרת, יש פה בעצם איזשהו רצון לתכנן מחדש את המבנה של ארצות הברית והעולם. ה-1944 הסכמי ברייטון וודס בעצם בפעם הראשונה אומרים, אנחנו ארצות הברית, אנחנו נהיה השוטר העולמי, אנחנו נגן עבור כל העולם על נתיבי הסחר, נקבל אלינו אגב סחורה עם הנחה משמעותית או ללא מכסים בכלל, כדי לעורר את מה שלימים נקרא גלובליזציה, בתמורה לזה שאתם תעמדו מול הסובייטים, אוקיי? עכשיו, מרגע שאין יותר סובייטים, ומרגע שהם עצמאים אנרגטית, אומר דונלד טראמפ בשנת 2015, זה אגב אותה השנה שבה אובמה חותם על האומניבוס, אותו חוק שמאפשר לראשונה מאז שנת 73 ייצוא של נפט וגז אמריקאי, אומר לעצמו, למה אנחנו צריכים להמשיך את הטרלול הזה? למה אני צריך להמשיך להחזיק את זה? ואנחנו רואים את זה בשורה ארוכה מאוד של דברים. אנחנו רואים את זה גם בקטע של הטריפס האלה, אבל גם למשל אתמול אנחנו רואים שהוא מפלרטט עם צפון קוריאה, על חשבון דרום קוריאה, ומסביר את זה, הם לא היו שם כשאנחנו צריכים אותם מול קוריאה. אותו דבר שהוא עושה, שהוא מדלל את הכוחות האמריקאים בגרמניה, שלא סייעה לו בסיפור עם איראן. אנחנו רואים דמות מאוד בדלנית במובן הזה, שבאה ואומרת, תקשיבו רבותיי, אנחנו דואגים לאמריקה פירסט, קודם כל לבית. עכשיו, איך אני דואג לבית? אם זה יכול להסתדר גם עם אינטרסים מהמם, אם לא, אז קודם כל אמריקה פירסט בהקשר הזה, וזה בעצם התוצר של מה שראינו הלילה, אותה ידיעה הזאת. עכשיו אני אומר שבגדול, לפחות בעיניי, זו התפתחות חיובית, כי אני מזכיר לך אופר, רק לפני חודש לא היה בכלל הצמדה של חובה של סעודיה לנורמליזציה עם ישראל, אלא הוא אמר, אני אמכור וזהו. נוצר את הלחץ המתאים בוושינגטון, והתג מחיר הזה הוצמד היום לסעודיה. אתם רוצים את הגרעין האזרחי האמריקאי? פיין, אבל בואו נתקדם ל-2-0, ככל הנראה גם כן, הוא נותן להם ערבויות ממשיות. פשוט כל מה שאני מספר לך זה לא בגלל שאני יושב בקבינט בוושינגטון, אלא אני מספק לך פיסות בפאזל, שכל מה שצריך לעשות זה פשוט לחבר אותם, ואז אתה מקבל את התמונה המלאה, וכשהיא מגיעה התמונה המלאה כאיזה מבזק בחדשות רדיו ירושלים או ב-N12, אנשים מאוד מופתעים ולא מבינים איך זה קרה להם פתאום. כל הסממנים תמיד נמצאים. צריך לדעת לחבר את החלקים. ברגע שאתה יודע לחבר את החלקים, אז אתה יודע להקדים את הערכה שלך למה הוקטור שבו יפעל שחקן כזה או אחר בתחום היחסים הבינלאומי.
0: דוקטור קובי ברדה, נראה לי שמאזיננו וגם אנוכי מבינים טיפה יותר אולי את התמונה הרחבה ואולי לאן היא תיקח אותנו. נקווה שבכל זאת אולי המומנטום הזה יאפשר כאן גם להחזיר את סעודיה למסלול שאיתו פתחת, נורמליזציה עם ישראל, גם היום צריך לומר, יש בזה ערך עצום עבור מדינת ישראל, והלוואי, הלוואי שתמצא הדרך להבשיל את זה, מבלי לשלם מחירים שישראל לא צריכה לשלם, אבל אולי בחוכמה אפשר לשלם במבצע על חלק מהדברים, ולצאת עם רווח גדול בהרבה. נמשיך ונעקוב. קובי, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. הפסקה ומיד אחריה, הדירוג המדאיג של מורי ישראל, עם ההכשרה כנראה מהנמוכות ביותר בעולם המערבי. מיד.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים.
3: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריק, סורסיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקעות חלב יוטבטה, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה, מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: היי, כאן לירון ויצמן. הערב בערוץ 13, ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה.
7: אני יכולה לדבר איתו על הכל בלי שהוא ישפוט אותי.
6: הוא יכול להיות הפסיכולוג שלהם, המורה שלהם והחבר שלהם, אבל שום דבר מזה לא אמיתי. מה הבינה המלאכותית עושה לילדים שלנו?
8: ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה. הערב, בערוץ 13.
9: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
10: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
11: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולה הכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
13: יש מקומון בעיר. זמן ירושלים. נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה. בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
10: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אביב כנר אצלנו בבא בטוב היום ב-10 ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס בבא בטוב.
2: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
4: אנחנו ממשיכים עם הנתון המאוד מאוד לא מעודד על רמת ההכשרה של מורי ישראל. איתנו רונית תירוש, לשעבר מנכ"לית משרד החינוך. שלום ובוקר טוב.
5: בוקר טוב, אופר.
4: מה הנתון הכי משמעותי שאת רואה שם בדוח לנגד עינייך?
5: כמובן הנושא של מדעים, מתמטיקה ומדעים, וההסבר כך מאוד פשוט, למי שיש הכשרה בנושאים הללו, הוא לא הולך להוראה בדרך כלל, משתדל להגיע למוסדות ההייטק השונים, לחברות ההייטק, שם התגמול הרבה יותר גבוה, המעמד, הסטטוס החברתי הרבה יותר גבוה, הסיכוי לקידום ולשדרג את עצמך קיים, מה שלא קיים כל כך במערכת החינוך, ולכן אנחנו נשארים עם מורים שאולי למדו היסטוריה, ועכשיו יש צורך במורה למתמטיקה בבית ספר, ואז יחד עם המנהל או המנהלת מחליטים שהנ"ל ילמד מתמטיקה.
4: כלומר,
5: אולי קצת נדמתי בקיצוניות, אבל זה בערך מה שקורה.
4: כמו שמקובל בקבוצות של מורים, מקובל לומר בבדיחות, יש לך דופק, יש לך או לך או לך דופק, התקבלת, התקבלת לתפקיד. אבל צריך לומר, את יודעת שאין פה, מה שנקרא, אין פה באמת שום דבר משעשע, כשאנחנו רואים באמת את הטבלה, שבה ישראל ממוקמת במקום ה-16 מתוך 19 מדינות, אחרי צ'ילה, אחרי צ'ילה, כשכישורי המורים, זו הכותרת בישראל, הם בעצם מהנמוכים ביותר בקרב המדינות המפותחות, ואת יודעת, דיברנו הרבה על התלמידים ועל רמת התלמידים, זה הזמן שבו צריך לדבר על רמת המורים, רק השאלה מה עושים עם זה.
5: זאת אומרת, עכשיו לא נאשים את התלמידים.
4: או לא רק, או לא רק.
5: לא, לא, ברור, תראה, אתה אמרת בבדיחות שמי שיש לו דופק, ואני כבר שמעתי כמה וכמה מנהלים, שאומרים שמי שיש לו תעודת זהות יכול להתקבל, הוא לא בהכרח צריך להיות אקדמאי, הוא בטח לא בהכרח צריך להיות מומחה להוראה בתחום שנדרש לבית הספר, העיקר שיגיעו. יש מחסור עצום במורים, גם אלה שמגיעים תוך 3-5 שנים, הרבה מהם עוזבים את המערכת, הם מותשים ממנה, לא רק בגלל התגמול, כי בוא נניח שהם ידעו מה, למה הם הולכים, עם איזה, אילו מזכורות, אבל היחס, התלמידים, רמת המשמעת, המעורבות או ההתערבות של ההורים, חוסר הגיבוי שמקבלים מההורים ולפעמים אפילו מהמשרד עצמו, כל אלה מבריחים מורים מהמערכת, ואז אתה נדרש לספק לשעות הלימוד כוח אדם שיעמוד מול הכיתה, והכוח האדם הזה הוא לא בהכרח הכוח שאנחנו רוצים לראות בהוראה. עכשיו מה שצריך, אני קראתי שדן בן דוד, פרופסור דן בן דוד רוצה, מציע שינוי בשיטת הגיוס, ההכשרה. התגמול בסדר, בוא נסכים שצריך לתגמל יותר, אבל לא זה העניין. למערכת החינוך אין מסלול קידום, זאת אומרת, אתה once אתה מורה, אז אתה נשאר מורה לאותו מקצוע 25-30 שנה, וזה דבר שקצת, בוא נגיד, לא מעודד אנשים להגיע למערכת הזאת. יש היום הרבה מאוד, איך לקרוא לזה, מבצעים של הסבת אקדמיים להוראה, הסבת אנשי הייטק להוראה, ואגב כן באים, אבל מי בא? מי שיש לו מספיק, זאת אומרת, צבר הרבה מאוד כסף בחייו בהייטק, ובגיל 60-65 אומרים לקראת הפנסיה, בואו נתרום משהו לחברה, וזה יפה מאוד וטוב שכך.
4: אגב, אז, אגב באמת בלי גרם של ציניות, מרשים, מכובד, ראוי, מאוד, ערכי, מאוד. אבל בסוף, אנחנו לא יכולים לבנות על פילנטרופיה את המערכת הגדולה והמסורבלת ביותר בישראל.
5: נכון מאוד, נכון, ולכן אנחנו צריכים איכשהו להפוך את המקצוע הזה, ואני לא יכולה בשלוף ובטח אין לי פתרון קסם מיידי, אבל צריך להפוך את המערכת הזאת למערכת שהביקוש אליה הוא הרבה יותר גבוה מההיצה. וברגע שיעמדו בתור, אז אני בהחלט יכולה לבחון אותם, לבחון את רמת הכישורים שלהם, לברור ביניהם הוא טוב יותר, נכון יותר להוראה. קשה לי להאמין שנצליח לעשות את זה עם צעירים ממש שרוצים בתחילת דרכם לבנות את חייהם בגלל השכר הנמוך. שים בצד את הנושא של מעמד חברתי, אני לא רואה הרבה אמהות שאומרות, הבן שלי הוא מורה, או הבת שלי גננת, או הפוך. וזה חבל.
4: כן,
5: במדינות
4: כן,
5: אירופה יש לזה מעמד אדיר, הם פשוט משוויצים בזה, גאים בזה שהילדים שלהם נמצאים במערכת החינוך, כי שם באמת הביקוש מאוד מאוד גבוה אל מול היצע יותר נמוך. אנחנו אגב, עכשיו שאני מדברת על זה, אני חושבת שאנחנו, אני יודעת שאנחנו המדינה הכי צעירה בעולם מבחינת אחוז הצעירים בה.
4: בדיוק, ולכן רונית, אלה העתודות, ולנו יש אותן, ולאירופה ולמדינות רבות במערב אין את העתודות הנפלאות האלה, ולכן,
5: נכון.
4: תסיתו משאבים לשם, שם העתיד.
5: צריך לעשות מעשה, נכון?
4: חד משמעית, רונית.
5: לא רק לביטחון, זה הביטחון הלאומי שלנו.
4: חד משמעית.
5: הביטחון החברתי שלנו, הביטחון האקדמי שלנו, הכלכלי שלנו, באמת, החינוך מייצר את כל הפלטפורמות שאנחנו נדרשים להם.
4: רונית, תירוש, נגמר לנו הזמן, נגמר לנו הזמן, ולפני שזה ינתק אותנו, אני רוצה להודות לך מאוד שהיית איתנו. הפסקה לתכונה שעה 9, ואנחנו ממשיכים מיד אחריה.
2: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
11: תספרו צ'קו.
10: הנה אחד. והנה עוד אחד.
12: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
13: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
14: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
3: דלתות עבור.
4: דלתות עבור. הבחירה של

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ העביר לקונגרס את מתווה הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה, אך הדגיש שיישומו מותנה בנורמליזציה עם ישראל, כך פורסם ברויטרס. אם ההסכם יאושר, הוא יהיה תקף ל-30 שנה, ויכלול הקמה של כורים גרעיניים בעלות של עשרות מיליארדי דולרים. במייל שהועבר למנהיגים בקונגרס נכתב, ההסכם יקודם רק אם סעודיה תצטרף להסכמי אברהם. לפי הדיווח למחוקקים, יש כעת 90 ימים לבחון אותו ולהחליט על עמדתם, חלקם כבר הביאו ביקורת על כך שאין בו מספיק אמצעי בקרה שנוגעים לאפשרות שסעודיה תפתח נשק גרעיני. סערת חבר הכנסת צבי סוכות וניפוץ אנדרטת המחבלים בזמן סיור בכפר פלסטיני. שר החינוך יואב קיש התייחס לאירוע כאן בתוכנית 7-9 ואמר שזה מעשה מטופש.
1: האנדרטה הזו היא אנדרטה משוקצת שרק מידה על האופי הרצחני של אותם פלסטינים, וחייבים וצריך לפעול ולהרוס את הדבר המשוקץ הזה. בשום פנים ואופן זה לא צריך לעשות בידיו של חבר כנסת סוכות, שלא צריך לקחת את החוק לידיו. בעיניי זה היה מעשה מטופש שגם הוביל לפגיעה בתדמיתה של ישראל. חייבים להרוס את האנדרטה הזו, הוא לא היה צריך לעשות את זה.
0: התפתחות בחקירת חיסולו של יאניס יושבייב, שנחשב לראש המאפיה הקווקזית באזור חדרה. באמש נעצר חשוד מרכזי במעורבות בחיסול בידי לוחמי הימם, כשהוא מסתתר במחסן בשכונת מגורים. כתבתנו שרון קנובלך עם הפרטים.
2: המידע המודיעיני שהוביל למעצר החל להתגבש כבר ביום שני. בהמשך התקבל ואומת מידע ממוקד על מקום המצאו של החשוד. לוחמי הימם הגיעו למחסן סמוך לדירה בחדרה, שם הוא הסתתר ועצרו אותו ללא התנגדות. מדובר בגבר בשנות ה-50-60 לחייו, שלא היה חמוש למעט סכין מטבח שהייתה ברשותו. אתמול נעצרו חשודים נוספים במעורבות בחיסול, ובמשטרה נערכים למעצרים נוספים. על פרטי החקירה, הוטל צו איסור פרסום.
0: אדם חשוד בגניבת רכב בירושלים נהרג הלילה במהלך מרדף משטרתי. המשטרה נמסר כי החשוד שזהותו לא פורסמה ניסה להימלט מהשוטרים בנהיגה פרועה, ביצע תאונה עצמית ומת מפצעיו בבית החולים לאחר ניסיונות החייאה. באירוע נפצעו קל שוטר ואזרח נוסף שפונו לקבלת טיפול רפואי, ידיעה שמסרה כתבתנו אינברט ויזר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שאני אתקפל? וזה שדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.

בוקר טוב ברדיו ירושלים. יומן הבוקר עם עופר חדד.

0: שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים מיד בהמשך לדברים של ראש הממשלה השבוע, ששיתף בכך שהאיראנים ניסו להתנקש באחד מבניו, ידיעה שאנחנו נמנענו כמובן מלפרסם לאורך החודשים האחרונים בעקבות איסור הצנזורה. אז הבוקר ניוזמקס באמריקנית מפרסמת פרטים, שוב על פי פרסומים זרים מה שנקרא, שני פרטים מעניינים. הפרט הראשון, שהבן המדובר מבין השניים הוא בנו יאיר, שהוא היה יעד להתנגשות האיראנית, ושהוא הונחה לעזוב באופן מיידי את ארצות הברית, תוך שהוא משאיר את חפציו מאחור. בארצות הברית טוענים שחוליה איראנית עקבה אחריו אחר סדר יומו, וברגע שהמידע הזה התקבל בגופי המודיעין, הוחלט להבהיל אותו לכאן לישראל, לעזוב באופן מיידי את ארצות הברית. עד כמה שניתן, שוב בהמשך לדיווחים האלה שאנחנו מביאים לא בשמנו אלא בשם התקשורת האמריקנית, נרחיב בהמשך. תכף נדבר גם, הרעיון המרכזי שלנו בשעה הזו עם משה פייגלין, מפלגת זהות, שיהיה איתנו כאן, ברקע גם סגירת הרשימות הקרבה אהובה, וכמובן גם ההשקה אתמול, ועוד הרבה עניינים בשעה הקרובה. נאמר שלום ובוקר טוב עכשיו למשה פייגלין, חבר הכנסת לשעבר, איש מפלגת זהות. שלום ובוקר טוב.
1: בוקר טוב אופיר.
0: מה שלומך?
1: מצוין, מצוין.
0: אתה עברתי קצת על הנתונים של מערכות הבחירות, של אותם חמישה סבבים רצופים. היית קרוב, הגעת ב-2019 סבב א' לדעתי ל-3.3 אחוז, אני זוכר נכון את המספר?
1: חסרו לנו 20 אלף קולות כדי לעבור את אחוז החסימה, נכון.
0: זה היה קרוב, ולאורך השנים מאז אתה בפירוש ממשיך ומקדם מצע מאוד סדור, מאוד ברור, מאוד קוהרנטי. אני אומר את זה באמת אגב בשבחכם, כי הרבה מאוד מהשמות שמדברים עליהם היום הם לא שמות שמדברים המון על תוכן, אתה נמצא שם כל הזמן. השאלה שלי היא, האם ברגע הזה, כשאתם כבר מתקרבים לסגירת הרשימות ולא נדגמים ברוב הסקרים כמשהו משמעותי, האם אתה כבר בבוקר הזה עמל על אכסניה שתאפשר לך להגיע לכנסת וליישם את המשנה הזו?
1: אני לא עמל על אכסניה. אכסניה יש, וזאת מפלגת זהות, וזהות יש שם בכל מקרה מעבר לפרגוד ביום הבחירות, אבל אני בוודאי שעמל על יצירת בלוק טכני. יש הבדל מאוד מאוד, מאוד משמעותי בין הדברים. אני רוצה שרק שהמאזינים היקרים שלנו יבינו, אכסניה הייתה לי. הייתי גם בכנסת במסגרת אכסניה שכזו בליכוד.
0: נכון.
1: ומכיוון שהבנתי שהגעתי לתקרת זכוכית שבה את אותה משנה סדורה שתיארת, והיא אכן קיימת והיא אכן חשובה ביותר, אני לא יכול יותר לקדם בתוך אכסניה שיש לה אג'נדה שונה משלי, נאלצתי לפרוש ולהקים את זהות. זאת אומרת, זהות תרוץ כמפלגה עצמאית בכל מקרה, אבל אנחנו מאוד מעוניינים, ולכן כבר לפני שנה הושטנו את ידינו בקמפיין מסודר ובפנייה ישירה, גם אישית וגם ציבורית, אל כל מפלגות הימין, בן גביר, סמוטריץ', וינטר, כולם, לבוא ולעשות את זה בגוש טכני אחד גדול. בינתיים זה עוד לא הסתייע, אבל אנחנו נקדיש את כל המאמץ עד לרגע האחרון.
0: עכשיו, ברמה שמית, ואתה מדבר על בלוק טכני, כרגע מקרב הרשימות, כמה, כשאתה מדבר על בלוק טכני, מבחינתך, משה פייגלין, הבלוק הטכני הזה צריך לעשות ביחד עם מסגרת שיש לך, נקרא לזה, רמת קורלציה גבוהה מספיק עם העמדות שלה, או שאתה אומר, כל עוד אנחנו רצים, אתה רצים איתם ביחד, ולכולם ברור שאתם רצים ביחד אבל מתפצלים אחרי, אין מבחינתך משמעות לכאן או לכאן לשם המפלגה או לפרסונות?
1: לא, לא, בוודאי שהדבר הזה יכול לעשות רק בתוך המחנה הלאומי. הרי האסון הגדול שפקד אותנו לפני 3 שנים לא הגיע ממאדים. זה הגיע בעקבות הסכמי אוסלו, הגיע בעקבות ההתנתקות שהייתה המשך של הסכמי אוסלו, ואת זה הביא
0: השמאל. ולא בעקבות השלטון שהמשיך ולא עשה דבר כדי לשנות את הסכמי אוסלו או את ההתנתקות במשך 15 שנה?
1: בוודאי שכן. מסכים איתך לחלוטין, אופיר. אבל כשצד אחד מביא את הבעיה, וצד שני לא מצליח לצאת ממנה, או לא רוצה לצאת ממנה, או לא מסוגל להציב אלטרנטיבה לדרך של אוסלו, עדיין אני שייך לצד שאתה יודע, שדרכו אפשר איכשהו לתקן. הרי השמאל ממשיך להחזיק באופן אידיאולוגי בכל אותם רעיונות שהביאו את האסון. השמאל מתקדם אל האסון הבא בעיניים פקוחות. הימין, את הרכבת שרצה, שממשיכה לרוץ אל התהום הבא, לא מצליח לעצור ורק מנסה להשיג הישגים בתוך הרכבת הזאת. הוא מנסה להמשיך להכיל את המפלצת, לשלוח מסעיות לעזה, לייצר מדינה חמאסית.
0: אבל זה מה שקורה, אבל זה מה שקורה בחסות הממשלה הנוכחית. זו שזה קרה, שהטבח התרחש בתקופתה, אחרי 15 שנות שלטון, מינוס אפיזודה, מה שנקרא קצרה, וגם אחרי 7 באוקטובר מאות המסעיות זורמות לשם, ואתה עדיין אומר לי, בסוף זו אכסניה ששינתה את הקונספציה. היא הייתה הקונספציה, ולפי אופר וינטר היא נותרה הקונספציה.
1: אני לא אמרתי שהיא שינתה את הקונספציה, אם היא הייתה משנה את הקונספציה, לא היה צריך את מפלגת זהות.
0: אז השאלה אם יש הרכב אחר.
1: ואני לא ראיתי איך אופר וינטר משנה את הקונספציה, הוא לא משנה שום קונספציה, הוא אפילו לא מציג מצע. אז עם כל הכבוד, עם כל הכבוד אופר וינטר הוא אדם נחמד מאוד, ויש שם אנשים חדשים וכולם חשובים וטובים. אני לא רואה את ההבדל בינם לבין הרבה אנשים חשובים וטובים, כולל גנרלים כמו אפי איתן בעבר, שנכנסו בדיוק אל אותה קונספציה ולא שינו אותה. המפלגה היחידה שתשנה את הקונספציה בגלל אותה הגות שבה פתחת, בגלל שאנחנו יודעים בדיוק להציב את הקווים האדומים הנכונים, איתנו, עם מפלגת זהות, אכן לא ייכנס גרגר אורז לעזה. ואם ייכנס, אנחנו נהיה באופוזיציה. אופוזיציה מבחינתנו, אופוזיציה לוחמת, שתשמור את הימין בדרך של ימין, רלוונטית מבחינתנו.
0: אבל הימין הזה, אבל תראה, אתה בו בזמן מבקר את הימין, ועדיין אומר זה הימין. עכשיו, בגלל שאתה אדם, באמת, אני אומר את זה בפה מלא, אתה אדם מנומק, מאוד, ופה אני, אתה יודע, זה ממש ממש ממש סתירה באותו משפט. אתה בא ואומר, הקונספציה היא שהביאה את 7 באוקטובר. אתם רוצים להיכנס כדי לשנות את מה שקורה היום, אבל אתם רוצים להיכנס לשנות את מה שקורה היום, רק לצד מי שמחולל את מה שקורה היום. אני לא מצליח להבין את הלוגיקה הזו.
1: לא, כאשר אנחנו כולנו עדיין תחת השפעת הרעל של אוסלו, אתה לא מזריק לעצמך עוד מאותו הרעל. הרעל במשל הזה זה השמאל. הרעל האידיאולוגי כמובן, אני לא מדבר אישית על אף אחד. הרעל מבחינה עוד אידיאולוגית שהרעיל את כל המדינה והוביל אותנו לשביעי באוקטובר זה השמאל. ברור שהשמאל הוא לא אופציה.
0: אז רגע, 15 שנות שלטון ימין.
1: רגע, עכשיו נעבור לימין.
0: רגע, 15 שנות שלטון ימין בעצם לא היו פה? מאז, זאת אומרת, אוסלו אתה אומר לי הייתה הקפאת מצב, וכל מה שקרה מאז, כשמיליוני ישראלים הצביעו פעם אחר פעם לימין, הם לא קיבלו פה שום דבר?
1: בדיוק. זה בדיוק מה שאני אומר.
0: אז למה זו השותפות הטבעית שלך? למה לא לבוא ולהגיד לך, חברים, אנחנו מחפשים משהו...
1: אין לי מרחב תיקון מתוך המחלה, מתוך המחלה האידיאולוגית, מתוך השמאל. יש לי מרחב תיקון אך ורק מתוך הרוב היהודי, המחנה הלאומי, מה שמכונה ימין בישראל. רק מהמרחב הזה יש לי מרחב להתחיל לתקן. מה קרה לנו? מה שקרה לנו זה שאחרי שקיבלנו את הסכמי אוסלו, העלינו לשלטון בציפורניים ממש, עם תנועת זו, הוצאנו שהקמתי אז לכל ההפגנות את בנימין נתניהו, וכבר באותה שנה, לפני 30 שנה, ב-96, הוא רץ וחיבק את הרפת, והנציח את אוסלו.
0: ואתה אומר לי, ואתה בעצם אומר לי, ורק שם אני ממשיך. אבל לכן אני לא מצליח להבין את הקוהרנטיות של האמירה. אתה אומר לי, זה בן אדם שרץ וחיבק את ערפאת. אמירות, אתה יודע, שנשמעות מהאופוזיציונרים החריפים ביותר של נתניהו, ועדיין אתה אומר לי באותו משפט, הוא ואין בלתו, או המסגרת שלו ואין בלתה.
1: הימין הישראלי, המחנה הלאומי, למעשה נלקח בשבי על ידי בנימין נתניהו. לטובת המשך אוסלו. זה מה שקרה כאן. אין לי ימין אחר, אין לי מחנה לאומי אחר לפעול מתוכו, יש לי רק את המחנה הלאומי הזה, ולכן אם בנימין נתניהו עדיין ירכיב את הממשלה, אם עדיין בלית ברירה הוא זה שיבחר על ידי המחנה הלאומי להנהיג אותו, אני חייב להיות שר הביטחון, או לחילופין להיות באופוזיציה, כדי למנוע את הטבח הבא. עוד פעם, אני מזכיר לך, אני מסכים איתך אופר,
0: לא, אני לא מביע פה את דעותיי האישיות, אני רגע משקף רק את מה שעולה מהדברים שלך. והנה, אתה יודע, אם אתה הולך רגע לצד השני, ואתה מדבר על הצד השני לצורך העניין כשמאל קטגוריה, אומר גדי אייזנקוט אחרי הדברים של מנסור עבאס שדיבר על מדינה פלסטינית, אומר גדי אייזנקוט, אין מדינה פלסטינית, זה לא על הפרק. האם האמירה הזו, אפרופו אוסלו, לא משקפת איזשהו שינוי תפיסתי עמוק גם בצד הנגדי?
1: קשקוש גמור, אני לא מאמין למילה שלו, אני יודע בדיוק מי זה גדי אייזנקוט, ומכיוון שאני עוסק גם בהגות, כמו שאמרת, אני יודע להבדיל בין המהות הפרוגרסיבית השמאלנית העמוקה, שמצד שני לא, אף אחד לא הצליח לבלבל אותי, בטח לא טיפוס כמו אייזנקוט שאני מכיר אותו היטב עוד מכהונתי כחבר ועדת חוץ וביטחון, זה שטויות. אבל מצד שני, הימין לא מצליח לרדת מדרך אוסלו. הוא לא מצליח מדרך אוסלו, כי מעולם לא הציב דרך חלופית. המפלגה היחידה, התנועה היחידה, שמציעה דרך חלופית. אתה יודע, אני ידעתי בשביעי באוקטובר לומר בתוכנית הפטריוטים לכל עם ישראל, בדיוק לאן בנימין נתניהו ייקח את זה. בדיוק למקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו. כולם חשבו שאני משוגע, אמרתי, זה הולך להיות סבב משודרג. צעקתי, כיבוש, גירוש, התיישבות עכשיו. ידעתי שהוא לא יקשיב. כי אין לו עוד שום דבר בראש מלבד אותו אוסלו. אין לו משהו אלטרנטיבי. אגב, גם לבגין לא היה כשמסר את כל סיני אלטרנטיבה לדרכו של השמאל.
0: ליברמן, ליברמן, כשם קוד, ליברמן נתפס מבחינתך כחלק מהשמאל, אתה יודע, נראה לי שכמעט בכל סוגיה, גם כשהוא היה אגב בממשלה, עוד לפני שזה הפך להיות כלי ניגוח פוליטי בקרב, באמת רעיל בינו לבין נתניהו. ליברמן כמעט בכל הסוגיות, עונש מוות למחבלים בזמנו, אני מדבר על הממשלה שהוא עוד היה חבר בה, איראן, הוביל קו מאוד ניצי, ליברמן הוא שמאל מבחינתך?
1: זה לא כל כך משנה, אני לא חושב שהוא שמאל, אבל אני לא חושב שזה משנה משהו, כי ליברמן הוא קודם כל ליברמן על פני כל דבר אחר, לפני כל דבר אחר, הוא ישלם בכל דבר, כולל להביא את מנסור עבאס להיות פה ראש ממשלה, אם זה מה והוא הוכיח את זה, לכן ליברמן לא רלוונט.
0: רגע, כשמה המטרה שאומרת לנגד עיניו? רגע, אמרת, הוא יביא גם את מנסור עבאס להיות ראש ממשלה כדי... מה האנדגיים שלו? מה הדבר מבחינתך?
1: אם אתה בודק את ההתנהלות הפוליטית של ליברמן, ליברמן הוא בוודאי לא מחזיק בדעות שמאלניות, והנה הוא הקים את ממשלת השמאל המובהקת ביותר שיכולה להיות. זאת אומרת, ליברמן הוא קודם כל ליברמן. אוקיי? בוא נבין. אגב, זה נכון גם לגבי נתניהו. זה נכון גם לגבי נתניהו. אני לא עושה פה הנחות לאף אחד. אבל אני אומר, מרחב התיקון יכול לבוא אך ורק מתוך המחנה הלאומי. אף אחד לא חושב שהשמאל שהביא את אוסלו, פתאום ישנה את אורו ויבטל את אוסלו. אבל הימין צריך לבטל את אוסלו, במקום להקים מדינה לחמאס בתמורה למה שהוא עשה לנו, ולתספק אותו ב-700 מסעיות ברגע זה, בכל יום. וכדי שהימין יהיה ימין, אידיאולוגי, עם דרך חלופית לאוסלו, אתה צריך מישהו שמבין מה קורה פה, ויש רק מפלגה אחת, מנוסחת היטב, שמעולם לא השתבדה לאוסלו. אני אומר לך, חד משמעית, אופר וינטר, בחור על הכפק, לא יעשה שום דבר שונה ממה שגנרל על הכפק אחר שהגיע מהציונות הדתית, בשם אפי איתם, שהוא בחור באמת מצוין, עשה בזמנו, הפך להיות שר בממשלה צ'יק צ'ק, ולא הביא שום שינוי. למה? כי כשאתה לא מבין את מהותם של הדברים, אתה נשאב אל תוך הקונספציות הקיימות, גם אם קוראים לך אופר וינטר, וגם אם יש לידך איזה בחור מבריק בשם חדד, לא יעזור. זה אותה קונספציה, זה אותה טעות, את השינוי המהותי
0: רק נאמר לטובת המאזינים, לטובת המאזינים שעוד עשויים להתבלבל, החדד שאתה מדבר עליו זה עם א' בין הדלת לדלת, יוסף חדד, איש ההסברה.
1: אני אוהב אותו מאוד אגב, אני אוהב אותו מאוד, הוא אחלה.
0: אדם שנלחם מלחמה דרמטית ומשמעותית מאוד בזירה התקשורתית הבינלאומית עבור ישראל, אין ספק שיש לו לא מעט זכויות.
1: אני רוצה להדגיש.
0: שתי שאלות אני רוצה לשים.
1: אני אוהב ומעריך את שניהם ואת כל הרשימה שלהם. זה לא משנה, אתה תצביע עוד מאותו הדבר, אתה תקבל עוד מאותו דבר ואת השביל באוקטובר בקצה. אתה צריך לא רק אנשים טובים, אתה צריך לא רק אנשים חדשים, אתה צריך גם רעיונות חדשים. בשביל שינוי לא מספיק פרצופים חדשים, בשביל שינוי צריך דרך חדשה. דרך חדשה מביאה רק זהות.
0: עכשיו, אחרי שמה שנקרא ניתוח העומק, אני רוצה לפני סיום לשתי שאלות פרקטיות. שאלה ראשונה, שאלתי אותך מי המפלגה או מי הגוף שאיתו אתה חושב שאתם תלכו לבלוק טכני?
1: אני אמרתי, כל אחד מהגורמים האידיאולוגיים האמוניים שנמצאים בצד הלאומי, במחנה הלאומי.
0: שזה אומר, לצורך העניין, ארדן ואדלשטיין זו אופציה מועדפת, בני גנץ ודדי סימחי, טרופר והנדל, שאני מניח שלא על הפרק, אבל מבין האופציות שכרגע על המגרש, אנחנו מדברים על ארדן או על גנץ?
1: תתפלא, מבחינתי המועדף זה דווקא וינטר. כי גם פנים חדשות צריך. אתה צריך גם פנים חדשות שלא היו שם בשביעי באוקטובר, וגם רעיונות חדשים. וינטר לפחות מביא פנים חדשות. וכל השאר, סמוטריץ', בן גביר, אפילו הליכוד, ואני יכול ללכת לבלוק טכני. מי עוד טענת? אדלשטיין וארדן? אנשים טובים מאוד. מי שנמצא בצד השני, הדמויות הנוספות שהבאת, אפס, לא, זה כבר,
0: אוקיי. שמול מבחינתי. אז נתת לנו פחות או יותר את המיפוי בפרקטיקה, בוא נאמר, בקונסטרוקציה הפוליטית, ובשאלה האחרונה לסיום. אתמול אני רואה, אמרת דברים מאוד נוקבים בנוגע למדיניותו של ראש הממשלה. אתמול אני ממש ער לעצבנות בעקבות השקת הרשימה של וינטר במרכז שלווה בירושלים, ואני רואה תדרוך שיוצא מלשכתו לכאורה על כך שהוא הנחה את וינטר לחבור למשה פייגלין ולאבי מעוז במפלגת נועם. קודם כל אני מודה שאני פחות אוהב את השימוש במילה הנחה על אנשים בוגרים שהנחה אפוטרופוס שלהם, אבל הנחיה כזו או ניסיון להנחתה כזו הגיעה אליך באופן ישיר מלשכת נתניהו?
1: לא, באופן ישיר מלשכת נתניהו לא הגיע אליי שום דבר, ואני לגמרי מסכים איתך שהמושג הנחה פשוט מעורר גיחוך. פשוט מעורר גיחוך. עם כל הכבוד לראש הממשלה, ראש הממשלה נושא באחריות מדינית מלאה לשביעי באוקטובר, לא יעזור, הימין לא יכול לחוץ בניקיון כפיו, אנחנו היינו בשלטון 30 שנה, השמאל הביא את זה, הימין המשיך את זה, ושני הצדדים, גם השמאל וגם הימין, חולקים באחריות לתוצאה, ואם אנחנו נמשיך על פי אותה קונספציה, אנחנו נחטוף את זה עוד פעם. אנחנו צריכים להבין את זה שהסיפור של הבחירות האלה, זה לא הסיפור הגושי אפילו. והסיפור, האם אנחנו מגלגלים לדור הבא, לילדים ולנכדים שלנו את השביעי באוקטובר הבא, אם אנחנו נצביע אותו דבר, אנחנו נקבל אותו דבר. וניסוי, שאם נעשה אותו שוב, נקבל את אותה תוצאה. זה הכלל הגדול של איינשטיין. לא אי אפשר אחרת, לא ייתכן אחרת. התחילו שוב העפיפונים, הרשות, מה שמכונה, רשות הטרור של אבו מאזן, עם 70,000 חיילים, שממומנים בכסף ישראלי אגב, מתאמנת על כיבוש כפר סבא, בערבות יריחו ובמצרים ובמדינות ידידותיות שכאלה כמו קטר, אתם חושבים שזה לא יתפוצץ עלינו שוב? אתם באמת חושבים שתצביעו אותו הדבר ותקבלו אותו הדבר?
0: למרות שאתה אומר תצביעו אותו הדבר ורק תקבלו תוסף לדלק שאמור לשנות את כיוון הנסיעה. זו שאלה מעניינת, אבל בכל מקרה עוד נמשיך.
1: תקבלו מפת דרכים שונה לחלוטין לימין הישראלי, כיבוש, גירוש והתיישבות. זה מה שתקבלו.
0: משה פייגלין.
1: או שתקבלו אותי כשר ביטחון, או שתקבלו את זהות באופוזיציה הלוחמת מימין, שלא מתבלבלת, שכן, עושה לנתניהו צרות צרורות כדי למנוע את הטבח הבא. כי אנחנו לא יכולים לרשות לעצמנו, אחרי השביעי באוקטובר, לומר שכל אחריות היא אך ורק בצד של השמאל. לא. זה בא כשאנחנו היינו בשלטון, 30 שנה לפני, עם ממשלת ימין על מלא תוך כדי, ואנחנו חייבים את אותו מצפן, את אותו פנס, את אותו שמאיר את החדר פתאום, ואומר, חבר'ה, התבלבלנו. זה לא ימין.
0: משה פייגלין, מפלגת זהות, עוד נמשיך ונעקוב אחרי ההתפתחויות בשבועיים שנותרו לסגירת הרשימות, כבר פחות. תודה רבה ששוחחת איתנו הבוקר.
1: תודה רבה לך, אופי.
0: כל טוב, להתראות. הפסקה קצרה, נחזור מיד, גם עם... מה? אליה, אני רואה שאתה מעוטט לי משהו? דיווחי תנועה. לא יפה, יש נהגים שמאזינים לנו, שים לנו דיווחי תנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: טוב, עוברים ביחד איתכם רגע לצירים המרכזיים, בגין צפון, בגין דרום, תנועה זורמת, כך גם בכניסה וביציאה מהעיר. בדרך חברון, עבודות התשתית נמשכות, אבל תנועה עירה, פה ושם עיכובים לא מעבר לזה. 16 הראל, בקיצור, נראה שהבוקר אתם מגיעים יחסית מהר למחוז חפצכם.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: טוב, מיד נדבר על הנתון הבלתי נתפס של גלי החום באירופה. 35 אלף בני אדם לפי ארגוני הבריאות השונים שילמו בחייהם על מזג האוויר שפשוט שינה את כל האקלים ביבשת בתוך כלום זמן. תכף העניין הזה ועניינים נוספים.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
4: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
6: חמדיה. שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
7: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה, רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: היי, כאן לירון ויצמן. הערב בערוץ 13, ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה.
6: אני יכולה לדבר איתו על הכל בלי שהוא ישפוט אותי.
5: הוא יכול להיות הפסיכולוג שלהם, המורה שלהם והחבר שלהם, אבל שום דבר מזה לא אמיתי. מה הבינה המלאכותית עושה לילדים שלנו?
4: ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה. הערב בערוץ 13.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
9: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אביב כנר אצלנו בבא בטוב היום ב-10 ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס בבא בטוב.
2: ירדן שואה זה אגדת כדורגל.
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט.
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
3: אלי
2: יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
5: ראשון עד חמישי ב6 ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM.
6: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: יומן הבוקר עם עופר חדד.
8: עופר חדד.
9: נשיא המדינה הצהיר אתמול בפעם הראשונה על מעורבותו של שירות הביטחון הכללי במאמץ הבלתי נסבל ובלתי פוסק בחיפוש אחר איימנות קסאו. ירוס קסאו, אחותה של איימנות, משוחחת איתנו הבוקר הזה. ירוס, שלום, בוקר טוב.
10: שלום לכם.
9: קודם כל, האם אתם ידעתם לפני ההצהרה של הנשיא, וכמה זמן להבנתכם זה כבר קורה?
10: לפני זה לא ידענו, רק ידענו במפגש עם הנשיא אין מופתעים, האמת.
9: וכשאתם מנסים להבין אחרי ההצהרה הזו של הנשיא במה מדובר, אז מה בעצם חלקו של השב"כ בחיפושים?
10: הם אמרו שהוא נכנס שב"כ בתיק בבקשה של משטרת ישראל. לצערי, עוד שהוא לא לקח את התיק אצלו והוא מטפל בזה, אז כנראה שהוא יעזור להם בכלים שיש לו, בכלים שהם מבקשים ממנו, הוא ייתן להם את הכלים שכן יבקשו ממנו ויעזור להם, וכאילו ייתן להם עזרה.
9: כלומר, זה לא שיש, בדרך כלל צריך לומר, שירות הביטחון הכללי אמון בעיקר על סיכול טרור, גם אם זה טרור מבית, גם אם זה טרור בראש ובראשונה פלסטיני, זה לא שיש פה חשד לאומני, אם אני מבין נכון, אלא רק עזרה בכלים שיש רק לשבק כשבק.
10: כן, זה משהו שהבנו, אבל המשפחות תבקש לבקש ולשאול שהשבק ייקח את התיק והוא יטפל בזה כמו התיק שלו.
9: ומבחינתכם, ירוס, כמה ידיעה שהשבק נכנס לאירוע הזה, כמה זה משהו שטיפה נוסח בכם אופטימיות?
10: האמת שלא, כי לפני זה גם אמרו שכן השבק היה בתמונה ולא השתנה מאז כלום. ואני חושבת עוד שהשבק לוקח את התיק ומשתמש בכלים שיש לו, והוא חוקר בדרכים שהוא יודע, אני לא חושבת שבאמת נוכל להתקדם לאיזשהו כיוון או לאיזשהו מידע, כי יש הבדל בין שהשבק נותן עזרה לכלים שהם צריכים, ובין השבק לוקח את התיק והוא מטפל והוא מפעיל את כל הכלים שיש לו. אז אני לא חושבת שבאמת זה יעזור, כי שהתיק עבר גם ללב 433, היה לנו מאוד תקווה שבאמת הולך להשתנות ואנחנו הולכים להתקדם באיזשהו מקום, אבל זה לא קרה, אז אני לא כזה מאמינה שבאמת זה יכול לעזור.
9: תגידי, כל יום שעובר, את יודעת, אני לא שואל אותך על כל פרק הזמן, באמת הבלתי נתפס מאז אותו יום נורא עבורכם, אתם עוברים את זה לילה לילה, יום יום, שעה שעה, המחשבות עדיין, אני בטוח, מלוות אותך בכל צעד על איפה היא ואיפה היא עוד יכולה להיות ואיזו אבן עוד לא הפכתם. יש לך איזשהו כיוון שלך שאת חושבת, שאת מאמינה שאולי המקום שבו היא נמצאת?
10: לא, היו מלא לילות שלא ישנתי והייתי חושבת על זה, ולא רק בלילות, כל יום, כל דקה הייתי חושבת איך זה יכול לקרות במדינת ישראל, בתוך שטח ישראל, שפתאום ילדה נעלמת או נחטפת, ואני מנסה לחשוב ומנסה להבין איך זה קרה, איפה הוא כאילו יכול להיות, אבל לא עולה לי שום רעיון או שום מקום שבאמת יכול להיות פה, כי שנחטף היינו בקושי 3 שנים בארץ, לא הכרנו את המדינה, לא הכרנו את התרבות, לא הכרנו את השפה, אבל את לא כל כך יודעת את האזורים בישראל חוץ מאזור צפת, כי זה היה שם מאז שעלינו המזור שלנו, אז באמת אין לי מושג כאילו מה יכול לקרות או איפה שיכול להיות.
9: אני אשאל אותך שאלה קצת קשה, במחילה, בבטן, את מרגישה שהיימנות עוד בין החיים?
10: כן, כי המשפחה היא מרגישה את מה שהיא

0: מה היית מרגישה אם היה קורה לה משהו, ואנחנו מאמינים שעוד בחיים, ובגלל זה אנחנו מנסים לעשות לחץ שלא יהיה יותר מיוחר כדי להציל אותה ולמצוא אותה. וזה הזמן באמת לעשות הכל כדי למצוא אותה בחיים ולחזר לנו אותה ביתה.
1: ונאמר, מי ששומע את הרעיון הזה, ורבים רבים, אני בטוח שהלב שלהם יוצא אליכם ולסבל של המשפחה. הפרויקט הזה והמבצע הזה שאתם מנהלים גם עולה, דורש אמצעים, ויש דרך למי שרוצה לעזור לכם לסייע ולהתגייס במימון המונים. איך אפשר לעשות את זה? איך אפשר לעזור לכם?
0: קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לכל הפעילים שהם היו איתן במהלך הדרך והם ממשיכים להיות איתנו, וזה לא מובן מאליו, באמת בלי אדם לא היינו יכולים להתקדם לשום מקום, כי היינו מלא דברים שלא ידענו והם עזרו לנו בכל מה שהיה צריך. ואני גם מבקשת עזרה מהציבור, שזה לא מספיק העזרה שאנחנו מקבלים, אנחנו צריכים עוד כוח, קמנו עמותה ואנחנו יותר עכשיו מנסים לפעול ולעשות הרבה דברים שלא עשינו עד עכשיו. בשביל זה אנחנו צריכים כוח של אנשים, כוחות של אנשים שבאמת יכולים לעזור. על כל מישהו שרוצה לעזור לנו, יש עמוד אינסטגרם שלו, הוא יכול להסתרף, יש את המספר הטלפון שלנו, שלי ושל אבא בעדשות, הוא יכול באמת מוזמן להסתרף. יוצאנו צמידים עכשיו גם, ואנחנו נתחיל למכור אותם בקרוב, אז הם באמת יכולים לקנות ולסובב עם זה ולעבור את המודעות, וזה מאוד חשוב שהם יספרו וידברו עליה בכל מקום שהם הולכים, כי אסור לנו להרים ידיים ולהתאושש. וגם אני רוצה להגיד תודה רבה באמת לנשיא שהוא הזמין אותנו, והוא לא פעם ראשונה שהוא הזמין אותנו, זה לא פעם שנייה גם, וכולם, לכולם תודה רבה, לכל מי שהיה איתנו במאבק עד עכשיו.
1: ירוס, אנחנו מלאי תפילה ביחד איתכם לסוף טוב ומהיר למסע הנורא הזה שאתם עוברים בחיפוש אחר היימנות. נקווה לבשורות טובות. יאוס, תודה ששוחחת איתנו.
0: תודה רבה לכם.
1: בלתי נתפס, בלתי נתפס. עכשיו לעניין אחר. 35,000 בני אדם שילמו בחייהם על גלי החום הבלתי פוסקים, הארוכים, החוזרים ונשנים, במדינות שלא הכירו את הטמפרטורות האלה, שלא היו ארוחות, לא עם מזגנים, לא עם תשתיות, לשינוי כל כך חד ומהיר באקלים, ו-35,000 בני אדם מתו מחום, כפשוטו. פרופסור אלון הרשקו איתנו בעניין הזה. שלום ובוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: מנהל המחלקה הפנימית, הדסה עין כרם. כשאנחנו רואים את המספר הזה, שהוא באמת חתיכת מספר, ומצרפים לו רגע את הביטוי המוכר, מתים מחום, מה זה בעצם אומר למות מחום?
2: הגוף שלנו הוא צריך לשמור על איזון מאוד מאוד עדין, והטמפרטורה, הטווח הטמפרטורה שהגוף יכול לעבוד בו הוא מאוד צר. אולי שתיים מעלות לפה ולשם. למה? כי בגוף שלנו יש חומרים שנקראים חלבונים. החלבונים האלה הם בונים את הגוף, הם אחראים על התפקוד, על משק האנרגיה והכל. ברגע שהם מתחממים יותר מדי, אז החלבונים האלה מאבדים את המבנה שלהם, את התפקוד שלהם, והגוף מפסיק לתפקד. כל אחד שהכין חביתה אי פעם, רואה מה זה חלבון שהוא יוצא בטמפרטורה נמוכה, ומה זה כשהוא עובר חימום משמעותי. הוא פשוט משתנה בתכונות שלו. עכשיו, מה היא בעצם סיבת המוות? כשהגוף מתחמם יותר מדי, נאמר לסדר גודל של 40 מעלות, מה שרואים זה שקודם כל המוח מפסיק לתפקד, ויש פרקוס, הדופק עולה מהר, האור נעשה אדום, וזה סיבוך שהוא מאוד קטלני ומוות מאוד אכזרי, והמספר הזה של 35,000 איש הוא מזעזע.
1: כלומר, רגע, אם אנחנו, אתה יודע, אנחנו בסוף מדברים לא על טנזניה, לא על, אתה יודע מה, אפילו לא על איראן שמנתקת מחשמל את אזרחיה,

0: בגלל שהיא לא יכולה לספק להם. אנחנו מדברים על מדינות מערביות שלכאורה אתה רוצה להאמין שבמקרים מן הסוג הזה של באמת הפתעה אקלימית מוחלטת, שאנחנו מדברים על 40 ו-46 מעלות בחלק מהמדינות, אתה רוצה לקוות שאנשים יוכלו לקבל קורת גג לכל הפחות מוצלת ומצוננת. איך זה מגיע לנתון כל כך דרמטי של עשרות אלפי בני אדם שמתים פשוט כי הם לא מצליחים למצוא מקום טיפה יותר קריר?
1: מה שאמרת עכשיו, הצבעת על נקודה מאוד מאוד חשובה. בדרך כלל, אסון כזה, שזה אסון טבע, הוא קורה איפה שאתה לא רגיל לתופעה. אצלנו בארץ, אנחנו גדלים, מחנכים אותנו מגיל אפס, לשים כובע, לשבת בצל, לשתות מימייה. מגדלים אותנו כי אנחנו גדלים באקלים חם. אגב, יש לנו בעיות עם מכות קור, כי זה אנחנו דווקא סובלים יותר, כי אנחנו לא כך רגילים לגלי קור. באירופה זה בדיוק הפוך. מזג האוויר הוא בדרך כלל נוח, ולכן יש מעט מאוד מזגנים. אגב, יש גם מגבלות על הפעלת מזגנים, כי הם מזהמים את הסביבה, אז בהרבה מקומות איפה שכן יש, אז לא מפעילים.
0: שזה אגב אירוע מדהים, אני לא אקח אותך רגע לפרשנות אירופית או אקלימית, אבל רק צריך להסביר את מה שאתה אומר. יש מקומות שבהם זה משיקולי אדריכלות, בסדר? במקרה של פריז למשל, אתה לא יכול להציב, לא שאני חושב שמנוע של מזגן הוא מיצג חינני שתורם ליופי, אבל אתה לא יכול להציב מנוע של מזגן בשום מקום בעצם, כי זה פוגע בתוכנית האדריכלית של העיר. אז בעצם יש אולי מזגנים פנימיים כאלה, ושתיים, יש מקומות שבהם תקנות האקלים כדי למנוע התחממות. אגב, שמעתי ממשפחה של תיירים מישראל שהיו באחת ממדינות אירופה, והמסעדה לא אפשרה להוריד את הטמפרטורה מתחת ל-26 מעלות, אני חושב, כי זה אסור, כי זה מגביר את צריכת החשמל. הם באו ואמרו להם, אין בעיה, אנחנו מוכנים לשלם את הכנס, רק תנו לאכול כמו בן אדם. אתה יודע, זה אבסורד שאתה מדבר על סיטואציה שבה זה חיים ומוות, והם אומרים, לא, עכשיו אנחנו רוצים לטפל באקלים.
1: נכון, אז לגמרי זה הסיפור. עכשיו, שחס וחלילה לא התפרש מזה שאני מזלזל בחשיבות של שמירה על האקלים וכדור הארץ.
0: ודאי שלא.
1: זה מטרה ראויה בפני עצמה, אבל כשיש לך גל חום והוא סכנה מיידית ועכשווית לחיי אדם, אז אני חושב שזה גובר על כל שיקול אחר. וזה נכון שיש פה גם הרבה עניין של מנטליות ושל חינוך. מה שאנחנו מקבלים יותר נכון בארץ מאשר באזורים המוזגים באירופה. עכשיו, יש אנשים שהגוף שלהם הוא מלכתחילה מאוד חלש. בדרך כלל אנחנו מדברים על הקצוות של הגילאים, התינוקות הקטנים והקשישים שיש להם מחלות רקע. הם הראשונים שנפגעים מהחום. אצלנו בארץ, ובהקשר הזה אני חושב גם צריך להזכיר את זה, איפה שזה קורה לקטנטנים זה כששוכחים אותם באוטו. זה בדיוק למות ממכת חום. וזה מזעזע, אבל אני חושב שגם בארץ נעשית פעילות מאוד מאוד חשובה ומצילת חיים למודעות, לא להשאיר תינוקות במכונית. כי זה הטרגדיה שלנו פה, כשזה קורה אז זה.
0: ובמשפט לסיום, אתה אומר, ברור שזה, כמו כל דבר אגב, כל אירוע קיצון פוגע בראש ובראשונה בחלשים יותר, וכשאנחנו מדברים על יבשת מזדקנת מאוד, מבוגרת מאוד, ובלי האמצעים המתאימים, אז זו התוצאה. בישראל, העובדה שיש מזגנים, העובדה שאנחנו יודעים יותר להתמודד עם חום, וכנראה גם פיזיולוגית מורגלים בזה יותר, יש משקל לזה שאנחנו כאילו הגוף שלנו מכיר את הטמפרטורות האלה? יש לנו איזה זיכרון כזה שמאפשר לנו טיפה יותר להיות עמידים במשפט לסיום?
1: כן, בוודאי. הפיזיולוגיה של גוף האדם היא יכולה להתאים את עצמה לתנאי מזג האוויר והאקלים, אבל עוד פעם, גם לזה יש את המגבלות שלו. לכן למשל, לפני ריצת מרתון, מתאמנים, מרגילים את הגוף כדי, כי גם שם יש סכנה למכת חום. אז יש את ההסתגלות הזאת, אבל היא מוגבלת.
0: אוקיי. פרופסור אלון הרשקו, מנהל המחלקה הפנימית, הדסה עין כרם. תודה רבה שהיית איתנו, פרופסור. בריאות לכולם.
1: הרבה בריאות, תודה רבה.
0: ביי ביי, להתראות. ומיד נהיה עם המזג האוויר אצלנו, הגשם בדרך. ממש עוד פעם. עוד פעם. זה כבר לא יהיה באוגוסט, לדעתי. זה כבר ייכנס לספטמבר. אבל כך או כך נהיה פה אירופה, ושם אפריקה, אני יודע. מיד.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים. חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11 שקלים ו-40. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2 שקלים ו-90. כפוף לתנאי המבצע.
3: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
2: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשב"י, כוכבית 4902.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חייגי כוכבית 6141.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולה הכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: היום ב-10, רביב כנר מגיע לבא בטוב עם האלבום החדש, פרידה.

0: אביב כנר אצלנו בבא בטוב היום ב-10 ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס בבא בטוב.
2: יומן הבוקר עם עופר חדד.
3: עופר חדד.
4: אז אחרי שהיינו באירופה ובתמונה עגומה שם, היה פה גשם לא מזמן, גשם שהפתיע רבים באזור חיוג 0-2 ודאי באמצע אוגוסט, אבל ליאור סודרי מספר לנו שכבר יש כבר את המנה הבאה בדרך. ליאור, שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, עופר.
4: מה בתחזית?
5: אז קודם כל אנחנו בגל חום מתחילת שבוע מיום ראשון, גם היום 34 מעלות באזור ירושלים, שזה חם הרגיל, גם מחר.
4: הבעיה אגב זה לא ה-34 מעלות, הבעיה זה הלחות הזו שהבאת לנו, שאני מסרב להתרגל אליה.
5: נכון, נכון. בשנים האחרונות ירושלמים כבר מתחילים כבר להכיר את זה, לא הכרנו את זה בחודשי הקיץ, אנחנו מכירים את זה יותר, והיה לנו יחסית יוני ויולי יחסית נוחים, אבל אוגוסט הגיע והוא יגנר חם הרגיל, בצורה משמעותית אפילו 2 מעלות, אבל אופר זה לא הנושא, הנושא העיקרי זה שיום שבת נרגיש איזו ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין חם, אבל אופר משבת בלילה ועד ראשון בבוקר, יש פרק זמן של 12 שעות, שמגיע אלינו מערכת ממזרח אירופה. מערכת קרה. ממזרח אירופה, מערכת קרה. 12 שעות שהיא תוריד גשמים, ואפילו אולי חזקים עם סופות רעמים.
4: כלומר, לא אירוע טרופי כמו שחווינו כאן בשבת לפני שבועיים, מערכת קרה שתוריד טמפרטורות ותוריד גשם.
5: נכון, נכון. זה יהיה 12 שעות משבת בלילה ועד ראשון בבוקר, זה מספיק זמן, וזה דברים שלא ראינו. אנחנו לא מכירים את זה. לא ראינו דברים כאלה. זה 12 שעות שירד בהם גשם. קשה עדיין להגיד איפה וכמה, אבל ירד גשם ואפילו חזק, ואנחנו אפילו מקבלים בבוקר איזשהו אינדיקציה שאפילו סיכוי טוב שנראה צפות מקומיות לאורך מישור החוף. אם ראינו את זה לפני קרוב לשבועיים בירושלים, ראינו צפות במזרח העיר, אז הפעם הדבר הזה מגיע במזרח אירופה ישר לחופים שלנו.
4: מה חלון הזמן במילה?
5: משבת בשעות הערב המאוחרות ועד ראשון בבוקר, ושוב, סיכוי גבוה לדברים משמעותיים.
4: אופה. טוב, רשמנו לפנינו, נערך בהתאם, נעזר בעזרת השם בשירותיך ביום ראשון. ליאור סודרי, חזאי מטאוטק, תודה רבה.
5: תודה רבה,
4: אופן,
5: המשך בוקר טוב.
4: תודה, ותנו גם לכם שהייתם איתנו. מחר תהיה כאן מאיה חסון קראוס, מיד אחרינו מוטי פרנסיס. בא בטוב, להתראות.
6: רדיו ירושלים.
7: איתי לוי, שקרים יפים.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, כל גייט ב-5 שקלים ו-90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב-9 שקלים ו-40. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו ג'קו.
4: הנה אחד. מי עוד אחד?
2: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמון נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים, בימים ראשון עד רביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
10: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים, בימים ראשון עד רביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
12: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460,000 שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
13: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: מיד אחרי החדשות.
2: בא בטוב עם מוטי פרנסיס.
3: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
8: חדשות 12 השעה 10, שלום אוהב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יאיר נתניהו, בנו הבכור של ראש הממשלה, היה יעד חיסול של איראן בזמן שהתגורר בפלורידה, כך דווח בניוזמקס האמריקני. מידע מודיעיני על המזימה האיראנית התקבל בסוף השנה שעברה, בזמן שיאיר התגורר סמוך למיאמי. בעקבות הפרטים שחוליה איראנית כבר נמצאת שם, נאלץ לברוח מארצות הברית והוברח לישראל. גורם אמריקני אמר כי המודיעין הישראלי גילה על כוונת החיסול כבר בדצמבר ומיהר להתריע בפני הרשויות בארצות הברית. סערת חבר הכנסת צבי סוכות וניפוץ אנדרטת מחבלים בזמן סיור בכפר פלסטיני. שר החינוך יואב קיש התייחס לאירוע בתוכנית 7-9 ב-103 FM ואמר שזה מעשה מטופש.
9: האנדרטה הזו היא אנדרטה משוקצת שרק מידע על האופי הרצחני של אותם פלסטינים, וחייבים וצריך לפעול ולהרוס את הדבר המשוקץ הזה. בשום פנים ואופן זה לא צריך לעשות בידיו של חבר כנסת סוכות, שלא צריך לקחת את החוק לידיו. בעיניי זה היה מעשה מטופש שגם הוביל לפגיעה בתדמיתה של ישראל. חייבים להרוס את האנדרטה הזו, הוא לא היה צריך לעשות את זה.
8: רוב החופים בחיפה פתחו היום לרחצה לאחר שהיו סגורים מיום שני בעקבות הוצאות דיגום לא תקינות של איכות מי הים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
10: אחרי שהיו סגורים לרחצה מאז יום שני בעקבות הוצאות חריגות בדיגום מי הים, רוב חופי חיפה פתחו היום מחדש לרחצה. לאחר בדיקות נוספות שערך משרד הבריאות, הוחלט להסיר את אזהרת הרחצה במרבית החופים בעיר. שני חופים יישארו בשלב הזה סגורים, חוף בת גלים וחוף נאות בקריית חיים.
8: חשוד בגניבת רכב בירושלים נהרג הלילה במהלך מרדף משטרתי. מהמשטרה נמסר כי החשוד שזהותו לא פורסמה ניסה להימלט מהשוטרים בנהיגה פרועה, ביצע תאונה עצמית בצומת עטור ומת מפצעיו בבית החולים לאחר ניסיונות החייה. באירוע נפצעו קל שוטר ואזרח נוסף שפונו לקבלת טיפול רפואי, ידיעה שמסרה כתבתנו ענבר טוויזר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
1: קיץ חם ברדיו ירושלים.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, רביעי שמח, 4 דקות אחרי 10, אתם על רדיו ירושלים, 89.5 FM, גם באפליקציה, מעניינים מה קורה, ברוכים הבאים למהדורה האחרונה לשבוע הזה, אתם יודעים אתנו סוף השבוע מתחיל כבר היום, ואנחנו לפני סוף שבוע עם מהפך רציני מאוד במזג האוויר, דיברנו על זה אתמול בתחילת התוכנית, אבל ככה זה עוד קצת מוקדם, ועכשיו ככל שמתקרבים רואים שבשבת ירידה ניכרת בטמפרטורות וביום ראשון גשם רציני מאוד עד כדי כך שמיטב החזאים טוענים שזה היורה באוגוסט. כן, העולם הזה פשוט משתגע. עד אז כאמור מהדורה יום רביעי של בא בטוב, עוד מעט רביב כנר יהיה איתנו, יגיע עם ה-IP החדש שלו וישר לנו גם באולפן, נדבר, יהיה מעניין ושמח, הכל יחד, גם מרגש. לכאן לכם הרבה דברים טובים, תגידו יפה שלום לעדן ופרה מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, יאללה חברים, תבלו.

Can't Walk Down Under. אז השיר שפותח לנו את מהדורת יום רביעי של בא בטוב הוואטסאפ שלנו, גם נפתח עכשיו עבורכם 050-2555-101. זהו מספר כל דבר שתרצו לכתוב לנו. אתם מוזמנים כדי לשאר מקום להפתעת יום, סתם לכתוב לנו בוקר טוב ומה נשמע, לבקש יציאות שירים כמו שאתם ואנחנו אוהבים. בקיצור, הכל הכל בוואטסאפ 050-2555-101. זה המספר, תכף לספר לכם על שאלת היום שלנו ועל עוד כמה דברים טובים שהכנו לכם לבוקר טוב יותר. הצביעו בקלפי בית בית בא בטוב, זה הקמפיין שלנו. למה רק אנשים אחרים יכולים להקים כאן מפלגות? לא הבנתי. מפלגה שבאה בטוב.

סטפס, עושים קצת בי ג'יז. היום חברים, 26 באוגוסט, זהו יום הכלב הבינלאומי. הבוקר הזה אנחנו עם סיפורי אימוץ והיכרות עם הכלב והכלבה שלכם. שתפו אותנו במפגש הראשון עם כלב שהפך להיות חלק במשפחה. מוזמנים לצרף כמובן גם תמונות. כאמור, שתפו אותנו במפגש הראשון עם כלב שהפך להיות חלק המשפחה. סיפורי אימוץ והיכרות עם הכלב והכלבה שלכם. 050-2555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם. ספרו לנו, שתפו אותנו, תהיו כנים, מרגשים. ותקבלו פרסים. 050-2555-101, זה הוואטסאפ יום הכלב הבינלאומי.

עם כל האיט של משינה, זה לאיט שצועקים באוטו כשאתם עצמכם שרים בכל הקולות, נכון? כמו השיר הזה, התווכחה איתו שעות. סיפורי אימוץ של הכלב והכלבה שלכם לוואטסאפ 052-555-101. קדימה קדימה, יש פרסים שווים. זה במסגרת יום הכלב הבינלאומי שחל היום.

השיר שיצג את בלגיה באירוויזיון 86, אם אני לא טועה, ויש לי תחושה שאני לא טועה. סמבקים ושם לביר, גם אנחנו אוהבים את החיים, ונמשיך להוכיח את זה אחרי הפסקה קצרה. כבר חוזרים.

0: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
3: חמדיה. יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
4: רוצים מזל וברכה בשנה החדשה? האזינו לדבריו של גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב רבי יחיאל אבוחצירא.
5: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, יזכה בוודאי לנסים גלויים, ושנה הבאה בבריאות, בזיווג, בשכה, כל דבר בזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אמן ואמן.
4: לכל הפרטים ולקבלת דבש הברכה שהביא ברכה ונס לאלפי אנשים, חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
6: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
7: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
8: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
12: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתמול הלכה לעולמה אגדה בעולם המוזיקה והתרבות הבינלאומי, דולי פרטון הלכה לעולמה. הנה לזכרה, 9 to 5, אחד הגדולים שלה.

0: דולי פרטון שכאמור הלכה אתמול לעולמה ושירה כל כך הרבה קלאסיקות גדולות מאחוריה, באמת אגדה. איי איי איי, 26 אחרי 10, אנחנו בא בטוב ברדיו ירושלים, מעבר חד, הימים הם ימי חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, והרבה מאוד אנשים רוצים להגיע להר מירון, לקבר הרשב"י. אנחנו אומרים שלום לאשת התקשורת, שיפי חריטן, בוקר טוב שיפי.
1: שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור, מה שלומך?
1: וואו, האמת, אתה לא מבין איך אני מתרגשת, באמת.
0: ספרי לי.
1: כן, לא, כי אני קיבלתי עכשיו מידע מטורף.
0: כן.
1: כן, תוך כדי שאני מחכה על הקו, וזה שינה לי את הכל.
0: נו, אז שתפי אותנו במידע, שתפי.
1: אין, אני חייבת. כן. התרגשות מטורפת.
0: כן.
1: כל מי ששומע אותנו, יש לכם פה הזדמנות נדירה. הלילה בחצות, ישיבת המקובלים של אור הרשב"י, בראשותו של רבי יחיאל אבוחצירא, הנכדו של בבא סאלי, הולכים לעשות דבר שלא היה עד היום בחודש אלול, שכמובן זה חודש הרחמים והסליחות, שמסוגל להמתקת דינים, פתיחת 18 ספרי הזוהר הקדוש שרשומים על קלף.
0: אוקיי.
1: שהזוהר ידוע כזה למיתוק דינים, להסרת העין הרע, לפתיחת המזל, באמת כל דבר שרק יש. והם הולכים להקדיש ל-18 אנשים.
0: אוקיי.
1: שיכניסו את השם שלהם.
0: כן.
1: ממש המתקת דין לבקשה ספציפית, וירשמו את השם שלהם בתוך ארון הקודש, איפה שהזוהר הקדוש נמצא, שזה אומר שכל פעם שילמדו בזוהר, כל פעם שיפתחו אותו, כל הזכויות על השם שמי שיצליח להכניס את השם שלו לדבר הזה. אני כבר אומרת לכם, 18 אנשים, כוכבית 4902, תנצלו את זה, תתפסו את זה.
0: גם צריך ממש להזדרז, כי 18 זה תוך שנייה, כמו שאתה אומרת.
1: ואני, אגב, אני, זה מוגבל מכיוון שאתה יודע, יש בזה המון כוונות, ומקדישים לזה הרבה זמן,
0: כן.
1: ופשוט אין מה לעשות, אז לכן זה מצומצם. כוכבית 4902, תחייגו עכשיו למוקד, זה שירות לציבור מטורף, תעבירו את השם שלכם, את שם האימא ואת הבקשה הספציפית, והלילה בחצות התיקון המסוגל הזה קורה.
0: רגע, אז זה 18 אנשים, בגלל שיש מלא מאזינים, זה בטח תוך רגע ייגמר. אז בואי דברי איתנו גם על אנשים שלא יכולים, או את יודעת, מכל מיני טעמי החיים, מה שנקרא, לא יכולים להגיע להר מירון בחודש הזה.
1: אנשים לא יכולים להגיע להר מירון כי זה קשה, כי זה רחוק,
0: כן.
1: אבל יש את שלוחו של אדם כמותו, יש פה את המקובלים שנמצאים 24 שעות, ובחצות הלילה כשנפתחים שערי שמיים,
0: כן.
1: עורכים תיקונים ייחודיים לחודש אלול, שהכל כמובן מתוך תורת הקבלה, יש שם דברים מסתרים שיכולים לשנות גורלות של אנשים, אנחנו מקבלים סיפורים מטורפים, סיפרה לנו אודליה מביתר עילית, שהבן שלה היה באחת הפעם שהוא היה בעזה, כמובן בלי טלפון, והיא הרגישה, פשוט הרגישה תחושה לא טובה, התקשרה לאור הרשב"י, ביקשה שהתפללו על הבן שלה, ויומיים אחר כך כשהוא יצר את הקשר, באמת היא הבינה שהבן שלה ניצל סביבו, חברים שלו עלינו נהרגו ונפצעו, היא אומרת, אני פשוט הרגשתי את השמירה בעצמות, וזה רק סיפור אחד מיני רבים, סיפורים על מציאת עבודה ועל בריאות. תחייגו לכוכבית 4902, אני מזכירה, השמות שלכם יהיו רשומים בארון הקודש, יש שם, תבקשו במוקד שטר נחתמים לחיים, שגם עליו המקובלים חותמים, ויש את הדבש של רבי יחיאל אבוחצירא, ויש פה, אתה יודע, הצדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, כל מי שרוצה שמירה והגנה על החיילים, בריאות, פרנסה, זיווגים, זה הזמן שלכם להכניס את השמות שלכם ושל האהובים שלכם לתיקונים שנערכים הלילה, חוץ ממה שאמרנו, שאגב מעדכנים אותי במוקד, שנשארו שלושה אחרונים כבר, אבל כל מי שלא מספיק את התיקון הספציפי הזה,
0: כן.
1: ייכנס לתיקון הכללי שמתקיים בחצות.
0: אוקיי.
1: אז כוכבית 4902, תחייגו,
0: יפה.
1: ותהיו בפנים, כי כולנו רוצים לשנות את המזל שלנו לטובה.
0: ברור, ברור, בעזרת השם. שיפי חריטן, יש את התקשורת, תודה רבה שדיברת איתנו, שיהיה יום טוב.
1: תודה לכם על ההזדמנות, ביי ביי.
0: ביי ביי.

שנייה לפני שהקיץ נגמר. טוב, לא באמת שנייה, לפי התאריך הרשמי, יש עוד קצת פחות מחודש, אבל כל הדיבורים האלה על גשם גורמים לנו ככה להילחץ. אולי עוד שנייה, הקיץ כבר יעלה לנו. Summer is magic. הבוקר הזה, היום הזה, הוא יום הכלב הבינלאומי, ואנחנו מבקשים לשמוע על סיפורי האימוץ וההיכרות עם הכלבים שלכם. בוקר טוב, מוטי. זאת מייפל, יש תמונה המהממת שלי. ימי שישי אנחנו הולכים לאימא שלי לארוחת ערב, השכן שלה תהיה לי עם שני כלבים, בן ובת, זכר ונקבה. הרגיוני, וסיפר שהכלבה בהיריון, אז שאלנו מה יעשה עם הגורים, ואמר שישמור לנו, ואכן באחד במרץ 24 שאחנו תמונה של הלידה, וחודשיים אחר כך היא הייתה כבר אצלנו, יפעת, איזה יופי, איזה כיף. הבאתי כלב שקוראים לו שלג, כי הילדים מאוד רצו, הוא הפך להיות חלק מהבית, אנחנו דואגים לו כמו שדואגים למשפחה, כותבת מתי מטבריה. בוקר טוב, ריי נכנס לחיינו ולמשפחתנו ביום ה-30 של... רואי דאוי, השם מקום דמו, בשבעה הרגשתי שצריך בבית משהו חי במרכאות, ביקשנו מניצן בת הזוג של רואי שתבקש מסבא שלה, שלא היו צ'יוואות, וביקשנו שהיא תבחר, כי אי אפשר לבחור ילד למשפחה, ואז הוא הגיע, הוא בן 3 היום, שוקל 2 קילוגרם של דבש, גם לא שינינו את השם כי הוא מאוד דומה לרואי, לא מחליפים אותו בשום דבר, הביא הרבה אור ושמחה לחיינו, תודה שאתם קיים, וחלק בלתי נפרד מאיתנו, רואי דאוי, בטי, האישה היקרה והנדירה הזו,

אתה הביתה ומאז איתי, איזה סיפורים יפים באמת, וואי. מה עוד? טוב, אני רואה את התמונות שהם שולחים של מייפל וריי ומאור ששלח, מאור וסקר. איזה יופי. יאללה, ספרו לנו גם אתם סיפורי אימוץ והיכרות עם הכלבים שלכם. 050-2555-101 יהיו ככה מרגשים ומחוייכים והכל יחד. אולי תקבלו את חבילת פרסים היומית שלנו וגם תתנו השראה למי שאולי שוקל להביא כלב הביתה, לאמץ. אני ממש רוצה, ממש רוצה, אבל יש צריך עוד קצת כזה שהבנות יגדלו. מרגיש לי עוד טיפה, אבל וואי, זה חלום.

עוד רגע, שימו אוזן, אם אתם אוהבי מוזיקה ורוצים לקבל איזה פרסים, אז אתם מוזמנים לשחק איתנו. הנה שאלת הפתיחה למשחק שלנו. ספרו לי איזה שיר מסתיים ככה. איך הוא נקרא? קל מאוד. הוא גם מתחיל ככה. 050-2-555-101, זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה. איזה שיר מסתיים ככה? מה שמו? עדן אומרת לי באוזניות, די, מוטי, זה ממש קל, הגזמת, נסחפת, בסדר, זו שאלת פתיחה, זה לא אומר שכל השאר יהיה קל, איזה שיר מסתיים ככה, ספרו לי ככה, למה ככה, ככה, ככה, כל רגע ככה, מה שמו? F50-2-555-101, זה הוואטסאפ, התשובות שלכם, בואו לשחק.

0: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
1: עכשיו ביוחננו, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: היי ליה, מה שלומך?
7: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
7: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
10: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים. מוטי פרנסיס, בבא קאי. One more time. בבא קאי.

0: שיר שופך החשק לעלות על בגד ים וישר בואי נרד אל הים, אדיר גץ 47 אחרי 10 או 13 לפני 11 איך שתרצו אנחנו בא בטוב עכשיו הגיע הזמן לזה
1: שימו אוזן
2: הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפרקסת
1: או שפשוט שימו אוזן
0: נכון שימו אוזן יאללה בואו נשחק שלום ניר בוקר טוב
3: שלום עוד יקר וכל הצוות הארוך מה נשמע
0: תודה רבה מה המצב איך אתה
3: ברוך השם אני רוצה להגיד לך התוכנית שלך לא סתם נקראת בטוב, נקראת טוב, באמת.
0: תודה.
3: הקול שלך, אתם, השירים, הנוסטלקים.
0: תודה, תודה, תודה רבה מכל הלב. ניר, ספר לי קצת על עצמך, בן כמה, מאיפה, מה עושה בחיים, בוא נכיר טיפה.
3: אני 44 בפסגת זאב, צייר של מוסדות חינוך.
0: יפה, אוקיי, ואיך אתה עם מוזיקה?
3: מאוד אוהב, מאוד, אני מקווה שלא, שנצליח, אבל...
0: יאללה, בוא נבדוק את העניין, שאלנו קודם איזה שיר מסתיים ככה. רגע, בוא נשמע עכשיו, כן? רגע, למה זה... אוקיי, זהו, הנה זה בא, עכשיו.
3: זה של מוניקה סף, מכה הפורה.
0: נכון מאוד, התחלנו כאן, שים לב, שלושה שירים שאתה צריך לזהות בדרגת קושי עולה. שיר ראשון תוך 15 שניות, שיר שני תוך 10 שניות, שיר שלישי תוך 5 שניות בלבד, תעמוד בזה?
3: אני מקווה בעזרת השם.
0: יאללה, הנה השיר הראשון, שים אוזן, זה הולך ככה.
3: יחזקאל, הנביא
0: יחזקאל
3: של אחרונות הגבוהים.
0: יפה, טוב אתה, נותרו אפילו עוד 6 שניות, סחתן עליך. הנה מגיע השיר השני, והוא נשמע ככה, הפעם 10 שניות. קל מאוד, קל מאוד.
3: מוטי, אני לא שומע, באמת.
0: אתה שומע, אתה שומע. נגמר הזמן.
3: טוב, לא, זה לא...
0: שוב, קבל. זה ממש קל, ניר.
3: וואו, תודה.
0: זה השיר שאתה אהבת, של עומר אדם.
3: אהה.
0: לא נורא. שיר שלישי ואחרון, 5 שניות בלבד, שים אוזן.
3: לא מאמין, לא יודע, פתאום נהיה לי...
0: לא נורא.
3: התרגשות איתכם, לא?
0: יש מצב, לא נורא, שוב, שוב. נגמר הזמן. זה מים לדוד המלך של הגשש החיוור. לא נורא, ניר, התחלת טוב, סיימת קצת פחות, אבל לא נשלח אותך בידיים ריקות. תקשיב, אתה הולך להאוסמן, חנות לבגדי גברים היפה ביותר בארץ, בפרט הסניף בירושלים, בדרך בית לחם 94, תלך תתפנק על חשבוננו, חולצת פשטן יפה כזאת על חשבוננו, ונוסיף לך סתם כי היית חמוד וניסית, וזה גם ארוחה זוגית בג'וג'ו, מסעדה אסיאתית מפנקת בסדרות ממילה, בתוך הקניון תלך תתפנק, בסדר?
3: טוב, סבבה, אני רוצה להגיד חשוב פעם, באמת הם עושים טוב.
0: תודה.
3: הנוסטלגיה, שירים תודה רבה לכם.
0: תודה רבה, ניר, כיף לשמוע שיום טוב.
3: תודה, יום טוב.
0: ביי ביי.
1: שימו אוזן.
2: הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפרקסת.
1: או שפשוט שימו אוזן.

הגשש החיוור, המים לדוד המלך. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו מיד אחרי הפרסומות וחדשות 11. נחזור לשעה השנייה, רביב קנרי יהיה כאן, כלומר הוא כבר כאן, עוד מעט גם אתם תשמעו אותו, ואת השעה הזאת נסגור עם אמיר חדד האהוב, שעובר ימים לא קלים בצרפת. בטח שמעתם את הסיפור על זה שתלשו לו את המזוזה מפתח ביתו, אחד הכוכבים הגדולים שם. אוהבים אותך אמירוס. אחרי החדשות נשוב לשעה השנייה.

0: מוטי פרנצ'יר, בא בטוב.
1: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
2: מבצעים מטורפים, רק ב...
3: האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: הכלים הטובים ביותר,
8: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
11: תספרו את ג'קו.
10: הנה אחד.
12: מי עוד אחד? יא!
13: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
14: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
16: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
20: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
21: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יאיר נתניהו, בנו הבכור של ראש הממשלה, היה יעד חיסול של איראן בזמן שהתגורר בפלורידה, כך דווח בניוזמקס האמריקני. מידע מודיעיני על המזימה האיראנית התקבל בסוף השנה שעברה, בזמן שיאיר התגורר סמוך למיאמי. בעקבות הפרטים שחוליה איראנית כבר נמצאת שם, נאלץ לברוח מארצות הברית והוברח לישראל. גורם אמריקני אמר כי המודיעין הישראלי גילה על כוונת החיסול כבר בדצמבר, ומיהר להתריע בפני הרשויות באמריקה. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד אחמד אל רג'וב, בן 24 מרמלה, בגין רצח בכוונה בנסיבות מחמירות של עורך הדין ארבל פלדמן, זכרו לברכה, ממניע כספי. כמו כן מיוחסות לו בכתב האישום עבירות של נשיאת נשק ותחמושת, השמדת ראייה ושיבוש מהלכי משפט. כזכור, הרצח אירה בתחילת החודש לאור יום במשרדו של פלדמן בראשון לציון. השוטרים שהוזקו למקום מצאו את גופתו לאחר שנורה בארבעה כדורים מטווח קצר. כוחות הביטחון פשטו על ביתי מחבלים ששוחררו בעסקאות החטופים והמשיכו לקבל כספים מהרשות הפלסטינית בגין מעשה טרור. בין הרכוש שנתפס, כלי רכב, זהב ומזומן בשווי מצטבר של מאות אלפי שקלים. מבצע התפיסה התבסס על צווים מנהליים שהוציא שר הביטחון ישראל כץ, המכוונים נגד כספי התמיכה שמממנת הרשות. רוב החופים בחיפה ייפתחו היום לרחצה לאחר שהיו סגורים מיום שני בעקבות תוצאות דיגום לא תקינות של איכות מי הים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
11: אחרי שהיו סגורים לרחצה מאז יום שני בעקבות תוצאות חריגות בדיגום מהים, רוב חופי חיפה ייפתחו היום מחדש לרחצה. לאחר בדיקות נוספות שערך משרד הבריאות, הוחלט להסיר את אזהרת הרחצה במרבית החופים בעיר. שני חופים יישארו בשלב הזה סגורים, חוף בת גלים וחוף נאות בקריית חיים.
21: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
22: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
23: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
22: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
24: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
21: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
25: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: שוב שלום לכם, בוקר טוב, פותחים שעה שנייה של בא בטוב ברדיו ירושלים 89.5 FM גם באפליקציה. אנחנו כאן לעוד שעה של בא בטוב, תגידו שוב שלום לצוות שלנו, עדן אופרה, מתן ממן, בן טרייביץ', שלומי ישראל גם כאן, אני מוטי פרנסיס והבטחנו אורח אהוב, אז הנה קבלו, רביב כנר, שלום, ברוך הבא.
1: שלום, שלום, שלום, בוקר טוב.
0: מה העניינים, מה קורה?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: כיף שבאת, אנחנו לא סגורים על מתי פעם אחרונה היית אצלי בתוכנית, אני טוען שעברו כמה שנים טובות.
1: תשמע.
0: אתה חושב שפחות?
1: ביזיון.
0: אבל, כן.
1: מה זה?
0: אם ככה, זה זכן ביזיון.
1: אתה אמרת 4 שנים.
0: אני חושב,
1: משהו כזה. סתם, אולי זה אני ואתה, אולי הייתי פה בלי קשר?
0: לא יודע. לא יודע, לא משנה, העיקר שאתה פה.
1: העיקר שאני פה.
0: מתי פעם אחרונה היית בירושלים?
1: בירושלים, וואו.
0: יצא לך להגיע הרבה?
1: נראה לי הופעות יותר כזה, כן.
0: אוקיי,
1: בסדר. פחות לבקר, צריך לבקר בכותל.
0: כן, או שיזמינו אותך יותר לרדיו.
1: או שיזמינו אותי יותר לרדיו.
0: בדיוק, אני לוקח לצמת לי.
1: ולא כל 4 שנים.
0: בושה וחרפה.
1: אז רק אתה, אבל.
0: מה קורה, מה נשמע בימים אלה, איך אתה? ספר לי קצת.
1: אני בסדר, אני, אתה יודע, בטוב. עובד על חומרים חדשים, נכון? זה תמיד ככה.
0: כבר עובד על חומרים חדשים, למרות שאתה בא בעקבות איפי חדש.
1: אני בא עם חומרים חדשים ואני כבר עובד על חומרים חדשים.
0: זהו, ראיתי שגם עשית שאלות תשובות באינסטגרם, אתמול לדעתי בלילה, וכבר שאלו אותך מה עם משהו חדש, ואז אמרת, רגע, עכשיו רוצה לי, מה קרה?
1: נכון, נכון, נכון. זה כמו שבן אדם יכול ברחוב להצא אותך ולהגיד לך, תשמע, ערבי, איך אני אוהב אותך וזה, מה, מתי שיר חדש? והוצאת באותו יום שיר.
0: כן. או שלפעמים לא רואים אומנים סתם איזה יומיים בתקשורת, ואז מה, איפה נעלמת?
1: נכון, אבל אני טוען ששיר זה לא שניצל, זה לא 5 דקות ומוכן.
0: נכון.
1: צריך לעבוד על זה. אז זה לוקח זמן. ובסוף זה שווה את זה.
0: אבל אתה באמת, אבל ככה כל הזמן בעבודה, כל הזמן חושב על הצעד הבא קדימה, מה השיר הבא וזה?
1: כן, אלה הם חיינו נראה לי, לא?
0: כן, כן. טוב, יפה. ואתה בחור חרוץ, ראיתי שאתמול הופעת והבוקר כבר הנה באת אלינו.
1: אין לי ברירה, הכל בתשלום מלא, אז כאילו אני חייב. לא, האמת שזה כיף, זה כיף, זה כיף לעשות את זה וזה כיף להיות בעשייה.
0: אבל בדרך כלל אם אין רדיו, אז באיזה שעה אתה מתעורר בבוקר, מה הלוז?
1: תשמע, זה מאוד משתנה. שואלים אותי כל הזמן מה הלוז, והחיים של זמר וזה, אתה יודע. אבל אני באמת חי חיים של זמר, אבל לא זמר מזרחית. זמר מזרחית. מקום ב2 בצהריים. לא סתם, אבל אני משתנה. אתה יודע, לפעמים אני קם ב6 בבוקר, לפעמים ב8, לפעמים ב10.
0: הבנתי.
1: כזה.
0: אז אתה לא מאלה, לא מהאומנים, אבל שפותחים את היום ב12 בצהריים באופן קבוע.
1: לא, לא.
0: הבנתי. טוב, יפה.
1: יש לוז, צריך לראות אותך.
0: בדיוק, תשובה נכונה, יש לנו זוכה. איפי חדש, חשוף מאוד.
1: כן.
0: מאוד לטעמי, מאוד מרגש, גם מאוד יפה, אם כבר מדברים על טעמי. אז אנחנו נשמע גם דברים ממנו, גם דברים אחרים, ונדבר. אביב כנר כאן אצלנו באולפן, נפתח עם קחי את הדמעות.
1: שתיקח.
0: יאללה.

0: לבד יותר יפה לך מביחד.
1: קחי את הדמעות. רביב כנר אצלנו באולפן, גם זה מתוך חדש. ספר קצת עליו.
2: אני חייב לשאול אותך שאלה.
1: כן.
2: זה חלק מהתנאי סף, כאילו שיהיה לך קול נמוך?
1: אני מניח.
2: להתקבל לרדיו?
1: אני מניח.
2: כי יש לך קול, אחי, בא לי ש...
1: תודה.
2: שתורדים אותי, אחי. לא בקטע, כמובן.
1: כמובן.
2: אז מה השנת?
1: אבל תודה רבה.
2: כן.
1: תודה.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה. יכול לרדת יותר אפילו.
2: וואה.
1: תלוי, תלוי ב...
2: תלוי ביום.
1: תלוי ביום, תלוי בתשלום, כן.
2: איי, איי.
1: מה, אתה חושב שרק אתה עובד עם תשלום, תגיד לי?
2: שלי. אני בשקלקלים. בקיצור, כן, זה איזה שיר...
1: על האלבום אני רוצה לשמוע, כן.
2: על האלבום.
1: כן. על ה-IP.
2: על ה-IP, כן. שמי שלא יודע, ה-IP זה מיני אלבום.
1: כן, אלבום מקוצר כזה.
2: כן, 5 שירים. לא זוכר את הראשי תיבות של ה-E וה-P, אבל מישהו אמר לי פעם. תשמע, זה אלבום על אהבה שנגמרה.
1: כן.
2: כמה מפתיע. וזהו, ואמרתי לך, במהלך השנה הזאת, עוד מעט זה כבר שנה, נפגשתי עם כל מיני כותבים סופר מוכשרים, ובעצם בכל שיר אתה יכול לשמוע את ה... כביכול את ההתקדמות שלי בחיים, בחיים עצמם, אחרי הפרידה. אז שבלי זה באמת היה הראשון, ואז כאילו זה ממשיך, ובסוף בסוף יש כבר שיר שהוא לא עליה,
1: כן.
2: מישהי אחרת.
1: אבל זהו, אבל לא... האלבום באמת, גם הוא נקרא ככה, אבל גם ברגע ששומעים כבר בפליי הראשון, באמת מדבר פרידה, כאילו זה...
2: כן.
1: ובהשלכות ובתחושות, ו... יש רגעים שאמרת, טוב, זה כאילו אני חושף את עצמי מדי, כי כאילו אני שמעתי את ה-IP, אמרתי, וואו, זה ממש חשוף, כאילו ממש אתה גם בגובה העיניים שר שם, כאילו מאוד המילים, מאוד אמיתיות, ככה זה נשמע ממש מהלב.
2: כן... כן, תשמע, זה, קודם כל זה מאוד כיף לי שאומרים שזה נשמע חשוף והכל.
1: כן.
2: אני מרגיש שאתה יודע, שאין הרבה הבדל בין השירים שעשיתי עד עכשיו מבחינת החשיפה, יכול להיות, נקרא לזה ככה, אבל אני חושב שכן, פשוט בגלל שזה מאוד אמוציונלי, אז זה יצא ככה.
1: כן.
2: וזהו, וזה... זה, אתה יודע, זה גם לקחת את היוצרים שידעו ביחד איתך לכתוב את הסיטואציות.
1: זהו, כי נשמע שכשאתה שר מאוד מאוד אישי, אז אפילו יותר קשה לשתף פעולה עם יוצרים נוספים.
2: נכון, אז בגלל זה לקחתי. נפגשתי עם יוצרים שאני מאוד אוהב ומחובר אליהם, וזה ספציפית ביחד עם אלמוג קריאף ופן.
1: כן.
2: ורון ביטון. אלמוג קריאף, אגב, הוא אהוב ליבי, הוא עשה את רוב השירים, זאת אומרת, הוא עשה 3 שירים מתוך ה-5 ב-IP.
1: תגיד, כשכותבים אלבום על פרידה, חושבים, עזוב את הקהל רגע, חושבים על איך הסביבה הקרובה תגיב, או במקרה הזה אקסיט?
2: כן, ברור.
1: כאילו, תוך כדי היצירה, אפשר ממש להגיד, טוב, זה אולי כדאי שאני לא אכתוב, כי תגיב ככה או תחשוב ככה או זה.
2: כן, כן, כן, כן. לגמרי, אתה יודע, זה חלק מהחיים. גם, אתה יודע, דיברתי איתה על זה אחרי, אז כאילו זה היה כזה, אתה יודע, את השיר הזה אני פחות אוהבת, בלשון המעטה. אבל, תשמע, זו האמת, ולפעמים היא כואבת, ולפעמים היא לא נעימה, ולפעמים היא מאוד נעימה. אני חושב שברוב השירים הפזמונים הם כאילו דווקא, לא יודע אם אופטימיים, אבל כאילו לטובתה, נקרא לזה ככה. וזהו, והיא באמת, באמת בן אדם מדהים, פשוט נגמר פרק בחיים שלי.
1: אני אגיד לך, אחד שמסתכל מהצד, פתאום כשאתה מדבר על כל הנושא הזה יוצא ממך משהו אחר. ממש. נכון? זה לא רק אני מרגיש את זה. אני אומר את זה כמחמאה.
2: כן? כן.
1: כן.
2: תודה.
1: יופי. אגב, נגיד למאזינים שלנו, שאם אתם רוצים לכתוב משהו לרביב או לשאול שאלה, אתם מוזמנים, דרך הוואטסאפ שלנו, 050-2555-101. בוא נשמע משהו דווקא לא, מה-IP החדש, אחר כך גם נחזור אליו, נלך על רוצה שלום.
2: אוקיי.
1: יאללה.
2: מישהי אחרת.
1: כן. בסדר, אתה רוצה לפתוח גם את זה?
2: לא, אין מה, זה סגור.
1: סגור.

0: רביב כנר, רוצה שלום? ממש בסיום השיר ככה ניסית להיזכר כמה שנים, שש שנים מאז שהשיר הזה יצא.
1: עוד רגע שש שנים.
0: כן, בכלל הכרנו אותך ב-2019.
1: נכון.
0: נכון, אז כבר מתחיל לצפור פזם רציני בתעשיית המוזיקה.
1: נורא ביום, אחי.
0: אתה יודע, אם אני מחזיר אותך לשיר הראשון, רסיסים.
1: כן.
0: מה התחושות לגבי שיר שהושמע כל כך הרבה?
1: אחי, לא היה לי מושג, לא היה לי מושג. לא היה לי מושג באמת, כאילו זה לא, זה לא משהו שאתה מבין בתור זמר מתחיל, לא יודע, בחודשים הראשונים שלו.
0: כן.
1: זה לא משהו שאתה מעכל ומבין.
0: לא, אבל אני חושב נגיד על השירים שבאו אחר כך, ברגע שאתה מתחיל עם פיק כל כך גבוה, זה מלחיץ?
1: זה לא התחיל, זה פשוט אמרתי, טוב, זה הסטנדרט.
0: לא, אז דווקא בגלל זה, יש שירים, כל שיר שאתה מוצא אחר כך, יש את המחשבה הזאת, טוב, את ההשוואה, שזה יגיע, האם זה יגיע ויהיה כזה גדול כמו שקירסיסים, באמת שבר פה כל דבר, כל רשת, כל תחנה.
1: כן, תשמע, זה גם קרה לי ברוצה שלום, שעכשיו שמענו.
0: נכון, אבל אני חושב שרסיסים הגיע לפיק הכי גבוה.
1: ברור, ברור, ברור. רסיסים, חצי שנה אחרי זה רוצה שלום, חצי שנה אחרי זה נשלים את הכל, ואז באמת, כאילו, אמרתי, טוב, יש לי הרבה מאוד שירים, אז בואו נשחרר כאילו את כולם, שיהיה לפחות, נשלים לאלבום.
0: כן.
1: וגם כבר לא
0: יכול... נשלים את הכל.
1: כן.
0: סתגדיש.
1: לא יכולתי כבר להופיע עם קאברים, זה כבר היה לי קשוח, אבל, לא, תשמע, אי אפשר להשוות שום דבר לרסיסים, זה משהו אחר, אני עד היום לא מצליח להבין.
0: לא, אבל התחושות היום כשאתה שר את השיר, אתה עדיין אוהבים לשיר שיר ששרת כל כך הרבה פעמים?
1: כן, אוהבים כן, להגיד לך שכל פעם, אתה יודע, אני חושב על הסיטואציה ועל מה זה נכתב וזה, זה כן. הרבה יותר מורכב, לפעמים אתה פשוט שר וזה.
0: כן, ברור, בסדר, קורה.
1: כן, אבל כן, כיף, תשמע, סך הכל...
0: תגיד, כשהתחלת אז, אם היית מדמיין את עצמך, נגיד כמו עכשיו, שבע שנים קדימה, אז יש פה איזה משהו שמציק.
1: כן, כן, אחי, הוא קטן צ'יק.
0: בחש מרגיז, כן. מסתכל שבע שנים קדימה, זה פחות או יותר מה שרצית לראות, דמיינת את זה? הצלחת בכלל לחשוב על העתיד כמוזיקאי, אז?
1: לא, לא, לא דמיינתי כלום. זאת אומרת, מה זה לא דמיינתי כלום? דמיינתי, תודה, שאני יוצר שיר ומשחרר אותו לעולם. לא...
0: כאילו חיית את הרגע, לא באמת חשבת הקריירה וזה.
1: לא חשבתי על ההשלכות, לא. זה נבנה לאט לאט, גם חשוב להזכיר לכל המאזינים והמאזינות שלנו.
0: הנה, ירדנו בטוענים, כן?
1: שאתמול הרחתי את סבלימין על לא יש את הכל הכי נמוך.
0: נכון.
1: אז חשוב להזכיר שבעצם אני פרצתי סוג של בקורונה.
0: כן,
1: אז כאילו נכון. אתה אומר, כאילו רסיסים וזה, היה משהו שמאוד קרקע.
0: כן.
1: באותו רגע אמרת, מה חשבת על זה, וכאילו מה היו אולי השאיפות או היעדים, או כאילו... אחי.
0: כל מה שרצינו,
1: היה סגר.
0: זה רק לא להידבק.
1: כן.
0: באותה תקופה.
1: היה סגר, היה סגר.
0: נכון.
1: ואז כאילו אנשים מדברים גם בכללי על השש שנים האחרונות, וקורונה, ושומר חומות, ושובר חומות, ובונה חומות, אחי, ושביעי באוקטובר. ואז אני אומר כאילו, בונה, איזה כיף להיות זמר בשש שנים האחרונות.
0: ממש.
1: שזה בערך מאז שפרצתי, מקווה שלא הבאתי את הנחס, אבל...
0: לא, הנה, אנחנו אומרים, מה, הגזמת, תכף בחירות, נכנסים לימים של שקט, שלום, וזה, מה קורה, נו מה, תהיה מציאותי.
1: איי, איי, איי, כן, אה? אז חשוב לי להגיד בנוגע לבחירות, שבואו נוהב.
0: כן,
1: בסדר?
0: כן.
1: נוהב, נפיץ אהבת חינם, כן. ולא,
0: וואי,
1: ולא נריב,
0: אחי. אני גם מה... אומר כל הזמן את הדברים האלה, והתוכנית נקראת באה בטוב, ויש רגעים שאני לעצמי, אני שומע את זה בעצמי, ואני אומר, אני לא נשמע פתטי, אני לא נשמע נאיבי מדי, כאילו נהיינו בעולם כזה ש...
1: זה נשמע קצת קלישאתי, אני יודע, אבל חייב, אחי, חייב. כאילו לכל אחד, יכולה להיות לך דעה שונה ממני, אבל
0: ברור,
1: כאילו
0: רגיטימי.
1: עדיין...
0: נכון.
1: אני יכול לחבל אותך ולאהוב אותך גם.
0: נכון, נכון. טוב, יש לי הרבה על מה לדבר גם בנושא הזה, אבל תשמע, צריך להתפרנס. סבבה?
1: כן. זה גמור. הבנתי אותך.
0: הבנת?
1: הבנתי אותך.
0: אז הפסקה קצרה, 3 דקות ואנחנו חוזרים.

0: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם. 058-5577-507.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: חזרנו 27 אחרי 11, אנחנו בא בטוב ברדיו ירושלים. רוצה לנסות גם? אתה נראה לי מדגדג לך להיות שדרן קצת.
1: לא.
0: רביב כנה, רק נגיד, למי שמצטרף אצלנו. לא?
1: יש לי סיפור ארוך על זה, אבל לא.
0: נו, תקצר. לא, אני עכשיו סקרן.
1: לא, בוא נגיד שאני מאוד אוהב להשתעשע עם זה, וגם כאילו עם השלום הגעתם לתקולי בטלפון מספר.
0: למרות שלמי יש היום תקולי?
1: הכי מלא אנשים מנתקים. מלא אנשים.
0: כן, אבל לא משאיר, נגיד להשאיר הודעות, אף אחד לא משאיר.
1: לא, אף אחד לא משאיר, כי אף אחד לא, אין לו כוח.
0: נגיד אתה, אם אני מתקשר אליך, ואתה לא עונה אחרי כמה צלצולים, יש שהגעתם לתא הקולי של...
1: האמת שאין לי מושג, שאלה טובה.
0: תבדקו לי את זה בבקשה.
1: שאלה טובה מאוד.
0: ואם כן, יש לך הזדמנות להקליט פתיח בעצמך.
1: בוא נענה, יכול...
0: הגעתם לתא הקולי של רביב.
1: אוקיי, נכון.
0: כזה.
1: נכון. אני גם הלכתי לאולפן כזה של קריינים.
0: כן.
1: ממש בתחילת דרכי.
0: אוקיי.
1: כשצר יסיסים.
0: כן.
1: אז זהו, זה היה משעשע.
0: הבנתי.
1: אבל הבנתי שזה תחום מאוד מאוד סגור.
0: לא, אנחנו מקבלים חדשים.
1: לא, אחי, אתם לא.
0: אנחנו כן. אני אומר לך, הנה, הרגע נתתי לך לחזור מפרסומות. אני מרגיש שיש פה רגע רדיופוני מזוקק. לא היה פה פסגה, אלא הייתה פה פסגה כזו.
1: מוטי פרנסיס.
0: הנה, יפה, יפה. טוב. יש משהו שאתה יותר טוב בו, זה לשיר.
1: די, נו.
0: אז הנה בית ריק, רביב גנר אצלנו. יאללה.

0: איזה יופי, בית ריק אצלנו באולפן, זה היה גם שיר השבוע של רדיו ירושלים, ממש לא מזמן, דעתי משהו כמו שבועיים, וניתן קרדיט כמובן למי שמלווה אותך.
1: הפרעת לי באמצע שלו, גל שניידר.
0: אני מתנצל,
1: גל שניידר היקר.
0: כן. יפה. עשית לא מעט ימי מילואים בשנים האלה, בשנים האחרונות. אגב, מהצד זה היה נראה שכאילו לקח לך זמן לפתוח את הנושא הזה יותר מול הקהל, אולי אפילו מול עצמך, שאני צודק.
1: מה, מילואים או...
0: כן, את התחושות של, של, של, של המלחמה הזאת.
1: כן, תשמע, אני פשוט חושב שכל אחד עבר את המלחמה כמובן ממקום אחר, וחווה דברים אחרים, לא עלינו, אבל... כן, לא חושב שזה, כאילו, אצלי זה...
0: בוא נגיד ככה, אמרת גם דברים ביטחוניים שהפכו להיות אוטומטית פוליטיים, כי ככה, אתה יודע, ישר...
1: מה?
0: לא יודע, עונש מוות למחבלים, דברים כאלה.
1: זה לא פוליטי מבחינתי.
0: נכון, אני אומר, הפכו להיות כאילו, כי כל דבר ממתגים, ככה אנחנו במדינה שלנו. אבל אתה לא נרתעת מהדבר הזה, כלומר, את הדעות שלך אתה שם על השולחן.
1: לא, זה גם דעה שהיא, אתה יודע, זה דעה שהיא...
0: אני מסכים לחלוטין, אבל אתה נמצא בו, בוא נגיד את האמת, אתה נמצא בתעשייה שלא תמיד אוהבת את... היה גם, לא אכנס לזה יותר מדי, אבל הסיפור המפורסם עם קרן וזה, ו...
1: כן, חיים שלי קרן. אז, כן, תשמע, תמיד יהיו תגובות. אני ניסיתי להישמר מכל משמר ולהיות, אתה יודע, כאילו, מאוד מאוד נקי. כי אני גם באמת חושב שלהכניס פוליטיקה וזה, זה קצת הורס. למרות שזה, זה כאילו נוגד את כל האומנות בעיניי, כי האומן כאילו
0: צריך להביע את עצמו.
1: צריך להביע את עצמו ואת מה שהוא מרגיש וזה, ואז יש תחום אחד שהוא מאוד מאוד כזה אסור.
0: כן.
1: אגב, אני לא מבין כזה גדול בפוליטיקה, בלי קשר, אבל...
0: לא, אבל אני אומר את הדברים, כי אנחנו נמצאים בתעשייה שיש כאלה שאוטומטית מנדים אפילו חשש לאיזו דעה. אני אגיד לך, יש סיפור מאוד מאוד מוכר, למשל עם חני נחמיה, שהיה לאו מאוד מאוד גדול, שהייתה באותה תוכנית שאתה הייתה, שיחה, בערוץ 14. אז השאלה אם יש את ההתלבטות הזאת לפעמים, כן להופיע פה, כן להופיע שם, כן לדבר פה, כן לדבר שם.
1: תשמע, לא. לא, אני מדבר על זה המון המון עם המשפחה שלי. אתם, אני מתראיין ל-11, ל-12, ל-13, ל-14, ל-15.
0: כן.
1: ואם יש 16, אז אני גם מתראיין ל-16.
0: יש 16 כבר עכשיו, כן.
1: אז שיזמינו אותי.
0: כן.
1: אחי, אתה יודע, אני מקבל את כולם, אוהב את כולם. אתה יודע, בסוף אנחנו אנשים, בני אדם, ואני לא חייב להסכים עם כל הדעות של כולם, אבל אני יכול בהחלט לכבד.
0: מסכים.
1: ואגב, אפרופו חני, המדהימה, ענתה מאוד מאוד יפה בעיניי. וזהו, אני בסוף, הרצון שלי זה שיהיה פה טוב, ושגם אם אנחנו לא מסכימים אחד עם השני, שעדיין... נעשה את זה בצורה מכבדת.
0: תודה, וגם אני אזכיר את מה שאנשים שוכחים יותר מדי מהר, וסליחה שוב אם זה נשמע נורא קלישאתי וזה, אבל בשבעה באוקטובר, כשהמחבלים נכנסו לישראל, לעוטף עזה, ממש לא בדקו מי שמאל, מי ימין, מי דתי, מי חילוני, אתה יודע. אני צריך לזכור את זה, ויש לי תחושה שיותר מדי אנשים שוכחים את זה.
1: הזיכרון שלנו מאוד קצר, לצערי.
0: נכון, נכון. טוב, בוא נדבר על משהו טוב. סיפור הפרברים.
1: נכון.
0: זה עוד מעט נגמר, נכון? אתה משחק שם, מככב שם אפילו, עם מגי הזרזר,
1: ודור הררי,
0: עינוי
1: כהן.
0: איך זה לשחק?
1: תשמע, זה מדהים. תיאטרון באופן כללי, תפקיד ראשון שלי בתיאטרון, שונה מאוד.
0: ואהבת? כלומר, נגיד, אם אתה מסתכל קדימה, בא לך עוד כאלה?
1: כן, לאו דווקא מחזות זמר.
0: אוקיי.
1: אבל כן, כן, כן, תיאטרון באופן כללי. מעניין אותי גם דברים שהם לא מחזות זמר. גם זה מחזמר שהוא כאילו זה המחזמר. אין לאן כל כך לעלות מפה. אז אני אומר, טוב, אם עשיתי את המחזמר הזה, אז הצגות אחרות זה יהיה גם מדהים, אם זה דרמה, אם זה קומדיה, אם זה...
0: ואז באמת מה שעכשיו עומד להיות זה הצגות האחרונות שצפויות של סיפור הפרברים?
1: תשמע, אני לא באמת סגור, אבל יש שמועות שסוף שנה כזה, לא יודע מה, דצמבר כזה.

0: יאללה, בוא נלך על עוד משהו. מה בא לך לשיר?
1: מה אתה אוהב? אתה אוהב שבלי?
0: יאללה, בוא נלך.
1: אתה אוהב לשתות שבלי? אתה יודע ששבלי, אני כאילו, אתה מבין, אתה כותב אלבום, אתה כותב זה, ומילה אחת לא כתבת.
0: נו.
1: ואז אתה גם בור, אתה לא יודע כאילו שבלי זה יין לבן, זה יין אדום, זה
0: גורדו. אני יודע שזה יין, אין לי מושג.
1: זה יין, אחי, אתה מבין?
0: כן.
1: אבל בסדר, זה אלמוג קריאף, תאשים אותו.
0: דבר איתו. יאללה, הנה, רביב כנר באולפן.
1: נס.

0: איזה זמר אתה. וואו.
1: תשמע, אחי.
2: בוקר, בוקר.
1: לא, זה אחרי ההופעה אתמול.
2: טוב, שתי, והפעם אני לא אפריע לך באמצע השלוק. אתה יודע מה, עושה הפסקה לפרסומות, מיד אחר כך אנחנו נשוב גם עם השאלון שלנו, תתכונן. תכף. וגם ביצוע מיוחד לאיתי לוי.
1: נכון.
2: גם זה יגיע.
1: נכון.
2: יאללה, תכף. תכף חוזרים. רגע, עכשיו חוזרים.

0: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
2: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
3: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסי-לייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסי-לייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסי-לייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
4: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת.

0: ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
3: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשב"י, כוכבית 4902.
4: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
5: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
9: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בסדר, אלישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי
1: ורוני.
0: אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חזרנו רביב כנראה אצלנו באולפן, בכל זאת טיפי חדש, אז משהו קטן מאיתנו, אוקיי? מצוות הרדיו, תראה מה נכנס לך עכשיו,
1: וואו,
0: גם עם עטיפת ה-IP החדש.
1: מה נשמע, מה קורה?
0: ברכות על ה-IP החדש, המון הצלחה, בהמשך הדרך, אוהבי משפחת רדיו ירושלים.
1: מה קורה פה? מה זה? מה זה? דנה, אני מבקש כל שבוע נבוא לפה. מה זה? וואו, תודה רבה.
0: באהבה מאיתנו ככה, כן, הנה, בן יצלם כמו שצריך.
1: זה שקיע לי ככה בחיים, אפילו לא אקס, סתם. סתם.
0: אז אנחנו גם רוצים שתכתוב עלינו אלבום.
1: אנחנו נכתוב.
0: אבל...
1: על מוטי.
0: אני רק אציין שתמיד אומרים אצלנו שהאמונה היא שלא אוכלים את הפרצוף, לא חותכים. אוקיי? כשאתה אוכל את העוגה, נגיד שיש את התמונה שלך, אז...
1: אחי, זה פרצוף גדול פה, זה חצי מהעוגה.
0: קח בחשבון שזו האמונה. אז זהו, ותודה לטופיני יפיינה שדאגו להעוגה היפה והטעימה הזו. טוב, יאללה, בתיאבון, תחזירו את זה רק אחר כך למקרר כדי שלא יערס.
1: וואו.
0: באהבה גדולה מאיתנו. כן, למקרר אחר כך, בסדר, עוד כמה דקות. יאללה, תכף הכנת לנו את איתי לוי, אבל לפני זה, שאלון קצר, אתה אוהב שאלונים?
1: לא.
0: לא נורא, נעשה בכל זאת. שאלון שנקרא, איזה שיר? אוקיי? פשוט תענה מה שעולה לך בראש. יאללה. איזה שיר אתה הכי אוהב לשיר?
1: שלי?
0: באופן כללי, איזה שיר אתה הכי אוהב לשיר?
1: מוצא שלום.
0: יפה. איזה שיר אתה מתבאס שלא אתה כתבת?
1: אחי, יש כל כך הרבה, אלא אם ישמור.
0: תן לי אחד, במיוחד.
1: לא יודע, לא יודע. אור גדול, אחי, לא יודע. יש מיליון, אחי.
0: אוקיי. מה השיר הראשון שאתה זוכר שאהבת?
1: שאני זוכר שאהבתי?
0: כן.
1: וואו, אתה אחי.
0: אתה בלחץ.
1: אין לי מושג.
0: הכל בסדר.
1: לא יודע, אחי. מלך העולם, אחי.
0: אוקיי. מה השיר שלך שאתה הכי אוהב?
1: השיר שלי שאני הכי אוהב?
0: כן. כרגע, אני מניח שזה משתנה לפעמים.
1: כרגע שבלי.
0: אוקיי. איזה זמר הוא הזמר הכי טוב מבחינתך? הזמר, זמרת, האומן שאתה הכי אוהב?
1: ברונו מאס.
0: יפה. מה האלבום הראשון שקנית?
1: וואו, אחי, לא יודע. לא יודע, זה היה של איזושהי להקת מטל לא מוכרת.
0: אוקיי. איזה אלבום יכול להתנגן אצלך מההתחלה ועד הסוף ולא תעצור באמצע?
1: הרי סטיילס.
0: יפה, אהבתי. שיר שהוא בעיניך יצירת מופת?
1: שיר שהוא יצירת מופת. אני פשוט ציני, אז אני יכול כאילו עכשיו להגיד...
0: אני רוצה תשובה לא צינית.
1: תשובה לא צינית. שיר שהוא יצירת מופת. אחרי הנצח, עד אחרי הנצח.
0: מעולה. איזה דואט היית רוצה לשיר ועם מי?
1: איזה דואט הייתי רוצה לשיר ועם מי? איזה דואט? אני לא יודע.
0: אוקיי, ועם מי?
1: נראה לי אמיר בניון.
0: אוקיי, יש לי תחושה שזה לא רחוק והמציאו, זה יכול לקרות.
1: אמיר, מדהים.
0: ושאלה האחרונה, איזה שיר אין סיכוי שנשמע אותך שר בחיים?
1: לא יודע, מלכת השושנים, אחי.
0: הכנו לך הפתעה, גבירותיי ורבותיי, עדן בן זקן.
1: עדן בן זקן, חמודה.
0: יפה, אתה רואה, עברת את זה בשלום.
1: כן, חשבתי שזה יהיה על ידע כזה או אחר.
0: אני יכול לעשות גם כזה.
1: כן, אני יכול...
0: אתה רוצה? יש לי בשלום.
1: לא.
0: אוקיי, איך הוא נלחץ? בסדר, לא צריך. טוב, יאללה, הכנת ביצוע לאיתי לוי.
1: הכנתי ביצוע לאיתי לוי, אני רק אגיד לפני זה שאני עובד בעצם על האלבום עכשיו עם אבי יוחיון ומתן דרור.
0: כן.
1: וגם פה, זה אבי יוחיון ומתן דרור. כן. אחראים על הדבר היפה הזה של איתי.
0: במקום לשאול מה שם השיר, אני אשאל מה מספר השיר.
1: אז תראה, מ-1 עד 10, יש פה מ-1 עד 7.
0: 13.
1: כן, לא, אני צוחק. 13 שירים, 0-2, אחי, יאללה, בוא נלך.
0: 0-2.
1: ככה, נזרום, 0-2.
0: אזור חיוג 0-2 ירושלים. קדימה, לך על זה.

0: איזה יופי, איזה כיף.
1: באמת, שמע, אתה אלוף, איזה הפתעה עם דולי פרטון כמובן, שהלכה לעולמה אתמול, דולי פרטון, ג'ולין.
2: דולי ופן, כן.
1: ג'ולי ופן, וכן, ואיתי, וכל החברים. מה אתה יודע, רביב כנראה, אנחנו מסיימים.
2: לא.
1: תשמע.
2: די, נו.
1: אין מה לעשות.
2: כבר נגמר?
1: כבר נגמר. אבל אתה רוצה להישאר גם אצל ירון אילן? כן. באמת? כן. נגיד לו, מתן?
2: הכי כיף כן. לפה, נו, די, כיף.
1: אז תבוא יותר, אנחנו אחי. נביא עוד עוגות.
2: תראה, מה זה?
1: אני ארדים אותך, מה שתרצה.
2: אני חייב להגיד כן. שאת את העטיפה על האלבום
1: כן.
2: עשה הכי הגדול.
1: מה אתה אומר?
2: וזה כאילו לקוח מ... כי פשוט לא אמרתי זה אף פעם, כן? אבל זה לקוח מתמונה שהוא באמת צילם אותי, באמת בחדר שלי, באמת עם המצילות ועם הגיטרה ועם הכל.
1: איזה יופי.
2: וכן, אז תודה רבה.
1: באהבה גדולה.
2: אבי, כנראה.
1: באהבה גדולה. תשמע, אנחנו באמת נדאג לזה שתבוא יותר. שאלה אחת שמסקרנת אותי שאני חייב, למרות שנגמר הזמן, מה יש לך יותר, קעקועים או קובעים?
2: קובעים, אחי.
1: קובעים?
2: בטח.
1: כמה קעקועים יש לך?
2: אתה לא יכול לספור רק את הקעקועים, אתה מבין?
1: כן.
2: מה, זה אחד כאילו? זה אחד? אי אפשר. כן. אז נראה לי קובעים, יש לי יותר מ-300.
1: וואו.
2: מלא.
1: ואיך אתה בוחר אותם כל בוקר כאילו סתם מה שבא לך?
2: כן, אבל כרגע אני באיזה תהליך של היפרדות.
1: באמת?
2: לא מהכובע.
1: אה.
2: מהכובעים.
1: אוקיי. מה, זאת אומרת, יש כאלה, אתה מנפה.
2: אני מנפה. ניפיתי את כולם.
1: למה?
2: אני עכשיו מתחיל תקופה חדשה.
1: למה, מה קרה?
2: לא יודע, אחי. זה כאילו עם הכל. זה לא רק כובעים. זה בגדים, זה נעליים.
1: מה אתה אומר?
2: זה הכל.
1: חבל שאני פותח את זה רק עכשיו בסוף התוכנית, אני מרגיש שהגענו לנושא ממש חשוב.
2: אתה מבין? בסדר.
1: באמת צריכים עוד שעה.
2: באיפי הבא.
1: רביב כנר, אוהבים אותך, בהצלחה, תעקבו כמובן באינסטגרם וכולי, אחרי כל ההופעות וכל מה שאתה עושה. תודה רבה לצוות שלנו, לעדן הופעה, למתן ממן, לבן טרייביץ', תודה לכם שהזנתם כרימה, אנחנו בלעדיכם. אחרי החדשות ירון אילן מנטה, אנחנו שוב בעזרת השם ביום ראשון, עם עוד בבית טוב, עוד לפני זה בשישי, כמעט שבת. יאללה, בשורות טובות, ביי.

0: גיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריק, סורסיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקעות חלב יוטבטה, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו.
1: הנה אחד.
3: מי עוד אחד? עוד אחד.
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
12: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן.
0: כאן.
2: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
7: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. המשטרה עצרה חשוד, גבר בן 67, בדקירת עובדת בסניף בנק בתל אביב. הסכין התפסה ומסתמן כי הרקע לאירוע הוא פלילי. ככל הנראה מדובר בלקוח מעורער בנפשו שהתווכח איתה ואז דקר. היא פונתה במצב בינוני להמשך טיפול בבית החולים וולפסון. יאיר נתניהו, בנו הבכור של ראש הממשלה, היה יעד חיסול של איראן בזמן שהתגורר בפלורידה. כך דווח בניוז האמריקני. מידע מודיעיני על המזימה האיראנית התקבל בסוף השנה שעברה, בזמן שיאיר התגורר סמוך למיאמי. בעקבות הפרטים שחוליה איראנית כבר נמצאת שם, נאלץ לברוח מארצות הברית והוברח לישראל. גורם אמריקני אמר כי המודיעין הישראלי גילה על כוונת החיסול כבר בדצמבר ומיהר להתריע בפני הרשויות באמריקה. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד אחמד אל-רג'ו בן 24 מרמלה בגין רצח בכוונה בנסיבות מחמירות של עורך הדין ארבל פלדמן זכרו לברכה ממניע כספי. כמו כן מיוחסות לו בכתב האישום עבירות של נשיאת נשק ותחמושת, השמדת ראייה ושיבוש מהלכי משפט. כזכור, הרצח אירע בתחילת החודש לאור יום במשרדו של פלדמן בראשון לציון. השוטרים שהוזקו למקום מצאו את גופתו לאחר שנורה בארבע כדורים מטווח קצר. כוחות הביטחון פשטו על בתי מחבלים ששוחררו בעסקאות החטופים והמשיכו לקבל כספים מהרשות הפלסטינית בגין מעשה טרור. בין הרכוש שנתפס כלי רכב, זהב ומזומן בשווי מצטבר של מאות אלפי שקלים. מבצע התפיסה התבסס על צוותים מנהליים שהוציא שר הביטחון ישראל כץ המכוונים נגד כספי התמיכה שמממנת הרשות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: את החדשות נביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM. ברוכים הבאים למנטה של יום רביעי, היום החביב עליי, שאין בו כלום. מה נשמע מתן? כל בסדר?
1: ברוך השם. ברוך השם.
0: לא, דבר לי פה לכיוון הזה, ששמו שאתה גם עונה, זה תודה.
1: אני עושה עוד דברים.
0: זה נשמע וירטואלי, כאילו אני מדבר עם עצמי.
1: עכשיו שומעים?
0: לא, עכשיו יודעים שאתה פה. שלום ליונית ביטון היקרה, ואסי לוי הג'וקר. שלום לליאור פרץ, והרי סופר, אנחנו פה גם היום. בחסות סנסלייט אייס, המכשיר המהפכני שמחכה לכם. בכוכבית 6141, איפה אנחנו נספר, נרחיב. אבל עוד לפני בחרת ישר ללכת על שיר. בסדר, חיים משה.

מימו שהם השיר שכתבו לו אז הם נחרמה ותמיר קליסקי על ציפור הנפש. טוב, גם היום אנחנו בחסות סנסלייט אייס, המכשיר המהפכני חדש מבית סנסיקה, מכשיר שמחכה לכם עם הטבה מיוחדת, ולא רק הטבה אלא גם למשל תוכלו להשתמש במכשיר חודשיים, ואם לא תהיו מרוצים תוכלו להחזיר את המכשיר ולקבל את כספיכם בחזרה. יש גם הטבה מיוחדת ומתנה מיוחדת למאזיני התוכנית. חייגו עכשיו לכוכבית 6141 של סנסיקה ותבררו את כל הפרטים לגבי הסנסלייט אייס, המכשיר המהפכני החדש מבית סנסיקה. זה עכשיו פרטסי.

0: כן, באר תעשי. כל הרשת בטרפת. אתה יודע למה? כי עומר וסשה התחתנו. ואני חייב להגיד משהו, כאילו, על הטבע שלנו. מה אכפת לנו כמה זה עלה, כמה זה הוציאו, העיקר שיהיו מאושרים ושמחים. צרות העין זה מחלה כל כך ישראלית, שיהנו מהחיים. עומר עובד קשה, ובאמת שיהיה להם רק אושר ובריאות. אתה רוצה לנסוע לפורטופינו גם?
1: הזדמנות.

עומר אדם לאבד ברוח. ושוב נאחל הרבה הרבה מזל טוב לעומר היקר ולסשה. אלבום חדש לשרית חדד שנקרא שירת חיי, מתוך האלבום הזה, שימו אוזן על השיר הזה, שרית אמרה על מודל עודד אמרה.

איתה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. שילמת

0: טקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: נעליים לבית הספר, נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
7: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
8: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם. הוא איתה, רואה חשבון. איפה אתה? מבני אש. הבא בתור.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
8: זאת הייתה. כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה, ליאל וענונו היקרה והאהובה. קש שיר של קובי פרץ שהוא לא של קובי פרץ, אז הנה שיר של קובי פרץ. מחדש את עצמו ואהבת נעורים.

קובי פרץ עם אהבת נאורים, אנחנו מונדה כאוב ליבנו, זה היה בשביל רע. עוד משהו באווירה הזאת, זה אייל גולה מתוך האלבום 30. שמע, אתה יודע, ווקלית ודוק אותי, אף אחד לא יכול לעשות מה שרוצה בשיר הזה. אני נשבע. שים לב כמה סולמות הוא עובר פה.

0: טל גולה מתוך 30, ואני נשבע. טוב, אנחנו רוצים לספר לכם ולהרחיב על מכשיר הסנסיקה אייס, המכשיר, הסנסילייט אייס, סליחה, המכשיר חדש מבית סנסיקה. אנחנו מספרים לכם על המכשיר הזה כל השבוע, שבוע השקה מיוחד, כאן אצלנו בתוכנית, והטבות מיוחדות למאזיני התוכנית, ולשם כך נגיד שלום לגיא צרפתי, סמנכ"ל המכירות והשיווק בחברת סנסיקה. שלום גיא יקר, מה העניינים?
1: אהלן ירון, צהריים טובים לך, לכל המאזינים, גם רדיו התחנה, גם רדיו ירושלים. תשמע, אנחנו קצת בהתרגשות גם, כי אנחנו לא מספיקים, אתה יודע, לא הספקנו, וכבר אני רואה את מחר, יום אחרון למבצע. כיף גדול, אפשר לראות את ההיענות ולהרגיש אותה. אנשים מבינים שאנחנו גם פה מציגים כאן באמת מכשיר שובר שוויון, קדשני, בצורה קיצונית, ובאמת נכנס בכל תרועה רמה לשוק. וגם שהמבצע הזה עומד להסתיים, אני חייב לומר, המבצע הזה היה זהה למבצע שנתנו אצלך בתוכנית בשישי האחרון, ובאמת אנשים מבינים את הכדאיות.
0: אז בוא, אתה יודע, לטובת מי שאולי לא היה איתנו השבוע, לא יודע, לא יודעת, ספר קצת על המכשיר החדש שבעצם אתם משיקים השבוע. לכל המאזינים שכבר מכירים אותך, יודעים שאתה דיברת פה המון פעמים על מכשיר הסנסיקה, הסנסילייט פרו, ואנחנו עכשיו עם הסנסילייט אייס חדש. ספר לנו על המכשיר החדש, היתרונות שלו.
1: בהחלט, נכון. אז תראה, קודם כל חשוב לי לציין, המכשיר הסנסילייט אייס נוצר באמת מאותם מאזינים ומאותם לקוחות שקנו והתעניינו והכירו מכשירים אחרים, וקנו גם חלקם דרכנו, והם אמרו מה מפריע להם, מה הם היו רוצים לראות אחרת במכשירים כאלה ואחרים. ואנחנו בסופו של דבר היינו קשובים לצרכים, ממש ניסינו לתרגם את כל הצרכים של האנשים ואת מה שהם רוצים לראות במכשיר אחר, ובאמת עשינו את זה עם מכשיר הסנסילייט אייס, אותו מכשיר מדובר שנכנס בכל תרוע רמה. הוא מגיע עוצמתי יותר מהמכשירים האחרים שקיימים בכלל, עוצמה שמגיעה ממש לרמות מאוד מאוד קרובות ובהקשר של מכונים וכדומה. יש כאן מכשיר שהוא גם בנראות שלו יש לו מראה יוניקי ומיוחד, אנשים ממש מפרגנים על המראה, שזה משהו שהוא לא מובן מאליו במכשור הביתי. יש כאן מכשיר עם יחידת קירור, אני מדבר על מכשיר שתוך כדי הטיפול כל פולס שיוצא הוא יוצא עם מלווה עם יחידת הקירור שבעצם מנעימה את הטיפול ומנעימה אותו. וחשוב חשוב לומר קצב הטיפול. אנשים אמרו לנו שחשוב להם שיהיה פה מכשיר בשוק הישראלי שעובד בצורה מהירה, שהם לא יצטרכו לשבת 40 ו-50 דקות על טיפול באזור הגב, ולא יצטרכו חצי שעה לעשות את הידיים. ואני שמח לומר, המכשיר הזה יוצא עם קצב פולסי מסחרר, ויש אפשרות גם להאיץ עוד יותר את קצב הפולסי עם כפתור יהודי. בסופו של דבר, המכשיר הזה מגיע הכי קרוב שרק אפשר לאותו מכון שהפעם היינו צריכים להתאמץ כל כך להגיע אליו, לשלם הרבה כספים, לעמוד בפקקים ולשלם על חנייה. מכשיר הסנסילייט אייס מאפיין אותו גם העובדה שסנסיקה, כמו בשאר המוצרים שלנו, אנחנו מאפשרים לכולם לנסות אותו למשך חודשיים ימים, ואם חלילה לא מרוצים מכל דבר שקשור למכשיר הזה ובכלל, אפשר להחזיר אותו, לקבל החזר כספי מלא. לשמחתי הרבה, זה לא באמת קרה בעבר וזה לא יקרה גם בעתיד. יש כאן מוצר מנצח.
0: תגיד, אם רכשתי לפני חצי שנה, סתם לצורך ההמחשה, מכשיר אחר, ואתה יודע, שמעתי עכשיו את גיא צרפתי ומאוד בא לי על מכשיר הסנסילייט אייס, מן הסתם לא צריך שני מכשירים בבית, אלא אם אתה פותח באמת מכון להסרת שיער, אבל רוצה להחליף את המכשיר שרכש.

0: בבית. כלומר, זה לא המכשיר הראשון בשוק, ולשאלתך, התשובה היא חד משמעית כן. כל מי ששומע או שומעת אותי עכשיו, אם יש לכם מכשיר ביתי אחר להסרת שיער, אגב, לא משנה של איזה חברה, לא משנה מה הדגם, ממליץ גם לכם בחום להרים טלפון, כי אנחנו גם משדרגים אתכם, וסוף סוף יהיה לכם מכשיר פרימיום ביד. ברגע שמחזיקים את המכשיר הזה, מבינים שמחזיקים מכשיר פרימיום, ולשאלתך, התשובה היא חד משמעית, כן, תנאים מאוד מיוחדים, אפשרויות מאוד טובות לתשלום, ויחד עם החודשיים ימים ניסיון.
1: אוקיי, אז בואו נספר עכשיו למאזינים, איך יוצרים איתכם קשר, וכמובן מה מחכה להם היום.
0: נכון, ברצון, אני רוצה לנצל את ההזדמנות יום לפני סיום המבצע ולהזמין את כל מאזיני רדיו ירושלים ורדיו התחנה, גם אם יש רק שאלה, גם אם רוצים להבין טוב יותר, תחייגו אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. מי שיספיק אותנו ויחייג היום במהלך התוכנית גם ייהנה מאותם חודשיים ימי ניסיון, מחזר כספי מלא, אבל זה הולך להיות במחיר מיוחד ובלעדי, רק למאזיני הרדיו, ורק להיום, כוכבית 6141, וגם הפעם 20 הראשונים שיחייגו, יקבלו גם מתנה נוספת מדהימה. זאת פשוט הזדמנות, אתה יודע, לפחות להתקשר ולשאול ולברר, ולתת לנו את ההזדמנות להסביר לכם, איך אתם יכולים לחסוך לעצמכם המון כסף וזמן. כוכבית 6141.
1: גיא צפתי, תודה רבה לך יקירי, המשך יום טוב, תודה, ואנחנו נדבר תודה גם רבה. מחר, כוכבית 6141, אתם מוזמנים להמשיך, לחייג, להתעניין, לשאול.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
9: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
10: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
12: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: כל מקום ובכל זמן.
4: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

משה פרץ, תני לו להרגיש כמו מלך. השיר הזה של ים גולן, אני מאוד מאוד אוהב אותו. זה הרבה שמחה השיר הזה, בדיוק כמו שמו.

תן לנו להיות רק בשמחה. ליאם גולן, סוגרים את השעה הזאת, מתן ממן, הרסטופר, ליאור פרץ, ציונית ביטון היקרה, ואז סילבי הג'וקר, אני אהרוני לעלות, מעט נחזור. סוגרים את השעה הזאת עם דודו אהרון. תגידו לה.

0: קטע עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריק, סורסיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקעות חלב יוטבטה, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים. זאת הדרך של כפוף לתנאי המבצע.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: רוצים מזל וברכה בשנה החדשה? האזינו לדבריו של גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב רבי יחיאל אבוחצירא.
6: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, יזכה בוודאי לניסים גלויים, ושנה הבאה בבריאות, בזיווג, בשכה, כל דבר בזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, אמן ואמן.
5: לכל הפרטים ולקבלת דבש הברכה שהביא ברכה ונס לאלפי אנשים, חייגו עכשיו כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון עד רביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
10: הכלים הטובים ביותר בסטולס.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון עד רביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בסעודיה מצננים את הציפיות בנוגע לנורמליזציה עם ישראל. זאת לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העביר לקונגרס את נוסח הסכם הגרעין בין וושינגטון לריאד. בנוסח שהעביר הנשיא, הסכם מותנה בנורמליזציה. כתבתנו ספיר ליפקין מעדכנת שגורם בריאד שמקורב לבית המלוכה הבהיר כי העמדה הסעודית בנושא לא השתנתה. לדבריו, בלי מדינה פלסטינית, יחסים עם ישראל אינם על הפרק. המשטרה עצרה חשוד, גבר בן 67, בדקירת עובדת בסניף בנק בתל אביב. הסכין התפסה ומסתמן כי הרקע לאירוע הוא פלילי. ככל הנראה מדובר בלקוח מעורער בנפשו שהתווכח איתה ואז דקר. היא פונתה במצב בינוני להמשך טיפול בבית החולים וולפסון. תנועת ישראל חופשית הגישה לבית המשפט העליון בקשה לקביעת מועד דיון. בעתירה עוסקת ביישום פסק הדין בנושא גיוס בני הישיבות ובאכיפת חובת גיוס על משתמטים בני הציבור החרדי. כתבנו אלי הירשמן מעדכן כי הבקשה מוגשת לאחר שבית המשפט העליון קיבל באופן חריג בקשה שהגישה התנועה וקבע כי האכיפה מצד המדינה עולה בכדי ביזיון בית המשפט. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד אחמד אלרג'ו בן 24 מרמלה בגין רצח בכוונה בנסיבות מחמירות של עורך הדין ארבל פלדמן זכרו לברכה ממניע כספי. כמו כן מיוחסות לו בכתב האישום עבירות של נשיאת נשק ותחמושת, השמדת ראיה ושיבוש מהלכי משפט. כזכור, הרצח אירע בתחילת החודש לאור יום במשרדו של פלדמן בראשון לציון. השוטרים שהוזקו למקום מצאו את גופתו לאחר שנורה בארבעה כדורים מטווח קצר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה, בים התיכון גלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נשאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום. גם צפי לגשמים מקומיים ביום ראשון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

פלמנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM, וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: קרלוס ואומרכם פותחים לנו את השעה השנייה של מנטה, מתן ממן, אריה סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, אני אירון אילן, אנחנו השבוע הזה גם, חודש הזה, חודש הסליחות והרחמים, עוזרים לכם להתקרב באמצעות חברים טובים שלנו בישיבת אור הרשב"י, השוכנת לצילו של ציונו. של רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו עוזרים לכם להגיע כמה שיותר קרוב, גם אם פיזית אתם נמצאים רחוק, ולאורך כל השבוע אנחנו נותנים לכם את האפשרות לחייג לשם, למסור את השמות שלכם לתפילה ותיקון. במקום אני רוצה להגיד לשם כך שלום לחבר יקר, לדיוויד עזרא, איש התקשורת, שלום דיוויד היקר, מה העניינים?
1: היי, שלום ירון, יפה אמרת, דייקת ממש, החודש הזה שאנחנו נמצאים בתוכו, חודש אלול, יש מספר ביהדות שחוזר על עצמו 40. אז אם אנחנו לוקחים 40 יום, זה באמת מתחילת חודש אלול שאנחנו כרגע בתוכו, ועד ההקפות של שמחת תורה. ב-40 הימים האלה, בדיוק כמו שאמרת, החברים שלנו מעמותת אור הרשב"י, שהיא עמותה ללא מטרות רווח, גם את זה צריך לומר, הם מקיימים כל יום תיקונים מאוד מאוד מסוגלים, מעמדים מאוד מרגשים. ביום חמישי האחרון גם יצא לי להיות במעמד כזה עם הרב יחיאל אבו חצר השליטה, ולראות את הדברים קורים מקרוב. אפשר גם לעשות טיזר ולספר שאיפשהו בתקופה הקרובה אנחנו גם נראה את הדברים אצלך בתוכנית הטלוויזיה בערוץ 14. אז הנה, עשינו פרומו גם לעניין הזה, ושם נוכל באמת
0: להפוך את התקשורת המוחשי. ישר פרומויסט, כן. ספר לי דיוויד, אני רוצה רגע, אתה יודע, גם לטובת המאזינים שלנו להסביר שפשוט כל מה שהם, הכל עכשיו במרחק חיוג טלפון, זאת אומרת פשוט מחייגים אליכם ולחברים שלנו בעמותת אור הרשב"י, מוסרים את השמות לתפילה והחברים עושים את העבודה שם.
1: שמע, בשנים האחרונות, חוץ ממסעית, הכל עבר על המדינה הזאת, גם מגפה עולמית וגם מלחמה עם סבבים חוזרים ונשנים, אז ההגעה להר היא כל פעם הופכת להיות מורכבת, בכל פעם מסיבה אחרת. אז הנה בעצם צינור שאתה יכול להציע למאזינים ולמאזינות שלך, שיכולים להגיע למירון, אם לא באופן פיזי, פרונטלי, באופן רוחני, זה לא פחות נחשב. אני אתן לכם את מספר הכוכבית, אתם מחייגים כוכבית 4902, כוכבית 4902, על מנת לקחת חלק במעמד שמתקיים כל יום בחצות הלילה. אני רוצה לספר אפילו על המעמד שעתיד להתקיים בחצות הלילה הזה, עם 18 ספרי זוהר שנכתבו בשנים האחרונות על גבי קלף. הם יעטפו את כל המעמד הזה. אתמול גם התקיים מעמד כזה, ולאור ההצלחה ממשיכים גם היום. עכשיו, המעמד הזה בעצם, אתם צריכים להעביר את השמות שלכם על מנת לקבל ברכה, לא מעבר לזה. הברכה היא גם מגיעה בטיימינג הכי מדויק שיכול להיות. אנחנו בואכה שנה עברית חדשה, אין אחד שלא רוצה להסיר איזו עין הרע או לפתוח את המזל או לקבל שפע, מיתוק דינים, כל הדברים הטובים האלה שעכשיו בעצם מציעים לכם בלחיצת כפתור כוכבית 4902. תעבירו שמות, עכשיו תעבירו שמות וגם תזמנו דברים טובים לחיים שלכם. אני אומר תמיד, יש גם את האנשים הסקפטיים, אלה שלא כל כך מאמינים, והם בסדר, אנחנו מחבקים גם את האנשים האלה. אבל לאלה אני רוצה לומר שכדי לבקש משהו לא צריך באמת להיות שומר מצוות או חובש כיפה, צריך פשוט לזמן דברים טובים לחיים שלכם. ואני אתן דוגמה ממש חיה מהימים האחרונים. יהודית פרחן, מאזינה מאשדוד, שהתקשרה לפני חודש לאור הרשב"י, היא ביקשה שיתפללו על הבן שלה מסיבה יחסית פשוטה. היא אמרה, הוא לא מוצא עבודה תקופה ארוכה, הוא חווה קשיים, ואני מרגישה שיש לו איזו חסימה בדרך, אם אפשר לעזור לו בעניין הזה, רק לברך אותו. לאחרונה היא חזרה למוקד על מנת לספר שהבן מצא עבודה, ועושה רושם גם שהעבודה טובה ומכניסה לדבריה. עכשיו, הנה משהו שהוא תודה לאל, לא עניין רפואי מורכב, משהו קטן שאותה אישה ביקשה וגם זכרה לחזור למוקד על מנת לומר תודה, והיא גם משליחה את זה לזכותו של רבי שמעון בר יוחאי. מבחינתה רבי שמעון בר יוחאי הוא מליץ היושר בעדה, וזה נסקף לזכותו. אז אם אתם רוצים להעביר בקשות קטנות וגם בקשות גדולות, אתם יכולים. במעמד הזה לוקח חלק גם הרב יחיאל אבוחצירא שליטה, ובגלל שאנחנו מתקרבים לחגי תשרי ולראש השנה, אז הנה עוד משהו שראיתי ביום חמישי האחרון, מאות אם לא אלפי צנצנות דבש, על כל צנצנת הרב יחיאל אבוחצירא מברך את הברכה האישית שלו. הדבש הוא אותו דבש, אפשר לקנות אותו בסופר, הוא גם בריא וגם טעים, אבל זה דבש שעליו מברך הרב יחיאל אבוחצירא שליטא, ואתם יכולים לקבל את הדבש הזה גם לבית שלכם בפתחה של השנה העברית החדשה. בקיצור, הכוכבית, המספר הזה הוא ניצחון גדול, אתם מוזמנים לעשות בו שימוש, כוכבית 4902.
0: דוד היקר, שיהיה לנו רק בשורות טובות ושפע של בריאות, זה הכי חשוב, ואשריך, כוכבית 4902, חייגו, מסרו את השמות שלכם, תודה דוד.
1: וניפגש על המסך בשבועות הקרובים. בעזרת השם,
0: יום מבורך.
1: תודה.
0: להתראות יקירי, תודה. טוב, באווירה הזאת, זה אחד הפיוטים הנהוגים גם ימי הסליחות, אבל לפי העדה התימנית, הנה כאן יואב יצחק וחיים ישראל. לך אלי.

דלתא עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית. שילמת על ארנונה.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
4: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
8: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
2: כן, אנחנו כאן מנטה, אני רוצה לעשות לכם היכרות לחלק שאולי גם פגשו את הבחור הזה, מוכשר מאוד, אורי חלה שמו, והסינגל הזה שנקרא חולם אותך, שמוקדש באהבה גדולה לליאור פרץ שלנו, האיש, הפיצה והחיוכים ללא ספק. אורי חלה, שימו על זה.

תורי חלה, ילד מוכשר הילד הזה. זה עכשיו אייל גולן שר את אג'ר ושבוי לאהבה.

אייל גולן עם שבוי לאהבה. לא יכול להתעלם מהשיר הבא של רועי אדם, שפשוט הפך להיות להיט היסטרי, ונקרא אבי התחול. פשוט שיר חזק, אז הנה רועי אדם.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: מבצעים מטורפים רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
3: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
4: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר?

0: יותר בישראל כשהדלת נסגרת. בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
3: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשב"י, כוכבית 4902.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
8: ירושלים נט.
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
6: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט.
6: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il.
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני.
1: אלי
0: יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
2: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
5: אנחנו כאן מינטה, זה פרטסים, אחד היפים שלו. סיכוי נוסף.

0: איזה שיר זה, השיר הזה שפרטסי, סיכוי נוסף. נכון, אחד הגדולים. לא, כי אתה אמרת הכי גדול.
1: בעיניי?
0: כן, באמת? כן. אתה לא רחוק מה... כן, לא יודע, כן, פשוט אחד הגדולים. טוב, מחרתי המהדורת הנוסטלגיה שלנו, נסיים עם משהו נוסטלגי, רק לפני, אספר לך, כי תמיד זה עוד יותר מרגש, שאני מופיע בירושלים, אז הערב יש לנו ערב בהיכל התרבות בית העם, משירי אריסן, יהיו איתי שם בועז טביב, ויהודה סלאס, ואסי יחיאל המצוינים, וארין דדימה, ואימא שלי אפילו תבוא, וישירו אריסן, זה קורה שם הערב, זהו, ומחר נהיה פה בעזרת השם, תוכנית הנוסטלגיה, אז הנה קצת אריס עד הסוף, יאללה ביי.

0: המוזיקה הישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.

0: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. הדקירה בבנק בתל אביב. המשטרה עצרה בזירה חשוד בן 67, לאחר שעל פי עדויות עובדי הסניף שברחוב סלמה, הלקוח החשוד התכוון לפגוע במנהלת תחום הבנקאות הפרטית בבנק בעקבות ויכוח ביניהם. בפועל, מי שנדקרה ונפצעה באורח בינוני היא מנהלת תחום הבנקאות העסקית ששהתה באותו החדר. הפצועה עברה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, וסניף הבנק נסגר. הוארך מעצרו של החשוד המרכזי בחיסול ראש המאפיה הקווקזית באזור חדרה, יאניס יושבייב. על החקירה הוטל צו איסור פרסום, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
1: החשוד המרכזי יישאר במעצר עד יום חמישי הבא, 3 בספטמבר, בעוד החקירה בימר חוף נמשכת תחת צו איסור פרסום. עורך דינו ירון שומרון אמר היום בבית המשפט כי החשוד מכחיש כל מעורבות בחיסול, וטוען כי כלל לא הכיר את יושבייב, לא היה עמו בקשר ולא היה ביניהם סכסוך קודם. לדברי שומרון, החשוד היה בהלם מאופן מעצרו אתמול בידי לוחמי הימם. חשודה נוספת שנעצרה במסגרת הפרשה שוחררה ממעצר. יושבייב חוסל ביום ראשון בעיריות מטווח קצר ביציאה ממסעדה סמוך לקיסריה. בפרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום.
0: חבר הכנסת עופר כסיף ממפלגת חדש טוען שהותקף על ידי חיילי צה"ל בכניסה לכפר כוסרה שבשומרון. לטענת כסיף, הוא ניסה להיכנס אתמול לכפר כדי לסייע למשפחות הפלסטיניות הנצורות בו. ולפני המחסום, כשידיו מאחורי גבו, אחד החיילים נפל אל הקרקע וטען שכסיף תקף אותו, ולאחר מכן נדחף כסיף באלימות לרכבו. מצה"ל טרם נמסרה תגובה. מועצת התיירות של נפאל הודיעה כי כמעט 400 תיירים זרים הוכרזו כנעדרים בעקבות השיטפונות הקטלניים שגרמו למותם של לפחות 8 בני אדם בכפרים שנפגעו. על פי הערכות, רעידת אדמה שהכתה בגבול נפאל וסין היא שגרמה למפולת שלגים שבעקבותיה הוצפו כפרים רבים בשיטפונות ענק, ומעניין הנפגעים צפוי לעלות. על פי הדיווחים, לא ידוע על נעדרים ישראלים באירועים. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, איך הפך האום לזירה של שונאי ישראל? שליחנו לאירופה אלעד שמחיוף בפרויקט מיוחד עם עדויות מבפנים על מסע הסתה נגד ישראל, וגם אחרי מבצעי הענק למימון רכישת דירות קבלן, סי בביטולי עסקאות, האם הבועה מתנפצת ומה תהיה ההשפעה על מחירי הדירות? הערב ב8, בערוץ 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה, בים התיכון גלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום. גם צפי לגשמים מקומיים ביום ראשון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: פתחנו עם 9 to 5 של דולי פרטון, יום עצוב לעולם המוזיקה, אחת הנשים הגדולות והאהובות בתולדות המוזיקה, הלכה לעולמה בגיל 80, מלכת הקאנטרי, וזה קורה חודש לאחר מותה של בוני טיילור. אפילו הנשיא טראמפ הודיע שדגלי ארצות הברית יורדו לחצי התורן למשך שבוע, לזכרה של הזמרת שהייתה אייקון אמריקאי שחצה מגזרים. כן, אין מה לעשות. זה קרה. יום רביעי 26 באוגוסט 2026 באולפן רון שלום, שאומר שלום לחברו הגנרי. מה אומר רוב כהן שם גנרי?
1: אני אומר לו לנסוע להולנד.
0: אני מדבר איתך על דולי פרטון, אתה מדבר איתי
1: לא לנסוע, בסדר, זה קשור, זה קשור, עוד מעט אתה תבין. אני אומר לו לנסוע להולנד, אני חוזר, לא.
0: מה קרה לו?
1: לנסוע להולנד. תן לי להפעיל רגע את ההתראה שלנו, תן לי...
2: יש התראה?
1: בבקשה.
3: הציבור מתבקש לא לנסוע להולנד.
1: לא לנסוע.
3: אנא, החרימו את היעד.
1: לא לנסוע.
3: אנא, החרימו את היעד.
0: רגע,
1: זה מה שאמרתי.
0: יואב.
1: הנה. כן, מה?
0: תגיד לי, מה אתה מחזלש יעדים? אני מדבר איתך על מותה של מלכת הקאנטרי. אתה מדבר איתי עכשיו, מה קרה?
1: אתה תראה שזה מתחבר, אתה תראה שזה מתחבר. קודם כל, אתה בדרך כלל מגיע עם העצבים שלך. היום אני מגיע עם העצבים, מה קרה?
0: אוקיי.
1: יש עצבים היום. באתי עם העצבים, מה קרה?
0: תשתה מים. רגע, מאירה, אפשר להביא לו מים? אני עוד לא נרגעתי מדולי פרטון. הוא כבר בא לי עם ה...
2: עם ההולנד.
0: מה יש? תירגע, קח מים, קח מים. נשום רגע. תשתה, תשתה, לא, אתה צריך לנשום. מה קרה? אני לא ראיתי אותה אף מעצבני כזה.
2: כועס מאוד, הוא כועס מאוד.
0: אוקיי, עכשיו בוא נשים לו מוזיקה מרגיעה, כדי שירגע הילד.
1: שאתה תרגיע אותי?
0: כן, שים מוזיקה מרגיעה. ויפאסנה, שקט. עכשיו ספר לי שותפי היקר. והגנרי. מה קרה? אבל ברוגע.
1: רשות השידור ההולנדית שמה סוף לשמועות. הם הודיעו שהם מחרימים את אירוויזיון 2027.
0: אוי ואבוי.
1: למרות דיווחים מהימים האחרונים על חזרה לתחרות, בהולנד מבהירים שגם ב-2027 הולנד תישאר מחוץ לאירוויזיון. וכל זאת במחאה על השתתפות ישראל.
0: מה?
1: אתה רואה? אמרתי לך, זה מתחבר למוזיקה.
0: אין להם בושה,
1: אמרתי
0: תגיד
1: לך.
0: לי. איפה הימים שהולנד הייתה של ההולנדים?
1: אהה.
0: איפה הימים שבהולנד כולם היו בלונדינים?
1: איפה
0: הימים שבהולנד דיברו הולנדית?
1: למה, מה מדברים שם עכשיו?
0: ערבית, מה, זה השפתם
1: שם. נכון.
0: איפה הימים של מספר 14 של יואן קרויף?
1: איפה הימים שהיינו נוסעים לקופי שופס באמסטרדם? כי פה, כי פה היה בלתי אפשרי להתעכן.
0: טוב, תירגע, תירגע.
1: איפה הימים?
0: היי, תירגע, הוא באמת צריך לשתות מים, הוא באמת צריך לשתות מים. זה, מה מהירה? מאירה אומרת לי שמתנויצל, השר הגרמני רוצה לדבר איתנו, מה הוא קשור? תעלי אותו, כן, מה זה שר גרמני, אנחנו יכולים לא להעלות אותו? הלו?
4: הלו?
0: שלום השר מתנויצל.
4: הלו?
0: שלום השר מתנויצל.
4: שלום, מה רון, שלום, שלום.
0: שלום, כן, מה רצית?
4: ראשית אני רוצה להתנצל.
0: על מה?
4: ככה מפריע לכם בתוכנית כה חשובה שלכם בסדר יום.
0: זה בסדר, כבוד השר, אנחנו...
4: לא, לא, זה לא בסדר, זה לא היה יפה מצידי. כך מתנפל עליכם על שידור במבצע בזק.
0: לא, לא, באמת אין צורך להתנצל, באמת. רק תסביר לנו מה הביא אותך להתקשר אלינו לאולפן, אנחנו פשוט באמצע שידור, דיברנו על דולי פרטון, אנחנו...
4: יא, דולי, אני רק רציתי אם אפשר.
0: כן.
4: אם זה בסדר.
0: כן.
4: מתנצל בשם עם גרמני על דברים בוטים כל כך של עם הולנדי.
0: על הולנד, שלא תשתתף באירוע. רגע, אבל אני לא מצליח להבין. מה אתה קשור? מה קשורה גרמניה להולנד?
4: יש לנו חבילת אחריות משותפת באירופה. כל טעות גסה שפוגעת ביהודים, אנחנו שותפים לפגיעה, ועל כן שותפים להתנצלויות, על כן אני...
0: אז תן לנו להבין רגע, קאפל, הוא בעצם, אתה מתנצל בשם ההולנדים?
4: יא, יא.
2: גם כבשו פעם את ההולנדים, אני מזכיר, יכול להיות שזה מתחבר, אני לא יודע.
4: אנחנו גרמנים, אנחנו רגילים לקחת אחריות על פגיעה ביהודים.
0: כבוד השר, אני באמת עדיין לא מבין מה קשור, כאילו, ואיך זה קשור, כאילו, גרמניה להולנד...
4: זאת אומרת, הולנדים הם טייפקאסט של גרמנים אסלים. גבוהים, בלונדינים. עוצמתיים, ולא מצ'וקמקים וסעירים כמו עם שלך, לדוגמה.
0: סליחה?
4: מתנצל אם פגעתי.
0: ברור שאתה קראת לנו סעירים? לא הבנתי.
4: לא כולם, יש גזעים יהודיים כאלה. גזעים יהודיים כאלה, אתה עיראקי.
0: אוי, נו, באמת, תשמע.
4: יח מוחק.
0: מר מיטנויצל, הוא מסתבך, אתה מר מיטנויצל, באמת.
4: אני מרגיש עכשיו אשם. אני ניחוש תרבותי לעיראקית. אני מתנצל, תן לי לפנק.
0: לא, אני לא צריך שתפנק אותי, תודה רבה.
4: תן לי לפנק אותך בזוג כרטיסים לאירוויזיון.
0: תודה רבה, אני לא צריך שתפנק אותי.
4: לא, אני רוצה מפנק אותך.
0: תודה רבה, מיטנויצל.
4: לא, תודה לך שאתה נותן לי... מפנק אותך.
0: רגע, אני חייב לשאול אותך משהו, השר מיטנויצל. אם למשל הולנד מחר תחרים גם את האולימפיאדה, אתה גם אז תתקשר להתנצל?
4: רגע, הם החרימו אולימפיאדה?
0: לא, אני שואל שאלה היפותטית.
4: אז היפותטית, אני מיטנויצל בשם העם ההולנדי על החרמת אולימפיאדה.
0: אוקיי, ואם הם באמת החרימו?
4: אני מוכן כבר עם טלפון ביד.
0: טוב, תודה רבה לשר מיטנויצל.
4: ושוב, אני מיטנויצל. על ההפרעה בתוכנית כה חשובה לכם, הייתי נשאר ומתנויצל בפניך, אבל אני נאלץ להתנויצל גם בפני אנשים אחרים.
0: תודה רבה, הבנו, אני חושב שההתנצלות...
4: לדעבוני, מעט פגעתי בהם אולי בהתנהגות שלי.
2: ההתנצלות מתקבלת, תגיד לו.
0: ההתנצלות התקבלה, תודה רבה, שר מיטנויצל.
4: בפניך אותך.
0: טוב, יואב, אני חייב להגיד לך שאני בהלם מהשיחה הזאת, יואב. אני לא מבין כאילו מה יש לשר גרמני... להתנצל על טעויות של הולנדים, לא...
1: יש לו איזו הזדהות, כאילו. כאילו כל מי שפוגע ביהודים או בישראל, הוא מרגיש איזו אחריות, אתה יודע, בכל זאת גרמניה הייתה לך לך אחריות.
2: אני חייב לתת לצד השני, אני אוהב את החרמות האלה שעושים עלינו, כי בעצם, מה יקרה באירוויזיון? הולנד לא תהיה, יש פחות מתמודד.
1: נכון.
2: כאילו, עוד כמה שנים כאלה, אנחנו אלופי העולם בהכל.
0: גם ככה, אבל...
2: בהכל.
1: גם בספורט אנחנו פתאום נהיה מדהימים.
2: בשלג, בסקי.
0: נשמע, גם ככה, הם כבר לא היוו בכלל יריב באירוויזיון.
2: מי זה ההולנדים?
0: מאז שהם הביאו לנו את דינג דונג, משהו כזה, כאילו...
2: גם אין להם שפה אמיתית, זה סתם לבחור שיניים.
0: טוב, תן לי רגע מהם.
3: ממש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
5: Mash Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
6: Mash Music Productions ורון שלום ימזיג'ני תונאי

0: כולם גנבים חוץ מדני קרפל.
1: סליחה? איך קראת לי?
0: לא, כך קוראים לשיר.
1: אה,
0: כולם גנבים.
2: חוץ מדני קרפל, ככה, ממש ככה קוראים
1: טוב,
2: לשיר.
1: ובתפקיד דני קרפל היום, דני קרפל, העורך הראשי שלנו, מאיר הפרץ היא המפיקה הראשית על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון.
0: אחראים על השידור הזה ברדיו צפון 104.5 FM בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM רונית עזרן ונדב יוגב, רדיו כל רגע, 96 FM, 91 FM, אופיר מור יוסף, 103 FM איתנו איציק אהרון, אנחנו ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם, צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי פלק וקצין הקישור אורי אליהו. עוד מעט נספר לכם מה אנחנו משחקים היום ומה אנחנו עושים עם המאזינים, רוב הסיכויים שנשחק שוב את המשחק שלנו, כן או לא. אבל לפני כן, כן.
1: כאילו מה, אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים היום?
0: לא, עדיין לא.
2: יש כל מיני דברים שקורים תוך כדי, ולא ברור.
1: הכל מתוכנן, הכל
2: דינמי ומתוכנן.
1: עבדנו על הכל, הכנו מראש.
0: יובל דיין משחררת היום את אלבומה השביעי במספר, הנה באו הימים, 11 שירים באלבום. אין לי לילות, הוא דואט מפתיע עם גלי עטרי.
3: שניים עד ארבע, שיר חדש,

0: אנחנו נשמע את השיר עוד מעט במלואו, אבל טוב, שתי נשים, שני דורות, כל אחד. בוא נאמר שלום לגלי עטרי שנמצאת איתנו על הקו. שלום גלי.
1: שלום רב.
0: התגעגעתי אלייך, לא היית פה מלא זמן.
1: התגעגעתי גם, אז באנו.
0: איזה כיף, אז בואי נאמר גם שלום ליובל דיין, שלום יובל.
2: שלום, מה שלומכם?
3: גם אלייך התגעגענו, יובל.
0: אבל אני אגיד לך, יובל תהיה אצלנו ב-23 בספטמבר. שזה אוטוטו. טוב, תקשיבו רגע, אני אף על השיר הזה, זה ולס, נכון?
3: כולנו אופים על השיר.
1: כן.
0: סוג של ולס.
1: כן.
0: יש פה חיבור בין דורות. אני רוצה להתחיל בשאלה לגלי. תגידי, מה עבר לך בראש שיובל דיין, אני עוד מעט נשאל איך קרה החיבור הזה, אבל שיובל דיין מהדור הזה פנתה אלייך לעשות דואט, מה עובר בראש?
1: סקרנות והתרגשות.
0: יו, איזה יופי.
1: אני כבר שנים מבקשת מנשיר, וגם אנחנו מכירות עוד מקודם, התארחנו אחת של השנייה, וברגע שהבנתי ששלחה לי שיר, שזה בא ממנה, אז מאוד התרגשתי ושמעתי את זה בשמיעה הראשונה, התרגשתי וידעתי שזה מה שאני הולכת לשמוע. הייתה לי הרגשה כזאת. ובאמת, חיכיתי לשנים וזה היה שווה לחכות.
0: אני חייב להגיד ליובל, יובל, את יודעת שאנחנו דיברנו על זה בתוכנית אצלנו לא מעט, שהבחירות של גלי עטרי הן תמיד בחירות מדויקות.
3: נכון.
0: בכל מה שהיא עושה ועשתה עד היום, תמיד הבחירות מדויקות שיוצא
2: שיר. ממש, ממש.
0: נכון?
2: זה כל כך מחמיא שאתה יודע שהיא אהבה את השיר הזה ושהתחבר זה נתן לי כאילו ביטחון בזה שזה שיר טוב כי זאת את
1: ייעוץ מוזיקלי בעצם
2: בדיוק, על הדרך ככה
0: דברו,
3: היה לנו חלום קשקשו קצת
0: היה לנו חלום להיות זבוב על הקיר ולשמוע שיחה של יובל וגלי
4: שיר נפלא, עיבוד יפהפה ספרי לנו קצת על הכתיבה יובל
2: טוב, זה שיר שבעצם בהתחלה, לא יודעת, אולי את גם לא יודעת את זה גלי, אבל בהתחלה כשכתבתי אותו, היה לי ברור שאני בכלל נותנת אותו למישהו אחר, שאני לא מבצעת אותו. ותוך כדי העבודה על השיר, התחברתי והתאהבתי בו. כן, ואז אמרתי, טוב, עדיין אני צריכה להביא פה שחקנית חיזוק משמעותית. והשיר הזה, אתם יודעים, אני מרגישה שבשש השנים האחרונות מישהו נגן לנו במנגינה.
0: כן,
3: ממש
0: כך.
2: גם גלי מאוד, מאוד מתחברת לתחושות האלה, גלי.
1: מאוד, כן, כן. נכון.
0: כן. היה לכם כבר ביצוע משותף יחד על במות? יצא לכם כבר להיפגש על במות?
1: כן, בהחלט. בהופעה שלי בקיסריה, לפני כעשר שנים, פניתי ליובל דיין שתתארח אצלי ואז היא יצאה לאלבום הראשון שלה וישר השיר אל תאמר שהיה אז להי
0: כן, עד היום אולי את גלי עד היום אולי את
1: עד היום, אתה מבין אני לא מוצאת הרבה אנשים צעירים ועם כל הכבוד ויש כבוד גדול שיש להם יחסי צאן ברזל הילדה הזאת, אני קוראת לכבוד הילדה אתה יודע, הכל יחסי הילדה הזאת השירים שלה היא חסון ברזל.
2: וואו, גלי, נשמע את זה ממך, תודה.
1: זמר צהל פרוש החדור הזה, איך זה חסון ברזל כאלה.
0: רגע, לא, יובל, את לא פורשת לפני שאת מגיעה לאולפן. יש לך התחייבות.
4: כן, את צריכה לבוא אלינו לאולפן.
3: תפרשי ב-24.
4: בדיוק.
2: לא, גם לא. בגדול, אני עוד חייבת לגלי שיר. זאת אומרת, אני מרגישה ככה בין השורות שכאילו זה, אתם יודעים.
0: תגידי, גלי, הזנת לכל האלבום של יובל, או שעדיין לא הספקת?
1: עדיין לא. קודם כל, אתה יודע, יש לו את העבודה שלו לעשות. אני אשמח בהזדמנות הראשונה להקשיב לו, כי אני יודעת שאני אענה ממנו.
0: בטוח, אבל תגידי, כשאת שומעת את יובל, את השירה שלה, יש משהו שמזכיר לך גם את עצמך?
1: יש משהו שמזכיר את עצמי, דיברנו על זה, שקודם כל, בצעירותי, יש משהו בנושא.
0: הלו, את עדיין צעירה, את עדיין בצעירותך, גלי.
1: תודה רבה.
0: את היית כאן באולפן, ואנחנו הגענו למסקנה שאת עדיין בצעירותך.
3: צעירונת.
1: נכון, אבל המזל שלי שאני עם רגליים על קרקע ואני לא עיוורת לעצמי. אז קודם כל תודה על המחמאה, אבל זה בסדר, אתה יודע, בכל אופן... אז אם יובל, מה אתה רואה? הוצאת אותי עם ה...
3: המחמאה הוציאה מהריכוז.
2: מדהים, מדהים.
1: אז מה?
0: בכל אופן, אני רוצה לומר ליובל באמת מזל טוב על האלבום החדש.
2: תודה רבה.
0: אנחנו נתראה ב-23 בספטמבר אצלנו כאן באולפן. נעשה חגיגה.
2: כיף אצלם, יובל, כיף אצלם.
0: יובל הייתה כאן, היא הייתה כבר.
2: גלי, תבואי איתי.
0: גלי, אולי, תודה, יש לי רעיון, אולי נפתיע את יובל ונעשה להפתעה ותגיעי בהפתעה.
2: אז
0: יאללה, אבל אל תגלו לי.
2: לא לגלות.
0: מה לי
2: רעיון גרוע, כי
0: הוא חשל
2: מעצם
0: שהצעת
2: אותו. עכשיו לא נוכל לעשות
0: הפתעה. זאת תהיה הפתעה, שזה יהיה הפוך על הפוך, היא תגיד, טוב, גלי כבר לא תבוא, ואז גלי תבוא.
2: כן, אתה לא יתאפר,
0: נכון. טוב, אנחנו שמחים לבשר לכם שהשיר הזה נכנס אצלנו ב-2-4 לפלייליסט של התוכנית.
2: איזה כיף.
0: הוא רק בן שעתיים, והוא כבר בפלייליסט.
3: אתם גדלים מהר,
0: עוד מעט אנחנו נתייג אתכן אצלנו באינסטגרמים ונכניס אותו לפלייליסט, כי הרווחתם את זה באושר.
3: ממש, שיר נהדר.
2: באושר.
0: כמו שאמרתי, כאילו, שתי נשים, שני דורות, כל אחד. יצרתם פה יצירה משותפת. זהו, בהצלחה ליובל דהן, בהצלחה גלי עטרי, תודה שדיברתם איתנו, ונתראה בשמחות. כיף לשמוע אתכן, תודה שדיברתם איתנו, ואנחנו בקרוב בעזרת השם ניפגש.
2: תודה רבה.
0: ביי.

0: לרקוד איתך ולס, יואב, אתה יודע ולס?
1: יאללה בוא.
0: כן?
1: בוא, 1, 2, 3, 1.
0: לא, אז תשמע,
2: מי מוביל? מי מוביל?
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
2: אבל מי מוביל?
1: 3, 1, 2. תרים, תרים. אורך. מי נדע לנו
0: במנגינה הזאת? אני אומר, תשמע מה נעשה. אנחנו נספר למאזינים שאנחנו משחקים היום את המשחק שלנו כנולו, ניתן את מספרי הטלפון, את הפרסים הם כבר מכירים, את המשחק הם כבר אמורים להכיר, אז רק ניתן טלפון, נספר לכם שמספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103, שווה לכם, יש לנו פרס שבועי שאנחנו אמורים לחלק מחר, ועדיין אין לנו 10 תשובות נכונות. אז יכול לתת את הטלפון שלו?
1: 0552-103-103. 0552-103-103.
0: בוא, קרפל, אתה מוביל, בוא.
1: יאללה, קדימה.
0: בוא.
1: אורך, אורך, רגליים ארוכות.
2: אבל אני מוביל.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות לאכול.
1: 1, 2, 3.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, כל גייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב5.90. כפוף לתנאי המבצע.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
8: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
10: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
12: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ראיינתי עשרות בכירים ישראלים, ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
13: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
14: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
15: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
16: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
17: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
16: במאני טיים, רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה, רק עד 31 באוגוסט, בימי עם מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
19: רהיטים, קודם כל ויסמן.
20: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1

0: השיר הזה יש שני שמות, לא מקשיבה ונחשית, וזאת שירה זלוף.
1: שירה, שירה, בטח.
0: אני אמרתי לה שתוציא שיר שתקרא לו שיר הזלוף. אני לא מבין למה אין לנו עדיין פה על השולחן שיר שנקרא
1: שיר הזלוף.
0: ומחר שיר הזלוף בהופעה שנייה באמפי שוני בבנימינה. חמישי זה כיף, 21:00.
1: אחלה זמן.
0: אולי נארגן למאזינים שלנו איזה זוג כרטיסים למופע של שיר הזלוף. יש מצב?
1: יאללה, פינוק. כן.
0: מאירה, תנסי לדאוג לזה, אני סומך עלייך. תראה מי הגיע, יאללה.
1: מה זה, ארון? ארון. מה קורה, ארון?
2: אין עליך.
1: אין עליך, אין עליך, מה?
2: אם אתם הולכים מחר להופעה של שיר הזלוף באמפי שוני, ולא אומרים לי, וואלה, אתם מסתבכים את בן אדם שרוב הסיכויים שהולך להיות ראש הממשלה.
1: זה נכון, זה נכון. באמת, מה המצב? יש לך איזה סקרים מהשטח?
2: סקרים מהשטח אין, כי אנחנו לא עושים סקרים, אמרתי לך. אנחנו, המדיניות שלנו לא להתייחס לסקרים, לא להתייחס...
1: אתם מאמינים בבני אדם.
2: מאמינים בבני אדם, תכף נשמע גם את הג'ינגל של הבחירות שלי, למה הבנתי בינתיים שאנשים, אתה יודע, אנשים בתי קפה עפים עליי.
1: בטח.
2: וואלה, קרונה, הנה בא, ראש הממשלה. אמרתי להם, לא רוצה ראש ממשלה, רוצה תיק, יענו ש...
1: איזה תיק אתה רוצה?
2: תיק הבנקים.
1: תיק הבנקים?
2: תיק הבנקים. אני הולך לעשות תיק כזה חדש, הולך להיות תיק הבנקים.
1: תיק הבנקים?
2: הולך, מה אמרתי לך, הרי מה המצאה שלי?
1: אתה רוצה שלאנשים ימחקו כל החובות?
2: אין מינוסים יותר.
1: אין מינוסים.
2: תן רגע, תן רגע את הפרסומת שלי, תן רגע, תן.

0: הלאק, אישי אמבר, לא שכנעה אתכם, וואלה כתם, מה אני אגיד לכם?
1: היא קיבלה שיבוץ, לא? איזה...
0: אישי אמבר, כן, מקום 14 נדמה לי, אחרית על הג'ינגלי, מה יש לנו עוד לשמוע? בוא נשמע רגע.
2: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז,
0: בראשות
2: אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: לדעת.
1: רגע, רגע.
0: רגע, אני רוצה לשאול אותך קצת שאלות. מה קרה? אתה נכנסת לפוליטיקה, לא? בוא נגיד מה העמדה שלך בנוגע לבתי משפט. רגע. אתה רק דבר איתי על בנקים.
1: לא מדבר פוליטיקה.
0: אתה דבר איתי רק על בנקים, הולך לחוף הים הזה, שטויות האלה. בוא, יש דברים רציניים שצריך לדבר עליהם.
1: אני אוציא אותך מרשימה.
0: מה קורה? אתה תוציא את טלטלנה?
1: תגיד לי מה.
0: אתה תוציא את טלטלנה מהים.
1: שמע, שמע, בן אדם. דבר איתי על
0: כפכפים.
1: רגע.
0: דבר איתי על כפכפים.
1: קודם כל תרבות דיבור, תרבות שידור.
0: בסדר, הנה, הנה, בסדר, לא, בסדר.
1: דרך ארץ קדמה ל...
0: בסדר, התחממתי על ברקו, בתהליך קודם, אני בסדר.
1: משהו קדמה דרך ארץ, משהו.
2: כן, היה, היה, היה,
0: היה, היה, התקדמו
2: עם הדרך ארץ.
1: כן. כן, אני לא מדבר פוליטיקה, סגל.
0: אני לא מדבר פוליטיקה,
1: אני מעיף אותך מרשימה, כפר עליך, סגל, אתה יודע, אנחנו חברים, עזב אותך, אני מוציא אותך מרשימה. פה לא מדברים פוליטיקה. סוף כל סוף יש מפלגה אחת שלא מעניין את הפוליטיקה.
2: הפוליטית,
0: אבל מה אני אעשה בים, אתה יודע מה, אני נשרף בים.
1: בוא, שב איתי על הצ'רפאיה בים, אנחנו
0: יש לך איזה ציליה, אבל...
2: נארגן לך את האוהל הזה שיש, זה שכולם שמים.
0: מסקי חול.
2: כן, מסקי חול.
0: בסדר,
1: יאללה,
0: אבל בזנתים אנחנו צריכים לתקוע שם חזק.
2: אל תדאג, יעקב יטפל לך.
0: היינו רציניים מאוד בצבא.
2: יעקב יטפל, יעקב.
1: לא, בוא, שב, בוא, עזב אותו.
0: אבל דיר בלק, אתה לא מסדר לי את הצילייה שם.
1: בסדר, בסדר. מה אתה נותן את המיקרופון שלך?
3: סגל רוצה לבוא לדבר, שידבר. מה אני... זה, מי אני שיעצור?
2: מי אתה שתסתום לו את הפה?
3: כן, מה?
1: מיד שלך, מה קרה?
3: תגיד, רציתי לשאול אותך, אתה... מה אתה עושה פה בכלל?
1: מה זאת אומרת, מה אני עושה פה?
3: אתה לא נסעת לחתונה של עומר אדם?
1: לא, לא נסעתי, מה קרה לך?
3: מה? מה זאת אומרת? מה, אתה לא מוזמן? כאילו, מה, אתה בן אדם במעמדך, אתה יודע, מה, כולם הרי רוצים להתחכך בך, ולהצטלם איתך, ולהסתחבק איתך.
1: לא כוכב.
3: מה זה, אתה ברמה...
1: אני לא כוכב, אני אישיות, אישיות.
3: לא הוזמנת, אתה רוצה להגיד לי...

0: שלא הוזמנת?
1: לא שלא הוזמנתי, אני פשוט נגד חתונות.
0: והוזמנת?
1: לא.
0: אה, אוקיי.
1: כן, אבל אני, אתה יודע מה? גם אם אני רוצה עכשיו, אני יוצא עכשיו, אני מספיק לחופה.
0: איך תגיע, איך תגיע? אתה יודע איפה זה?
1: בפורטופינו, פה בקפה ברמת השרון, יש קפה פורטופינו, ברמת השרון אני דקה משם, ברגע, מאיר אבוא לפורטופינו.
0: אהרון, זה לא הקפה פה, זה באוסישקי, נכון? לא.
1: בפורטופינו זה פה.
0: זה לא בקפה פורטופינו, זה בפורטופינו באיטליה, מה אתה?
1: מה אתה מדבר שטויות, מי ייסע עד איטליה? רגע.
2: רגע.
1: מה ההיגיון בזה? מי ייסע עד איטליה להתחתן? מה אתה גזור אתה?
0: אין
3: מה שאתה חוזר, זה כבר יום למחרת.
0: היא איטלקיה, לא? יש איזה סיפור שם.
1: כן, מה זה קשור? אבל פרסמו פורטופינו, יש בית קפה אחד, פורטופינו.
0: בסדר, סבבה, זה בבית קפה.
1: כן?
0: סבבה, אהרון, זה בבית קפה בפורטופינו.
1: טוב, תהיה בשקט רגע.
0: עם השולחנות בחוץ, עם המעברר למעלה, בסדר.
1: מה, עושים חופה, אתה יודע איזה יופי זה?
0: כן, וכולם עובדים בתור, לרדת במדרגות הקטנות ככה לשירותים, בסדר.
1: בוא אני אוכיח לך. תשאיר רגע לקפה פורטופינו פה ברמת הרון שתקעו, אבל אני מדבר, סבבה?
3: טוב, בבקשה.
1: אף מילה, סגור להם מיקרופונים שלא יתערבו.
0: כל יומיים. מחליפים מלצרים, שם עומר אדם יעשה, בסדר.
1: ברור, כן, אבל הם גם לא יגידו לך, למה? כי אמרו, כי הוא רוצה שאף אחד ייכנס בלי טלפונים, בלי זה.
3: אתה יודע מה, דבר איתם.
1: אני אדבר איתם.
0: דבר עם קפה פורטופינו.
1: שקט רגע, סתמו. אני מדבר. אתה רואה, הם עסוקים.
0: כן, הם עמוסים בחתונה.
1: בוקר טוב, מה שלומך, מה העניינים? פורטופינו?
4: כן.
1: אהרון אהרון מהרדיו, אנחנו פשוט בשידור עכשיו, רציתי לדעת מתי מתחילה החופה כדי לדבר עם החתן והכלה.
4: אל תבלבל את המוח, ביי.
3: אמר לך, אל תבלבל את המוח.
1: אתה רואה? למה הוא לא נותן פרטים? כי הם באמצע החופה עכשיו.
0: מה? אתה חושב שבאמצע החופה עכשיו?
1: כן.
0: בגלל זה הוא לא נותן לך פרטים?
1: טוב, עזוב, שים שיר, אני הולך ברגל. שים שיר.
0: סבבה, לך לחופה.
3: מצלצל ממי שם.
0: תהנה בחופה.

0: לא הבנתי, הוא בפורטופינו או בריו דה ז'ניירו?
1: לא יודע, אולי זה פעולת הסחה, מה אני אגיד לך?
0: יש מצב הוא אמר פורטופינו ובכלל בריו?
1: אולי יש בית קפה פורטופינו בריו דה ז'ניירו. איך תדע? מי יודע?
0: איי, מה אני אגיד לך? טוב,
1: שיהיה לו במזל, שיהיה במזל.
0: במזל, כן, באמת מאחרים לו מזל טוב. ועכשיו נאמר שלום לאיתן, איתן.
1: איתן.
2: אהלן.
1: איתן, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: אז קודם כל, קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: שאל אותו אם זה איתן או איתן.
1: איך אתה אוהב שקוראים לך?
2: איתן.
1: איתן?
0: איתן.
2: כן, אבל זה בסדר, וכל הווריאציות זה בסדר.
1: אז אנחנו נקרא לך איתן.
0: לא, איתן, איתן יש רק אחד, זה איתן קבל, ככה אהרון אמר.
1: נכון, נכון, אז איתן. בסדר, איתן, ספר לנו קצת על עצמך.
2: 47, מראש העין.
0: למה תמיד מתחילים עם האינפורמציה הזאת של הגיל שזה?
1: תמיד מפתיע אותי, תמיד. אוקיי, בן 47 מראש העין.
3: מה אתם רוצים ממנו? ביקשתם שהוא יספר על עצמו.
1: מה עושה בחיים הרי?
0: לא, אני אומר איך תמיד מתחילים עם
3: הגיל. אני גם מתחיל ככה.
0: אוקיי.
1: מה עושה בחיים?
2: מורה בתיכון.
1: מורה בתיכון? כל הכבוד כבר.
0: אופה.
1: כל הכבוד לך. אנחנו לא קוראים למורים יותר מורים, אנחנו קוראים לכם לוחמי חינוך. מה, אתה מתרגש לקראת פתיחת השנה?
2: האמת שכן.
1: כן? איזה כיתות אתה מלמד?
2: תיכון, י'
1: י' י' י' י' מה אתה מלמד? איזה מקצוע?
2: מחשבים, אזרחות וחינוך.
1: וואו, בונה, איזה רפרטואר מגוון.
0: מה מרגש אותך יותר, חזרה ללימודים או כנולו, המשחק שאנחנו הולכים לשחק?
2: המשחק בקצת, אבל.
0: אוקיי, אז נתחיל לשחק?
1: יאללה, קדימה.
0: איסיק, תן לנו את הג'ינגל, בבקשה.
4: כנולו.
0: יש לך דקה. חלבו עושים מצנובר.
2: לא.
0: שוק הקרמל נמצא בהר הקרמל.
2: לא.
0: ניקסון היה ראש ממשלת בריטניה.
2: לא.
0: צפרדעים הם חסרי זנב.
2: כן.
0: דרך היין נמצאת בארגנטינה.
2: לא.
0: כביש הסרגל נמצא בערבה.
2: לא.
0: רשי זה רבי שלמה יצחקי.
2: כן.
0: רבי משה בן מימון זה הרמב״ם.
2: נכון, כן.
0: שובר חומות זאת סדרה טלוויזיה.
2: כן.
3: שובר שורות, שובר חומות, זה מאוד, הממשלה בלבלה אותך.
0: הוא היה ככה מלקחת את הפס הגדול. זה היה התשיעי.
1: יו.
3: הייתה קצת שאלה מכשילה.
1: מה הייתה השאלה הבאה, סתם שנדע בסקרנות?
0: מה שאלת?
1: הייתה עוד שאלה אחת בעצם אחרי זה?
0: כן.
1: מה הייתה? סתם בשביל הספורט.
0: בשביל הספורט?
1: כן.
0: אוקיי, ואז אני אעביר אותו למחלקת פרסים, ומחלקת פרסים תקבע מה הוא מקבל.
1: אעביר אותו למחלקה, כן.
0: אוקיי, אתה מוכן, איתן?
2: מוכן לגמרי.
0: ראש עיריית אילת הוא אלי לנקרי.
2: כן.
1: יפה מאוד. יפה מאוד, כל הכבוד.
0: תשמע, כמעט לקחת את הפרס הגדול, אבל אנחנו לא נקפח אותך, אני אעביר אותך למחלקת פרסים.
1: רגע, אני רק רוצה לשאול בשביל מחלקת פרסים, איתן, אני לא נכנס לך לזה.
0: איתן.
1: איתן.
0: איתן.
1: איתן. ילדים, יש? אני רק שואל בשביל פרסים. שלושה ילדים? צעירים, גדולים כבר?
2: 17, 13,
0: 11. סבבה. רגע, אני חייב לשאול אותך משהו, יואב. אני חייב לשאול, מה לך ולמחלקת פרסים שאתה תמיד כאילו...
1: אני מעביר להם בפקס.
3: שולח להם בפקס
1: את הנתונים.
3: הנתונים, וככה הם יודעים
1: על התאר. ולפי זה...
3: כי הרי אסור לפגוש אותם, הם קדושים כאלה שלא נוגעים.
1: כלב או חתול, יש?
0: מה זה מעניין?
2: גם וגם.
1: גם וגם, מצוין. זה מחלקת פרסים, מה זה תאהב את זה? חבל לך על הזמן.
3: טוב, אתה גם מחנך את הילדים שלנו וגם מחזיק כלבים וגם איש משפחה. אני כאילו, תעביר את זה קדימה.
0: איתן, אני מעביר אותך למחלקת פרסים. השיחה מועברת.
1: שלום איתן. אתה מקבל מאיתנו זו כרטיסים למופע של שיר הזלוף בזאפה אמפי שוני ב-27 באוגוסט, מחר. אתה מקבל מאיתנו גם מארז על סך 250 שקלים לכלב או לחתול, מתנת המותגים המובילים גודי מבית מיי-ווי, המשווקת מזון לבעלי חיים, חטיפים, עצמות, צעצועים, פאוצ'ים, שימורים ועוד. האוכל הוא לבעלי חיים, לא בשבילך כמובן. וגם אתה מקבל מאיתנו בוסם טומי הילפיגר ניו יורק EDT for women, מתנת לילית קוסמטיקה, וגם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב. תתחדש, השיחה מועברת.
0: הלו?
2: כן, תודה למחלקת הפרסים.
0: מי זה? איתן, חזרת אליי?
1: איתן,
0: תגיד.
1: זה איתן.
0: קיבלת כרטיסים לשיר הזלוף?
2: כן, מחר אני מבין.
0: וואו, איזה כיף לך. אמפי שוני, מחר, 21:00, שיר הזלוף, מופע שווה.
2: אליפות?
0: היה לנו כיף.
3: ממש.
0: ממש כיף. אתה רוצה שאני אספר לך מה הפסדת? לא, לא. לא, לא. לא, אני לא אספר.
5: שילמת על ארנונה? חזק.

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: חוזרים ללימודים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
6: יש מקומון בעיר. זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה. בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסילייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסילייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסילייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
10: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
12: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
13: היי ליה, מה שלומך?
14: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
13: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
14: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
15: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
16: היי, כאן לירון ויצמן. הערב בערוץ 13, ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה.
17: אני יכולה לדבר איתו על הכל בלי שהוא ישפוט אותי.
16: הוא יכול להיות הפסיכולוג שלהם, המורה שלהם והחבר שלהם, אבל שום דבר מזה לא אמיתי. מה הבינה המלאכותית עושה לילדים שלנו?
18: ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה. הערב בערוץ 13.
19: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס, עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות, חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
21: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
23: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
24: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: דלתות עבור.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. פרסום ראשון, יואב סגלוביץ' נפגש עם יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס כדי לסכם את תנאי הצטרפותו של סגלוביץ' למפלגה. כתבנו מוחמד מג'אדלה מוסר כי הצהרה משותפת רשמית על ההצטרפות צפויה בימים הקרובים. סגלוביץ', אשר שימש בעבר כניצב במשטרה וכסגן השר לביטחון פנים, כיהן כחבר כנסת מטעם יש עתיד עד שהודיע על פרישתו מהמפלגה ומהכנסת מוקדם יותר החודש. פעילות צהל בעזה, מבנה ששימש את חמאס הושמד ומחבלים חוסלו במרחק של עשרות מטרים בלבד מהקו הצהוב. המבנה שהותקף בג'באליה שבצפון הרצועה שימש כנקודת מערב וכמחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור, ובהתקיפה חוסלו גם מחבלים ששהו במקום והיוו איום על כוחות צהל. הוארך מעצרו של החשוד המרכזי בחיסול ראש המאפיה הקווקזית באזור חדרה, יאניס יושבייב. על החקירה הוטל צו איסור פרסום, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
1: החשוד המרכזי יישאר במעצר עד יום חמישי הבא, 3 בספטמבר, בעוד החקירה בימר חוף נמשכת תחת צו איסור פרסום. עורך דינו ירון שומרון אמר היום בבית המשפט כי החשוד מכחיש כל מעורבות בחיסול, וטוען כי כלל לא הכיר את יושבייב, לא היה עמו בקשר ולא היה ביניהם סכסוך קודם. לדברי שומרון, החשוד היה בהלם מאופן מעצרו אתמול בידי לוחמי הימם. חשודה נוספת שנעצרה במסגרת הפרשה שוחררה ממעצר. יושבייב חוסל ביום ראשון ביריות מטווח קצר ביציאה ממסעדה סמוך לקיסריה. בפרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום.
0: הדקירה בבנק בתל אביב. המשטרה עצרה בזירה חשוד בן 67 לאחר שעל פי דויות עובדי הסניף שברחוב סלמה, הלקוח החשוד התכוון לפגוע במנהלת תחום הבנקאות הפרטית בבנק בעקבות ויכוח ביניהם. בפועל מי שנדקרה ונפצעה באורח בינוני היא מנהלת תחום הבנקאות העסקית ששהתה באותו חדר. הפצועה עברה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים וסניף הבנק נסגר. מועצת התיירות של נפאל הודיעה כי כמעט 400 תיירים זרים הוכרזו כנעדרים בעקבות השיטפונות הקטלניים שגרמו למותם של לפחות 17 בני אדם בכפרים שנפגעו. על פי הערכות, רעידת אדמה שהכתה בגבול נפאל וסין גרמה למפולת שלגים שבעקבותיה הוצפו כפרים רבים בשיטפונות ענק, ומניין הנפגעים צפוי לעלות. על פי הדיווחים, לא ידוע על נעדרים ישראלים באירועים. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה, בים התיכון גלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים ביום ראשון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: ננסח את זה אחרת, אתמול שלושתנו התאהבנו בעדן גולן.
1: כן, היה כיף אתמול, נכון?
2: נעה פה פיצועים מטורפים.
0: מדהימה.
1: איזה ביצועים, עדן גולן הייתה כאן אתמול, ומי שפספס מוזמן להיכנס, או לאתרים של תחנות הרדיו שמעבירות אותנו, כמו רדיו צפון, רדיו ירושלים, רדיו כל רגע, 103 FM, רדיו התחנה, תצפו במה שהיה כאן, תאזינו למה שהיה כאן, ואם תרצו לראות את מה שהיה כאן, כנסו לפייסבוק, אני מניח שיש גם קטעים שעלו ככה ביוטיובים, ו... שווה באמת זמרת, לא?
2: מדהימה, משהו.
0: וגם מקסימה.
1: כן, אתה היית מאופנת אתמול, דני קרפל.
0: נכון. נכון, קצת בהיתי, אני מבקש סליחה על הבהייה, אבל זה מאפנת.
1: טוב, שעה שנייה, מה יהיה לנו בשעה הזאת, מישהו יכול להגיד לי? יהיה לנו משחק מאזינים, כן או לא?
2: כן.
1: יהיה לנו מבזק הספורט של... או, רק דיברתי, יעקב! מה העניינים?
3: רגע, מה, איפה כל החצוצרות? מה, מוכנים?
1: עליך אנחנו צריכים להכניס חצוצרות.
3: אני רק רוצה לוודא שכולם מוכנים.
1: לא צריך כל יום חצוצרות, היה כאן ארון ארון כבר.
3: אל תגיד סתם, מה אתה...
1: בוא תתקרב קצת.
3: בסדר, אבל רגע, אני צריך לבדוק שכולם בסדר, כולם מוכנים.
1: מי זה כולם?
0: מי זה כולם?
3: חצוצרנים. איציק.
0: שמים את זה...
4: זה אפקט, אתה יודע.
0: זה אפקט, זה הקלטה, זה לא אנשים.
1: זה לא אנשים באמת.
0: לא שמת לב שאף פעם אין אנשים עם חצוצרות?
1: לא, היה, בפעם הראשונה הוא הגיע לכאן עם...
3: הרסתם לי את כל האשליה. שברת לי את כל מה, עכשיו מאזינים עוצרים בצד, בכביש, אומרים, מה? אין זה?
1: לא נורא,
3: יאללה, בסדר, יאללה, תכניס את הספורט.
1: נביא לך פעם באת המשפנים של...
3: לא חשוב, עזוב את החצוצרות, לא צריך.
1: נביא לך...
3: לא צריך כבר עכשיו. אבל בלי מצב רוח.
5: בזודי.
1: מה קורה כבר דינמי?
3: לא הייתי בטוח שיש פה חצוצרנים כל פעם.
1: לא, מה קרה לך? זה אפקט. אני רוצה להביא את פורטרט קבוע לאולפן, להושיב אותם פה את כל הנשפנים של פורטרט, וכל פעם בכניסה שיתנו לי, אבל בוא נראה, נריך אני אסתדר איתם, אולי אני אעשה איתם מזה ברטר.
3: עם הגרוב הזה שלהם, עם הגרוב הזה.
1: מה יש לך? יש להם גרוב, חבל לך על הזמן.
3: מה קרה לך?
1: טוב, יעקב, אין לי כוח, יש לי הרבה ספורט. תעשה לי טובה, בוא נתחיל.
3: יאללה, מה?
1: יאללה.
6: בחסות? יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים מישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
7: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
8: אם כן, זה קורה.
1: מה קורה, דני?
8: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של המון.
1: יאללה, גרפל, איציק, יעקב, לשיר, כולם.
8: אין עליו.

0: אהרון, אהרון
1: מאצ'ו.
2: תודה רבה, נגיד תודה לכל העוסקים במלאכה.
1: בטח, מה קרה.
2: צ'רלטון, ספורט אחת.
1: ערוץ מספר אחת.
2: שמעביר את מבזק הספורט של אהרון אהרון, וואלה, אין עליכם צ'רלטון ספורט אחת. בוא נדבר על יוחנן הממתיק.
1: ממתיקנו.
2: על יגאל קבב.
1: קבבנו.
2: על יעקב בגלה.
1: בגלנו.
2: רן לויצקי.
1: לויצקנו.
2: סגיד פאר.
1: פארנו.
2: מרק קיסר.
1: קיסרנו.
2: רון אורן.
1: אורננו.
3: ציידנו.
1: ציידנו.
2: ושקד מורג.
1: גמאנו.
2: טוב, היום...
1: ולאפקט, חצוצרננו.
2: חצוצרננו.
1: בבקשה.
2: היום, בספורט, אנחנו נסטה מהרגיל. אנחנו נעשה חיבור בין ספורט לכלכלה.
1: מה קשור ספורט לכלכלה?
2: רגע.
1: רגע.
2: והיום בספורט אנחנו נעשה פינה כלכלית.
1: מה, חסר לך כסף? אתה צריך משהו?
2: חסר לך משהו? רגע, רגע.
1: צריך כסף?
2: לא, לא, אני צריך תמיד כסף, אבל זה לא קשור. לא, לא, לא, אל תעביר לי עכשיו, אחרי זה לא שישמעו, תעביר לי אחר כך.
1: אז אני אעביר לך אבל כמה שאמרנו.
2: כמה שאמרנו.
1: 8,000 היום.
2: סבבה.
1: סבבה. אני קצת נכנס לבור מזה, אבל אתה מוחק חובות אחר כך, אמרת.
2: אני אחרי זה מוחק חובות במפלגה, אנחנו נאפס את כולם את החשבון.
1: מילה, זה מילה של אהרון, זה בטח מה קרה.
2: אז היום בפינתנו הכלכלית, אנחנו נלמד איך להפסיד 63 מיליון שקל ב-16 שניות.
1: מה?
2: הבנתם מה אני אומר?
4: כמה, כמה, בכמה?
2: היום נלמד איך מפסידים 63 מיליון שקל ב-16 שניות. אסקיטו ושימעו.
4: אוקיי.
2: הפועל באר שבע, קבוצה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, מסמפטים ורוצים בהצלחתה, הייתה בדקה 93 ו-40 שניות בליגת האלופות. הקבוצה הייתה אמורה לשלשל לכיסה סכום חסר תקדים של 18 מיליון יורו ו-800,000. בשקלים אנחנו מדברים על סכום של 75 מיליון ו-200,000 שקלים. אבל אז היה הגול הזה שהבקיע המנחוסית הזאת, הפועל כפר סבך.
5: סבך כובשת בדקה ה-94 ומשווה את המאזן הכללי ל-4-4. בית שם הייתה במרחק של שניות בליגת האלופות.
2: הפועל כפר סבך, המנחוסים האלה, נתנו את הגול ששמעתם עכשיו, מה שהוביל את הפועל באר שבע להערכה. בכבר הקבוצה שאנחנו אוהבים לא החזיקה מעמד, והותחה לצערנו לליגה האירופית, שבה המענק הוא רק 4 מיליון יורו, שווה בערך ל-12 מיליון שקלים. אם נפחית את ה-12 מיליון מה-75 מיליון 200 אלף שקל, נעמוד את ההפסד ואת הנזק בסך 63 מיליון ו-200 אלף שקלים שהלכו ב-16 שניות.
1: שמישהו ייתן לו שר אוצר כבר.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות
7: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
8: אם כן, זה קרה.
9: מה קרה?

0: כן.
1: Young Heart.
0: אה?
1: Young Heart.
0: Young Heart.
1: Run Free.
0: של קנדי סטייטן.
1: נתתי לך, הבאתי לך שיר של מבוגרים כזה, אתה יודע, של פעם, של... איך קראו לסדרה הזאת?
0: שאז לא היו אומרים קנדי סטייטון, אמרו, היו אומרים קנדי סטייטון.
1: קנדי סטייטון.
2: כמו הלאב באות כזה.
1: כן, זה האזורים. זה
2: היה דיסקו כזה להכל.
1: צריך להסביר לו מה זה לאב באות.
2: כן, הוא לא יודע.
1: אין לו מושג. יואב, בוא נדבר רגע על המבוגרים.
0: או, או, או. אתה רוצה שנדבר עליך? אין בעיה. אני מאוד מכבד מבוגרים.
1: לא, לא עליי.
0: אז על קרפל, אתה רוצה
2: שנדבר
0: על רון, חברים יקרים שלי.
1: כן.
0: אני לא רוצה להיות זה ששובר לכם את האשליה. אבל אתם אנשים מבוגרים.
2: אבל מה זה קשור עכשיו?
0: אתם מבוגרים.
1: זה לא הנושא
2: בכלל.
0: אני אסביר לכם. אתם אנשים שכבר קמים בשבילם באוטובוס.
1: טוב, הבנו. הבנו, אבל ממש לא על זה רצינו לדבר.
0: אתם אנשים שעוד רגע מפסיקים לשלם ביטוח לאומי, כי אתם מתחילים לקבל כסף מביטוח לאומי.
1: טוב, חבל שאתה לא מקשיב עד הסוף, באמת, נו, אין לי כבר.
0: מה, אין לצעירים של היום סבלנות, אה? ככה זה אצלכם, אה?
2: יואב, יואב, מצחיק, אבל רון מנסה להגיד לך משהו.
0: כן, רון, כן, רון, כן. אני מקשיב, קח את זה.
1: חבל שאתה לא מקשיב, רציתי, אז אני מסביר לך, שרציתי שנדבר על הסדרה מבוגרים בדיסני פלוס, זה מה שרציתי.
2: סדרה,
1: כן?
0: אז לא עליך.
1: לא, לא עליי.
0: גם לא על קרפל.
1: לא על קרפל, לא.
0: אז יצא שסתם ירדתי עליכם.
1: כן.
0: בלי שום סיבה, כאילו. רק מלשמוע את המילה מבוגרת.
1: נכון, כן, כן.
0: אחלה, אני מרגיש עם זה ממש טוב. הייתי עושה את אותו דבר עוד פעם, באמת. הייתי עושה את זה שוב. ממש עכשיו הייתי עושה את זה שוב.
1: ואתה אומר קרפל שאני איש רע. תראה אם יש לך פה עסק.
2: הוא נוראי.
1: הוא ממש נוראי.
0: תודה רבה.
1: תשמע, העונה השנייה של מבוגרים הגיעה לדיסני פלוס. עכשיו, מבוגרים זו קומדיה על חמישה צעירים בשנות ה-20 לחיים שלהם, שחיים יחד בניו יורק. הם מנסים להבין איך להזזל נהיים מבוגרים. איך? הזמן עובר, כאילו, זה לא יאמן. עכשיו, זו קומדיה בוטה, מביכה, אבסורדית, אבל מתחת להומור היא מצליחה ללכוד היטב את התחושה של דור צעיר שמרגיש שהוא עדיין לא באמת יודע מה הוא עשה. כאילו, זה הסיפור מסגרת.
2: איך נהיים?
1: מה אומרים?
0: אני מאוד נהנה ממבוגרים. מהסדרה, לא מכם, לא. זה סדרה, זאת סדרה שקצת מזכירה לי את הסדרה חברים.
2: פרנדס?
0: כמה חבר'ה בדירה אחת בניו יורק, מתמודדים עם עבודה, עם כסף, זוגיות, סקס, כל הבעיות של החיים. בדרך כלל בצורה הכי לא מוצלחת שאפשר, אבל אני מודה שהיה לי קצת קשה לצפות בסדרה.
1: למה?
2: מה, למה?
1: למה?
0: כי לאחת הדמויות קוראים איסה. איסה, כמו איסה הכלבלב.
1: כמו
0: הכלב שלנו.
2: נכון, יש שם את איסה.
0: אז כל פעם שאמרו בסדרה איסה, איסה בטוח שיוצאים לטיול, והוא מתחיל שם להשתולל בבית. זה בעיה.
1: אני דווקא הרגשתי שזאת סדרה, עכשיו נגיד, כן, כל סביבו, כל סובב סביבו.
0: מה הרגשת שזה מה?
1: שזאת סדרה עליי.
0: כן, רון, זאת קומדיה. תראה, שים לב, זאת קומדיה על חמישה אנשים בני 20, שגרים ביחד באותה דירה, בניו יורק. איך זה עליך? איך?
2: איזה קטן אמונה.
0: איך? זה לא על חמישה עיראקים שגרים לבד.
2: במטה אג'ור.
0: באג'ור, נכון?
1: אני הייתי משתלב מצוין שם, ונראה לי שהייתי הופך לאחד מהחבר'ה.
2: לפני שאתה צוחק עליו, יואב, רון צודק. אני רוצה להגיד שבכלל, אם אנחנו למשל, כן?
0: כן.
2: גרים ארבעתנו, כולל איסה, כי כבר יש איסה.
0: יש איסה, סבבה.
2: נראה לי שהיה ממש כיף.
0: אני לא בטוח.
2: למה אתה סתם? אתה יודע מה? אתה סתם.
1: הוא לא כיפי.
2: היינו מסתדרים מצוין, אני אתן לך דוגמאות. רון למשל היה מסדר לנו אחלה מוזיקה כל היום.
1: נכון, נכון, מוזיקה. כן, הייתם מסודרים.
0: צודק,
2: מוזיקה מסודרים. איסה היה שומר שלא יבואו גנבים?
0: שומר.
1: איסה זה אח.
2: אז כבר יש לך מוזיקה ושמירה. יואב.
0: כן.
2: אני הייתי עושה אותך אחרי על האוכל, כי אוקיי. בינינו אתה אוכל כל הזמן.
0: צודק, גם. וואלה, בכיף.
2: אוקיי.
0: יאללה, כן.
2: עכשיו, אני צריך ניקיונות. נכון. רון, למה? כי הוא הכי פדנט.
0: נכון, נכון.
1: וואלה,
0: נכון.
1: אצלי הכל נקי תמיד.
2: תמיד, נכון, הכי נכון. נקי.
0: או סידי זה יתרון בדברים האלה.
2: יואב, כן. אתה על הקניות.
0: בכיף.
2: כי גם ככה בסופר תמיד אתה בקופה.
0: נכון, אני על נסרוק מוצר. הנח את המוצר, האם יש לך כרטיס חבר מועדון? יש לי, אני המועדון. אני עושה את המועדון.
1: מה?
2: ניקיונות, זה כולל את כל הכביסות, רון, כי גם יצא הריח הכי טוב לחיים.
0: מצוין, נכון, באמת לא ריח טוב.
2: רגע,
1: שנייה,
2: מה?
1: שנייה.
2: מה?
1: מה, מה, מה אתה עושה בדיוק, קרפל?
2: אני?
0: כן. אתה, מה...
1: מה אתה עושה?
2: מה, מה ש... מה שאני תמיד עושה.
0: מה זה, מה זה הדבר הזה שאתה עושה? תזכיר לי.
2: Yeah, בגדול, כלום.
0: רון, בוא נעיף אותו מזירה. בוא נעיף אותו.
1: למה? מי צריך אותו בכלל?
0: תעיף אותו בדירה כבר.
1: מי צריך אותו בדירה?
2: למה דווקא אותי? לא עשיתי כלום.
1: מבוגרים, עונה שנייה בדיסני פלוס, תצפו ותשמחו שקרפל לא גר איתכם.
2: מה?

0: וואו, אוקיי, יש לנו מאזין על הקו? לא, אז אנחנו נעשה כזה דבר, תשמע, אנחנו נצא לפרסומות עכשיו, אנחנו נחזור, ניתן שוב את מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103, השמועה אומרת שיש לנו אורח מאוד מיוחד שאמור להגיע תכף לאולפן, אם הוא יגיע, שיחקנו אותה בענק.
1: כן, כן. יאללה, כי אני שמעתי שיש לו יום הולדת עכשיו גם, יום הולדת 80.
0: לאורח?
1: כן, כן.
2: וואו.
0: מעניין אם הוא יגיע, מאיר, האם כן, תודיעי לנו, אנחנו עוצרים הכל, מכניסים אותו.
2: כן, כן, כן.
0: לא משנה מה אנחנו, באמצע מה אנחנו,
1: יאללה,
0: אוקיי?
1: יאללה, קבענו.
0: יאללה, פרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
8: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
10: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
11: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
12: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ראיינתי עשרות בכירים ישראלים, ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
13: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
14: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
15: הטג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
16: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
17: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
16: במאני טיים, רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה, רק עד 31 באוגוסט. בימי מחירות מטורפים, אז אל תחכו לסוף הקיץ, בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
19: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: הלו, הלו, דבר יפה, עידו. עידו מלכה, וויסקי, השיר החדש שלו. טוב, אנחנו רוצים להגיד שלום עכשיו ליעקב. שלום יעקב.
1: שלום, שלום.
0: לא, לא, לא אתה, לא. רגע, יעקב, אני מדבר עם, יש לנו מאזין.
2: קראת לי, מה, אתה גנוב?
0: אני אדבר עם יעקב.
2: נו, דבר.
0: מה קורה, יעקב?
2: יא.
1: זה לא יעקב יעקב, זה יעקב אחר.
2: מה, יש עוד יעקב?
0: נו, מה חשבת, שאתה יעקב היחיד בעולם?
2: יעקב.
1: דבר שיש.
2: אני אומר, נעשה סיבוב הופעות, נהיה יעקב יעקב, עם יעקב.
0: יו, יעקב, יעקב.
1: חייב.
2: מאיפה אתה כפר עליך?
1: מהקריות,
0: קירת מוצקין. קירת מוצקין זה מקום נפלא, נפלא.
1: זה רחוק אבל מהג'ור.
0: לא, זה רחוק מהג'ור, אבל זה קרוב לקריית ביאליק.
1: נכון.
0: אתה מבין?
2: גם לקריית חיים כפר.
0: גם לקריית אליעזר, אם כן, כבר אותה ורבותה, קריית אליעזר, גואש, חברות וחברים. הנה הכדור הזה מוגבר. טוב, חלס, נו. טוב, ספר לנו קצת, מה אתה עושה בחיים, יעקב?
1: אני נהג אוטובוס.
0: נפלא.
1: אתה מוביל עצים, אני מוביל אנשים.
0: לא, זה אהרון אהרון.
2: אני מוביל ביצים, זיתים, עצים, טירים. מה קורה, יעקב? מה העניין עם אהרון אהרון?
1: אהלן, אהרון אהרון, אין עליך, אין.
2: אהלן, אין עליך. מה, איזה קו אתה יענו? בקו בתוך חיפה?
1: לא, דווקא תתפלא, אני עובד במרכז.
2: מה זה מרכז?
1: גוש דן.
2: וואלה, אז אתה כל פעם עושה את הנסיעה, נו גוש דן וחוזר חזרה לצפון?
1: זה מוצקין, ברכבת. אתה רואה מה לא עושים בשביל פרנסה?
2: אין עליך, אבל יעקב, אם אתה גבר, שים באוטובוס שאתה נוסע את התוכנית שלנו, תגיד לה לכל הנוסעים, תגיד להם, וואלה, זה אהרון אהרון מהג'ור המסוכס.
1: תשמע, בלי התוכנית שלכם לא היינו שורדים.
2: יאללה.
3: כפרה עליך, יעקב.
1: מחכה רק לשעה שתיים.
2: איזה כיף, רח שלי. טוב, יאללה, אני אתן לכם להתמחבש עם הכן או לא, אני אשב על הצ'רפאיה. יעקב, בואי תן לצ'רפאיה, תן לי עוד לשבת, תן לי.
3: חזרנו? טוב, את המשחק שלנו אתה מכיר, יעקב?
1: כן, מכיר.
3: יאללה, בואו ניתן בראש.
0: תשמע, רגע, אני חייב לומר לך משהו, יעקב. מחר יום חמישי, וביום חמישי אני אשמח להעניק את הפרס למי שיביא לי 10 תשובות נכונות. יש לך צ'אנס, יש לך דקה. דקה או 60 שניות? כמה זמן יש לו?
3: 60 שניות.
0: יאללה, 60 שניות. זה קצת יותר מדקה.
1: ולא אמרתי, מאוד דחוף.
3: זה דחוף? תגיד שזה דחוף.
1: מאוד דחוף.
3: אז כבר קיבלת מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: פליז, תהיה ערני, תן לי 10 תשובות נכונות, ואולי אם לא יהיה לנו עוד זוכה שעד מחר, אתה תקבל את הפרס הגדול מחר.
1: משתדל, אני אשתדל.
0: יאללה, בוא נרוץ.
4: כן או לא.
0: שים לב, סרדיניה נמצאת בצפון איטליה.
1: לא.
0: בונג'ורנו זה לילה טוב.
1: בוקר.
0: כן או לא, כן או לא.
1: לא.
0: לא, הים האדום הוא ים סוף.
1: כן.
0: עודד מכנס, היה שחקן כדורסל.
1: לא.
0: נחל תנינים שורץ בתנינים.
1: לא.
0: אנטיפטרוס בנה את קיסריה.
1: לא.
0: הורדוס בנה את מבצע אנטיפטרוס.
1: כן.
0: איי, איי, איי, איי, איי. איי. אנטיפטרוס בנה את קיסריה, ענית נכון, אמרת לא. הורדוס בנה את קיסריה. והורדוס לא בנה את מבצר אנטיפטרוס, מי שבנה את מבצר אנטיפטרוס ששוכן לו אי שם באזור ראש העין פתח תקווה, נכון? על גבול ראש העין פתח תקווה, מי שבנה את מבצר אנטיפטרוס הוא אנטיפטרוס. ומי שכתב את השאלות האלה צריך חופש בסוף שבוע, בשישי שבת, חייב.
3: ומהר.
0: וכדאי שלא יטוס לחול כי לא ייתנו לו לצאת מהארץ.
1: מה אני אעשה? מההתרגשות, מלדבר איתכם, נפלתי.
0: אבל בכל מקרה, יעקב, אני מעביר אותך למחלקת... מאירה, נראה לי שאין לנו זוכה השבוע לפרס הגדול. נעביר את זה לשבוע הבא. אני מעביר אותך למחלקת פרסים, לדעתי הם יפרגנו לך.
1: טוב.
0: השיחה מעברת.
3: שלום, יעקב.
1: שלום, שלום.
3: אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. כמו כן אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל.
1: איזה כן.
3: בנוסף, אתה זוכה בחולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילת סלוניקי 7 תל אביב. וגם קרם גוף של ג'יוואגו. השיחה מועברת.
0: הלו.
1: איזה כיף, איזה כיף. טוב, מה זה תודה רבה?
0: מי זה?
1: יעקב, זה...
5: מה קורה, יעקב?
0: לא, אני...
1: זה דוד של יעקב, יעקב.
5: אין עליך.
0: רגע, דיברו איתך עם מחלקת פרסים?
1: דיברו, גם נתנו דברים יפים.
0: באמת?
1: כן.
0: יאללה, איזה יופי. מה קיבלת?
1: קיבלתי מארז של קבוצת יבנה... משהו, אם שמתי לב,
0: ג'יוואגו. כן, קרם גוף של ג'יוואגו.
6: זה פצצה.
3: כן, כן, בטח.
0: איזה יופי. טוב, סבבה, אני שמח, יואב, אני שמח, וגם קיבל משקפי שמש של אופטיקה אלפרין.
3: מצוין, מצוין.
1: רון, רק רציתי לשאול משהו, אני רוצה להישמע חמדן, אני לא אכפת לי אפילו להחליף אחד הפרסים שנתתם לי, אני רוצה בשביל האישה שהיא עושה בשבילי הכל.
6: וואו.
1: אני תמיד שומע שיש לכם את המארז הזה של עד על הזרוגן.
0: אופה.
6: אחי, הוא כזה רומנטי שאני הייתי הולך איתו.
0: אני אגיד לך, לאשתו יש טעם טוב.
6: כן.

0: מה...
1: הערכת טיפוח הזאת לשיער עם השמן...
2: אז אתה מתבלבל, זה טרפלב.
0: זה טרפלב.
1: טרפלב.
0: זה טרפלב, כן.
2: אז על מה אתה רוצה?
3: זה מהאובליגו שלי.
1: עם מה שעושה טוב לשיער עם השמן המרוקאי.
2: טרפלב, זה לא שמן מרוקאי.
0: שמפור מסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טרפלב. וזה לקחת מהטלטלים של קרפל עכשיו.
3: כן, זה ממש משנה. אני הולך להיראות ממש לא טוב בשבוע הבא, אבל מגיע לך.
0: כן, וזה על המצפון שלך.
1: קרפל, אוהבים אותך. אוהבים
2: אותך. יעקב.
3: תודה, אחי, תודה.
2: תודה רבה. ביי.

0: מאמין שזה קורה, אבל
1: אני בשוק, אני מעריץ אותו, אתה יודע, אני מעריץ אותו.
0: מי לא מעריץ אותו? שלום חנוך.
2: שלום רב, שלום לכם חברים.
0: חוגג 80.
2: לא רואים עליי, אה?
1: לא הייתי נותן לך היום מעל 76.
2: תודה רבה.
0: באמת לא רואים?
2: זה באמת מחמיא, בגילי לפחות נשארות שערות.
1: עזוב אותך, אתה חיית לילה.
2: מה קרה לך? אני התעוררתי לפני שעה.
0: אנחנו רוצים לומר לך קודם כל תודה רבה שהגעת לאולפן, ועוד ביום כל כך חשוב, יום ההולדת שלך.
2: תודה שהזמנתם אותי.
0: האמת שלא הזמנו, פשוט אמרו לנו שאתה קם באזור.
2: חבל שלא הזמנתם אותי.
1: האמת לא העזנו, לא העזנו, לא חשבנו ש...
0: לא חשבנו שתגיע.
2: כן, אז החלטתי בכל זאת לבוא. אתה יודע, זה גם יום הולדת וגם מציינים כבר הרבה מאוד שנים לאלבום המשיח.
0: משיח, שעדיין לא בא ועדיין כולנו...
2: עדיין לא בא, אנחנו עדיין ממתינים.
0: כן, כן, האמת שאלבום... וואו.
1: אלבום מופת.
0: אלבום מופת, נכס צאן ברזל.

0: מה
1: אתה רוצה לשאול אותי אם אני מוציא אולי איזה שיר חדש?
0: תנחה אותי, תביא לי דף מסרים ואני אשאל אותך, אתה מוציא במקרה שיר חדש?
1: לא, בגילי אני לא כותב שירים חדשים, אבל אני כן כותב מילים חדשות לשירים ישנים.
0: רגע, תן לי להבין, אתה כותב מילים חדשות, לשירים ישנים שלך?
1: לשירים ישנים.
0: כמו למשל, יש לך משהו כאילו לשיר?
1: על מה דיברנו כאן עכשיו?
0: על משיח.
1: על משיח, נכון? אני רואה שגם אתה עוד יחסית חד בגילך.
0: אני לא כל כך מבוגר.
1: לא הייתי נותן לך.
2: אל תסתור את שלום חנוך.
1: בוא, כן.
0: אני לא סותר. איזה שיר, איזה מילים כתבת למשיח לא בא?
1: הרי אני בגילי יכול לנסוע חינם באוטובוסים.
0: אוקיי, אבל באת עם רכב.
1: לא, אני הגעתי לכאן באוטובוס.
0: וואלה.
1: בוודאי, בוודאי.
0: אז ספר, אז רגע, אתה רוצה...
1: חוויה לא נעימה במיוחד. לא באוגוסט לפחות.
0: אז על זה כתבת?
1: על זה כתבת.
0: אנחנו נשמח רגע, נוכל גם לשמוע?
1: בוודאי, אנחנו נבצע כאן בהשמעת בכורה.
0: לא מאמין.
1: כאן באולפן שלכם בשניים עד ארבע בהופעת בכורה.
0: איך קוראים לשיר? נשמח להציג אותך?
1: מסריח נורא.
0: גבירותיי ורבותיי, השמעת בכורה, ביצוע לייב באולפן של שלום חנוך שלנו, מסריח לא בא.

מעלות מסריח, אני לא מצליח להכניס שתי נשימות. ענן סמיך של צחנה מדגדג את הנחיר, גבר מיוזה מתקרב אליי בקצב מהיר, נעמד לצידי לגופו גופייה ושולח יד מעליי לתפוס לולאה. אוי, קיבינימט.

החמוץ מסוכן, הציבור מטומטם ולכן הציבור לא מתבשם. יש רולר ויש סטיק רבק, אני מוכן לשלם. שתיקה כללית, 50 אנשים דחוסים בשנאה, האוטובוס הזה נוסע כולו צחנה, לוחץ זמזם אומר

0: חושב. היה לנו כאן מודילציה בסוף.
1: כן, שמתי לב. וואו, רגע, כפיים.
0: זה נשאר מגרסאות קודמות המודילציה.
1: וואו. תודה רבה לשלום חנוך על הביצוע לייב, כאן באופן.
2: וגם על תופעה כל כך באמת קשה, שכולנו חווים בקיץ.
0: כן, אני מציע לכולנו לחשוב פעמיים, לפני שנכנסים למקומות סגורים.
1: וואי, ריגשת מאוד, ואתה יודע מה, אהבת לנו את הזה, את הפוני.
0: בשמחה, גם לי אהב הפוני, כשהוא תפס את הלולאה מאבא.
1: בדיוק דיברנו עם נהג מקודם, נהג יעקב.
0: אז נמסור לו גם ליעקב היקר.
1: שהוא נהג אוטובוס, הוא מאזין לנו גם עכשיו.
0: שיבדוק נוסע נוסע, האם הוא מספיק מטופח.
1: אפשר לחלק, אולי לשים לנהג דאודורנט, ולכל הנושאים שואלים, אתה יודע.
0: מרצ'נדייז.
2: אני חושב שבמדינת ישראל, במדינת ישראל, דאודורנט צריך להיות מסובסד כמו לחם.
1: נכון, נכון.
0: תודה לאל, יש לנו מזגנים, לא? שלפחות נריח כמו בני אדם.
1: שלום חנוך, הכבוד הוא לנו.
2: כבוד גדול.
1: אני רק רוצה לספר לך שבימי חמישי, יש לנו פה תוכנית שנקראת חמישי אגדה.
0: אני מצפה לטלפון.
1: אנחנו...
0: תתבייש לך שלא התקשרת.
1: אני מבטיח לך שמאיר המפיקתנו תמצא לך תאריך בקרוב.
0: אני אשתדל לענות, כן.
1: אפרופו, חמישי אגדה, היום איזה יום? יום רביעי.
2: רביעי, מחר חמישי אגדה.
0: מי מגיע? מי מגיע?
3: שניים עד ארבע, מציגים חמישי אגדה.

0: רון חזיז, מחר, חמישי אגדה אצלנו כאן באולפן עם ביצועים חיים, לכל הלעיתים, פנסים ועוד ועוד ועוד. אתה בא מחר?
1: אני מחר שומר על הילד, חבוב.
0: תשמור עליו
1: מסגרת, אין לי מסגרת.
0: אין לך מסגרת, אתה בן אדם בלי מסגרת. אתה סתרים כתפיים, אתה לא יודע לרקוד, אתה תוריד.
1: העורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר רוקון.
0: תודה לבני הלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, תודה לרונית עזרן ונדב יוגב ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
0: תודה רבה לאיציק אהרון, איתנו כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 FM, אי שם ב-2 לפנות בוקר. הפודקאסט שלנו, 2-4 בקיצור, אנחנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, חפשו אותנו, שותף שלי.
3: שילמת על

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: חוזרים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
3: היי, כאן לירון ויצמן. הערב בערוץ 13, ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה.
4: אני יכולה לדבר איתו על הכל בלי שמשפוט אותי.
3: הוא יכול להיות הפסיכולוג שלהם, המורה שלהם והחבר שלהם, אבל שום דבר מזה לא אמיתי. מה הבינה המלאכותית עושה לילדים שלנו?
5: ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה. הערב בערוץ 13.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון עד רביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
8: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
9: חמדיה. רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
13: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסילייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסילייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסילייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
14: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
15: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
16: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
17: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון עד רביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1071.

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
1: עבור. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: חדשות 12, שעה 4. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. איראן ואומן הגיעו להסכמות על חלוקת השטח הימי ביניהן במיצר הורמוז, כך דווח בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים. על פי הדיווח, משמעות המהפכה הודיעו כי ההסכמות התקבלו בתום מסע ומתן, שעליו הרימה ארצות הברית קשיים, וכי על האמריקנים לקבל את כל התנאים שעליהם הוסכם, כדי להביא לפתיחה של המיצר. פעילות צהל בעזה, מבנה ששימש את חמאס ושמד ומחבלים חוסלו במרחק של עשרות מטרים בלבד מהקו הצהוב. המבנה שהותקף בג'באליה שבצפון הרצועה שימש כנקודת מערב וכמחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור, ובהתקיפה חוסלו גם מחבלים ששהו במקום והיוו איום על כוחות צהל. סערת הפריימריז בליכוד, השרה גילה גמליאל הגישה תלונה במשטרה נגד השר חיים כץ בטענה לזיוף והעלמה במרמה של קולות מצביעים עבורה, לאחר שהבוקר החליטה ועדת הבחירות של התנועה לערוך ספירה מחודשת של הקלפיות בבאר יעקב. לטענת כץ, אשר משמש כיושב ראש ועדת החוקה של הליכוד, בספירה מחודשת אשר תוצאותיה יפורסמו רק מחר, עקפה את יתיה את גמליאל, כך שהשרה תדחק למקום לא ריאלי ברשימה לבחירות הקרובות. בעקבות מחאה מסביבתה של גמליאל, כתב כץ כי אם למישהו יש טענות, הכתובת להגשתן היא במשרדי להב 433. פרסום ראשון, יואב סגלוביץ' נפגש עם יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס כדי לסכם את תנאי הצטרפותו של סגלוביץ' למפלגה. כתבנו מוחמד מג'אדלה מוסר כי הצהרה משותפת רשמית על ההצטרפות צפויה בימים הקרובים, אך השניים אישרו לפני זמן קצר את דבר הפגישה. סגלוביץ', אשר שימש בעבר כניצב במשטרה וכסגן השר לביטחון פנים, כיהן כחבר כנסת מטעם יש עתיד עד שהודיע על פרישתו מהמפלגה ומהכנסת מוקדם יותר החודש. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, איך הפך האום לזירה של שונאי ישראל, שליחנו לאירופה אלעד שמחיוב בפרויקט מיוחד עם עדויות מבפנים על מסע הסתה נגד ישראל, וגם אחרי מבצעי הענק למימון רכישת דירות קבלן, סי בביטולי עסקאות, האם הבועה מתנפצת ומה תהיה ההשפעה על מחירי הדירות. הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה, בים התיכון גלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום. גם צפי לגשמים מקומיים ביום ראשון.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, מזרוע AI מתקדמת.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: כותרת ראשית עם שלומי אהרוני.
1: כותרת ראשית, מהדורת יום רביעי, כל החדשות. אנחנו נגיד שלום לצוות שלנו, העורכת והמפיקה עדן אופרה, הטכנאי נדב יוגב, העורך המוזיקלי מתן ממן ועורך הדיגיטל בן טרייביץ'. נהיה עם הדיווח לפיו יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, היה יעד התנגשות איראנית והוברח לישראל. כל מה שקורה בפוליטיקה עם השקת המפלגה של אופר וינטר ומלחמות בליכוד. השרה גילה גמליאל התלוננה במשטרה על גניבת מקום, וגם ההצעה החדשה של ארצות הברית לסעודיה, גרעין תמורת נורמליזציה, וגם עניינים ירושלמים, וגם כאב הלב הטרגי של הפועל באר שבע, שהייתה הייתה אתמול רחוקה בערך 20 שניות מההפלה היסטורית לליגת האלופות.

0: אנחנו תכף נהיה עם כל מה שקורה בליכוד, וגם בהקשר אחר לגמרי. האם האיראנים ניסו להתנקש בבנו של ראש הממשלה, ומה זה אומר בעצם על הניסיונות של האיראנים לפגוע באנשי מפתח ישראלים, כשאפשר לאהוב יותר או פחות את יאיר נתניהו, אבל ודאי שמדובר בדמות מפתח בציבוריות הישראלית, וגם כמובן היקר מכל עבור הוריו, עבור אביו ראש הממשלה. אנחנו נתחיל עם עדי קרמי, לשעבר בכיר בשב"כ, שינסה להסביר לנו איך הדברים האלה עובדים. עדי קרמי, שלום לך. עדי איתנו?
1: הלו, אני איתכם, אני שומע.
0: שלום עדי, מה שלומך?
1: בסדר גמור, שלום לך ולמאזינים.
0: תשמע, מדובר במשהו, עד כמה שאני זוכר, חסר תקדים. בנו של ראש ממשלה נאלץ להימלט מארצות הברית בגלל שהוא יעד להתנגשות.
1: תראה, בואו נגיד כך, אני מכיר פיגועים שנעשו כנגד מוסעי אבטחה ישראלים בחול. אני מכיר את הפיגוע בלוס אנג'לס, וזה התעופה בתחנת אל על. אני בעבר, אנחנו מכירים בבית כנסת לאחרונה בוושינגטון, כנגד כנס של ישראלים. ואני מכיר גם ניסיונות פיגוע באישים מובטחים ישראלים בחול. זאת אומרת, זה לא משהו שלא קיים.
0: בארגנטינה כמובן.
1: גם בארגנטינה, גם במקומות אחרים. אני החלפתי באנקרה, חוסל קצין הביטחון של השגרירות כמה מספר שנים לפני שאני הגעתי לשם לדוגמה. זניחו לו מטען מתחת לרכב. אמנם לפני הרבה מאוד שנים, אבל סגן ניצב והוא צדן, זיכרונו לברכה. ולכן אני חושב שאני לא מופתע מהכוונות של האיראנים. אני מזכיר רק לפני כשנתיים או פחות באיסטנבול, נוהל ממש מרדף כנגד חוליה האיראנית שניסתה לפגוע בתיירות ישראליות בבית מלון באיסטנבול, וממש הצליחו לחלץ אותם בדקה ה-90. זאת אומרת, יש לנו מאבק מול משמרות המהפכה, ממש מלחמה, שזה ארגון טרור שמנסה לפגוע בישראלים כבר לאורך שנים. ובהחלט שכנראה הם ראו את בנו של ראש הממשלה לפי מה שהם מדווח, וכולל ראש הממשלה עצמו, כיעד, אני חושב שזה יעד לנקמה. אבל אתה יודע, הם רואים את זה באור שלהם אחרי סדרת החיסולים שמדינת ישראל עשתה בטהרן. ויש כאן מערכה, מערכה שהיא גם שקטה והיא גם גלויה, ותודה לאל שהצלחנו לסכל אותה מבעוד מועד, לפני שצריכו להגיע אליו.
0: אם ניכנס טיפה לפרקטיקה של הדברים, באמת עד כמה שאפשר, איך זה עובד ברמת המודיעין האמריקאי והמודיעין הישראלי אולי, ברמה של לאסוף מידע, לעלות על דבר כזה? כי אתה יודע, אם חס וחלילה מישהו קצת נרדם פה בשמירה, אנחנו בפתחו של אסון.
1: כן, אבל אתה יודע, אנחנו לא חיים באיזשהו עולם וירטואלי, אנחנו מדברים על שני ניסיונות לחסל את נשיא ארצות הברית, על אדמת ארצות הברית רק בשנה האחרונה, או בשנתיים האחרונות.
0: ניסיונות שלא סוכלו לפני שהגיעו לרמה הפיזית.
1: נכון.
0: למזל כולם, אתה יודע, פספסו.
1: נשיא ארצות הברית נפצע. נכון. ולכן אני לא יכול להגיד שאני מופתע מהניסיון הזה. אנחנו יודעים להגיד, אני כמעט בטוח שכל איש שירות שעוסק בהבטחה בחול יודע להגיד שארצות הברית זו מדינה שיש לה כוחות מאוד מקצועיים, יש לה מערך מודיעין מאוד רציני, יש לה איתנו שיתוף פעולה מעולה, ואני מניח שלאורך כל התקופה שבנו של ראש הממשלה הובטח באזור בארצות הברית, במיאמי לצוף העניין, היה שיתוף פעולה עם הכוחות המקומיים, עם המשטרה המקומית, עם היחידה שעוסקת שם בהבטחה 90, וכל מידע שהוא גם סימן מעיד או סימן מחשיד, או כל פעילות שמתבצעת נעשית בתיאום מלא, וכנראה שאחד מהגופי המודיעין הגיע למידע הרלוונטי שטריע, ושאפשר את החילוץ שלו משם. יכול להיות שהמידע הגיע מאצלנו, ויכול להיות שגם הגיע מאצלם. זה יכול להגיע מצינור בכלל ברחוק, וזה יכול להיות באיתור של איזושהי פעילות חריגה שהיא מהווה סימן מעיד גם באזור, בשטח, באזור המאובטח. אלה נושאים שהם חשאיים, אני מניח שעם הזמן בטח משהו יתפרסם מזה, אבל אני חושב שכאן בהחלט מערך ההבטחה יחד עם מערך המודיעין הצליח בהצלחה למנוע את הפגיעה בנתניהו עצמו.
0: אני רוצה לחזור איתך לדברים שאיתם פתחנו לגבי דברים שקרו בעבר בסוגיות הללו, אנשים שלצערנו כן הצליחו לפגוע בהם. יש הרבה מאוד שליחים ישראלים בחוץ לארץ, אתה יודע, אנשי מפתח וכל מיני מוקדים כאלה ואחרים. עד כמה הם בטוחים ועד כמה, אתה יודע, הוא לא יודע אם הם, אבל בטח בני המשפחה שלהם, הקרובים אליהם, עד כמה יש חשש אמיתי מכוונות של, אתה יודע, של אויבים, כמו שראינו במקרה הזה של איראן, לפגוע, אתה יודע, זה הרי בסוף גם סוג של, נקרא לזה, פיגוע רעבה באנשים שהם אנשים משמעותיים בישראל.
1: כן, תראה, קודם כל, אני מאחר ואני בעצמי, גם כן הייתי בשליחויות בחול, יחד עם המשפחה שלי. מדינת ישראל נוהגת בצורה מאוד מאוד מחמירה, ויש לה שיטת עבודה מאוד סדורה ומאוד מאוד מקצועית לגופים מובטחים בחול. זה גם, אתה יכול לראות את זה בשדות התעופה, בחברות התעופה הישראליות, בדגש על אלעל כמובן. וגם בנושא של שגרירויות ושליחים ישראלים בחו"ל, באופן עקרוני, כל אזרח ישראלי שנמצא בחו"ל, האחריות הביטחונית שלו, ההבטחתית שלו, היא על המדינה המארחת, על המשטרה המקומית, על הביון המקומי, על מערכת הביטחון של אותה מדינה. אבל מדינת ישראל לוקחת ומחמירה, וביחס, אני אומר לך, לרוב המדינות בעולם, כן. היא נותנת הבטחה מאוד מאוד, נקרא לזה, גם מקצועית וגם אפקטיבית, לדוגמה, לשגרירים בחול, לנספחים בחול, בכל מדינה, בהתאם לרמת איום שגוזרים באותה מדינה, וזה יכול להיות גם על פי האפקטיביות של המקומיים, והאם המדינה היא מדינת עולם שלישי או היא מדינה מתקדמת, האם היו שם אירועים בעבר, האם יש מודיעין לגבי אותה מדינה, ובהתאם לזה גוזרים את רמת ההבטחה וגם את מספר המאבטחים, מי נהל שם את הביטחון, ויש נקרא לזה ניסיון רב בעניין הזה. יש לנו מעל 100 נציגויות ברחבי העולם, ויש עוד ארגונים כמו הסוכנות היהודית שגם כן מובטחים על פי איזשהו מדרג שנקבע, ואני חושב שאזרחי ישראל יש להם על מי לסמוך, ויחד עם זאת, זה גם חוזר לאנשים עצמם. זה חוזר גם למובטחים שיש עליהם אחריות אדירה באופן ההתנהגות שלהם ובמילוי ההנחיות והוראות הביטחון. ואני אומר היום שזה גם חוזר לאזרחי מדינת ישראל שחייבים להקפיד על התנהגות מונעת. אזרחי מדינת ישראל חייבים היום, כשהם יוצאים לחול, לנהוג ביתר סט בביטחון אישי. אם זה בהתנהגות שלהם, בשפה, איך שהם מדברים, צועקים. אם זה בעלאת כל מיני פוסטים ותיוגים ומיקומים, שזה חייבים להימנע מזה. אני ממש מבקש מהם, מחברים שלי ובני משפחה, אל תעיזו, תתפחו ותספרו על הכל כשאתם חוזרים הביתה. אך כשאתם נמצאים בחול, אז תשתדלו לטייל בשקט,
0: להנמיך פרופיל, כן.
1: בהתניע הלכת, לא להגיע למקומות מפוקפקים, לא להגיע למקומות שיש בהם כבר ידוע שהם גם יש עליהם איומים פליליים, וכשאתם חוזרים הביתה, תעלו תמונות, ספרו מה היה.
0: החכמנו מאוד. עדי כרמי לשעבר בכיר בשב"כ, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, ושנדע בשורות טובות.
0: אמן. אנחנו עכשיו למגרש הפוליטי. אבי סולומון, כתב הכנסת של וואלה, שלום אבי.
2: שלום שלומי.
0: אנחנו נתחיל עם כל מה שקורה כרגע בתנועת הליכוד. אז השרה גילה גמליאל התלוננה במשטרה בגלל שהספירה החוזרת דחקה אותה למקום ה-35 הלא ריאלי. בעלה הגישה היום תלונה למשטרה תחת הסעיף העלמה במרמה וזיוף. מעבר לעניין גמליאל עצמה, שאנחנו בוודאי נדבר על זה, אני מניח שהליכוד גואש.
2: קודם כל סוער מאוד, אבל רגע לפני גילה גמליאל, עדכון של הדקות האחרונות, סגלוביץ' ומנסור עבאס נפגשו היום בזרזיר, לקראת חיבור שצפוי לצאת לדרך ביום שבת. אם לא תהיה דרמה של הרגע האחרון, החיבור הזה צפוי לצאת לדרך ביום שבת הקרוב. זה עדכון מהדקות האחרונות לגבי גילה גמליאל. גם כן בשעה האחרונה בן זוגה מגיש תלונה במשטרה על החשש הזה מזיופים, כאשר בעצם קרב ענק מתחולל בקלפיות בבאר יעקב, על האם בעצם הדיל של חיים כץ יזרוק למעשה את גילה גמליאל למקום ה-35 לא ריאלי, או שישים אותה, או שישאיר אותה במקום ה-25 שכרגע נראה יותר ריאלי. באמת התלונה גם שהיא הגישה זה גם נגד מנכ״ל הליכוד דוד שרן, מי שמקורב לנתניהו. כלומר, גילה גמליאל בקרב על חייה הפוליטיים, ואתה יודע, ממש מלחמה אמיתית מתחוללת בליכוד. חיים כץ אגב עוקץ אותה לפני כן, בעצם שולח איזושהי למי שיש תלונות שיגיש ב-443,
0: היא
2: אומרת ביקש, קיבל, ומגישה את התלונה הזאת. נאמר שגם מהצד השני, כאלו שכן, לא רק חיים כץ, אנשים אחרים שכן מרוויחים מהעדכון הזה של הספירה המפודשת, גם הם אומרים, אם גילה הייתה, אם גילה תפריע לספירה המחודשת, גם אנחנו נגיש נגדה תלונות. כלומר, אתה יודע, מאומת אלוהים על בקרב התחתית הזה.
0: ואתה יודע, אנחנו לא מדברים על זה שהחבר'ה האלה צריכים להוביל את המפלגה לקראת בחירות בניסיון לשמור על השלטון, אבל אני רוצה ברשותך
2: לקחת... זה מדהים מה שאתה אומר, כן. שומי, כי באמת כל האירוע, לאורך כל התקופה האחרונה, בליכוד מתעסקים בהמון המון המון דברים שהם חוץ מלנצח את הבחירות. כלומר, הרבה הרבה קרבות פנימיים, כל הפריימריז, כל הסאגה הזאת של הוועדה המסדרת, וכן יהיו פריימריז, לא יהיו פריימריז, והפריימריז עצמו על כל הכאוס שהם הביאו איתם. אתה יודע, נתניהו כן מנסה עכשיו להתעסק במפלגות הקטנות, כשיש לו באמת כמות אדירה של כמות שהוא לא זוכר כזאת של רציסי מפלגות, ועכשיו הוא רק מתעסק איתם עם המפלגות הללו בישורת האחרונה, כשבעצם נשאב ממנו לא מעט זמן לצורך העיסוק בתוך הליכוד, וכך שהוא מגיע לבחירות הללו עם באמת עם משקולות לא פשוטות. אתה יודע,
0: אני רק אגיד לך ברמה קצת אירוני בעיניי, שמה שקורה היום בליכוד מזכיר את המלחמות בוץ של שנות ה-80 במפלגת העבודה מנוחתה עדן, אבל כן. אני אקח אותך ברשותך לדברים שאיתם בחרת להתחיל, לגבי החיבור בין יואב סגלוביץ' ומנסור עבאס. היום מנסור עבאס אומר, נאלצנו לקבל את הגדרת המדינה כיהודית כדי שלא ניפסל. שמע, יש לי סגלוביץ' אחלה טיימינג.
2: קודם כל אני שומע שיש כאלו שמתדרכים שזה לא בכדי הדברים הללו, זה כדי כביכול לרכך את הביקורת בתוך החברה הערבית על המהלך הזה עם סגלוביץ'. אבל דבר אחד אי אפשר לקחת למנסור עבאס, התדמית שהוא מייצר לעצמו עם זה שהוא דבר אחד אומר בעברית ודבר אחר אומר בערבית, וזה האירוע פה. למי להאמין? לאיש שמדבר עברית או לאיש מדבר בערבית?
0: למי סגלוביץ' מאמין, ידידי?
2: תשמע, אם הוא הולך איתו, כנראה שהוא מאמין לו לעברית, כנראה, אני מאמין, אתה יודע, סגלוביץ' הוא קצת ניצב בדימות, ואיש ציוני, זה אי אפשר לקחת.
0: איש ציוני וראוי, אף אחד לא מתווכח.
2: חד משמעית, אז סביר להניח שהוא מאמין לו לעברית. אבל אין ספק שהדברים הללו של מנסור עבאס, אנחנו דיברנו על זה גם בפעמים הקודמות, שיש בעצם בנקודה הזאת של המערכת, המפלגות הקטנות נלחמות כדי לשרוד, גם במחיר שהם, גם כשהמחיר שהן משלמות בעצם, או יותר נכון המפלגות הגדולות משלמות את המחיר. כלומר, ראשי הגוש כל הזמן חשוב להם לשמור על הגוש, ושהקטנות לא יעשו להם נזקים, ולקטנות, כדי שהן ישרדו, הן חייבות לעשות דברים שלעיתים פוגעים גם בגוש. אז השאלה אם באמת רם היא חלק מהגוש, זאת שאלה גדולה, האם בכלל כל האירוע של סגלוביץ' הוא חלק מההלבנה של כל הדבר הזה, ומהלך מתוחכם של מנסור, אבל עדיין אנחנו רואים את הקטנות הללו שמייצרות לא מעט כאב ראש למי שאמור, למי שהן אמורות לעזור לו ביום שאחרי הבחירות.
0: אני אקח אותך לסיום, לאופר וינטר, היית אתמול בהשקת המפלגה של וינטר. תשמע, זה נראה טוב, זה נראה נוצץ, זה נראה אטרקטיבי, זה נראה הרבה יותר מרשים מאשר שברי מפלגות שמנסות לשכנע אותנו האזרחים להקפיץ אותה מעל אחוז החסימה. השאלה שאני רוצה לשאול אותך, האם הדבר הזה גם יכול להחזיק לאורך זמן, ואתה יודע, להישאר עם אותו כוח או לצבור יותר כוח תוך כדי תנועה, או שההתלהבות תשכח לאט לאט, ואתה יודע, הם ימצאו את עצמם בסוף נאבקים בשביל לעלות מעל רף אחוז החסימה.
2: שמע, שלומי, אני השתתפתי שם אתמול, ויש מדד אחד שהוא משמעותי. בסוף, כמובן, הכל זה עניין של מספרים, עוברים, לא עוברים את אחוז החסימה בסקר וואלה, הסקר הראשון שפורסם אחרי האיחוד של וינטר, שסקר את האיחוד של וינטר, הוא עובר עם שישה מנדטים, יש עוד שני סקרים שאמורים לתת היום, אחד מהם אני מבין שהוא עובר ואחד לא, אבל עדיין האירוע המשמעותי זה מה יהיה לקראת הגשת הרשימות, ונקודת הפתיחה היא נראית טובה. זאת אומרת, וינטר הלך על אימור מאוד מאוד גדול כשהוא החליט להשיק את המפלגה עם הגב להגשת הרשימות, כך שהוא גם מאתגר את נתניהו, שעכשיו בעצם הלך, ניסה לחבוט בו עד הרגע האחרון של, של, של ההשקה, וניסיון לגמד אותו מתחת לאחוז החסימה, וכך הוא יוכל לכפות ייחודים. וינטר אמר לי איזה מישהו, אחד הפעילים אתמול בכנס הזה, אומר לי, אתה יודע, נתניהו בא לקלל ויצא מברך, האירוע הזה מאז יצא מתוק, כי בסוף נתניהו שם אותו בפרונט, שם אותו בשיח, אנשים קצת לא קנו את את האירוע הזה, אנשים מבינים שדווקא וינטר יכול כן להחזיר, לתת לגוש עוד קולות שחסרים לו, ובסוף המבחן הזה בין מי שעובר את אחוז החסימה ללא, אם וינטר יעלה משמעותית, כלומר אם אנחנו רואים את המספר הזה של שישה מנדטים בסקר וואלה, ועוד הוא יעלה עוד מנדט, עוד שניים, אז זה כבר יהיה מספיק רחוק שנתניהו יגיד לעצמו, רגע, אולי כדאי באמת לחבק את האירוע הזה ולנסות לדאוג לצמוטריץ' ואחרים בתוך הגוש. זה מה שגם אני מבין שאומרים בסביבת וינטר, החבר'ה האלה צריכים בסוף להסתדר בינם לבין עצמם, אם אנחנו אלו שכן עוברים.
0: אבי סולומון, יהיה לנו עוד הרבה זמן להמשיך ולדבר, גם על וינטר, גם על האחרים, יהיה כמובן מעניין. תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: תענו כמו תמיד, תודה שלומי.
0: תודה לך. אנחנו עכשיו לדיווחי התנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: עומס בכביש 16 לכיוון תל אביב. עומס גם בכניסה לעיר מכיוון מחלף הראל ועד לגשר המיתרים. אם זה לא מספיק לכם, אז יש גם עומס בבגין צפון במנהרת ליפטה ובמנהרת צהל לכיוון צפון. וכך גם בצומת פת. הכותרת שלנו בסוף, עומס, עומס, עומס. אם יש לכם פרטים נוספים, שתפו אותנו.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: מיד אחרי הפרסומות, הפלירטוטים של טראמפ וסעודיה, וכאב הלב של הפועל באר שבע, כבר חוזרים.
3: כותרת ראשית עם שלומי אהרוני, פרסומות וחוזרים. נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח.
3: קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
8: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
9: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
10: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
11: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
7: חמדיה. ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
8: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
9: ירושלים נט.
7: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
8: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
7: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
8: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
9: ירושלים נט.
7: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5777-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם שלומי אהרוני.
4: חזרנו, האם אנחנו בדרך לעידן חדש? גרעין תמורת נורמליזציה, זה מה שארצות הברית מציעה על פי פרסומים לסעודיה, שמצידה מתנה את ההסכם הזה שבו תוכל להשאיר אורניום במסלול להקמת מדינה פלסטינאית. פרופסור עוזי רבי, מזרחן אוניברסיטת תל אביב, שלום עוזי.
5: שלום.
4: איך אתה מבאר את הפרסומים הללו בסוג של הדיאלוג בין הצדדים?
5: תראה, קודם כל העסק הזה הופך להיות שוב במרכז הדיון מסיבה קונקרטית. ההסכם, הסכם הגרעין האזרחי בין סעודיה לארצות הברית מוגש לקונגרס, ובשל כך הוא מיד החל לעורר תגובות. אבל אנחנו בעצם מבינים כאן דבר אחד, מבחינת האמריקאים, יותר נכון מבחינת הנשיא טראמפ, מה שהוא מנסה לעשות זה לחבר כאן שלוש צלעות של משולש, ולעשות מהם חבילה אחת. שיתוף פעולה גרעיני אזרחי, עידוק הברית האסטרטגית בין ארצות הברית לריאד, ונורמליזציה עם ישראל. זאת אומרת, העניין כאן הוא לקחת את הדבר הזה, ולאגף את כל הצדדים של הקוביה המזרח תיכונית, בסוג של הסכם שייצר גם הרבה מאוד תוצאות לוואי שהן חיוביות מבחינת ארצות הברית של אמריקה. אנחנו צריכים לזכור שסעודיה של 2026 היא לא סעודיה של ערב השבעה באוקטובר, ששם היה נדמה שהנורמליזציה מתקרבת בוא נגיד במומנטום מואץ עם איזושהי מחווה משמעותית לפלסטינים. עכשיו אנחנו רואים את הסעודים מציבים את הסוגיה הפלסטינית במקום יותר מרכזי. לדעתי זה גם חלק מהמסע ומתן שהם מנהלים. בוא נזכור שגם בתוך הסכם הגרעין יש הרבה מאוד הסתייגויות. נשמע את קולה של ארצות הברית, של סעודיה, אולי אפילו גם של ישראל. אבל ברור גם שזו סעודיה שב-2026 חוששת שמה שהיה הוא לא כבר מה שרווה. ארצות הברית לא כל כך חזקה. היא גם יודעת שארצות הברית הייתה רוצה שהגרעין האזרחי שלה ינחת בסעודיה, ולא שמישהו יפנה לסינים. וגם סעודיה בעצם היא חלק מברית עם פקיסטן וטורקיה, וברור שכל מדינה מוסלמית סונית שרוצה כנפיים של לגיטימציה, צריכה לדבר נכון במרכאות לגבי הסוגיה הפלסטינית. וזה מה שסעודיה עושה כאן. היא כרגע רוצה למקסם את המהלך מבחינת ההישגים הסעודיים. כמובן שזה נתון עוד לדיון, אבל היא מכניסה לעצמה בעצם עוד תיק שישמש מנוף עבורה, ואנחנו נצטרך לחכות ולראות איך בסופו של דבר הדברים נוצרים. ברור שזו תמונה מאוד מעניינת. אם זה יקרה, זה יחבר את הארכיטקטורה האזורית המזרח תיכונית למקום אחר. דברים שדיברנו בהם, הסכמי אברהם, הסכמי ביטחון, כל מיני קווים אנרגטיים שיפחיתו את ההישענות על הורמוז, מה שאנחנו כבר רואים, זה בעצם מצבור תאוצה, ויכול להיות גם דבר מאוד מאוד חיובי, אם יתגבש כאן משהו עם ההסתייגויות המתאימות מבחינת ישראל, אני רואה בזה הסכם חיובי.
4: אמרת במהלך הדברים שסעודיה תנסה, גם באופן טבעי, ואני גם כמובן מסכים, למקסם את ההישגים שלה מול טראמפ בדרך להסכם כזה. תשמע, טראמפ יודע שהסעודים להוטים אחרי גרעין אזרחי. זאת אומרת, אני לא כל כך מבין עד כמה הקלף שיש להם מול הנשיא האמריקני הוא משמעותי, והוא יכול, למה שנקרא, לעזור להם לקצור הישגים במהלך הזה. ובלי קשר, כמובן, אתה יודע, יש להם, אני מניח, אינטרס להסכמי אברהם ולכל הדברים הנלווים.
5: אני מסכים איתך שיש כאן מגבלות גם לסעודים. אבל בוא נגיד את זה כך, מוחמד בן סלמן זקוק לארצות הברית לא פחות משהיא זקוקה לו. כי אם אתה מסתכל על הארכיטקטורה האזורית, סעודיה היא דבר מאוד מרכזי כאן.
4: סופר מרכזי.
5: מרכזי בנושא של, למשל, צינורות אנרגיה.
4: כן.
5: שבאים מהודו לחיפה ומשם לאירופה. הסתת קווי סחר תעבורתיים. הנושא הזה של לקחת את סעודיה למקום של ארצות הברית ולבנות בעצם גוף של מדינות שהוא יותר יותר פרו-אמריקאי. השפעה בסוריה של סעודיה ועוד כמה וכמה דברים שמשרתים כמובן את האמריקאים. מבחינת הסעודים הם רוצים תוכנית גרעין אזרחית גדולה, אבל אני כבר אומר לך בסוגריים שהם ירצו הרבה יותר מאזרחי, ועל זה יהיה דיון כבד, אבל יש להם אינטרס שזה ייבנה במסגרת אמריקאית, ושזה לא ייצר כאן הרבה מאוד דברים בזירה שלנו. זאת אומרת, אם זה יהיה באיזשהו מקום מחובר למערכת האמריקאית, הסעודים גם מקווים שזה לא ייצור תקדים גרעיני שיערער את מאזן כוחות האזורי, כי במילה ארצות הברית מאוד דומיננטית כאן. ולכן אני אומר שוב, תראה, לכל שחקן יש את האינטרסים שלו. תחשוב שאתה צריך להחזיק משולש שכל צלע בו בעצם רוצה בסופו של דבר יתרון על הצלע השנייה. אנחנו צריך לראות איך זה מתפתח, אבל הנורמליזציה שהייתה בעצם שם דבר עד 7 באוקטובר הופכת להיות כאן איזשהו מנוף שמשתמשים בו, וכל אחד בעצם יגיד את דבריו בנושאים האלה. נדמה לי שסעודיה, אם היא תקבל את מה שהיא רוצה, היא תבקש שיהיה ניסוח לגבי הסוגיה הפלסטינית, שלעתיד לבוא אפשר יהיה לדבר על הקמת מדינה פלסטינית וכיוצא באלה, כלומר ניסוח מאומעם.
4: לא, השאלה, אוקיי, ניסוח מאומעם בסדר, השאלה אם האמריקאים יכולים לתת לסעודים צ'ק דחוי כזה, או שהוא, אתה יודע, או שהוא לא שווה כקליפת השום.
5: תראה, אתה יכול בסופו של דבר להניח שזה מסע ומתן מאוד מאוד נוקב, יהיו כאן עליות ומורדות, אבל דע לך דבר אחד, הסעודים צריכים גרעין. הם ראו מה קרה פה, הם ראו שהאמריקאים לא מספיק חזקים לשיטה שלהם כדי להגן על סעודיה ועל מדינות המפרץ. הם יודעים שאיראן יכולה לפרוץ לגרעין בכל דקה, והם לא רוצים להישאר במזרח תיכון שבו ארצות הברית עזבה, איראן גרעינית והדברים ככה. זה נקודת המוצא הסעודית, לא הפלסטינים. כן. זו נקודת המוצא. עכשיו, אם מבוקשם יינתן להם בנושא הזה, הם יעשו בתוך סוגיית הגרעין גם מיני מסע ומתן על כל סעיף וסעיף, אבל ידעו להשתמש גם בסוגיה הפלסטינית כמנוף, זה מה שאני אומר.
4: 100%.
5: דברים לא נסגרו.
4: כן.
5: הם חלק מהדינמיקה של המסע ומתן, ושמע, זה לעניין של מסע ומתן מזרח תיכוני. אתה לא אומר בדיוק מה אתה רוצה, אתה אומר הרבה יותר ממה שאתה רוצה, אתה בעצם מכין את עצמך לשולחן הדיונים, אבל שוב אני אומר, סעודיה כסעודיה, בן סלמן במשפחת המלחמה, משפחת המלוכה, רואים בגרעין בעצם סוג של חסינות נגד משטר מטורף כמו איראן, שגם אם הם מדברים איתו וגם אם עושים פה או שם, הם מתייחסים אליו כאל אויב מר ונמהר. ולכן, בוא נשחק בקלפים האלה. אני לא אומר שהדרך פה היא קלה, אני רק אומר שאם ידעו כאן כל הצדדים להגיע לנוסחה שתספק את כולם, ולכל אחד יהיה את חצי תאוותו בידו, אני מניח שמבחינת המזרח התיכון, אנחנו ניכנס לתקופה שבה הארכיטקטורה משתנה, ויש לישראל הרבה יותר דברים חיוביים לעשות כאן.
4: פרופסור עוזי רבי, החכמנו, תודה רבה לך.
5: תודה רבה.
4: נלווה מקרוב את הסיפור הזה, תודה רבה לך. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
3: כותרת ראשית עם שלומי אהרוני, פרסומות וחוזרים.
6: שילמת על ארנונה? חזק.

0: האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות, חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאי טייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאי טייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאי טייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חייגי כוכבית 6141.
7: רוצים מזל וברכה בשנה החדשה? האזינו לדבריו של גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב רבי יחיאל אבוחצירא.
8: בעזרת השם, כל מי שיזכה לקבל את הדבש הברכה לראש השנה שהכנו כאן במירון, יזכה בוודאי לניסים גלויים, ושנה הבאה בבריאות, בזיווג, בשכה, כל דבר בזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אמן ואמן.
7: לכל הפרטים ולקבלת דבש הברכה שהביא ברכה ונס לאלפי אנשים, חייגו עכשיו, כוכבית 4902, אור הרשבי, כוכבית 4902.
9: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
10: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
11: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
12: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישועה זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני.
1: אלי
0: יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם שלומי אהרוני.
5: חזרנו, מישל דיין, ערב טוב.
6: ערב מצוין, מה נשמע?
5: בסדר גמור, אתה יודע, לא צריך להיות אוהד הפועל באר שבע בשביל להרגיש את כאב הלב.

0: שאתמול הגיע, כמה זה, 20 שניות בערך לפני סיום המשחק?
1: כן, ברור, כי אם אנחנו רוצים שהכדורגל שלנו יקודם באירופה, אז אנחנו צריכים שקבוצות יגיעו לשלבי הבתים, ואתמול זה היה באמת קורא לב, 10-20 שניות, חוסר ריכוז, והרבה מאוד דברים קפואים על רן קוז'וך, ואין ספק שמהיציאה של זלטנוביץ' ואחר כך היציאה יותר משמעותית של ויטור, אז כבר ההגנה לא הייתה אותה הגנה. ויטור יש לו תיכולת המנהיגות, וראינו את זה עד שהוא שיחק, הקבוצה נראתה טוב, אבל אני חושב שבאר שבע פספסה גם בעצם בניית הקבוצה לרגעים האלה. ותשמע, כשאנחנו רואים בבאר שבע בסוף המשחק, זי אחמד ואבו רומי ובלטסקה ועוד מספר ועידו, רועי לוי,
0: כן.
1: שסיימו, אז זה, אחר כך עם ההרחקות, בהערכה כבר הייתי משוכנע שבאר שבע תחזיק מעמד, כי גם הקטע הפיזיולוגי וגם שסבח הרבה יותר עמוקה בספסל, באר שבע קבוצה קצרה ולא היו לה באמת לפציעות של השחקנים המשמעותיים. אני חושב שגם החילוף של איסט וגיא מזרחי היה קצת מוקדם, אם אני ככה נעשה, אבל אין מה לעשות, באמת הם עשו באמת הזדמנות בלתי רגילה, עשו קמפיין במוקדמות יוצא מן הכלל, ועכשיו שמה, הם נמצאים בליגה אירופאית, בשלב הבתים ישר, וגם הישג לא קטן, אבל במקום לקבל 80 מיליון, אז הם קבלו רק 29 או 28. וזה, כן, עצוב, אבל אין מה לעשות. אין מה לעשות, זה הכדורגל, והם עשו, עד הרגעים של אתמול, הם עשו גם, באמת, הביאו הרבה כבוד.
0: אתה מסתכל על באר שבע, תשמע, קודם כל עשו קמפיין אירופאי יוצא מן הכלל, אני חושב שמישהו יכול להתווכח עם זה. כשאתה מסתכל על באר שבע, וניקח את זה, אתה יודע, לליגה שלנו, עם העוצמות שלה, היא מועמדת לאליפות, או שהסיפור של קנגווה,
1: כן.
0: הסיפור
1: לא.
0: של קנגווה יפגע בה מאוד?
1: לא, אני חושב שהיא מועמדת. דרך אגב, משהו ש... מאוד משמעותי אתמול, שלא ציינתי לגבי המשחק ששמו, זה ליאל פרץ, פשוט אתמול הוא לא הגיע.
0: כן.
1: וזה היה משמעותי. כן, אני חושב שפקטור מאוד מאוד משמעותי, היא קבוצה חזקה, קבוצה טובה, אבל עדיין היא צריכה להעמיק את הספסל שלה, והיא תיאבק על כל התארים.
0: לא יוצא מן הכלל. אתה יודע, אתמול, תוך כדי המשחק, אתה רואה את מרציאנו ביכולת טובה מאוד, אתה רואה את השוער של היריבה, עושה באמת טעויות פטליות, ואתה רואה את באר שבע פחות או יותר מחזיקה את זה, למרות שגם היריבה שלה הגיעה למצבים.
1: נכון.
0: ואתה יודע, לי היה חסר, למרות שזו חוכמה בדיעבד, לי היה חסר ב-2-3 דקות האחרונות האלה, לפני שהגיע השער האכזרי הזה,
1: yeah.
0: היה חסר לי המנהיג הזה, אתה יודע, השחקן הרע הזה במרכאות,
1: שיקח
0: את הכדור וילך לקרן, ויתחיל להשתעשע, ויתחיל לעשות כל מיני.
1: זה, אתה יודע, ברור, זה, אנחנו בדיעבד,
0: לא, תשמע, באר שבע עשתה את זה בטדי מול ביתר ירושלים, למשל, ועשתה את זה גם, אני הייתי נוכח במשחק האליפות שלה נגד מכבי תל אביב, אז כשהיא נתנה את השער השלישי לפני הרביעי, אז ראית שהיא יודעת כאילו לקחת את השעון. זאת אומרת,
1: כן, ברשב... אבל אתמול זה לא היה, תשמע, האווירה במגרש גם הייתה, ראינו בסוף אמרו, אתה יודע, סבח לא משחקת במגרש שלה באצטדיון הגדול, והוא היה מלא, 30,000 איש, 25,000. אבל כן, ברגעים האלה אני חושב שהייתה גם עייפות, גם לא הייתה מנהיגות, וזה, כי בדרך כלל כשיש כדור קרן בדקה כזאת, אז אתה לא יכול להשאיר שחקן ברחוק לבד.
0: כן.
1: וזה מה שקרה, וגם הכל הכדור התלבש לו על על על על הפס של כף הרגל.
0: בצורה מושלמת לגמרי, כן.
1: הלך בצורה מושלמת. זהו, אין מה לעשות, חבל, אבל בסדר.
0: טוב, באר שבע תמשיך הלאה, וגם אנחנו, מישל דיין, תודה רבה על הדברים האלה.
1: תודה.
0: אנחנו נגיד תודה רבה לצוות שלנו, לעדן אופרה, לטכנאי נדב ויוגב. כותרת ראשית, אנחנו נפרדים, שיהיה לכם ערב שקט. עכשיו שיר השבוע.
2: ועכשיו שיר השבוע
3: של רדיו ירושלים,
2: איתי לוי, שקרים יפים.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריק, סורסים עם מיניז רק ב9.90 בלבד. משקאות חלב יוטבטה, ליטר אחד רק ב6.10. בורקס גבינה או תפוח אדמה, מעדנות, 800 גרם רק ב10.90.
3: זאת הדרך של
2: לתנאי המבצע.
4: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו ג'קוב.
6: הנה אחד.
8: מי עוד אחד?
9: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. כאמור נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
12: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: היי, כאן לירון ויצמן. הערב בערוץ 13, ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה.
15: אני יכולה לדבר איתו על הכל בלי שהוא ישפוט אותי.
14: הוא יכול להיות הפסיכולוג שלהם, המורה שלהם והחבר שלהם, אבל שום דבר מזה לא אמיתי. מה הבינה המלאכותית עושה לילדים שלנו?
16: ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה. הערב, בערוץ 13.
17: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
18: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
19: רהיטים, קודם כל ויסמן.
20: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
21: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
22: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
23: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נעצרה מחבלת שתכננה פיגוע. לוחמי צהל עצרו היום להכוונת שבק. מחבלת חמושה בסכין לאחר שהתקבל מידע מודיעיני על כוונתה לבצע פיגוע דקירה. המחבלת נעצרה בצומת גנות שבשומרון ועברה לחקירת כוחות הביטחון. אין נפגעים באירוע. צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון. בשבועות האחרונים פועל צוות הקרב של חטיבת גולני במרחב הביטחוני בלבנון לצורך הסרת איומים. הכוחות הפועלים בשטח השמידו יותר מ-400 תשתיות טרור של חיזבאללה, וכן אמצעי לחימה רבים ובהם טילים, מטענים, רובים ופיצצות מרגמה. מדובר צהל נמסר כי צהל ימשיך לפעול להסרת איומים תוך מחויבות להסכם הפסקת האש. פרסום ראשון, גלעד ארדן ובני גנץ נפגשו היום, כך מוסר פרשננו עמית סגל. השניים טרם אישרו את קיומם של מגעים לאיחוד בין מפלגותיהם. זאת, בניגוד למגעים המתמשכים בין יואב סגלוביץ' שפרש מיש עתיד ובין מנסור אבס, יושב ראש רם, שנפגשו היום גם כן. כתבנו מוחמד מג'אדלה מוסר שהצרה רשמית על הצטרפות סגלוביץ' לרם צפויה למסר עד לסוף השבוע. שרת הפריימריז בליכוד, השרה גילה גמליאל, הגישה תלונה במשטרה נגד השר חיים כץ בטענה לזיוף והעלמה במרמה של קולות מצביעים עבורה, לאחר שהבוקר החליטה ועדת הבחירות של התנועה לערוך ספירה מחודשת של הקלפיות בבאר יעקב. לטענת כץ, אשר משמש כיושב ראש ועדת החוקה של הליכוד, בספירה מחודשת אשר תוצאותיה יפורסמו רק מחר, עקפה אתי עטייה את גמליאל, כך שהשרה תידחק למקום לא ריאלי ברשימה לבחירות הקרובות. בעקבות מחאה מסביבתה של גמליאל, כתב כץ כי אם למישהו יש טענות, הכתובת להגשתן היא במשרדי להב 433. איראן ואומן הגיעו להסכמות על חלוקת השטח הימי ביניהן במיצר הורמוז, כך דווח בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים. על פי הדיווח, משמרות המהפכה הודיעו כי ההסכמות התקבלו בתום מסע ומתן שעליו הערימה ארצות הברית קשיים בכי על האמריקנים לקבל את כל התנאים שעליהם הוסכם כדי להביא לפתיחה של המיצר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה, בים התיכון גלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים ביום ראשון.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
8: רק מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.

0: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. לתנאי המבצע.
1: כל הסודות מובילים לעונת הסיום. חופים של סודות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: היי, כאן לירון ויצמן. הערב בערוץ 13, ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה.
8: אני יכולה לדבר איתו על הכל בלי שהוא ישפוט אותי.
7: הוא יכול להיות הפסיכולוג שלהם, המורה שלהם והחבר שלהם, אבל שום דבר מזה לא אמיתי. מה הבינה המלאכותית עושה לילדים שלנו?
9: ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה. הערב בערוץ 13.
10: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
11: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
12: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
14: סוף שבוע ב-101 FM.
15: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
16: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
2: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
5: היי, כאן לירון ויצמן. הערב בערוץ 13, ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה.
6: אני יכולה לדבר איתו על הכל בלי שהוא ישפוט אותי.
5: הוא יכול להיות הפסיכולוג שלהם, המורה שלהם והחבר שלהם, אבל שום דבר מזה לא אמיתי. מה הבינה המלאכותית עושה לילדים שלנו?
7: ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה. הערב בערוץ 13.
8: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים. לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישועה זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני. אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מבצעים מטורפים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
5: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו ג'קו.
8: הנה אחד.
10: מי עוד אחד?
11: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
12: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
13: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נעצרה מחבלת שתכננה פיגוע. לוחמי צהל עצרו היום בהכוונת שבק מחבלת חמושה בסכין, לאחר שהתקבל מידע מודיעיני על כוונתה לבצע פיגוע דקירה. המחבלת נעצרה בצומת גנות שבשומרון ועברה לחקירת כוחות הביטחון. אין נפגעים באירוע. צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון. בשבועות האחרונים פועל צוות הקרב של חטיבת גולני במרחב הביטחוני בלבנון לצורך הסרת איומים. הכוחות הפועלים בשטח השמידו יותר מ-400 תשתיות טרור של חיזבאללה וכן אמצעי לחימה רבים, ובהם טילים, מטענים, רובים ופיצצות מרגמה. מדובר צהל נמסר כי צהל ימשיך לפעול להסרת איומים תוך מחויבות להסכם הפסקת האש. פרסום ראשון, גלעד ארדן ובני גנץ נפגשו היום, כך מוסר פרשננו עמית סגל. השניים טרם אישרו את קיומם של מגעים לאיחוד בין מפלגותיהם, זאת בניגוד למגעים המתמשכים בין יואב סגלוביץ' שפרש מיש עתיד ובין מנסור עבאס, יושב ראש רם, שנפגשו היום גם כן. כתבנו מוחמד מג'אדלה מוסר שהצהרה רשמית על הצטרפות סגלוביץ' לרעם צפויה למסר עד לסוף השבוע. שיטפונות הענק בנפאל, ישראלי אחד אשר טייל עם קבוצה של תיירים מוגדר מנותק קשר. קבוצת המטיילים כולה נעדרת, וכך גם כ-350 תיירים זרים נוספים שטיילו באזור שבגבול נפאל והודו. שם הכתה רעידת אדמה שגרמה למפולת שלגים שנמסה וכתוצאה ממנה נשטפו כפרים שלמים בגלים בגובה של עד 6 מטרים. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, איך הפך האום לזירה של שונאי ישראל? שליחנו לאירופה אלעד שמחיוף בפרויקט מיוחד עם עדויות מבפנים על מסע הסתה נגד ישראל, וגם אחרי מבצעי הענק למימון רכישה דירות קבלן, שיא בביטולי עסקאות, האם הבועה מתנפצת ומה תהיה ההשפעה על מחירי הדירות? הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, היום מורגשה עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. מחר מזג האוויר יישאר דומה, בהרים נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עדיין חם מהרגיל לעונה. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם חריגה לסוף חודש אוגוסט. כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, מקומי ונקודתי, אבל בלילה הגשם צפוי להפוך להיות נרחב יותר.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת וכמובן בערוץ הספורט. כמה רצינו לפתוח את השידור הזה עם מנגינה של ליגת אלופות אחרי ההפלה של הפועל באר שבע, אבל מה לעשות, 10 שניות בלבד הפרידו בין הפועל באר שבע למפעל הכי יוקרתי שיש. אנחנו כמובן נדבר על הפועל באר שבע, נדבר על גיא מלמד, על ירדן שועה, על עוד המון נושאים, אבל קודם כל נציג את היום. החלטנו ללכת על ילד טוב ילד רע, ככה אני החלטתי שקוראים לזה.
2: רגע, מי הילד הטוב ומי הילד הרע?
3: אתה מבין כמה אתה לא באירוע?
1: לא,
3: אתה מבין כמה אתה לא באירוע?
1: זה העניין, שאתם תחליטו, כל אחד יחליט מי הילד הטוב ומי הילד הרע.
3: לא אני ולא הוא.
1: זהו, וכששניכם נמצא זה גם יכול להתחלף תוך כדי שידור.
2: בדיוק, תלוי מתי.
1: אז עידן ורד כמובן, טל בן חיים, מה נשמע?
3: מה העניינים? חבר צורן טוב.
1: מה? לדיראון עולם, כישלון, אכזבה, זה בסדר. איך אתם יוצאים מהתחושות אתמול? כי אתה יודע, אני כבר ראיתי את הקרן האחרונה, וכבר תכננתי איך אנחנו מתחילים היום את השידור אחרת לגמרי.
3: אתה רוצה להתחיל?
2: כן, אני יכול להתחיל. קודם כל, ברור שאתה יודע שזה קורה בשנייה האחרונה, בקרן האחרונה של המשחק. זה לא נעים וזה כואב, אכזבה. אבל דיברנו על זה ניתן ככה לפני השידור, עצם זה שהם הגיעו לכזה מעמד, עם סגל שלפי דעתי לא שווה ליגת אלופות, זה הישג עצום ותעודת כבוד גם לרן וגם לכל המועדון.
1: כן, אתם רואים בזה הישג?
2: עוד פעם, תשמע, עוד פעם,
3: ברגע שאת... אני חושב חד משמעית כן, שזה הישג. חד משמעית.
1: בגלל שזה הכוכב האדום שעברו אותם?
3: לא, זה לא קשור, אתה קודם כל נגעת, התחלת מכל מיני, אתה יודע, מילים גדולות מפוצצות,
1: כן, זה המומחיות שלי.
3: כישלון זה, כישלון זה ממש לא.
1: זה אני מסכים, כישלון זה לא.
3: לא יכול לקרוא לזה כישלון.
1: זה אני מסכים, כישלון זה לא. אבל
2: בוא נגיד שבקיץ אלונה באה לרן ואמרה לו, אני רוצה שלב בתים. גם קונפרנס זה בסדר גמור.
1: עזוב לרן, היא אמרה, אני זוכר אותה בראיון, יום אחרי האליפות, אומרת, המטרה היא שלב בתים אירופאי, לא משנה לה איזה מפעל.
3: ובואו, צריך להגיד את האמת, הפועל באר שבע, אם אנחנו חוזרים למחנה אימון, אוקיי, לתחילת העונה שלה, גם אנחנו, פה בינינו, יושבים, מדברים, אנחנו בעצמנו מתלבטים אם זה אירופית או קונפרנס. נגיד,
1: לא, נכון, באמת.
3: כל עוד באר שבע, אני חושב, כל מי שקשור למועדון הזה, היית אומר לו בהתחלה, חותם על אירופית, היו קונים את זה.
1: אבל אם היית אומר לו, אתה חותם על אירופית כשבפלייאוף יש לך סבך?
3: זה, אוקיי, אבל...
2: קודם כל,
3: ועדיין...
2: סבך לא כאלה גרועים.
3: כן.
2: השם סבך הוא לא הכי נוצץ והוא לא הכי סקסי.
3: שחקנים יותר טובים.
2: שחקנים ברמה, וגם אתמול, באר שבע, היו צריכים לקבל שש, שבע אפילו.
3: שחקנים הרבה יותר טובים ממה שיש בבאר שבע כשחקנים.
1: מבאר שבע, אבל כשאתה רואה את המועדון, את הקבוצה, אני חושב עוד פעם, אני אגיד את זה.
3: למה? כי השם לא גדול
1: ומתוצץ. לא, כי כשאני חושב שזו הקבוצה הכי פחות טובה שישראלית נתקלה בה בשלב הפלייאוף. לאורך כל ההיסטוריה.
3: ומצד שני אני חושב שהפועל באר שבע זה הקבוצה הכי פחות
1: נכון,
3: טובה
1: גם נכון.
3: מבין האלופות שהגיעו למעמד הזה.
1: גם נכון.
3: אתה לא יכול להשוות את הפועל באר שבע לאף קבוצה שהגיעה למעמד הזה.
1: אולי מכבי תל אביב של שטראובר ומסיקה, ושטראובר אני מקווה שלא יחס עליי.
2: אולי לחיפה שלנו ב-2011-2012 שאפנו בגנק, גם לא היה לו סגל כזה נוצץ.
1: כן, גם נכון. גם.
3: לא, אני מדבר על הקבוצות שכן, שעלו.
2: שעלו, אוקיי.
3: מדבר על הקבוצות שעלו, באר שבע לא שם. תסכים איתי.
1: לא, ברור, ברור שהיא לא מכבי תל אביב שלכם, ברור שהיא לא הפועל תל אביב של גוטי, ברור שהיא לא מכבי חיפה של 22, ובטח לא של 2002. ברור.
3: אז עם כל האכזבה העצומה ותחושת הפספוס, כי באמת אתה מגיע למעמד כזה, ואתה מגיע עם יתרון של 2-1 מהמשחק הראשון, ואתה מצליח להוביל במשחק בתחילת המשחק, אבל צריך לקרוא לילד בשמו ולהגיד, הפועל באר שבע, הזאתי כקבוצה, יש לה כרגע אולי שני שחקנים שמתאימים למעמדים האלה.
1: מי?
3: שזה ונטורה ואליאל פרץ בעיניי.
1: וואלה,
3: אוקיי?
1: אתה כל היום...
3: זלטנוביץ', איסט, גם ויתור שאתה יודע, קם לתחייה, אולי גיא מזרחי. יש לך שחקנים, זה לא למעמדים
1: זה
3: האלה.
1: זה לא ליגת אוקיי? אלופות מטריאל.
3: בדיוק, ורן קושוק לקח אוסף של שחקנים, באמת, עם כל הכבוד, לזאי אחמד ולאבו רומי, ולניב יהושע שהרגע הגיע מהלאומית, ואני צופה לו עתיד מזיר והשתלב בכל באר שבע מדהים, נראה מצוין. זה עדיין לא שחקנים שאתה מסתכל ואתה אומר, אתה יכול לקרוא לזה כישלון שהם לא עלו, כי בינינו מי בכלל האמין שהם יעברו את הכוכב?
1: לא, אני חושב שרק הסיטואציה הזו, קודם כל אף אחד מאיתנו לא האמין, בוא נהיה אמיתיים, שהם יעברו את הכוכב. אני חושב שהסיטואציה, ובטח שאתמול אתה מגיע לקרן אחרונה, ולי התחושה שזו הכי לא הקבוצה של רן קוז'וך. אני חשבתי בקרן אחרונה, גם אם צריך לנשוך את האוזן של השחקן, הוא לא יהיה פנוי. איך יכול להיות שקרן אחרונה השחקן פנוי?
2: אני חושב שזה קודם כל קשר של מי שאחראי שם על ה...
1: מצבים נייחים?
2: לא יודע אם זה המאמן שוערים, אם זה עוזר מאמן, לא יכול להיות שאתה יודע שדקה 94, שחקן לבד ברחבה, ברחוק, וזה היה ברור לכולם, כשל, שאני לא זוכר דבר כזה, וכמו שאמרת, אי אפשר לקרוא לזה כישלון, אבל זה באמת פוגע וזה כואב וזה מאכזב, כי זה בשנייה האחרונה.
1: בוא תגיד לי אתה, כי כבר הזכרת את זה, את גנק, איך קמים מזה, נכון? גם אז, זה היה פנדלים, כן? זה היה ברגע האחרון, בזה. איך קמים מזה מנטלית? כי לי התחושה הייתה שזו עכשיו המשימה של רן קוז'וך. חזוב, אפילו מקצועית, להרים אותה מנטלית, כי 10 שניות אתה כבר ראית את עצמך מול ריאל ומול ברצלונה והכל, ופתאום זה מתרסק לך.
2: קודם כל, אם אמרת, אתה יודע, את רן, אז רן, אלוף בכל מה שקשור לצד המנטלי והנפשי, ואני סומך עליו. דבר שני...
3: הוכח את זה עונה שעברה, הפסידו אליפות, אתה יודע, על הבאזר, וידוע עונה להגיע, לשים הכל בצד ולקחת אליפות.
1: ו... למרות שעכשיו נראה לי יותר קשה קצת.
2: גם זה, וגם אצל רן, גם אם תשים לב, זה לא משנה מה קורה בדרך, הוא איבד את דן ביטון בחודש פברואר מרץ.
1: אתמול הוא סיים את המשחק עם סגל של פלייאוף תחתון.
2: כן, ובחיים הוא לא בא ולא תירץ ולא אמר, דן ביטון קנגו הפציעות, בחיים הוא לא בא ולא אמר, אין לי וחסר לי. אז אם ניגע בזה ככה, זה מאוד תלוי לאן ביושבת ילך העונה, כי אם הם ילכו לעונה טובה כמו שנה שעברה, אז באיזשהו שלב אתה כבר שוכח את זה ואתה כבר תודה כי מרגיש טוב.
1: לא, אבל איך את ההתחלה, עזוב לאן הם ילכו, איך את ההתחלה, איך אתה מרים אותה מחר בבוקר?
2: התחלה אין מה לעשות, יש להם עכשיו משחק, עוד פעם זה לא באותו ווליום, אבל יש להם משחק ליגה ראשון, נגד הפועל רמת גן אם אני לא טועה, ואתה יודע, אין מה לעשות, בסוף זה מרוץ, והם יצטרכו להיות שם באותו מעמד גם שנה הבאה. אז זהו.
1: השאלה היא עוד פעם, אגב, עם רן קוז'וך, מאוד אהבתי את הרעיון שלו בסוף המשחק. באים, מדברים איתו אולי ברגע הכי קשה, הוא אומר, אני מודה גם על הרגעים האלה. הצוות שלי, הצוות שלי בדרך כלל לקח הישגים אחרי כישלונות. אהבתי מאוד את הרעיון שלו. מאוד מאוד.
3: קודם כל, אני מסכים איתך ב-100%, זה רעיון של כוכב, אוקיי? כמו המאמן שהוא, אבל...
2: הוא קצת... דמה
1: קצת,
3: היה לו קשה מאוד,
2: קצת דמה, ראיתי
1: עליו, רגע הכי קשה בקריירה שלו, זה אין ספק.
3: ראית שהוא התבגר מהרעיון של הגמר גביע?
1: כן.
3: אוקיי, זה עוד שלב אחרי הגמר הגביע, איך שהוא התראיין עם השיפוט.
1: כן, כן, כן.
3: אז ראית שזה עוד שלב בהתפתחות של רן בתור מאמן, גם הרעיון הזה אחרי המשחק, אבל אני חושב שהפועל באר שבע עם כל האכזבה צריכה להסתכל על זה, על כל הקמפיין הזה, ולהיות גאה בעצמה.
1: והיא מתחילה קמפיין חדש גם עכשיו, של שלב ליגה אירופית.
3: בדיוק, להיות גאה במועדון שהם הצליחו לייצר בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות תחת רן, להיות גאה במאמן שלה וגם בשחקנים, כי באמת, עוד פעם אני אומר, אני לא חושב שאם אף מאמן אחר, הפועל באר שבע הייתה מצליחה לעבור את הכוכב או להגיע בכלל למעמד הזה, ועם כל האכזבה ועם כל הקושי שהוא מובן לגמרי, אי אפשר להשתמש במילה כישלון בעיניי, בשום קונסטלציה שקשורה לסיטואציה.
1: אגב, אתמול כתב לי אוהד הפועל באר שבע, הודעה עוד לפני המשחק, ואמר לי, מעצבן אותי שכל הזמן אומרים, רק רן קוז'וך, רן קוז'וך, אף מאמן אחר לא היה עושה, זה הזכיר לי מה שאמרת פשוט עכשיו.
3: בסדר, יכול להתאמן.
1: לא, והוא אמר לי, אז מה, עזוב, שחקנים מליגה א', רן קוז'וך הזה היה עושה עכשיו את מה שהוא עושה? אי אפשר לזלזל בשחקנים.
4: לא, ברור שאפשר.
3: לא מזלזלים, אף אחד לא זלזל. פשוט אומרים, כן, הוא הלך לקיצון. עם איתי ועם עידן גם הוא לא יכול להגיע עכשיו לפלייאוף, בסדר? גם פרשנו, אנחנו לא יכולים לשחק, בסדר?
1: מה זה גם? בוא, יש השחקנים בליגה טובים ממך כרגע.
2: באתי להגיד לך.
1: יש אחד שלא פרש.
4: הפרשנו.
3: יכול להיות שהוא עושה... בדיוק, יכול להיות שהוא עושה קאמבק. אתה יודע שעשיתי את זה לבן סער פה שנה שעברה.
2: והוא פרש.
4: הוא הפריש אותו.
3: הוא פרש.
4: עידן, יש לך היום, אחרי שבן סער נפצע, יש לי עידן מקום.
1: לא, גם יש לנו את האייטם של השחקנים החופשיים עידן שם, לא?
4: לגמרי, חד משמעית. לא, אני אגיד לך מה זה.
1: נתתי לו לב קנה את הכרטיס שחקן וקשה לשחרר.
2: לא, לא, לא לב.
4: נתתי אתמול, לא אתמול, היום נתתי לתומר לוי דוגמה, מה שקרה לבאר שבע אתמול זה שהבאת כבר 15 בטוטו ואתה במשחק ה-16, נשארת עם הפרס של 100,000 שקל, 200,000, אבל זה לא כמו ה-16,
1: רבית ליגת אלופות. האמת השוואה טובה, אתה לא יודע אם לשמוח או להיות יותר עצוב.
4: יותר עצוב.
1: אגב, ליגה אירופאית, מה אנחנו מצפים מהפועל באר שבע שם? כמובן גם שם, בסוף יש קבוצות מרשימות מאוד.
3: הפועל באר שבע, בניגוד למכבי של העונה שעברה למשל, הולכת לעשות עונה אירופית טובה,
2: קמפיין טוב
3: בליגה האירופית, עם כמה שכמובן קשה שם היום הרבה יותר מפעם.
2: אני חושב אבל שעם כל זה באר שבע חייבת תוך שבוע שבועיים להתחזק בלפחות
1: אין לה שבוע שבועיים, אני אגיד לך, לא, אני אתקן אותך, יש לה רק עד יום שני, יום שני זה ה-31?
2: לא, ויש לך...
1: לאירופה, אני מדבר לאירופה, אם היא רוצה שהשחקנים שלה יצחקו
4: בשביל
1: של הליגה האירופאית, הם חייבים לשחק...
2: חופשיים גם
1: לא, אתה חייב לרשום אותם עד ה-31, אחרת הם לא יכולים לשחק במפעל האירופאי.
3: אתה יכול להביא אותם, אבל
1: אנחנו נשחק. נכון, כמו שנגיד מיכאל אוחנה יגיע לבאר שבע ולא שחק איתם באירופה.
2: כמו שאמרת, חייבים להתחזק, כי גם אתמול, אתה יודע, בוא נגיד מדקה 85, היו שם המון שחקנים שהם לא תואמים את...
1: ברור, עוד פעם, אמרתי מה הם סיימו, אתה יודע, אני פחות עדין מכם, אבל אני אזכיר לכם שהוא סיים עוד פעם, ואני לא מזלזל כמובן באף אחד, שחקנים ישראלים נהדרים, אבל בסוף זה היה רועי לוי כמגן ימני, דוד זאדה כמגן שמאלי, אפילו רוטמן יצא החוצה בסוף המשחק.
4: עזוב את זה שכל מה שיכל לקרות קרה לקוז'וך, מכבי חיפה במפגש הראשון, מפגש שני לא היה, במפגש הראשון עלו מהספסל פיירו, לא, סליחה, אצילי, רוקביצה, דין דוד וסן מנחם, ואבו פאני, אם אני לא טועה. אז הסגל היה רחב.
3: אתה מבין למה אי אפשר בחיים לקרוא לזה כישלון?
2: בדיוק.
1: לא, אבל השאלה שלי עוד פעם, ואיפה היא צריכה להתחזק? כי בעיניי, אתמול ראינו את דיופ, שעוד מעט נרחיב עליו.
4: שהוא דיופ של בלם.
1: היא חייבת בלם.
3: שאיך הוא בכלל נשאר העונה?
1: אבל גם עוד עמדות לדעתי, לא?
3: קודם כל חייב מחליף לקנגו. עם כל הכבוד לניב, שהוא נראה מצוין, באמת מצוין, הוא גם היה טוב אתמול.
2: עונה ארוכה, אתה חייב להביא.
3: ואתה חייב גם מחליף פרופר לבוא להגיד, זה המחליף של קנגו.
1: זה רק זר, אתה אומר.
3: להנחית פה כוכב, 8-10, כוכב.
1: אז אתה אומר, זה רק זר, אבל.
3: ברור, איזה ישראלי יש לך
1: ככה. לא, אני אומר, אין ישראלי, אלא...
3: אין לי אופציה.
1: לא, יש אופציה, אבל עכשיו לדעתי כבר אין להם סיכוי לפולדר שבע. קניקובסקי, לדעתי, ברגע שהם לא בליגה...
2: קניקובסקי לא הולך לבאר שבע.
1: אז אני אומר, ברגע שהם לא בליגת אלופות, אין להם קלף על מכבי תל אביב. אם הוא חוזר, זה עם מכבי תל אביב.
3: גם אם הם היו בליגת אלופות, אני חושב שהוא הבוחר במכבי.
1: כן?
3: כן.
2: אני גם חושב, הם צריכים, כמו שאמרנו, 8-10, איכותי, טוב, אתה יודע,
1: צריכים לקוות שז'ואו ויקטור זו פגיעה.
2: צריך בלם, צריך עוד איזה אפילו להתיק ענף איכותי.
1: לא, יש להם את ג'ואה ויקטור שאמור להיכנס לעניינים, שהם הביאו אותו בהרבה כסף.
2: כן, הרבה כסף, אבל
3: בינתיים רק קצוע.
1: כן, ברור, בינתיים, למרות שאתמול היה בסגל, אם אני לא טועה.
3: דבר הכי טוב שיקרה לפועל באר שבע זה שבעזרת השם דן ביטון יחלים ויחזור...
1: זה ברור.
4: לגמרי, זה רכש של ליגיונר שחוזר לכל דבר.
1: זה הרבה קבוצות אוהבות להגיד. הרכש של ינואר, מישהו מבפנים.
4: עוד משהו, ליגת האלופות ששמתי לב אליו הבוקר, לעומת שנה שעברה, השנה לנו אפילו לא נציג אחד, שנה שעברה לנו חלילי באוניון, מנור בוויה ריאל, אוסקר עם אייקס ואופרי ודן עם קיירת. שנה, כלום, אפילו לא נציג אחד.
1: אז בסדר, אבל יש לנו נציגים בליגות הגדולות, מה שלא היה לנו בשנים הקודמות, אז
2: אולי עדיף.
1: אנגליה, איטליה, אולי נקבל גם את
4: אוריאל. בליגה האירופית ובקונפרנס יש לנו יחסית הרבה.
1: טוב, שם יש לך גם את באר שבע, את כל הישראלים.
4: בדיוק.
1: עוד דבר אחרון על הפועל באר שבע, תמיד אומרים שיותר קשה לשמור על האליפות מאשר להשיג אותה, אם אתם רואים בסגל הנוכחי, שהוא גם מספיק לאליפות שנייה, לבק טו בק, או שאתם אומרים הוא קצר מדי לשני מפעלים.
2: קצר מדי לטעמי, לא טל, מה אתה חושב?
3: הרגע דיברנו על זה, הרגע דיברנו על זה שחייבים להתחזק, בלי קשר לליגה האירופית, אוקיי?
1: אתה אומר גם לליגה הם צריכים.
3: גם אם הם לא היו מצליחים בכלל לעשות שלב בתים.
1: אז גם לליגה אתה אומר זה עדיין לא מספיק? למה? אבל יגיד...
3: מה זה לא מספיק?
1: בגלל קנגו שעזב?
3: קנגו עזב, בעונה שעברה שהם לקחו אליפות, דן ביטון היה...
1: חצי עונה היה מדהים,
3: כן. חצי עונה, היה אסק כאן, היה go to guy של רן ושל הפועל באר שבע, והעונה מההתחלה אין לך אותו.
1: ובלוריאן,
3: אנחנו ראינו איזה בעיה יש בהפועל באר שבע בעמדת הבלם.
2: שגם ויתור, שהוא, אתה יודע, באמת נראה פנטסטי, אבל עד שכך שהוא בית 37.
1: כן, ראינו אותו אתמול גם נפצע.
2: כן, כן.
3: עכשיו הוא נפצע, הוא בטח יעדר במשחקים הקרובים. אם אחד כזה יצא במשחק כזה, כנראה הפציעה שלו היא לא...
1: ברור. ראינו אותו בסוף ממרר
3: בכי. הפועל באר שבע חייבת להתחזק, זה לא קשור לאירופה. כאילו אם היא רוצה לעשות אליפות העונה, יש לה את בית ירושלים, שאתה יודע, בעונה השנייה...
1: ומכירותכם את הדברים, אלון, ארן, זה יקרה?
3: ברור שזה יקרה.
1: לא, זה לא כזה ברור, אין כבר כל כך הרבה זמן.
3: לא, נכנס הרבה מאוד כסף, וייסי, אל תשכח.
1: זה נכון, אבל אין הרבה זמן.
3: הפועל באר שבע, גם מכרו את קנגווה, גם עשו 7-8 מיליון יורו, 9 מיליון יורו, אני לא יודע בדיוק כמה.
1: לא, עשו, כסף לא חסר כרגע.
3: יפה. אז אתה יודע,
2: אבל זה נכון מה שאומר, שעכשיו אין לך זמן, אבל...
1: כן,
2: עד יום שני.
3: יש לך כמעט...
1: לאירופה עד יום שני, לליגה עד ה-16.
3: יש לך כמעט שבוע, אני מאמין שלהפועל באר שבע יש אופציות. קשה מאוד להביא שחקנים עכשיו לישראל בסיטואציה הנוכחית, אבל אני בטוח שאתה יודע שברגע שהם יודעים שאם הם לא מחתימים עד ראשון שני את השחקנים, הם לא יוכלו לשחק בליגה האירופית. יכול להבטיח לך, יהיה לי ממש ממש מופרך שיגיע יום שלישי והם לא יחתימו אף זר ברמה. כן, זה מה שאני חושב.
1: אז זה אומר שכבר יש להם אז.
3: בטוח יש להם, אתה יודע, בסקאוטינג שלהם, ברשימות, יש להם כמה מועמדים, אוקיי? לפעמים אתה מאוד מאוד רוצה את מספר 1, אתה לא מצליח להביא אותו, אתה רואה לי מספר 2. ואז מספר 2 הוא גם לא התפנה, אז אתה מביא את מספר 3, אבל להביא שחקן אם הם יביאו זה בטוח.
1: ואז פתאום מגיע לך אגבה.
4: ויהיה להם הגרלות קשות וייסי, באר שבע תהיה או...
1: תן לנו קצת שמות מהליגה האירופאית
4: שקצת נתעודד. בדיוק, או דרג ג' או ד', תבין שיש לך בדרג ג' את קריסטל פלאס ובורנמוט, שזה כבר קשה, ודרג א', לברקוזן, מילאן, יובנטוס, אלקמר ואולימפיאקוס, דרג ב', מרסיי, סוסיידד, סן ז'ילואז. קבוצות חזקות. לא...
1: יפה מאוד.
2: מעניין מאוד.
1: יפה. העיקר, ודיברנו על זה מקודם, לא לקבל את ה...
4: את האפורות והלא...
1: בדיוק, את האפורות שאתה לא יכול לנצח, והם גם לא סקסיים.
4: את הניימיכן, את השטרונגרס,
2: כאלה. מדנמרק ומ... כן, כן, ונורגיה.
1: הוא אפילו אמרתי לו, אפילו מכבי חיפה שקיבלה את אוניון ברלין. גם, אתה יודע, קבוצה שאתה לא יכול לעבור, אבל אין לך איזה כוכב שאתה אומר, יאללה, אני מחכה לשחק נגדו.
3: זה הגרלות שלנו בליגת האלופות. קיבלנו את צ'לסי, שזה נוצץ, בזמנו. עוד שתי קבוצות כאילו של...
4: דינמו קייב ופורטו.
3: בדיוק, לא נוצצות מדי.
1: אבל אי אפשר לעבור אותם.
3: אבל אתה לא בכיוון.
4: לא, באר שבע אם תפגוש את יובה או מילאן ביחד עם מרסיי.
1: מעניין אותי מי הדרג מתחתיה, אם היא דרג שלישי, מי הקבוצות דרג רביעי?
4: לא, יהיו שלישי או רביעי, זה עדיין סופי. מי שאיתה ברביעי גם חזקות, סלטה ויגו, סנדרלנד, ניימיכן של שרי, קבוצות חזקות.
1: קבוצות חזקות, מרגש.
3: לא, סנדרלנד דרג
1: רביעי.
4: זה בגלל העניין שלהם באירופה.
1: בגלל ניקוד, אין להם ניקוד. אז בוא, אז יש אחלה קבוצות, יכול להיות קמפיין אירופאי, זה עדיין לא ליגת אלופות.
2: זה לא ההמנון של הצ'מפיונס.
3: שהם חוו אתמול.
2: כן, זה לא ההמנון.
1: בדקות שנותרו לנו עד לפרסות, בוא נדבר על דיוף. מה קורה שם? אתה יודע, זה עונה שנייה, זה לא זר שאנחנו אומרים עכשיו בואו ניטה על קנקנו, זה עונה שנייה.
2: חסר אחריות, לא מחויב, צהובים טיפשיים, ואני באמת לא יודע מה הוא עושה עדיין שם. כאילו, אני הייתי בטוח שאחרי שנה שעברה,
3: כבר
2: בקיץ, כן, כן, לא...
1: מה זה אומר לאופייני לרן? חשבת שיחתוך אותו?
3: ברור, מה השאלה?
1: אז איך לא...
3: אבל אותו הוא קיבל גם אדום כזה חסר אחריות בגמר גביע, לא?
1: כן, אבל אגב, אתמול רן מגן עליו. אומרים לו, הקהל לא רוצה דיופ, הוא אומר, אני גם מכיר מאמן שהקהל של באר שבע לא רצה לו מזמן.
3: צודק, צודק, קודם כל זה ש... אבל בתוך תוכו רן יודע שמקצועית הוא עשה טעות איתו. אתמול הוא הבין את זה.
1: כן, אתה מאמין שהוא יודע?
3: גם בלי קשר לאדום. מהרגע שהוא נכנס הוא מחרב את המשחק. לא קשור לאדום.
1: מה זה מחרב את המשחק?
3: אתה רואה, כמעט בכל פעולה שלו שהוא פוגע בהפועל באר שבע. שחקן לא אחראי. על הנייר, ותראה מה זה כדורגל. על הנייר הוא שחקן שהרבה יותר מתאים לכדורגל של רן מויטור. אוקיי? על הנייר הוא הרבה יותר מהיר. הוא יודע לשחק עם שטח בגב, הוא הרבה יותר מתאים לשיטה של הלחץ. אבל אתה רואה, ברגע שיכול להיות לך שחקן עם יכולות אתלטיות מפה עד מחרתיים. בסוף שחקים עם הראש.
4: טעות כזאת בטרנר קופץ על הוועד מהיציע כמו פועד.
1: כן, עוד פעם, אני לא יודע אם...
3: מה, אתה מצפה
1: מבלם? בסוף זה גם זר. אתה לא לוקח מקום של זר בסוף, זה לא בלם ישראלי.
3: וגם אתה מצפה עם שחקן הגנה שלך, אתה מצפה ממנו לשקט, לביטחון. אתה לא מצפה ממנו...
1: כן, הוא מלחיץ את כל המערכת, אתה מסכים.
3: בדיוק, אתה תהיה בלחץ שהוא הולך לקבל אדום ולהשאיר אותך בעשרה שחקנים.
4: כמו שאנחנו אומרים תמיד, שהבלמים הזרים אומרים שדרג את הקבוצה, אם זה סק וויטור ומיימבו וכל הבלמים שיש פה, זה לא...
2: שים לב כמה רן לא סומך עליו שבמחצית, שהוא נכנס, אז הוא עבר לקו חמש.
3: נכון, הוא... יפה.
2: כן, שזה גם את הטעות.
3: בגלל זה אמרתי, זה לא מתאים לרן.
2: כן, זה לא מתאים לו, ואז הוא עבר לחמש עם... אה, בלי לספוק את ה... אני מציין מהעיד בשעה, ואני לא מבין למה...
1: אנחנו שומעים בומים, ואנחנו לא מבינים. חשבנו פשוט מי שהיא הולכת פה למעלה עם עקבים.
2: הנה, היית פה, זהו, סיימתי פה. אני חדש ברדיו.
1: אתה מבין למה אמרתי שאתה הילד הרב או הילד הטוב, הוא מתנצל. אתה היית זורק עליי את העת.
2: אם זה הרד, אני בסדר.
1: לא, הוא היה זורק עליי את העת.
4: גדול.
1: זה לנו על דיופ, ורד. תסוף על דיופ.
3: בגלל זה אני אומר שלא מבין, לא מבין איך רן באמת תשאיר אותו.
1: יגיע עוד בלם, אתה מאמין?
3: ברור.
1: והוא יחתף או שהוא נשאר?
3: שחקן אמצע, שחקן התקפה ובלם. חייב להגיע לפועל באר שבע. איך שאתה לא הופך את זה?
1: מאור לוי מהיכרותך יגיע בסוף?
3: אני יודע שהפועל באר שבע מנסה ועושה הכל, כי אני יודע כמה רן מעריך את מאור ובצדק גם בעיניי. אבל נתניה כרגע, אתה יודע, אין שם בעיה של כסף. והם לא ממהרים למכור בסכום שבאר שבע מציעים. בסוף מאור גם לא ילד. הוא 26, אם אני לא טועה. יפה, זה לא גיל שאתה משקיב עכשיו הרבה כסף על שחקן, כי...
1: אתה אומר...
3: אתה לא תמכור אותו ממך אחר כך עוד פעם, אתה לא תעשה עליו את הפליפ. אז יהיה מאוד מאוד קשה לעסקה הזאת לצאת לפועל, אבל באותו דבר גם עם זר הרוע.
2: בנוסף גם אני יודע שבאר שבע רוצה את לירן חזן.
1: וואלה.
2: כן, כן, כן. אז גם, אתה יודע, גם אופציה.
3: הוא בצדק.
2: הוא בצדק.
3: אבל אני לא
1: מבין. אבל לירן חזן.
2: אבל אבי, אבי, כמו שאתה מכיר אותו.
1: זהו, לירן חזן זה לא להשקיף.
2: לא שפר אותו כזה מהר.
1: לא, הוא יגיד, אתה יודע מה אבי לוזן יגיד לה? אין בעיה, אתה מענק שקיבלת ליגה אירופאית, תעבירי אליי.
3: בדיוק.
1: אפילו אל תשלמי לי, תעבירי.
3: שומע 7-8 מיליון יורו, אני מאמין שהוא מוכר.
2: 50%.
3: אה?
2: 50%.
3: לא,
2: 7-8. עם מחירה עתידית.
3: לא, 7-8 הוא משאיר לו 25%. סבב. חיילי.
1: לא, אבל זה מעניין לירן חזן, זה יכול לצאת לפועל?
3: אלונה בחלון אחד לא תשלם לאבי על שני שחקנים כאלה.
1: כאילו גם ניב, גם לירן?
3: ובדיוק.
1: למה, מה זה משנה, ואם הוא היה בנתניה עכשיו?
3: לא,
1: אם היא רוצה אותו.
3: יש מערכת יחסים, אתה יודע, בין אבי לאלונה כזה פאסיב אגרסיב כזה, מהזיכרון שלי, מההיכרות שלי הקצרה.
1: שמה?
2: הקצרה.
3: קצרה, כן.
1: כן, בתור מנהל מקצועי קצרה.
3: בתור מנהל מקצועי הייתה מאוד מאוד קצרה, אבל יהיה לה קשה לשלם, אתה יודע, בסוף אבי לוזון, אלונה באה ועשתה את העסקה הזאת, לא בלב שלם. כי אבי בסוף מוציא סכומים שרק אבי יודע להוציא.
1: כן, זה נכון.
3: אלונה בסתר ליבה
1: יודעת. עוד מימיך.
3: עוד מהרבה לפניי, עוד מעומר גולן, עוד מעידן טל, עוד מלפני שבכלל הייתי שחקן בוגרים. אוקיי, אבי במסע ומתן הזה, במסע ומתנים הסגנון הזה, יודע להוציא מספרים לא ריאליים. אלונה בסתר ליבה יודעת שהיא שילמה על ניב ויושע, הרבה יותר ממה שהייתה אמורה לשלם, הרבה יותר ממה שהייתה משלמת
1: לכל בעל בית אחר.
3: בדיוק, לכל בעל בית אחר. אז גם ככה זה יושב עליה, להגיד לך שעכשיו היא תלך לעוד עסקה כזאת, באותו חלון, ותקנה את לירן חזן, ותשלם עוד פעם מחיר מופקע, שאבי לוזון בלעדיו לא ישחרר, לא רואה זה קורה.
2: אולי בינואר.
1: הוא מעניין מאוד, אגב, כמנהל
3: מקצועי... כל הכסף שנכנס מהקמפיין...
1: ההחלטה להביא את עידן ורד מכבי פתח תקווה הייתה שלך כמנהל מקצועי? זה היה בתקופתך?
3: בתקופתי כמנהל מקצועי, אם אני לא אחליט איזה שחקנים מגיעים, אז...
1: לא, אני אומר, זה היה בתקופתך כמנהל מקצועי?
3: כן.
1: אה, אוקיי.
4: מכבי פתח תקווה לא מוציאה רק ליגיונרים, מוציאה גם אנשים לרדיו.
1: בדיוק, זה מה שרציתי להגיד, תראה.
4: אבל גם שכטר בא מפול פתח תקווה, וגם בדקתי עכשיו לירן עשה את העונה האחרונה שלו גם בפול פתח תקווה.
1: לירן שאתה הרבה?
4: למכבי פתח תקווה.
1: כן, כולם הולכים למלביסיות בסוף.
3: מכבי פתח תקווה זה מפעל ייצור. לא רק
4: ייצור לרדיו.
3: גם לרדיו
4: ול-MLS.
3: גם למדיה, לערוצים, לוואן, לספורט 5, לכולם.
1: להכל. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור, נדבר על גיא מלמד, לאן ואיפה. פרסומות.
0: הספורט בחסות.
5: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, כל גייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב5.90. כפוף לתנאי המבצע.
1: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד אליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
11: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
12: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: מכבי חיפה רוצה להציר, והיא חייבת להציר עם התקציב ועם הקהל.
4: על מה להציר?
3: שהיא רוצה ללכת על כל התארים.
5: סילבא קני זו הצהרה. סילבא קני זו הצהרה.
3: סילבא קני בכלל לא מתאים למכבי חיפה, נקודה.
4: אז יפה, אז על זה אני מדבר.
3: גם בכנף.
4: לא, אז על זה אני מדבר, אבל.
3: איך אני רואה את זה?
4: אם היה לך עכשיו חלוץ מפלצת, אין בעיה שמשחק לפני מלמד, אבל בסוף לא מביאים חלוץ אחד שאני אומר,
3: אבל הביאו חלוץ זר,
4: הוא יכול לתת לי יותר ממנו.
3: אבל הביאו חלוץ זר,
4: אין בעיה, לא משחק, לא שחק עד עכשיו.
3: רגע, דקה,
6: אם זה היה נגיד עם זלטנוביץ' ויסט, הייתי מסכים.
4: עד עכשיו, אז למה לא מלמד?
3: נכון.
4: סילבא קני משחק לפני מלמד?
3: טעות.
4: נו, יפה, אז זה
5: נכון. אני רוצה גם שאתה הסבר הזה שכל הזמן שתמיד, אני חייב להבין, כי אנחנו לא אנשי מקצוע, אתם אנשי מקצוע. מה זאת אומרת, אם מכבי חיפה רוצה אליפות, גיא מלמד, כל שנה 15-20 שערים. למה הוא לא חלוץ לאליפות?
4: כן, אבל מה שעידן מתכוון זה שגיא מלמד זה חלוץ בסגנון שצריך להגיד את האמת, אני מחזיק ממנו, הוא סקורר, הוא גולר, וכל מה שאתה אומר נכון, אם הוא יהיה 90 דקות על הדשא כל העונה,
5: הוא 20 שערים,
4: הוא במינימום 15.
5: כן?
4: מסכים איתך.
5: שנה שעברה 15 בחצי
4: זה עונה. מסכים איתך, ואני גם שחקתי עם זר כזה, שחקתי פעם עם קרטנסון.
5: כן.
4: אוקיי? אני מעדיף עומר דמרי כזה שנותן 10 גולים ולא קרטנסון שנותן 20.
5: למה?
4: אוקיי? למה? כי זה חלוץ שמביא לקבוצה הרבה מעבר לשערים. בסוף כדורגל זה לא רק גולים. אוקיי? אתה רוצה מחלוץ שיפנה שטחים, שיהיה אינטליגנט, שידע לשחק עם הגב, שידע לעשות דריבל, שידע לצאת לקווים, שידע לעשות עומק. אתה לא, זה לא חלוץ קרטנסון מגיע למצב ברחבה, בום גול. חוץ מזה, מחוץ ל-16, הוא מחרב את המשחק.
5: כן, אבל גם אלון מזרחי הגדול לא היה עושה דברים מחוץ
4: ל-16. עזוב, אתה מדבר איתי על כדורגל שלפני 30 שנה. כדורגל השתנה. אוקיי, היום יותר קשה, היום הרבה יותר טקטי. אוקיי, שאני עוד עליתי לבוגרים, לא יודע אם אתה יודע,
5: אני יכול להסכים איתך, אבל אם מכבי חיפה הייתה באירופה,
4: שהכדור אצל היריבה,
5: אני יכול להסכים איתך באירופה, לליגה, לקחת אליפות, גיא מלמד מספיק, אני לא מצליח להבין את כל זה אחר.
4: אוקיי, אז אני אגיד לך,
5: ברור שבעיניי, הכל זה פה זה
3: בעיניי. הוא כן מתאים למכבי חיפה, אבל כחלוץ שני ושלישי, זה מה שאני טוען.
4: בגלל זה אני אומר, אז בסוף אנחנו מסכימים על מה שאמרנו. אתה אומר, הבאת חלוץ זר, אין בעיה, אם הוא הבאת חלוץ זר בהרבה כסף.
3: כל עוד יהיה חלוץ טוב ראשון, תן לו לשחק.
4: בדיוק, בדיוק. הוא לא משחק, אז שחק סילבא קני, כאילו עושים הכל, בסדר, הבנו, ליאור ובחר לא מחזיקים ממנו.
5: לא מחזיקים כנראה.
4: יפה, לא רוצים אותו בקבוצה, נכון?
5: לא יודע, הם לא רוצים, לא מחזיקים ממנו כחלוץ ראשון.
4: לא, הם לא מחזיקים ממנו בכלל, כי אם סילבא קני משחק פניו בתור 9,
5: אז אתה אומר, זה אומר הכל.
4: במשחק שהם באים לשחק נגד הפועל רמת גן.
5: לא, הפועל רמת גן ספציפית הוא היה רגישות.
3: גם ליאור וגם בחר, הם סוף רואים, אתה יודע, שעם כל ה-GPSים ועם כל הדאטה ועם כל מה שקורה היום, אז הם אחר רוצים שכולם יערוצו וכולם יעבדו בלחץ גבוה.
5: עד שילכו לאצטדיון אתלטיקה בנווה שאנן
4: ורובצים שם עליהם. שהוא לא רץ כמו כולם.
3: אבל זה דנ"א אחר. אגב, בוא נגיד שאם זה היה תלוי
5: באלמוג,
3: באלמוג, אז אולי גם שהוא לא היה בביתר.
4: מה זה תלוי? רגע, רגע,
5: רגע, אתה,
4: אז מי זה תלוי?
5: וואי,
4: אתה רוצה להגיד לי שאברהמוב מנחית על אלמוג?
3: הוא לא מנחית שום דבר, אבל שואה הוא קפטן, והוא כל עונה כבר שנתיים דאבל דאבל, והוא בשיא. אבל בוא נגיד שאני יודע, ואני שומע שלפעמים...
5: מודע היה מעדיף שלא, אלמוג.
3: אני לא יודע אם לא, אבל ב-DNA שלהם, הם מעדיפים שיהיה לחץ גבוה, ושכולם ירוצו 12 קילומטר, ולא 7 ולא 8.
5: אז אולי קצת התבלבלנו.
4: אז אני מהכירות שלי עם אלמוג שומע, מהכירות שלי עם אלמוג אם זה נכון, אז הוא היה הולך בכל הכוח על זה, ושהוא לא משחק בביתר. זה מה שאני חושב.
5: אוקיי, בסדר.
4: אני חושב שגם אלמוג
5: הבין... בוא נחזור למלמד כי נדבר על שואה עוד
4: היום. לא, באיזשהו שלב אלמוג הבין שזה נכון, שהוא רוצה שכולם ירוצו וכולם יהיו בפן הגופני אותו דבר, ויהיה איזשהו רף מסוים שצריך להגיע אליו ב-GPSים, אבל זה גם בסדר אם יהיה לך בקבוצה 10 כאלה שמשחקים, וגם החילופים שיחסים, אחד שפחות, כי אתה מכיל את זה בגלל שזה שחקן שיודע לתת לך פס לגול ולגמור לך את המשחק.
5: אבל אנחנו נדבר עוד על שואה ועל אלמוג. בהמשך, לגבי מלמד, מכבי תל אביב, רגע, מכבי תל אביב עוקבת אחרי המצב.
4: אוף החול. אתה יודע מה זה אוף החול?
5: הוא תמיד יקום? תמיד יקום.
4: תמיד יקום, עושים הכל לגמור אותו, תקשיב טוב.
5: אני אמרתי משפט מהכתובים.
4: מעריץ שלו של הבחור הזה.
5: תכול יענו אותו כך ירבה ויפרוץ.
4: תקשיב, לא יאמן, הם עושים הכל כל פעם כדי לגמור אותו, שיתייאש, ירצה ללכת.
5: אי אפשר לייאש אותו, דם קם.
4: הבן אדם נכנס, בום, דופק גולים, נותן עכשיו 10 משחקים, 6-7 שערים, מצוין, כולם מלמד מלמד, חלון העברות מביאים חלוץ, בום זוז הצידה. שני משחקים לא טובים, בום זוז הצידה, ולא זוז הצידה מראשון. מראשון, הוא זז לחלוץ רביעי. יש כאילו חלוץ ראשון, חלוץ שני, חלוץ שלישי אף אחד, והוא רביעי.
5: לא, הוא היה ביציע.
3: או ראשון או שהוא רביעי.
4: בדיוק.
3: הוא לא שני ולא שלישי.
4: בדיוק, הוא לא ראשון, הוא או ראשון או רביעי, יושב בשקט בתקופה הזאת, מתאמן טוב, מכין את עצמו. בפעם הראשונה שהוא יקבל את ההזדמנות, אני אומר לך שזה גם יקרה העונה במכבי חיפה, הוא יחזור וגם ייתן גולים.
5: אז מכבי תל אביב אבל עוקבת אחרי ההתפתחויות עם מלמד, ועוד פעם, לפי מה שאני
4: מבין, מכבי חיפה תיתן להם.
5: אז זה מה שאני מבין, גורמים ממכבי, אז אני אומר, גורמים ממכבי חיפה אמרו לי,
3: לא פוסל שזה איזה ספין של ה...
5: לא, עסקה אפשרית רק בטרייד.
3: לא פוסל שזה איזה ספין של איזה סוכן כזה או אחר.
5: לא, הסוכנים לא רוצים, אגב, הסוכנים רוצים שהוא יישאר.
3: כן, בסדר.
5: במכבי חיפה.
4: למה? למה הם רוצים שישאר?
5: יש לו שכר גבוה מאוד, אני לא רואה אותו עובר
4: ל... אה, מכבי
3: לא ירוויח חצי.
5: לא, אני לא מדבר על מכבי, אני בכלל לדבר בכלל, הם רוצים, לא ירצו עכשיו שהוא יעבור, אני אומר, לקבוצה שהוא יהיה חלוץ ראשון, כי גם מכבי תל אביב, אם הוא מגיע, זה ברור שסוקלר כרגע הוא החלוץ הראשון,
6: כן? אפשר לקחת את הדיון למקום אחר?
4: מעבר זה כסף, וייסי.
6: נגיד, והחלט שכן.
5: לא, לא יהיה מעבר פה בכסף.
6: בוא ניקח את הדיון למקום אחר. נגיד, והחלט שכן.
5: אני רק אגיד מה גורמים מכבי חיפה אמרו לי. עסקה כזו אפשרית בגלל שזו מכבי תל אביב, לא בגלל שמלמד לו, בגלל שמכבי תל אביב, רק אם יהיה טרייד.
6: בדיוק, אז הנה בדיוק הסברתי להגיד, בוא ניקח את הדיון למי מגיע ממול, אני הייתי הולך או על אורי אזו או על אישם ליוס ואולי משהו אחר.
3: אישם ליוס, שחקן מעניין מאוד.
4: מה מעניין, אישי?
3: פוטנציאל.
4: מה מעניין?
6: אבל יש לך שחקן שלא...
4: מעניין מאוד.
6: אבל הוא אמור לא לשחק בכלל מלמד. זה או כלום או שחקן כנף.
4: אני קורא לך אישי פה, מותר.
5: נכון,
4: אני
5: קורא לו אישי פה.
6: קורא לי קורא לו בסדר.
4: אישי, מה הבעיה? שומע, תגיד, אני חייב לשאול...
5: ולא שרצקי.
4: אישם ליוס, אישם ליוס, מעניין. אוקיי, אחלה מעניין. אני אומר את זה בתור כנף שמאל, אתה יודע, זה נוגע בי.
3: חזק ברגליים, טכני.
4: יאללה, אוקיי, גולים בישולים.
3: רגע, דקה,
4: רגע, אתה יודע כמה משחקים יש לו במכבי בלי גולים בישולים? כמה מצבים הוא הגיע, תמיד חלק את הפעולה האחרונה.
5: לא, אבל השאלה אם העסקה הזו טובה.
4: אז כן, מעניין.
5: השאלה אם העסקה הזו טובה או שזה עסקת קני חג'אג'?
6: לא דומה אפילו. שני הצדדים פה מרוויחים.
4: לא דומה, אבל גם לא רחוק.
5: לא רחוק?
4: לא רחוק.
5: למה? מכבי תל אביב לא מרוויחה חלוץ שני טוב?
4: אישם ליוס עכשיו מגיע לחיפה, יש לי שאלה, יש לך קנג'י חורי. מגיע אישם ליוס, זה שדרוג?
5: לא, לא ליוס, אני דווקא הלכתי על השם הראשון
6: שלו.
5: השם הראשון יותר עניין אותי, האמת.
3: אם תשאל את כל הקהל של חיפה, זה שדרוג.
4: למה? אני הבנתי שאוהבים את קנג'י חורי, והוא מני, קפטן מכבי חיפה.
3: בייסי, אנחנו היינו ביום שבת בסמי עופר. כל עיבוד וכל כדור שהגיע אליו.
4: אבל אישם ליוס זה לא
3: הבשורה.
5: אני אהבתי את השם הראשון יותר, אתה מתכתב ממנו. מאורי אזו.
3: אורי אזו, אבל אני לא יודע מה איתו. הוא בריא, הוא שיחק שנה שעברה, הוא פצוע.
4: אורי אזו, כדורגלן בחסד, ילד שכרגע לא מוצא את מקומו במכבי תל אביב. אם אתה מסתכל עליו, פיור טלנט, לא ראיתי דבר כזה הרבה מאוד זמן, אבל בסוף, אתה לא מצליח למצוא את...
5: אז אולי זה רענון שיעשה טוב לכולם.
4: מה זה?
5: אולי זה רענון שיעשה טוב לכולם, אלא...
4: אתה לא מצליח... אתה הולך לאשדוד בהשאלה, אתה לא מצליח למצוא את עצמך משחק גם באשדוד. יש פה בעיה.
6: אתה יודע מה, אני אלך לשחקן אחר שכמו שטל אומר, כישרון ולא הצליח מכבי חיפה, ירדן שואה, ואז עבר לביתר. יכול להיות שאולי אורי אז הוא יכול לעשות את זה מכבי חיפה.
4: יכול להיות, יכול להיות. אני חושב שאם מכבי חיפה יכולה...
5: כן, אבל ירדן הוכיח את עצמו לפני בבני יהודה.
4: אם מכבי חיפה יכולה לשים יד על אורי אז הוא, היא חייבת לעשות את זה.
6: בוא נגיד, זה לא זסן אורי אלי מלך, זה פרק של חיים אליגר צריך להיות.
4: לא, לא, לא, זה כבר הבאת פה ילד, אני אומר באמת, אני באמת מתכוון לזה, לא ראיתי ילד כזה שעושה דברים כאלה.
5: מהיכרותכם את שני המועדנים, אתם רואים שיכולה להיווצר עסקה?
4: לא חושב, לא חושב, בשביל הסיכוי הכי קטן שאורי אזו מגיע לחיפה ומתפוצץ שם.
5: וגם הפוך, מלמד פתאום נותן 15 שערים.
6: אבל זה לעונה 2 במכבי תל אביב.
4: אין סיכוי, אין סיכוי שזה יקרה. הוא וצדק.
6: וייסי, אתה יודע מי הכי נפגע מכל הזה?
4: מכבי תל אביב בביתר ולא בחיפה.
6: מדמון יודע שהוא לא ירד דקה רק שהוא
5: רואה
6: את הפרסום הזה. הוא רואה את הפרסום הזה, הוא מבין שהוא לא בתכניות של
5: הקצה. קודם כל, איך שמדמון נכנס למשחק שהוא נראה, אני לא זוכר איזה משחק זה היה, שהוא נכנס רבע שעה, אז הוא צריך להסתכל הרבה במראה. ולהגיד גם שיתנו לי את ה-10 דקות למרות שאני שווה יותר, אני צריך להיכנס אחרת.
4: חד משמעית.
5: זה קודם כל.
3: זה ברור.
5: ואני אומר את זה בתור אחד שמחזיק ממדמון סי, אני באמת לא מבין איך הוא מקבל פה את זה, אבל הוא חייב להתחיל, כשהוא מקבל אפילו זה 7 דקות, להיכנס בטירוף.
3: זה מכבי תל אביב, בוא, ברור.
6: תבין כמה המצב של הישראלים והזרים פה על הפנים, שמכבי תל אביב מחפשת את גיא מלמד בתוך מכבי חיפה, רוצה להביא אותו.
5: לא, בסדר, עוד פעם.
6: אין שוק ישראלי חזק.
5: לא, אל תשכח שסייד אבו פרחי עוזב. סעיד אבו פחי עוזב, למכבי תל אביב אין חלוץ. למכבי תל אביב אין חלוץ כרגע חוץ מסוקלר. כי עם אדמון אנחנו רואים שלא מחזיקים, בכל מקרה אני מעריך שהם יביאו חלוץ.
3: ניקולסקו בריא או שעדיין
5: פצוע? לא, ניקולסקו כפו כרגע.
6: כרגע כפו, לידו יש שני מושטים, יש לידו שני מושטים ושלוקים.
5: הוא כרגע כפו ברזה.
6: טל, תן את השם שצריך לבוא למכבי תל אביב.
5: מי?
6: חלוץ?
4: שם שצריך לבוא למכבי. מי? רק זר, איזה אופציות יש?
6: בדיוק, ומי הזר? דבו, מה?
5: מי? דבו
3: בנתניה, כן, אבל
5: אבל זה אתה מביא חלוץ שצריך להיות ראשון,
4: זה לא יכול לקרות לנתניה כרגע בהגדרה,

0: אני יודע.
1: כשהם מכרו את דאפה זה כבר היה...
2: זה היה עם טסטין, כן, כן, זה היה עם טסטין.
1: אוקיי, אני חושב שהיום, מסתכל על מכבי נתניה במציאות הנוכחית הכלכלית שלה, לא רואה לה למה למכור את מאור לוי או זערוע לפולבר
0: שבע. אבל כל עוד הם לא רצים לזה... לא רצים לתואר, כמה הם יכולו להשאיר אותו? את בילו, את זערורה, את דבו, מתישהו חצי שנה, שנה, קדימה.
1: מה זה יכלו, עוד פעם יכלו הזה, דיברנו על זה, יש לו חוזה?
3: תרד לי כלי תחל.
1: לא הבנתי, יש לו חוזה בקבוצה?
3: לא, אבל...
1: אז יוכלו להשאיר אותו. ואם הוא לא היה טוב, היו צריכים לשלם
3: לו? לא, אז אולי מה שהם צריכים לעשות זה להתחיל להיאבק.
1: אגב, אני שמעתי
3: מספר שדבו
1: מרוויח
3: בנתניה? מה, כמה שמעת, אני לא יודע.
1: 350 אלף יורו, זה נכון?
3: לא יודע.
4: אם כן, זה לא דבר כזה, נראה לי בהיסטוריה.
1: לא היה דבר כזה.
4: אולי אצל ימר שהיה
1: שם. אז דווקא בסיטואציה הזאת גם, בוא, מכבי תביא אותו ומכבי נתניה, מה היא תיתן לו?
3: לא, גם זה די ברור שסוקלר הוא החלוץ הראשון, אתה לא מביא עוד חלוץ זר שיהיה.
1: יפה.
0: כן, 330 אלף יורו לעונה.
1: 330 אלף יורו לעונה.
4: מכבי נתניה? כל הכבוד. יפה.
3: אתה אומר איפה...
0: בלי רכב.
4: אהבתי.
3: אז אולי הקהל של מכבי נתניה צודק שהוא כל הזמן מתעצבן שלא מגיעים לתארים? כי אני כל הזמן אמרתי, הם חיים בעבר.
4: אני לא יודע, שם כל הזמן
3: מרגיש לי... הכל
1: החוץ. הוא
4: מרגיש לי כל הזמן
1: שהם... איזה תארים? הם פייבוריטים לאיזה תואר?
3: לא, זה מה שאני אומר, אולי הגיע הזמן לבנות קבוצה כזו.
4: מה שהם מרגיש לי שם, שהם כאילו כל קיץ באים, והם כאילו טוב להם מקום 6-7 כזה, אולי 5, אולי 4, אולי נס.
1: אבל גם הם לא טוב להם.
3: מחזור ראשון 0-0.
1: הם לא מספיק טובים. הם קבוצה שאם הם לא יעשו פלייאוף עליון זה כישלון, אבל אם הם יסיימו, אם יסיימו מקום 4 זה הישג גדול.
3: לא, כן, אבל...
1: שיש לך גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים,
3: אבל הקהל לא רואה את זה ככה, מחזור ראשון, 30 בעיטות למסגרת מול 0, 0-0 בסוף, בוסט צורם בכל האצטדיון.
1: זה כבר תעלה לנו
3: הזאת
1: של מכבי נתניה שיסביר לנו את זה, אנחנו חושבים אחרת.
4: אל תשכח שעכשיו יש להם נגד בית"ר בטדי, ופתאום הם יכולים להיות 1-6.
3: כן?
4: יודע.
1: וגם 0-6.
4: ולחץ.
3: לא, 1, יש להם כבר 1.
1: נכון.
4: יש להם כבר נקודה. פתאום וזה כזה כדור שלג, ופעם.
3: מעניין העניין של זה, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. ושנחזור, אתמול היה גם דרבי, עוד מעט תדעו איזה.
5: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרות.

0: חוזרים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזה, ליה, יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
10: יש מקומון בעיר, זמן ירושלים, נדלן, ספורט, תרבות, פנאי וכל מה שקורה בירושלים. זמן ירושלים, המקומון של הבירה, בכל שישי בישראל היום. חייגו 02-59-000-70.
11: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
12: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסילייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסילייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה.

0: וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141, סנסילייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
1: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
3: לא, תגיד לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגיד לי אם אני קרוב, 2-4-6-2?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2-4.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים. 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
6: בטח.
7: במיוחד ליאל עבדה. ליאל עבדה אתמול בארצות הברית ראה את המשחק בשעות הפוכות, קפץ בבית.
6: צריך בשצדת. ב-4 בבוקר הוא שם שעון.
8: גם ניר ביטון ראה את זה בבית עם המעיל עם הטרנץ'. נדבר.
7: וחתם? חתם רע?
8: חתם לא רע.
6: ובירה.
7: גם בירה. בואי נה, כמה שחקנים ישראלים היו בסלטיק, אה?
6: כן.
7: אייל גם עוד היה לפני הם
6: תורף. לפני שהם סנו, בתקופה הזאת הם לא סנו אותנו ככה.
8: אולי בגלל זה הם סונים אותנו.
7: אולי זה... לא, אני חייב להגיד לך...
6: למה? בירה מה...
7: לא. אני חייב להגיד לך שכשהייתי עם הפועל באר... שסיכרתי את המשחק של הפועל באר שבע סלטיק והייתי שם, היה... לא פשוט, הפגנות פרו-פלסטיניות בלי סוף, יש שם קומץ אירי שממש שונאת, למרות שהם בסקוטלנד, הם קבוצה אירית במקור הרי, אז לא נחמד שם. אבל בוא נדבר על דרבי ישראלי שהיה אתמול, דניאל פרץ נגד מנור סולומון. דניאל פרץ, התרגלנו שזוכה למחמאות מקיר לקיר בסאות'המפטון, אתמול ביקורות קשות על המשחק שלו, משחק לא טוב, צריך להגיד את האמת.
6: גם יכול לקרות.
7: ברור.
9: שנה בלתי נתפסת שלו, אני יודע.
6: אני חושב שזה פעם ראשונה שהוא עושה שמשחק לא טוב.
7: כן, אני לא זוכר את התצוגה כזו לא טובה.
6: משחק לא טוב, לא?
7: כן, אני לא זוכר את התצוגה כזו לא טובה שלו.
6: יכול גם לקרות, במיוחד לשוער.
7: השאלה היא, עוד פעם, אתם מכירים אותו, אתה אפילו שיחקת איתו, נכון?
6: בטח.
7: מבחינת אופי לא יפגע בו כרגע משחק הזה וביקורות ו...
6: זה כמו גדול.
7: תררם. אבל...
9: טל אמר לי שדניאל היה נראה לי בין 16-17 ורק כזה נוער בוגרים, הוא אמר לי, שמע, יש פה שוער שיהיה הכי טוב בארץ ביפר.
6: ביי, חזרתי מספרטה פראג. שומע, הוא שוער שלישי.
7: אוקיי.
6: היה גם את טננבאום וגם את השוער היווני, ברח לי השם שלו עכשיו, הוא הייתי איזה שבועיים שלושה והלך. כן, לא משנה. שוער יווני ודניאל פרץ שוער שלישי, יש משחקונים, כולם רוצים להיות עם דניאל. כולם רוצים להיות עם דניאל, ו...
8: יניוטיס.
6: ילד בן 16-17, משפט ראשון קבוע, זה ילד זה? שומע, ענק, בגיל 16-17 הוא נראה כמו עכשיו. מפלצת, אתה יודע מה זה מפלצת?
7: כן, גם סיפרת לנו שבמבדקים הוא תמיד מספר אחד.
6: לא, זה כבר היה, אתה יודע, הוא קצת גדל יותר וזה, אבל גם במבדקים, כן, הוא היה מספר אחד, ואתה יודע, ראית פעם שוער שמנצח ביפים?
9: לא, בחיים לא.
6: ראית?
9: בחיים. כל השוערים, קרס קטן, ואחור המסרחים מאחור, מנסים להגיע.
6: בדיוק. טננבאום שוער ראשון, דניאל פרץ שוער שני, טננבאום יצא ראשון, הוא יצא אחרון. הוא ניצח את זה. הקולט כאילו.
9: שוער ענק וילד זהב.
6: וספרינטים עכשיו, ספרינטים.
7: כן, מה זה אומר ילד זהב?
6: 10-15-30, נצח הכל.
9: הנה.
7: מה זה אומר ילד זהב?
9: ילד זהב, ילד...
6: ילד, אין ילד כזה.
7: מה זה אומר?
6: ילד טוב, חיובי, מקצוען. תמיד נותן את הכי טוב שלו, תמיד עושה אקסטרות, מסוג האנשים שאין, תהפוך את העולם, תנסה בכוח, תחפש מישהו שיגיד עליו מילה רע, לא תצליח.
7: אתה אומר לא סתם נועה לקחה אותו.
9: SMS.
6: מה זה?
7: לא סתם נועה לקחה אותו, אתה אומר.
6: מה? זה הבחירה הכי טובה שלה בחיים.
7: זה יכול.
6: הכי טובה.
7: עכשיו, השאלה היא עוד פעם, בוא נדבר לגבי מנור. ווסטהאם פתחה לו טוב, כמה זה אמור לשחרר אותם? כי אתה יודע, אם היא לא עולה, זה אחד הכישלונות הכי גדולים של קבוצה בצ'מפיונשיפ, מבחינת פער השכר שיש לעומת האחרים.
8: יהיה לה הרבה יותר קשה, זה כמו, אני אקח את זה אומנם בווליום קצת יותר נמוך הליגה שלנו, שהפועל תל אביב ירדה ליגה השנייה, קבוצות בו הרבה יותר מוכנות אליה.
9: כן, אבל
7: הפערים שם מטורפים.
9: הצ'מפיונשיפ זו ליגה ארוכה, ארוכה, ארוכה.
6: הקשה בעולם, הבנתי.
9: הקשה בעולם, אבל ארוכה, ויש עוד המון זמן, אתה יודע, רק התחילו, ויש להם סגל טוב מאוד. וגם הנוער אני מאמין, למרות כל הבלגן שאני רואה שיש שם עם איזה גם, איזה קומץ קטן
7: היה קומץ של פרו-פלסטינאים שהפגין נגדו, אבל המועדון עמד מאחוריו ישר.
9: מועדון, כן, ראיתי את זה. אני גם מאמין שגם השנה, כמו שהוא היה בליץ שם בצ'מפיונצ'יפ, הוא ייתן גם עונה של החיים, וגם יעלו ליגה.
7: גם לדעתי זה קומץ מאוד קטן, זה גם קומץ מאוד קטן, כי ראיתי את כל הקהל שר על העניין הזה. אתה יודע, אתה זוכר שהיה לו את השיר הזה בליץ, הם לקחו בטוטנהאם, סליחה, הם לקחו בליץ זה או בטוטנהאם? נראה לי בליץ. הם לקחו את השיר שהוא שונא את פלסטין, אנחנו אוהבים אותו, אז לא נראה לי שזה מפריע לרוב הקהל שם בווסם שהוא יהודי וישראלי.
9: זה סתם קומץ מכוער ומש קטן. אבל אני מאמין גם בו, ומאמין שהוא יעשה עונה טובה.
7: אתם רגועים לגבי השניים האלה לקראת מתי אנחנו? עוד פחות מחודש, נכון? ההתכנסות של הנבחרת.
6: אם לא תהיה רגוע לגביהם, לגביהם תהיה רגוע.
7: אז זה מה שאני אומר, אם אתם רגועים לגבי אלה שאמורים להביל אתכם.
6: שני שחקנים שמגיעים בצ'מפיונשיפ, שני שחקני הרכב בקבוצות שמנסות לעלות ליגה בצ'מפיונשיפ, לא תירגעו מהם, אם תירגעו משחקנים שמגיעים
7: לא, בכושר הנוכחי, אתם רגועים.
6: אני רגוע מאוד לגבי שני אלה.
9: מנור צריך להיות בריא, רק אתה יודע.
7: לא, כרגע הוא בריא, אנחנו שמחים שהוא בריא.
8: תבין, בליגה שלנו עד הראשון בדצמבר יש 10 משחקים, אצלהם 17. הם כאילו כפול מאיתנו כמעט בכמות משחקים.
7: גם הם תמיד משחקים בזמן של ליגת אלופות. אין אף משחק בעולם, צ'מפיונשיפ יש.
8: כן, יש להם משחק נגיד 5-6, 8-6, 11-6, הכל בהפרש 3 ימים, 3 ימים.
9: ואז אחרי זה, מחודש ינואר עד מאי,
7: כמו ב-NBA.
9: 70 משחקים, בול.
7: אגב, זה גם גורם לזה שראינו שנה שעברה את סאות'המפטון, אם אתם זוכרים, שדניאל פרץ הגיע אליי, הייתה מקום 14-15. ופתאום סיימה במקום שמו...
6: אני חושב שזה חסר תקדים, קבוצה בינואר מקום 14 ובסוף עולה ליגה, זה שהיא לא עלתה...
7: לא, זה קורה תמיד בליגה הלאומית שלנו.
6: לא,
9: ככה זה לא, זה...
6: מה פתאום, חסר תקדים.
7: מה, שיש זה ואז פתאום אתה רואה אותם מועמדות לעלייה? לא, לא 14, כי אין 14, יש תקדים למקום 14 שעלה ליגה בצ'מפיונשיפ.
6: מקום 10.
8: מה, שם יש שם הפרשים, אם אני לא טועה גם שנה שעברה, זה היה
7: שנה שעברה,
8: כן, היה הפרש ממקום שלישי לאיזה 15 גם, 6-7 נקודות, יכול כאילו 2-3 מחזורים לחזור לצמרת.
7: אז זה הסיפור בצ'מפיונשיפ.
9: זה אמרתי בהתחלה שהליגה שם היא ארוכה וקשה, ואנחנו מאמינים בהם.
7: אנחנו מאמינים בהם, אגב יש גם את ליסה ביסט, אבל הנבחרת זה גם...

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
7: והנה עוד אחד.
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
9: דלתות חמדיה.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר. חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
12: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
15: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
16: היי, כאן לירון ויצמן. הערב בערוץ 13, ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה.
17: אני יכולה לדבר איתו על הכל בלי שהוא ישפוט אותי.
16: הוא יכול להיות הפסיכולוג שלהם, המורה שלהם והחבר שלהם, אבל שום דבר מזה לא אמיתי. מה הבינה המלאכותית עושה לילדים שלנו?
18: ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה. הערב בערוץ 13.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
20: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
21: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
22: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
23: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
24: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
25: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
26: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
27: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. עופר וינטר, שהשיק אתמול את המפלגה בראשותו עמך ישראל, מגיב לדבריו של יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, אשר שלל את האפשרות למינוי וינטר לשר ביטחון בממשלה בראשותו. וינטר, תת אלוף במילואים, אמר לרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט כי הוא גאה שלא חולק עמו תפיסה ביטחונית.
1: גדי היקר, כבר אמרתי שאין לי שום כוונה להיות חלק מממשלתך ואני אעשה הכל כדי שהיא לא תקום. אני מתנגד במשך שנים לתפיסת הביטחון שהובלת, וגם ראיתי את שיקול הדעת של הפיקוד האסטרטגי שאתה מדבר עליו במינויים שהובלת עם יאיר גולן, עם אהרון חליבה ועם הרצי הלוי. אז אם זו המשמעות לפיקוד האסטרטגי שאתה מדבר עליו, אני גאה שלא הייתי חלק מזה.
0: צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון. בשבועות האחרונים פועל צוות הקרב של חטיבת גולני במרחב הביטחוני בלבנון לצורך הסרת איומים. הכוחות הפועלים בשטח השמידו יותר מ-400 תשתיות טרור של חיזבאללה וכן אמצעי לחימה רבים ובהם טילים, מטענים, רובים ופיצצות מרגמה. מדובר צהל נמסר כי צהל ימשיך לפעול להסרת איומים תוך מחויבות להסכם הפסקת האש. פרסום ראשון, גלעד ארדן ובני גנץ נפגשו היום, כך מוסר פרשן נעמי צגל. השניים טרם אישרו את קיומם של מגעים לאיחוד בין מפלגותיהם. זאת בניגוד למגעים המתמשכים בין יואב סגלוביץ' שפרש מיש עתיד ובין מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ, שנפגשו היום גם כן. כתבנו מוחמד מג'אדלה מוסר שהצהרה רשמית על הצטרפות סגלוביץ' לרע"מ צפויה למסר עד לסוף השבוע. שיטפונות הענק בנפאל, ישראלי אחד אשר טייל עם קבוצה של תיירים מוגדר מנותק קשר. קבוצת המטיילים כולה נהדרת וכך גם כי 300 תיירים זרים נוספים שטיילו באזור שבגבול נפאל והודו וסין. שם הכתה רעידת אדמה שגרמה למפולת שלגים שנמסה וכתוצאה ממנה נשטפו כפרים שלמים בגלים בגובה של עד 6 מטרים שגבו את חייהם של כמאה בני אדם. אבל בעולם הקולנוע, השחקן טים קרי הלך לעולמו בגיל 80. קרי, שנודע בזכות שורה של תפקידים בקולנוע ובטלוויזיה, ובעיקר בדמותו של דוקטור פרנקנפורטר בסרט הקלט מופע הימים של רוקי, לקה בשבץ מוחי בשנת 2012, שהותיר אותו משותק, ומאז נאבק עם בעיות בריאותיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, היום הורגשה עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. מחר מזג האוויר יישאר דומה, בהרים נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עדיין חם מהרגיל לעונה. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם חריגה לסוף חודש אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, מקומי ונקודתי, אבל בלילה הגשם צפוי להפוך להיות נרחב יותר.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: האמא של הסנסציות.
2: אתה יודע מה זה אם הם עוברים? אתה יודע מה זה אם הם עוברים את אטלנטה? אתה יודע איזה... יש מצב אולי...
3: אטלנטה, אתה יודע שהיא...
2: אולי המעבר הכי גדול מאז שעברנו את באזל, אני לא צוחק.
3: אטלנטה היא פייבוריטית לזכייה בקונפרנס.
1: בקונפרנס, ברור.
3: כאילו זה האירוע. אטלנטה, אתה יודע, סגל ותקציב.
1: זו קבוצה ליגת
2: אלופות. אתה מסכים איתי על מה שאמרתי? אולי הכי גדול מאז שעברנו את באזל?
3: אני מסכים איתך, ואפילו קצת יותר.
2: יותר?
3: יותר, כי אתם הייתם יותר טובים.
2: כן, אבל באזל באותה תקופה הייתה קבוצת ליגת אלופות כל עונה, והיו מפלצות, ושמונה שנים אליפות בשוויץ.
3: אבל לא תשכח שאתם הייתם הרבה יותר טובים מהפועל תל אביב. אז ביחס להשוואה הזאת, אתה מבין?
1: לא, אבל בכל סדר גודל זה דבר שאפילו לא חלמנו עליו, נכון? השאלה אם עכשיו אנחנו חולמים.
3: אני האמת לא האמנתי, אני אתה יודע, לא האמנתי. באיטליה הייתי בטוח שיהיה...
2: תשמע, אחרי שבאר שבע עברו את הכוכב, ואחרי שאטלנטה...
3: למה, זה לא אותו דבר.
2: לא, למה? אחרי ש... ברור זה לא, הפערים יותר גדולים. אבל אחרי שראינו שבמשחק הראשון באיטליה, הפועל תל אביב עושה 0-0.
3: עזוב את ה...
2: תשמע, אם היה בלומפילד, הייתי אומר לך, וואלה, הכל פתוח. עכשיו הרבה יותר קשה.
1: השאלה אם לא, אתה יודע, הגיעו נינוחים, לא יודעים איזו הפועל תל אביב, ועכשיו כבר לא הגיעו נינוחים כאלה.
2: בדיוק, בדיוק, בגלל זה אני אומר.
3: זה לא 0-0, כמו שאיך הפועל שיחקה, ואיך שהייתה נראית.
1: לא הכנית האוטובוסים.
3: תקוקים באמצע, והתקפות, ו...
2: אנחנו יודעים כמה זה קשה במעמדים האלה. במיוחד שהפערים כל כך גדולים בין הקבוצות, בין השחקנים, הפערים מאוד מאוד גדולים. אתה משחק נגד שווי סגל של פי 10 מהפועל תל אביב.
1: 400 מיליון, אם אני לא טועה.
2: בדיוק, פי 10 מהפועל תל אביב, לא יותר אפילו. פי 12, פי 15, לא יודע בדיוק כמה. ולהגיע למצב שהפועל תל אביב משחקת ככה נגדם. עוד פעם, כמו שעידן אומר, זה מעבר ל-0-0. הפועל תל אביב הייתה שווה לאטלנטה ברוב שלבי המשחק.
3: שווה, ושומע, מצב אחד על אחד של בואטנג, משהו...
1: השאלה אם אנחנו יכולים לראות משחק כזה גם מחר. או שהפעם אטלנטה יבוא...
3: אני חושב שכמו שאמרת בהתחלה, בייסי, ואני מסכים איתך, אטלנטה עכשיו תבוא הרבה יותר מוכנה. ברור שהיא באה, אתה יודע, אבל עכשיו היא תבוא הרבה יותר מוכנה. ולי עושה רושם שזה במשחקים האלה, טל, שאתה מכיר שאתה כאילו כזה ליד ואתה קרוב, אבל אתה יודע בפנים שאין לך סיכוי?
2: כן.
3: אז ככה נראה לי שמחר.
2: מצד שני, אני חושב שאם אטלנטה לא תכבוש שער מהיר, לך תדע לאן זה יכול להתפתח, בייסי.
1: כן, אתה מאמין?
2: אני חושב כמו שאני מכיר את ברדה, שהוא ינסה לשחק על טקו.
1: וללכת להערכה ופנדלים.
2: כן, אז אתה יודע, אתה מצמצם את הפערים.
3: כן, אבל אם נעשה את זה, אז השאר יהיה באוויר. כאילו, זה יהיה רק כאן
2: שזמן. לא, מה זה סייקל טקו?
1: לא, לא יבוא עכשיו עשרה על הקו.
2: אבוקסיס נגד נתניה. אוקיי. לחנות שני אוטובוסים תחנה מרכזית.
1: למרות ששמעתי שאבוקסיס כועס, אומר, לא שיחק אותו.
4: שנה שעברת אלנטה, אתה השלב הבא בצ'מפיונס.
3: שהוא אמר את זה.
1: הוא כעס, הוא אמר, לא אהבתי איך שנראינו.
4: בייסי, יצחו שנה שעברה אטלנטה בשלב הליגה, הם עברו לשלב הבא.
2: ענק.
1: כן, לא, הרי...
2: אמרתי לכם והוצאנו נקודה חשובה.
1: כן, אתה עובר בחדר על משהיה, חגיגות.
4: חילקו חולצות של אגד.
2: תגיד, ראית את הכישור התקפה של נתניה לעומת הקבוצה של יוסי?
1: כן.
2: ראית?
1: מסכים, מסכים.
2: מי מני מאמן, אני עושה את אותו דבר. בסוף נקודה זה כמו ניצחון.
3: יוסי, בכל קבוצה שהוא היה, הוא הוציא מקסימום ממינימום. וגם בסכנין, אותו דבר.
2: בדיוק.
3: בינתיים.
1: יפה.
4: שנה שעברה אטלנטה סיימה את שלב הליגה של ליגת אלופות ועלתה לשלב הבא, ניצחה בדרך את צ'לסי, פיורנטינה, ועלתה בשני מפגשים, הפסידה 2-0 לדורטמונד וניצחה אותה 4-1 בבית.
1: עלתה לשמינית.
4: ועלתה לשמינית וקיבלה שם בשני מפגשים 10-1 ביחד מביירן.
2: אם הפועל תל אביב, אם הפועל תל אביב לא מקבלת 4-5-0, איך שזה לא ייגמר, אוקיי? הפועל תל אביב, להוריד את הכובע, קודם כל על הקמפיין האירופי שלה.
1: אני חושב שבכלל הקמפיין האירופי שלה, איך שיגמר מחר, להוריד את הכובע. השאלה אם הסגל הזה מספיק לליגת העל להתמודד על אליפות עד הסוף, או שאתם אומרים, גם פה, כמו באר שבע, צריך להתחזק עדיין.
2: אני חושב שהפועל תל אביב השנה, להגיד לך שהם במחזורים האחרונים של העונה יהיו 2-3 נקודות מאליפות, לא יודע. אבל אני חושב שהם יעשו עונה הרבה יותר טובה מהעונה הקודמת.
1: לא, אבל השאלה אם היא צריכה להתחזק, או שאתה אומר סגל מספיק חזק וזהו.
2: אני חושב שהיא חייבת להתחזק.
3: אם היא מוסיף שלב בתים, היא חייבת...
2: לא הבאת המחליף לב.
1: ובהנחה שלא תהיה סנסה... למה? הוואסו?
3: דיברנו על זה פה פעם שעברה, נכון, הוואסו, אני לא יודע אם הוא המחליף של לואיזו, וגם לאלי גוטמן אמרתי שאני חושב שבחודש ינואר הוא יהיה נפילה. אבל אני מאוד מקווה שלא.
2: כן?
3: עוד פעם.
1: למה אתה מדבר לפי תחושות?
2: לא, למה אתה חושב? אני רוצה
3: למה? כי לואיזו... לואיזו באמת נתן פה עונה בלתי נשכחת.
2: גם לואיזו מבחינת מספרים לא היה עכשיו איזה מפלצת.
1: כן, לא היה. כמה שערים בבישולים יש ללואיזו?
3: בלי סוף, אתה יודע. משלח עליו את כל ההגנה כל הזמן, הרבה פעמים אני טועה, כן? אבל אני חושב ש... הפועל תל אביב חייבת חיזוק.
1: באיזה עמדה? באיזה עמדה? לא, נגיד שאין סנסציה, בוא נקווה שיש, תהיה, אבל נגיד שאין, הולכים לליגה.
2: אני חושב שכנף שמאל, דה סילבה זה לא זה.
1: שאן דה סילבה, כן.
2: שאן דה סילבה זה לא זה.
3: יקירנו, מור בוסקילה.
1: מור בוסקילה.
3: בצד שמאל. שחקן שחקן, איכותי.
2: אתה חושב שבוסקילה להחזיק כנף שמאל בהפועל תל אביב?
3: לא, עוד לא מוכן להחזיק את הקו, לא, עוד לא מוכן.
1: אז אתה אומר בעצם...
2: שאני גם מחזיק ממנו אגב.
4: לואיזו שנה שעברה, שבעה שערים, ארבעה בישולים.
1: שבעה שערים, ארבעה בישולים.
2: כן.
1: נכון? שבעה שערים, ארבעה בישולים, לואיזו שנה שעברה.
2: אז כן, אז מבחינת שערים, אתה יודע, גול בישול, מעורבות בגול בישול 11, זה לא עונה מפלצת לשחקן כמו לואיזו.
1: לא, אבל הוא נתן הרבה דברים
3: מעבר.
2: אבל הוא עשה, זה שחקן שעושה הרבה דברים שלא רק באים לידי ביטוי במספרים.
1: אבל רגע, השאלה שלי, אם אתה אומר בעצם כנף שמאל זה לפנות את שאן דה סילבה ולהביא זר אחר, או שאתה אומר ישראלי בנמצא?
2: עם כל הכבוד, בסוף, בכל העונה שעברה ראיתי ממנו פעולה אחת, אמנם פעולה אחת חולנית,
1: נגד
2: מכבי חיפה במשחק האחרון, אבל עדיין ראיתי ממנו פעולה
1: אחת. אתה לא מביא זר בשביל עונה אחת, בשביל פעולה אחת בעונה, לא משנה כמה חולנית היא תהיה.
2: בטח לא בגרבץ'.
1: לא, ברור, ולא משנה כמה היא תהיה. אבל לטעמי הרכש הכי חשוב שצריך לעשות זה להשאיר את סתיו טוריאל.
2: מה זה להשאיר?
1: מה זאת אומרת?
3: כל עוד אין לך סתיו שחרור, אתה נשאר.
2: תגיד לי, 2 מיליון יורו למכור את סתיו טוריאל לקבוצה שאתה יודע, היום הפועל תל אביב מציאות כלכלית, לא חסר כסף. אין לך ישראלי בכיוון להביא מישהו באזור שלו בכלל, ועכשיו לך תאמר על זר שגם אין להפועל תל אביב יותר מדי מקום לזה.
1: אז כמה אתה כן אומר, טוב, בזה אני לא יכול לעמוד יותר?
2: הם היו מציעים לדעתי 3.5 מיליון יורו.
1: זה כבר אי אפשר לעמוד.
2: זה כבר...
1: השאלה אם אתה יכול לעמוד בפני כבר לא ילד, בן 26, נכון?
2: יכול לעמוד בפני
1: כבר לא ילד שיש לו אולי הזדמנות האחרונה להגיע
3: לשחרור. אני אשכח אבל שא' אין סעיף שחרור וב' הוא כבר לא ילד וזה צ'אנס האחרון שלו.
2: אתה יודע מה? אוקיי, אז מה? אוקיי, גם אני הייתי שם עם...
4: אוריאל 25.
2: מישהו נתן לי ללכת? למה לא?
1: בינואר 26.
2: אני הייתי בן 27, הוא עכשיו בן 26.
1: בינואר הוא יהיה 26.
2: בינואר הוא 26, מה ההבדל הגדול? ועל היציאו 5 מיליון יורו, עליו 2.
3: שבשלב הזה כבר לך אולי 100 גולים. בסדר, זה אחרי לגמרי.
2: לא משנה, גם טוריאל היום בהפועל תל אביב, הוא אחד הכנפיים הטובים בליגת העל.
1: אבל אומר עידן ורד בצדק, שאתה כבר השגת בגיל הזה דברים ותארים והכל, וטוריאל עדיין לא השיג פה בארץ.
3: אתה היה לפני 3.5 בהפועל כפר סבא.
2: תגיד, אתה חושב שזה מעניין את הפועל תל אביב? מה טל בן חיים השיג לעומת מה טוריאל השיג היום? שזה מעניין אותם?
1: לא.
2: ברדה רוצה לעשות אליפות. הוא יודע שאם טוריאל עכשיו הולך, הוא מקבל מכה אנושה לסיכויים שלו ללכת על אליפות עד הסוף בעונה הזאת. אתה חושב שאותו מעניין, טוריאל?
4: עכשיו רגע. ומה אבו פרחי השיג עד עכשיו?
2: תל אביב דואגים לאינטרס שלהם, וטוריאל רוצה לדאוג לאינטרס שלו.
3: יפה, מה אתה היית עושה?
2: מה שעשיתי באותה תקופה עם מכבי תל אביב וברוז'
1: שזה?
2: קיבלתי את הזנב וחזרתי לשחק ולהתאמן כמו שצריך, למה? כי אמרתי, אם אני עכשיו...
1: זה לא כזה ברור, עידן.
2: לא, אבל
1: לא הרבה שחקנים חוזרים.
2: אני אסביר לך למה זה כן ברור.
3: אולי היינו שמה, תאמין לי שזה ברור.
2: כי אם לא, אתה פוגע רק בעצמך בסוף.
3: נכון, בדיוק.
1: לא, אבל זה לא אופי של שחקן. זה לא אופי שפתאום אתה יכול להישבר, וגם אם אתה רוצה, אתה לא מצליח להגיע לאימון כמו שצריך.
3: אז אולי פעמיים, אבל אתה יודע, בסוף
2: אתה חייב. בסוף יסגר החלון והוא יצא מזה.
3: בדיוק, אתה חייב.
2: כי אם לא, הוא יפגע רק בעצמו.
3: נכון.
2: הוא יפגע רק בעצמו.
1: החלון לאיטליה נסגר עוד כמה ימים.
4: כן, אבל אתה אומר, הוא עשה והוא עשה, ומה אבו פרחי עשה עד עכשיו שהוא ימכר בכסף?
1: אבל עוד פעם, אבו פרחי, שימו את ה-MLS במשהו אחר, בדיוק.
2: אתה לא יכול להשוות, יהודית.
1: ואגב, מיכאל וינסנט כתב לי אתמול, אם אני לא טועה, שלשום, כתב, צריך להבין שמתחת לגיל 22 או 21 לא זוכר מה אומר, יש, הם לא נחשבים בתקרת שכר, ויש בדיוק. סוג של תקרה גם לצעירים. אז 600 אלף שהם נותנים, 700 אלף פתאום לצעירים, זה סכום אדיר בשביל סעיד אבו פחי, זה סכום קטן בשבילם. כשאתה מביא שחקן כבר בגיל של סתיו טוריאל, יש מינימום שאתה צריך שלם לו, וזה כבר מינימום שבערך מיליון, אז אתה...
3: בדיוק,
1: אז הם פחות אוהבים להביא.
3: נכון.
1: אז הם פחות אוהבים להביא שחקנים בגילאים האלה, אלא אם אתה יודע... עכשיו אפשר להביא, לא יודע, כוכב על לשם.
4: כן, אבל יש עוד שחקן בהפועל תל אביב שהוא אנדרייטד בעונה האחרונה.
1: רוי קורין?
4: יותר ממנו, עומרי אלטמן. עומרי אלטמן שכל פעם שהוא עלה, נתן הופעות ברמה גבוהה.
2: כל הדקות שהוא מקבל בהפועל תל אביב, אני עם רון פה ב-100%.
1: אז מה אתה אומר שהוא צריך להיות שחקן הרכב?
3: לא, חד משמעי לא. אם הם מוצאים אליפות, לא. הוא יכול לשחקן סגל טוב, אתה יודע, סוג של כזה קפטן, אפילו שהוא לא קפטן.
2: כן, על הנייר אני מסכים איתך, אבל בסוף... על הנייר אני מסכים איתך, אבל בסוף, בדקות שהוא משחק, הוא מביא ואליו יותר מכל אלה שמשחקים
3: פניו. בגלל זה אני אומר שזה גם טוב לו. טוב לו להיות, אתה יודע, כזה סופר סאב נחמד.
1: בתפיצה שלי זה הוא על קוקין, לא?
3: כי כל פעם שכל המועדון היה על אורי אלטמן, פעמיים, הם ירדו ליגה. אז ככה שזה טוב לו, להיות ככה סופר סאב, אתה יודע, ככה להיכנס מחליף.
1: השאלה אם הוא יסכים עם זה. אתה יודע, בסוף בכושר כל כך הרבה טוב, ואתה אומר, טוב, מה, אני אשחקן ספסל?
2: אם הוא יסכים או לא יסכים, זה לא רלוונטי.
1: לא, אם הוא יסכים עם ורד.
2: אתה מגיע לאיזשהו גיל שאין לך הרבה, אתה יודע, אין לך יותר מדי, אתה לא חזק בקלפים שלך על השולחן.
3: בדיוק.
2: אוקיי, זה לא שעכשיו יכול לבוא להפועל תל אביב ולהגיד להם אני הולך.
1: לא, אני לא דיברתי, אני דיברתי אם הוא יסכים עם זה שזה טוב לו. אני אומר, ורד אמר, זה טוב לו, אני לא בטוח שהוא מסכים עם זה שזה טוב לו.
2: אני לא יודע, לא דיברתי איתו, לא שאלתי, אבל אני חושב שהוא מסתכל אחורה.
1: איפה הוא היה לפני שנתיים,
3: ברור.
2: ואיפה היום הוא מאוד
1: מרוצה. נכון, נכון, נכון.
2: מאוד מרוצה מהסיטואציה הנוכחית.
3: לפני שלב אחרי ציטי, שומע, הוא היה בריאלי.
2: אפשר גם להבין אותו.
3: נכון.
1: אז זו השאלה שלי, מי אתם רואים את ה... בהנחה שפלקאו וקרייב שם, מי אתם רואים את היתר, מה המשבצות, טוריאל כמובן בצד ימין,
2: בועטן חלוץ.
1: מסכים.
2: All the way, מה שנקרא.
1: אני מחזיק מנוסי, לדעתי שחקן.
2: מחזיק מנו, הילד שחקן, איכותי מאוד.
1: כל הזמן עומק, עומק, אני אוהב שחקן, כל הזמן רואים עומק.
2: כל הזמן שחק לעומק ומחפש את התכלס, ומאוד מאוד איכותי, ואני רואה אותו, גם שהוא צריך לרדת מדרגה, ממש לאזור של הכיוון של השש, וטיפה יותר נמוך מהשמונה, תמיד כל הזמן בין הקווים, סורק, קבל את הכדור, תת, שקט, קר רוח, וגם בשליש השלישי, תמיד הוא מחפש את המסירת מפתח, את הבישול, את הביטה לשער. אני באמת מחזיק ממנו.
1: ובכנף שמאל תומר צריך להביא.
2: בכנף שמאל צריך להביא, ואני חושב שעוד פעם, על קוקין בעונה הזאת, זו עונה שנייה שלו, ואני חושב שאם ברדה ייתן לו את המושכות, הוא תתפתח פה מפלצת העונה.
3: אגב, מי כמוך יודע, שלשחקן צעיר, העונה השנייה היא הכי קשה.
2: היא הרבה יותר קשה, בדיוק קשה.
1: למה?
2: 100%.
1: כי מצפים?
3: כי בעונה הראשונה אתה מגיע כ...
1: כילד שלא מצפים ממנו כלום.
3: וכל דבר שאתה עושה,
2: תהיה טוב, מעולה. לא תהיה טוב, אתה ילד וזה בסדר.
3: כל פעולה הוא ניסה והוא חושב נכון.
4: יש לך את זה עכשיו מכבי חיפה, רדנר.
1: כן, טוב, זה סיפור אחר.
2: גם רטנר אותו דבר, אותו דבר בדיוק, הוא צודק,
3: יהודי. העונה השנייה היא עונה מאוד קשה.
1: לא, אבל רטנר, עוד פעם, רטנר לא מקבל כרגע כדי להוכיח.
2: אז לא, משנה, הוא מתקבל היפותטית בדקות שיקבל. עונה שעברה עלה, כל דבר שעשה, וואו, איזה שחקן, איזה יופי, הוא טוב, טוב. אם הוא לא טוב, בסדר, הוא משחק
1: ראשון שלו.
2: פתאום העונה, זה בטל ב-60, זה לא המצב.
1: אתה אומר שבעונה השנייה נבחן שחקן אם יש לו את זה או אין לו את זה.
3: צעיר, כן.
1: כן, צעיר, ברור שצעיר.
2: הוא יודע להתמודד עם הלחץ, זה פעם ראשונה שהוא מתמודד עם לחץ אמיתי.
1: בינתיים נראה לי שלאלקוקין יש את זה, חד משמעית. נראה לי כרוח, מושא זה, לא רואה אותו מתרגש יותר מדי.
3: כל דבר בסלע.
2: ואני גם בטוח, אגב, שרטנר, אם מקבל את הדקות, גם ממנו אתה תראה
1: שהוא ידע לעמוד בלחץ הזה. אתה מחזיק סי מרטנר, אה?
2: אני סי, סי.
1: ורד?
2: אני מבחינתי, אם כולם בריאים במכבי חיפה, יש שני שחקנים שאסור לגעת בהם באמצע, זה אלי מוחמד ורטנר.
1: ורד?
3: אני חושב שהוא שחקן טוב, אפילו טוב מאוד. כרגע לפי דעתי, הייתי מעדיף באמצע את אלי מוחמד ואת ירין לוי.
1: שזה גם מה שברק בחר, נראה לי עדיף נגד מכבי תל אביב, זה נראה לי ששניהם יהיו, וגם איתן אזולאי.
3: נכון.
1: אבל אנחנו...
2: וייסי, אתה תגיד לי, איך... אין בעיה. אוקיי, רטנר לא... כרגע ברק לא נותן לו לפתוח. איך זה הגיע למצב שהוא לא בלופ בכלל?
3: כן, אני ראיתי גם עכשיו שהייתי...
2: מי מאמן שבסוף המאמן הזה העלה אותו?
4: חוץ מ-90 דקות מול קירת שמונה לא ראינו אותו.
3: אל תשכח שבחרה שעברה, זה רק את כל הצעירים בגלל שכבר העונה הייתה גמורה.
1: נכון, נכון.
2: נכון.
3: אל תשכח את זה.
2: אין בעיה, לא את כולם, אבל בסוף רטנר מכל הצעירים הוא היה יעלום שבכתר.
3: נכון.
1: לא,
3: נכון?
2: אבל... זה מאמן נכון. שאלה אותך, זה נכון. מאמן שבסוף, מהרגע שהוא עלה, הוא נתן לו לשחק עד סוף העונה.
1: כן, אבל אני חושב שזה...
2: מה קרה שם בטרום עונה שנעלם הילד?
1: אני אגיד לך מה קרה בעיניי. הגיע ירין לוי.
3: כן, אבל
1: זה הסיפור.
2: ירין לוי לפניו, ותכניס תוך חילוף, שיהיה בלופ.
1: כן, אבל אל תשכח שעכשיו בסוף יש לך על משבצת של שני שחקנים, ארבעה, שברק בחר, איתן אזולאי הוא המועדף עליו בקבוצה. צריך להגיד את האמת, איתן אזולאי זה שחקן של ברק בחר, לאורך כל הדרך, אנחנו יודעים את זה. ואז יש לך ירין לוי ואלי מוחמד ורטנר. זה לא שהוא עכשיו עוד פעם.
3: וסדריק דון.
1: וסדריק דון שיכול לשחק בעמדות האלה. אז אני אומר, זה לא שעכשיו, כמו שאתה אומר, נגיד רטנר היה כנף שמאל, וזה רק הוא או קנג'י. ואתה אומר, מה, איך יכול להיות שהוא לא מקבל שום? שם יש תחרות הרבה יותר גדולה.
2: אני עדיין לא מקבל את זה, אני לא אומר לך שהוא צריך לשחק בטון, אני עדיין לא מקבל את זה שהוא בכלל לא בלופ.
3: שהוא נמחק.
2: הבנת?
1: לא,
2: שהוא לא בלופ.
1: מה, אתה חושב שהוא לא ישחק בכלל? אתה חושב שהוא לא... לא, לדעתי זה שונה שם.
2: לא,
1: אני חושב שזה שונה שם.
2: תשמע, זה נראה כאילו...
1: לדעתי למהלך העונה הוא ישחק, אולי אני טועה, אבל לדעתי למהלך העונה אנחנו כן נראה אותו. אנחנו כן נראה את רטנר ונראה אותו לא מעט. אגב, דיברתם הוא מהצעיר, השני צעירים שכן תכננו עליהם שחקני הרכב, וזה אני אומר לך מידיעה, פיינגזיכט היה אמור להיות המגן הראשון חד משמעית.
3: פצוע, נכון?
1: כן, וגמר כנראה את העונה, אתה יודע, יכול לחזור רק לפלי אוף. ואלעד אמיר היה אמור להיות הבלם. לא היו אמורים להביא שני בלמים זרים. אלעד אמיר היה אמור להיות הבלם, אז שניהם נפצעו וזה ביש מזל, אבל רטנר אני חושב שעוד יקבל את ההזדמנויות שלו לדעתי, אבל בוא נחזור רק בנגיעה להפועל תל אביב, ליידנר, קאמבק בעיניי עד עכשיו, יופי של קאמבק בינתיים. חשבתי שהגל הגיע לחוף, הגל חזר, הוא בגדול ללוויה.
3: לא, זה הגיע לחוף, תגיד מה, הוא בין 32.
1: לא משנה, אבל כבר אתה יודע, יש שחקנים שאתה אומר, כן, אבל יש שחקנים שאתה יודע, שאתה אומר עוד פעם, עוד פציעה ועוד פציעה, וזה לא הולך, וזה נראה לא טוב. טוב, אולי חשבנו. בינתיים, פתיחת עונה מדהימה שלו.
4: שפו לתרצה.
1: שפו לתרצה, בדיוק, רציתי להגיד לך.
3: שפו לתרצה, אתה אומר, זה היה... לא עושים מה, תרצה.
2: שפו לתרצה זה ענק, ענק.
3: שפו לתרצה זה גדול.
2: איזה סרטני כל.
3: וואי, וואי, וייסי, שמה.
1: לא, זה לא. שפו לתרצה. לא, שפו לתרצה זה בוסקילה.
3: תרצה.
1: זה בוסקילה אמר שפו לתרצה.
3: אני אגיד לך משהו על דורון לייגר.
2: לא פחות ממך.
3: דורון, אני מכיר אותו כבר קרוב לחמש שנים, מאז שהגעתי, אני להפועל תל אביב, והוא הייתי בחדר, הוא היה אז ילד בן 19-20, משהו כזה, אם אני לא טועה. יכולות אתלטיות, אירופאי לכל דבר. הבעיה שלו עד עכשיו הייתה פציעות, שגם באירופה שהוא היה, אז הוא היה פצוע, גם שנה שעברה הוא היה פצוע, והעונה עושה רושן, פרוט, פרוט, פרוט, נפוק על השולחן, אפילו שאתה לא מרשים לי, שהוא נראה מצוין והוא בריא.
1: אז אם הוא היה שותף שלך לחדר, פרנט אופי גם, יש לו את הכוח המנטלי לקום ממשברים, הכל.
3: כן, הנה, תראה, הנה.
1: אני אומר, זה הפתיע אותי מאוד.
3: כן, כן, כן, כן.
1: רון שואל אותי באוזניים, כבר אז בחדר איתך הוא אהב יוצאות ריאליטי.
3: לא, אז הוא היה דיין ילד, נראה לי שהוא התבייש.
4: הוא היה בן כוכבות ערוץ הילדים.
3: הוא היה ילד, כן. אבל באמת, אם ניגע בו בפן המנטלי,
1: המקצועי, אוקיי.
3: אני אומר לך שהוא בריא, הוא מהטובים בארץ.
1: כן, יכול, אתה יודע, זה... הוא ורוי רביבו, הוא המגנים של הנבחרת, אם הוא בריא וממשיך?
3: רוי רביבו...
1: לא, ברור שרוי, אני אומר בסגל.
3: ברור, אבל כן, בטח את השאלה, חד משמעי.
1: אתה היית...
3: ויש לך עוד.
1: אנחנו יודעים ש... כן, זה אני מסכים איתך, אבל לדעתי הם טובים, שניהם, ברמה שזה לא בגלל שאין עוד. הם טובים, שניהם.
3: לא, ברור, ברור. שניהם ברמה מאוד גבוהה. רוי ורביבו בכלל, זה משהו מיוחד.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה לגביו. האם באמת קראנו שהפועל תל אביב הודיע לגרופינקל שהיא מוותרת עליו ולא ממשיכה לנסות להביא אותו? האם עדיין צריך להביא מגן שמאל, למרות שליידנר נראה נפלא, או שאתם אומרים, בוא נתמקד בעמדות אחרות? כי אין כיום מחליף בעיניי.
3: צריך, צריך, בטח. כמו שאמרנו, אם הם רוצים לעשות עונה טובה, הם...
1: אתה רואה ישראלי שיכול להיות... טל בן חיים, ברד, מישהו.
2: לא.
1: אם לא גורפינקל?
2: לא.
3: ישראלי בשוק הרגע מגן שמאלי? לא, לא, לא משהו.
4: גרופר?
3: אולי סלם?
1: לא, דני גרופר מכה את הרבה שחרר להפועל.
4: הוא לא משחק גם ככה, זה אותו דבר
1: כמו עם מלאמי. פצוע, לא, הוא פצוע 9 חודשים, הוא עושה צולבת.
2: צולבת, בטח.
3: כן.
1: לא, דני לא יהיה, אבל אביב סלם זה מעניין.
3: כן, כן, יכול להיות.
1: אביב סלם זה מעניין. אוקיי, אתה יודע, הוא ממשיך לדאוג למכבי פתח תקווה. אבי נתן להם בונוס. אבי נתן להם בונוס.
3: דואג, ההפך, אני
1: משחרר לא אוהב את זה. לא, אבל אם יבוא הפפלינוס יואב.
4: רגע, אתם יודעים אבל מה זה אומר לפי מה שדיברנו מקודם?
1: מה?
4: שהפרשן הבא שלנו זה איתן טיבי.
3: עוד 4 שנים, משהו כזה.
2: כן? איתן, אם אני יפרוש 2030.
4: איתן עכשיו עולה מהנוער לבוגרת.
1: אתה יודע, היינו במסיבת, היחיד שיכול לעשות סיבה, כן, מסיבת פרישה אמיתית, לא עכשיו מסיבת עיתונאים, מסיבת פרישה של בן סער, גם שניכם הייתם, נכון?
3: כן, איך לא, באתי שיגע אותנו לבוא.
1: ואז זה מסתיים, רן זהבי צועק, רגע, רגע, אל תלכו, גם איתן רוצה להודיע.
2: איתן, תקשיב טוב, וייסי, מה אני אומר לך? מינימום 2033.
1: לא, כמה איתן? בגיל שלי לדעתי, 38-9, לא?
2: איתן, יפרוש לי 46-7.
1: כן?
3: בלן, גם יש לו, אתה יודע, יש לו יותר...
2: לא תגמור איתו עם איתן.
4: איתן, 38.
2: הוא לא יעזוב את המשחק.
1: 38.
4: 10 בנובמבר, 87.
1: שפו גדול על הרעה.
3: שנה שעברה, שומע כל אימון, מתיחות וגליל וחיזוקים.
2: איתן, לא תגמור איתו.
1: מקצוען אמיתי.
3: כן, חבל.
1: וחזר לליגת העל, אחלה, איך אומרים, איך אומר קנדה?
3: אחלה, אחלה איתן.
1: אחרי שלכלכנו עליו? אחלה איתן.
3: למה לא,
1: רק הרמנו
3: לו פה.
1: אנחנו חייבים לצאת לעוד הפסקת פרסומות, ושנחזור, אמרתם 6 מיליון, בואו נדבר על סיידה בופחי, וכמה זה ישפיע על מכבי תל אביב. פרסומות וחוזרים.
0: הספורט וחסות.
5: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.

0: חוזרים ללימודים רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות.
1: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס או סיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקאות חלב יוטבתא ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות 800 גרם רק ב10.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
5: הנה עוד אחד.
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
10: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: היי, כאן לירון ויצמן. הערב בערוץ 13, ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה.
13: אני יכולה לדבר איתו על הכל בלי שהוא ישפוט אותי.
12: הוא יכול להיות הפסיכולוג שלהם, המורה שלהם והחבר שלהם, אבל שום דבר מזה לא אמיתי. מה הבינה המלאכותית עושה לילדים שלנו?
14: ילדי ה-AI, סרט שהוא חובה לכל הורה. הערב בערוץ 13.
15: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
16: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
17: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
18: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
20: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: לפני שמדברים על מכבי תל אביב, שוב אני אשאל אתכם, כמה זה אותי זה מבאס שהישראלים הצעירים התותחים הולכים לארצות הברית ולא לאירופה?
4: מה מבאס אותך בזה? תגיד לי.
3: מבאס אותי, אני רוצה זה לראות אותה, אני רוצה לראות אותה במשחקים.
4: לך עונה אחר כך.
5: אני מבאסי.
4: לך שנה אחורה.
3: כן.
4: אבו פרחי האמין באיזושהי קונסטלציה
3: לא, שכולה רק
4: 600-700 אלף דולר?
3: עזוב מה האמין, אבל בסוף הוא בן 20.
5: לא, עזוב את זה, הוא לא אומר את זה.
4: תתבאס את מה שהוא לא נשאר ולא הלך לליגה אחרת בשביל פחות כסף, אבל ליגה יותר טובה?
3: ליגה יותר טובה, ליגה שאני רואה, ליגה שתחזק אותו.
5: הליגה שלנו, א' וב', כאילו מה שהוא אומר שה-MLS זה כזה מרגיש כמו כזה ליגת פיתוח נחמדה, שואו כזה סבבה, זה לא עכשיו איזה מעבר.
3: אם היית אומר לי שתוקלומה...
5: אבל צד שני כלכלית, אפשר להגיד לא.
3: לא, ברור שאפשר, זה כלוב זהב.
4: מחזיר אותך לגיל הזה, היום מהמקום שלנו היום, כשחקני עבר, אני שחקן עבר, אתה עוד לא יכול להיות גם חוזר שחק.
3: תעשה רילס, עידן ברד, הקבוצה הבאה שלך.
4: הנה אני מודיע, אישי לא פרש.
3: לא פרש?
4: הוא שוקל את צעדיו, ויכול להיות שהוא חוזר שחק. בסדר? לא להפריש לי אותו פה בשידור. לא מתאים לי, יכול להיות גם ב-MLS. אוקיי?
3: לא, מה, יש את הליגה של דקל קנן, אולי את זה.
4: נחזור לאמבר.
6: אופיר חיים עכשיו בונה על טיבי, לזימון לצעירה, לפעם הבאה.
4: בדיוק, בדיוק. אבל במקום שלנו היום, אתה מסתכל על אבו פרחי, אתה יכול להגיד לא להצעה הזאת? או אם עכשיו אומרים לו בוא תשחק בקבוצה של חלילי, לא יודע איך הם מבטאים אותה
3: כל פעם אני זה. אז איך סתיו למקין אמר?
4: אני להביא החצי, אתה הולך את זה?
3: איך סתיו למקין אמר?
5: אני אישית?
4: כן.
5: כאחד
4: שרק טעויות עשה בקריירה שלו בקבלת החלטות.
5: כך החלטות נורות?
4: אז גם כן.
3: הולך. אתה מבין? הולך לאן?
4: היית חמור אז ונשארת חמור.
3: הולך לאן?
4: זוב, נו.
3: לסן סילואז?
5: לאירופה בחצי כסף.
3: אבל, אז הנה, אתה יודע, לא רק עידן ורד. סתיו למקין עשה את זה. הלך לטוונטה בחצי כסף.
4: בסדר, אז
3: ולא ל-MLS.
4: אני לא מסכים, כן, כי מטוונטה הולך לברצלונה.
3: לא קשור, אבל בסוף אתה בליגה יותר
4: תחרותית.
3: זה ליגה לא תחרותית, אין בה יורדות אפילו. איזה לחץ יש לך בה?
4: תקשיב, גם, וקודם כל דבר אחרון שחשוב לציין, אני כל פעם שוכח להגיד את זה, תגיד, אתה לא יכול להתקדם, ללכת לעשות שנתיים שלוש טובות ב-MLS ולהתקדם.
3: מי עשה את זה? מי עשה את זה? מי עשה? עבד היה נהדר בעונה הראשונה, לא עשה את זה. בריבו נהדר, לא עשה את זה.
4: דיפלומטי
3: חצי עונה טובה, לא עשה את זה.
4: גם יכול ללכת לאירופה, לא להצליח חלילה, ואז תחזור לישראל.
3: קודם כל, תמיד אתה יכול, מי שלא מעז, לא מצליח בסוף גם.
4: אבו פרחי עכשיו מכה בברזל שהוא חם, מסע עונה טובה במכבי תל אביב.
5: מבחינתו צעד מבורך.
4: יפה.
3: אבל מבחינת הנבחרת...
5: הוא היה חלוץ שלישי.
3: מבחינת הנבחרת...
4: מה, עונה אחורה, תסתכל עונה אחורה באוגוסט, הוא לא יודע אם הוא נשאר בכלל במכבי.
3: ברור, אני שואל אותך מבחינת הנבחרת, זה לא פוגע בנו?
4: לא, אני לא חושב שזה פוגע בנו.
5: לא. לא יודע אם הוא בכלל יהיה בסגל או ששחקן הרכב, לא נראה לי.
3: אבו פרחי לא יהיה בסגל הנבחרת, אז מי יהיה?
4: לא תגזים.
3: אז מי יהיה?
4: אל תגזים, הוא יהיה בסגל. איזה חלוצי תשע יש?
3: מי יש? מה, דור
4: טורג'מן? דור טורג'מן והוא.
5: דור טורג'מן וטייבה ריבו, ויש לך שון וייסמן שגם רן אוהב אותו, פחות, הוא לא ייתן לו.
4: אני חושב שהיום...
3: אם אבו פרחי לא בסגל של רן בן שמעון, לא ועדת חקירה ואדונת אבל.
5: כן, וייסי.
4: כן? לא ממלכתית.
3: בדיוק, לא ממלכתית.
4: לא, למה, מה? ועדה בקטנה כזאת, פדגוגית.
3: כמה שחקנים יש לך כאלה בכושר, בפורמה, בסיר? כמה שחקנים יש לך כאלה? בואו, אנחנו לא עכשיו סרביה.
5: נכון.
3: אנחנו בסוף נבחרת ישראל. לא אמרתי לך שחקן הרכב.
4: הוא גם יכול לשחק שוער.
3: בדיוק.
5: כמוך.
3: אגב, בדקת לי אם דור פרץ היה שוער מתישהו?
4: דור פרץ לא היה שוער.
3: לא, אף פעם לא רצה לו להיכנס.
5: היו שרן והיו טל.
4: אני ואבו פרחי.
3: אוקיי. ואתה לא ספקת בניגוד לאבו פרחי.
5: וטל
4: הצירה... אבו פרחי ספק, גם שרן לא ספק.
5: שרן גם לא, וטל הצירה בכדור חופשי.
3: עם הרגל.
5: עם הרגל.
4: תזכר לדיראון עולם, הצירה הזאת. תגיד לי, וייסי.
5: תעלו את זה כרילס, את הווידאו.
4: תעלו את זה כרילס ותעלו את הגול.
3: אין בעיה. לא את הגול, הצלת, מה?
4: תעלו את העדיפה, סליחה. הם בעטו לי לשער, אני קולט דור חוגי בועט, אני מתלחששים, אני בועט לו כדור חצי-חצי כזה, וכולם לרוץ לריבאונד. שומע עכשיו מה אני שואר, אני יודע לקלוט כדורים. הוא בעט לי כדור חצי גובה כזה שאני אנסה לתפוס, רצו לי 8 שחקנים לריבאונד. בעטתי עם הרגל לאאוט בחצי שלהם. תגיד לי, אני נעשה את
7: זה. עשית טוב?
4: אני קיבוצניק.
7: עשית טוב. עשית טוב, זה אין ספק.
4: עשיתי טוב, בסוף שורה תחתונה 10-12 דקות, כולל תוספת.
5: שער נקי.
7: כן, כן, כן.
4: אתה מכיר שוער עם סטטיסטיקה
7: כמו שלי? אתה השוער היחיד בהיסטוריה שלא ספק שער מעולם.
4: יש לי הופעה אחת קלינצ'י. 100% הצלחה.
7: בדיוק, יכול להיות שזה התפקיד שלך היה.
4: יכול להיות.
5: לא, לא נראה.
4: תלעד אותם הרגע.
7: אולי את מפוצ'ימו על
4: סטארט-אפ.
5: מה שבפנים, בפנים. מה שבחוץ, אל תכניס לי.
4: אתה מכיר את המשפט הזה?
7: לא, של מי זה?
5: משפט
7: של יובל נעים. תן לי באיזה
5: הקשר.
7: הוא
5: אמר לו באספה, תשמע חמוד. מה שבפנים, בפנים. מה שבחוץ, אל תכניס פנים.
4: מה, אתה יודע יובל איזה משפטים יש לי, יובל?
7: אין לי ראשי תיבות של השואר.
4: ולא אימן אותי בחיים, רק מהאנשים שהתאמנו אצלו. אם הוא רוצה להוציא שחקן מהאמון, מה אומר לו? צא לפרסומות.
7: אז אולי, הנה, יש לך זה, יש לך אתגר. תביא לנו את יובל אומר את זה, וזה יהיה היציאה שלנו לפרסומות.
4: בטח, יש לו עוד, בייסי. כאן שהוא טוען שכבר סיים, הוא קורא לו רק שיתקרר. מה, אתה משוגע את איזה משפטים יש ליובל?
7: אחלה יובל, האמת. אך באמת, באמת עכשיו, כאילו אחד שאתה מדבר איתו, כיף.
4: חוויה חוץ גופית.
7: כיף גדול. בוא נדבר על אבו פחי, בוא נחזור לסייד אבו פחי. כמה למכבי תל אביב זה משפיע שאבו פחי הולך, או שאתם אומרים, סוקלר הגיע, מראש תכננו, הכל בסדר.
5: קודם כל, אני עוד לא יודע איך סוקלר יהיה. אתה יודע, עוד לא ראינו ממנו משהו מיוחד.
4: גם זה, גם אתה לא יודע, מכבי תל אביב תהיה באירופה.
5: סימן שאלה, מכבי אתה יודע, מאירופה, ניקולסקו חוזר רק עוד חודשיים, שלושה, אחרי פציעה קשה. כן, נראה לי שזה...
4: תגיד, אם אתה מקפיס שחקן, באמת, אם אתה מקפיס שחקן...
7: אתה יכול להפשיר אותו.
4: יכול להפשיר אותו מתי שאתה רוצה ולהחזיר אותו לסגל?
7: אתה יכול להפשיר אותו, כן? אבל הוא יכול היה לדרוש את מלוא השכר שלו מההתחלה.
4: הבנתי, אוקיי.
7: ברגע שאתה מקפיס.
4: אני אומר לך שכרגע בסיטואציה עם אדמון, אם נשארים רק אסתר, מה שנקרא, ומדמון, חד משמעית לא מספיק, גם אם לא עושים אירופה.
5: בלי קשר, אני חושב שמדמון לא פחות, אם לא יותר טוב, מסייד אבו פרחי.
7: באמת?
4: כן,
7: אז מה, אז לא מקבל? לא מקבל? אז מה לא הולך שם? גם אני, מה לא הולך שם?
4: בינתיים עונה שלישית במכבי, ומה אתה עושה?
7: בדיוק, מה לא הולך שם?
4: גם אני מחזיק ממנו, לא פחות ממך. אבל בסוף מה אתה עושה? זה כמו ליוס שדיברנו עליו. אחלה שחקן, אחלה שחקן, אחד על אחד, רגליים חזקות, יודע את זה, בסוף, מה הבאת? הרי אנחנו שחקנו כדורגל ואנחנו יודעים, בסוף אתה צריך קורות חיים.
5: תבדוק לי בבקשה כמה שערים יש למדמון במכבי תל אביב.
7: הנה, יבדוק לנו.
4: לא יודע אם יש לו
5: דו-ספרי.
7: יבדוק לנו, תמשיך. כמה, יבדוק לנו, תבדוק לנו.
5: אוקיי.
7: לא, אבל השאלה אם זה שלו או שהוא לא מקבל מספיק קרדיט.
5: אין דבר כזה, אתה יודע, שאתה מגיע לכלם האדונים, כלם האדונים תיקח.
4: אתה מקבל את הקרדיט שמגיע לך. אם אתה לא משחק,
5: בדיוק.
7: לא, מה, אתה רוצה להגיד לי שאין
4: משחק? המועדונים האלה אף אחד לא יתן לך מתנות. שהייתי במכבי פתח תקווה, הייתי טוב, לא הייתי טוב, הייתי משחק.
6: טוב, אבל
4: מכבי תל אביב, אם אתה לא טוב, אתה לא משחק.
7: לא, אבל מקודם דיברנו על מלמד. הוא קיבל מספיק קרדיט שנה שעברה בעיניך?
6: בואו ניתן לך נתונים.
7: מלמד?
4: לא.
7: אז יש שחקנים בקבוצות האלה שאתם לא מקבלים מספיק קרדיט.
4: לא עם שחקנים צעירים, מלמד זה דוגמה...
5: מלמד
4: זה יוצא מן הכלל.
7: יוצא מן הכלל.
4: שתי עונות, שקורה בדרך כלל.
6: שתי עונות, 53 הופעות, 6 שערים, 3 בישולים.
7: לא מספיק.
4: אתה רציני?
7: לא מספיק, לא לקח.
4: אני מספיק בנו, לא פחות ממך.
7: ועוד פעם, בשפת גוף שהוא נכנס במשחק האחרון, הוא היה חייב להיכנס הרבה יותר, שדר, אני בא לטרוף.
4: אף אחד לא ייתן לך מתנות, אמרתי לך שאתה משחק בפועל חדרה, אתה טוב, אתה לא טוב, אתה פרוספקט של המועדון, רואים בך שחקן שיכול להביא כסף לקופת המועדון, גם שלא תהיה טוב ובתקופות פחות טובות תדחפו אותך ואתה צחק לפני אחרים שנראים יותר טוב ממך.
7: וגם משחקו בשבילך.
4: בקבוצות הגדולות זה לא עובד ככה.
5: חד משמעית.
4: אתה לא טוב, אתה לא צחק, לאף אחד אין סנטימנטים.
5: נכון.
7: חוץ מבעצם עמדת החלוץ, איזה עוד עמדות אתם רואים להתחזק, ומה קורה עם רוי ריבו?
4: אני חושב שמכבי תל אביב איבדה את סאיטי וחייבת להביא כנף ימין.
7: רואה את סאיטי.
4: סאיטי, לא מצליחים להביא אותו כרגע. ואם לא הצליחו להביא אותו עד עכשיו, אני לא רואה את זה גם משתנה. אוקיי, הוא לא רוצה לחזור,
7: אלא אם נגמר, למרות שהוא שחקן חופשי אולי עכשיו, אז זה כבר לא משנה לו.
5: מכבי תל אביב, לטעמי, לפחות 4 שחקנים, וכל שחקן בצבע, אם היא רוצה להיות מכבי תל אביב,
7: ואיזה עמדות?
5: 4 שחקנים לפחות, טובים, ברמה.
4: גבי להביא, או מישהו במקום גבי, אם לא צריכו להביא את גבי, סעיתי, או מישהו במקום סעיתי, אם לא צריכו להביא אותו, אוקיי. חלוץ, אני חושב, גם חייב להביא, אבל חלוץ זה שחקן יותר משלים.
7: אוקיי.
4: בוא, בסוף הבאת חלוץ זר, אתה רוצה לתת לו את הקרדיט.
7: כנף שמאל שלך דברלה, מה?
4: כן, אבל גם, חוץ מדברלה, מה?
7: ליוס.
4: מה, ליוס נשאר במכבי תל אביב העונה?
7: כרגע כן.
4: אני לא...
7: נשאר, בסגל היה, מה, שיחק.
5: קיבל צ'אנס, היה טוב.
4: לא מצליח להבין את זה.
6: סוקרר לצורך העניין, שנה שעברה 29 הופעות, 15 שערים ובישול.
7: בליגה הסרבית.
6: ורדניצקי.
7: כן, יש לו את אותם מספרים של סטיוארט.
6: כן.
7: שעשה שנה לפני באותה קבוצה.
6: החלוץ שהגיע, עידן, סוקרר.
7: אסתר, אסתר חביבתנו.
6: אסתר.
5: אסתר חביבתנו, כן. גולר.
4: אסתר, מה אתה
7: אמרתי? אגב, במשחקים בינתיים שחיק, אני... אי אפשר עדיין לטעות, אבל הוא נראה לא רע. הוא נראה לא רע בכלל.
6: אל תשכח שיש לך שני חבר'ה שכבשו כמעט 30 שערים ביחד, דור פרץ ועידו שחר שם.
7: דור פרץ זה...
4: תופעת טבע.
7: תופעת
4: טבע.
7: את טל בן חיים שמעתי לפני יומיים על דור פרץ. מה, תסביר לי את התופעה הזאת, עידן, כאילו, כל שנה הוא נהיה פתאום... אני אמרתי, ברור שהוא לא ערן, עוד פעם אני אומר, אני לא משווה ביניהם. לא, אני לא משווה ביניהם, אבל מרגיש לי...
4: אתה יודע מה אמרתי? עצם זה שבכלל עכשיו מתחילים לדבר על זה בקונוטציה של ערן, כבר זה אומר...
7: אני לא משווה אפילו.
4: בדיוק, שזה לא הכיוון.
7: לא קרוב להשוות.
4: אבל עצם זה שמדברים על זה, זה אומר הכל.
7: לא קרוב להשוות, אני מדבר רק, ההשוואה היחידה שאני עושה זה, שכאילו הוא עלה מעמדת של קשר אמצע, פתאום אתה רואה יותר ויותר...
5: רק קשר, אני זוכר אותו...
4: שקיתי בלם, שהוא עלה
5: לבוגרים.
7: אז אני אומר, ופתאום הפך להיות מכונת שערים.
5: אצל ג'ורדי גם היה בלם.
7: איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את זה?
5: קודם כל חוסן מנטלי,
4: אינטליגנט.
5: חוסן מנטלי, לא טל? טל, אתה מכיר אותו טוב ובנה.
4: צחקתי איתו הרבה שנים, אינטליגנט, באמת, ברמה הכי גבוהה, מקצוען ברמה הכי גבוהה, ובאמת ידע, אתה יודע, דור, יש משחקים, מה זה אומר יש משחקים? אני חושב רוב הזמן, במשחקים שהוא לא מצליח להשפיע על התוצאה מבחינת גולים ובישולים, הוא יכול פתאום להתבלגן, וזה קרה לו גם בעונה שעברה, שבעונת C, שהוא נתן 19 שערים ומלך שערים, שהרבה מהמשחקים שמכבי לא הייתה טובה, כל האש הייתה עליו. למה? כי דור, במשחקים שהוא לא מצליח להשפיע מבחינת גולים בישולים, הוא לפעמים יכול, הוא מתקשה באמצע, וקשה לו בין הקווים. אז דור פשוט הבין את זה, מרוב שהוא אינטליגנט, ואתה יודע, גם יש לו את היכולות הפיזיות, הוא בן 31, הוא מרגיש לך כמו 24-5. אוקיי, מבחינת עומסים, מבחינת הקצבים שהוא משחק בהם, הוא הבין את זה, והוא ממוקד מטרה, והוא רץ מקו שני, והוא מסיים כל התקפה בחמש, והוא מסיים כל קרוס, הוא יודע למקם את עצמו במקומות הנכונים ברחבה, שזה דבר שאתה יודע, צריך להוריד את הכובע, כי בסוף דור לא שחקן התקפה בדיפולט שלו, אוקיי? והוא הבין את זה, והוא באמת, מה שדור עושה במכבי תל אביב מבחינת כיבוש שערים בשלוש שנות האחרונות, זה מבחינתי חסר, לא חסר תקדים, כי יש את ערן, אבל חוץ מערן, זה הכי קרוב לזה.
7: ולי עובר בראש רק מה היה קורה, מה היה בזגרב, מה איזה מכבי תל אביב, איך הייתה נראית.
4: תחשוב שחקני התקפה טובים.
7: שכמעט איבדה אותו.
5: נגיד לך משהו
4: עליו. תחשוב שחקני התקפה טובים במכבי תל אביב. עומר אצילי בתקופתו, אני בתקופתי, מילסון.
7: לא הגעתם למספרים האלה.
4: לא קרובים למספרים האלה. אני הכי הרבה שנתתי במכבי בליגה 15, הוא נתן 19 גולים דור.
7: כן.
4: שאני אומר לך שאני מכיר את דור, שחקן הגנה קישור.
7: הוא כבר עם שלושה.
4: תראה לזה מצב הוא הגיע.
7: הוא כבר עם שלושה במחזור הראשון.
5: ואני לא זוכר משחק שלי בבלום פיד, שאחרי כמה טעויות של דור, כל הקהל לא טיפה, אתה יודע, כזה...
4: זה מה שאני אומר.
5: באי נוחות, ויש כזה, אתה יודע, כזה רחש של הנה עוד טעות והנה עוד...
7: מה, הוא אנדררייטד בעיניך?
4: לא אנדררייטד, אבל לא מספיק מוערך.
5: וזה בגלל שהוא לא כובש, או שהוא לא מבשל, אז במשחק
4: השוטף קשה לו,
5: השוטף קשה לו, אתה יודע, בין הקווים, והוא לא הכי טכני, והוא לא הכי נעים לעין,
4: אבל זה הגדולה שלו, שהוא הבין את זה,
5: הוא נותן פס ורס לעומק.
6: רוצה שאני אקח את זה לבוליום יותר גבוהים?
7: אתה היום נותן פה...
6: אני אתן לך בוליום יותר גבוהים, אני אתן לך השוואה שאתם תסכימו איתי.
7: אל תגיד לי תרצה.
6: לא, אני אגיד לך ג'וד בלינגהאם.
7: לא.
6: בעונה הראשונה בריאל. למה לא?
7: כי ג'וד שחקן התקפה תמיד.
6: ממש לא, הוא שיחק עשר.
4: אתה ראית את הדריבל של ג'וד במשחק האחרון נגד צרפת?
6: עזוב, בעונה הראשונה בריאל מדהים.
4: יהודית, אני אוציא אותך. אני אוציא אותך החוצה.
7: יהודית, ואומר לך את זה אחד שהיה בחדר עם דור.
5: אני לא אוהב דור פרץ.
4: וזה גם מה, וגם בשיחות שפתו, מה אומר? הם יסכימו איתי.
5: אני מאוד אוהב דור פרץ.
6: קמתם לי פה דברים הזויים.
4: קשה לדולף שיש לי אותו משם.
5: משכילה, הביתה. אני מאוד אוהב דור פרץ, ואני מאוד מחזיק ממנו, ומה שהוא עושה, זה בלתי נתפס.
6: בעונה הראשונה של בלינגהאם בריאל מדריד לא היה חלוץ, אם אתם זוכרים, ועונה שעברה הוא כבר כבש לדעתי אולי 8 שערים בליגה. בעונה הראשונה הוא היה כמעט
5: מעל 20. בסדר, אבל הוא 10, והוא, אתה יודע, והוא הרבה יותר מעורב.
4: 10, והוא כדורגלן, ברור, אל תגזים.
5: יותר טכני, בסדר.
6: שלושה מחזור ראשון עדיין אין לו.
7: לג'וד.
6: לג'וד.
5: נכון. דור מה שעושה באמת...
7: שמעתי כבר פעם את ההשוואה הזאת של ג'וד, נכון?
4: הוא אומר את זה כל הזמן.
7: מי? אייל ברקוביץ', לא?
4: לא ברקוביץ'.
7: שמעתי את ברקוביץ' אומר על ג'וד. בוא, אני בעיניי... נמשיך הלאה. איך אמרת קודם? בוא נתקדם לאייטם הבא.
6: אם הוא ג'וד, אז מדמון זה אמבפה.
7: בוא נתקדם. איך היה אומר

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: עכשיו ביוחננוף, עשרות מוצרים ב-50% הנחה. כפוף לתנאי המבצע.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תז' במרחשוון תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
11: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני יושבית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
1: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם.
6: וואטה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
6: מי בני אייש?
4: הבא בתור.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: שאירן זהבי, הוא זמן לחתונה של עומר אדם ואתם לא. ואתם לא, איך יכול להיות?
9: רמת הסרטנות שלך עולם הזה. תקשיב, אני כבר לא יודע לאן נגיע, יא חתרן.
8: איך יכול להיות?
9: איך יכול להיות? אירן חבר שלו טוב, אנחנו לא, מאוד התשובה מאוד פשוטה.
8: אתה אומר זאת התשובה.
10: תשובה מאוד פשוטה. אין פיל בחדר, התשובה מאוד פשוטה.
8: אתה אומר הוא זמן של עומר, לא של סשה.
9: כן, חד משמעית. אנחנו היינו על התפר עם להיות מוזמנים של סשה, ואתה משאיר אותנו. אני יכול להגיד לך ככה, תקשיב טוב על הצמד הזה שיושב מולך, אוקיי, זה הפסד שלו שאנחנו לא באירוע ולא ההפך,
8: חד משמעי. אתה אומר שבא בטוויץ

0: של רוני שכטר, רוני, אני לא טועה, נכון?
1: וגם מוזמן היה מאשר את זה אם הוא היה...
0: רגע, במצוא את זמן של רוני שכטר, זה יהיה בלגן של הצמד שיושב מולי?
1: מה זה, עוד פעם, עוד פעם?
2: לא, לא, אנחנו רק...
0: רק בחתונות. בבתי מצוות אנחנו לא מגפיים.
1: אל תאמין לו. אל תאמין לו, גם לבר מצוות אנחנו מגיעים בדמי מצוות בריתות.
3: גם לבריתות, בדיוק.
1: ברגע שאנחנו ביחד, תקשיב טוב.
3: הפרשות חלה, הכל.
1: השאר היסטוריה.
0: אתה יכול לעשות להם גרפיקה של זה, אירועים, ורד, בן חיים?
3: איך
1: קוראים לעסק? אני ואיתי להגיע לאירוע, תקשיב טוב.
0: אתה יודע שהיה פעם כאלה שמזמינים אותם במיוחד כדי שיעשו שמח.
1: איך אני?
0: אתה הוא ומי עוד?
1: אני דן ואיתי, עידן ואני.
0: ואירן לא?
1: לא יודע באיזה סדר.
0: אירן לא? אירן לא?
1: לא, אירן יש לו קלאס אחר, יש לו קלאס אחר, אנחנו יותר חורנים.
2: אירן באירוע אחר בחיים.
1: אנחנו חורנים, איך שכטר אומר, אין לנו מה להפסיד.
3: היי, גדול. מה עכשיו עם כל הבלגן לדעת, אולי פתאום ביבי יתפרץ לפה כמו להופעה של עדן בן זקן.
0: יכול להיות, יכול להיות שאנחנו נראה, אבל בוא נדבר. הסתיימה לפינת התרבות להיום.
2: בוא לפינה מקסימה,
1: בוא אחלה פינה, אחי.
0: וכל
1: פעם, למה רק שתי דקות?
0: כל פעם שאתם תהיו שניכם.
1: יש לך עוד שאלות לפינת
0: התרבות? מבטיח לך לפינת התרבות. יש לך, אתה רוצה שנשאל אותם?
3: שאל אותם.
0: מה דעתכם על סמלה של גברת זהבי לחתונה?
1: בסדר גמור, זה תחלת, זה לא לבד.
0: אמרתי לך שהוא קיבל תדריך. הוא קיבל תדריך.
3: היה להם מסת לפני כן.
0: חשבו שתותקל, חשבו שתותקל.
1: אין כלום כי לא היה כלום. שמעת? זה התשובה.
0: חשבו שתותקל.
1: אנחנו מגינים על הקרובים עלינו בכל מחיר, גם אם אנחנו חושבים שהם טועים.
0: אהבתי.
1: אתה במקרה הזה, כן?
0: צודק.
2: תחלת כחול אצלו.
0: הוא לא יודע איך לצאת מזה.
1: תחלת, שומע, זה תחלת, זה הרבה יותר כחול רויאל מלבן. לא יודע על מה זה. שערה בכוס מים.
0: זה הרבה יותר כחול רויאל. תאשר לבן.
1: אתה הולך לקיצון.
3: זה חולצה של אברטון בכלל.
1: כן, בדיוק. בדיוק, פקע עם תחתיקה.
0: אהבתי את פינת התרבות שלנו, אנחנו נאמץ אותה, את פינת התרבות, כל פעם שוורד
1: ופן ולחיים פה. עכשיו, אתה ברוך השם, יש לך הרבה שאלות,
3: יסר תמיד. רגע, טוב, בוא ניגע מכבי תל אביב מחר, תעשה את זה, תעלה.
0: כן, בוא לשלב ההימורים והמיחושים, כמו שחברכם מקנדה אומר. נתחיל בהפועל תל אביב אטלנטה.
2: אטלנטה, לפי דעתי, לצערי, אטלנטה.
0: קל?
1: אטלנטה, אבל לא קל. לא קל, אני חושב.
2: אטלנטה, לפי דעתי, קל.
1: אם הפועל תל אביב עשתה חיים קשים שם, באיטליה, אני מאמין שגם אחרי תעשה חיים.
0: למרות שהיא תגיע מוכנה הרבה יותר?
2: על מה שהם יעלו, אבל אני לא רואה צ'אנס שזה קורה. על מה ואני...
0: מכבי תל אביב, לוגנו?
2: מכבי תל אביב, לוגנו...
0: אגב, אני אגיד את שלי, אני חושב שזה הולך להערכה. מכבי תל אביב נצחת בשער אחד.
2: אני חושב, לוגנו.
1: אני חושב ש... לא יודע איך ייגמר 90 דקות, לא רואה את מכבי עוברים.
0: וואלה! למה? כי מכבי לא מספיק טובה?
1: ברור, לא כאילו גנו עכשיו איזה קבוצה יוצא דופן. מכבי לא מספיק טובים.
0: ואם המשחקים היו בבלומפילד ובארץ?
1: אירוע אחר לגמרי. בטוח מבחינת מכבי.
3: ברור, אתמול בטרנר היו עוברים.
0: גם באר שבע עוברת?
1: ברור, איזה שאלה. במיוחד באר שבע.
0: אוקיי, וגם הפועל וגם מכבי תל אביב עוברת.
1: בסוף לבאר שבע יש...
0: בעיניי מכבי תל אביב עוברת את סופיה בכלל. בעיניי מכבי תל אביב עוברת את סופיה.
2: וגם ביתר, בטדי נגד אוסטריה ווינה, גם את העולם 100%.
1: גם אני חושב, נכון.
0: כמה זה משפיע עלינו, אה?
1: מה זה משפיע? סופר משמעותי. אתם רואים את המשחקים? תדמיין את זה מול 30,000 בטדי.
0: אגב, בתור מקורב לשינו, אתם רואים את זה חוזר? מקורבים.
2: מי, אני או?
0: לא, אתה לא המקורב לשינו, לא?
1: זה לא עניין של מקורב, אני חושב ששינו בעצמו קשה לו היום לדעת אם זה, אתה יודע.
0: לא, הוא תמיד אומר, יש לי כדור אחד.
1: אני חושב שהעונה זה בטוח להחזור.
0: עד סוף העונה?
1: העונה זה בטוח להחזור. תגיד, העננה עוד מרחפת שיכול להיות לך פה סבב ומחר מחתיים.
2: אני לא רואה את זה כמה שנים.
1: אתה תלוי בגחמות של הכתום, מחר מחתיים יכול להיות לך עוד פעם, אתה יודע, מלחמה פה. יביאו לפה קבוצות, אתה יודע, לשלב בתים של...
0: אגב, היום דיברנו על זה בינינו בקבוצה, אני לא זוכר מי כתב מבין האנשים שיש... עד שלא תהיה הסדרה עם החמאס, כאילו אין מה לדבר בכלל.
3: עכשיו מכבי חיפה פריז, היו נתקעים לך פה בארץ, מסי נאמר ולא
2: רואה. זה קורה כמה שנים קדימה, וייס, אני לא רואה את זה.
1: כמה שנים, לא, אל תגזים,
2: לא רואה את זה, זה יהיה תמיד
0: מרחף. מה זה אל תגזים, אתה ציפית שזה כבר יהיה שלוש שנים?
2: ברור, אתה לא יכול, אין לך
0: מרחף. כבר שלוש שנים.
2: איך שאמרת, עוד הולנד.
1: אז אני אומר, זה כבר שלוש שנים, אני חושב שזה, אם לא ייפטר העונה, זה ייפטר העונה הבאה. אבל בשביל זה אתה צריך, אתה יודע, שיגמר איראן, ושחמאס, אתה יודע, יהיה לך פה שקט לתקופה ממושכת. בסדר?
0: וגם אז יחכו עוד כמה חודשים לראות שזה עובד. מה שאומר שהקמפיין של הנבחרת הולך מאוד להיפגע בעיניי.
2: ברור, גם.
1: ברור, מה זה? ושרן בן שמעון מונה, אני לא יודע...
0: חשבו, אתה יודע...
1: בדיוק, כשהוא אמר המטרה היא יורו 28, הוא לא האמין שעד עכשיו נהיה בסיטואציה הזאת.
0: לא, אני חושב שכשהוא מונה אז זה היה עוד לפני שהתחילה בכלל.
1: אוקיי, אז בכלל, אז עוד יותר. הוא לא האמין שנהיה בסיטואציה הזאת עוד יותר. להגיד לך שאתה יודע... אנחנו רואים כמה זה משמעותי לקבוצות.
0: אחד מכם היה בתקופה של משחקים באירופה בזמן שכדורגל לא פה?
1: הייתי פעם אחת בצוק איתן.
0: שזה לא פה?
1: עם פאקו שהודחנו.
0: זה מרגיש עול? שכל משחק הוא בחוץ או שאתה עדיין אירופה זה אירופה? אז זה מה שאני שואל, זה עול על השחקן או ש...
1: בטח שזה עול, גם לטוס, גם לא לישון בבית, גם לא לראות את המשפחה, גם עוד פעם, עוד טיסה ועוד שדה ועוד בית מלון ועוד נסיעות.
0: וזה גם למי שלא מבין,
2: בלי קהל גם, אל תשכח.
0: בדיוק.
2: כן,
1: בלי הרבה קהל, כמו שאתה בדרך כלל משחק.
0: לא, אבל אני אומר עוד פעם, זה גם מי שלא מבין, טיסות, נכון? תסביר אותו שחקנים, משפיע מאוד גם פיזית, נכון?
2: אני
0: זוכר שהייתי בא עם הפועל באר שבע, הם היו עם הגרביים האלה ש...
2: איך אתה, זה לא עוזר, אבל...
1: גימיק יפה, להצטלם בשדה תעופה.
2: כן, גימיק נחמד, זה לא עוזר באמת, אבל כן, זה עומס.
1: זה,
3: עד שכך יש לך בטפר.
1: אתה מכיר את הקיניזיו?
3: כן.
1: המדבקות האלה?
0: זה פעם הבאה נעשה את זה בפינת התרבות, נעשה את האופנה.
3: עד שכך וייסי שיש לך, כמו שעידן אומר, יש לך בטפר ליגה, ויש לך בטפר גם סיבת בריחה אצל שכתר פתאום. זה בכלל מסבש לך תלות.
2: פעם אחת הוא הזמין, סיבת בריחה אצל שכתר.
1: שומע, תקשיב, תקשיב, תקשיב. אנחנו עכשיו רואים אותנו שפרשנו, לא מדבר על החבר שלי פה כי עוד לא פרש.
2: אתה מתחיל לכאורה.
1: לכאורה, ערן, איתי, אני, פרשנו, אנחנו חיים את החיים.
0: אבל אל תשכחו שעד גיל 30 הם לא יכלו לשתות...
3: קודם כל, עכשיו אני אגיד משהו לא בצחוק על טל, אני רואה אותו תמיד בסטורי הכי מקצוען שיש, גם עכשיו חדר כושר, טירוף, מכונה.
0: מקצוען או לא?
1: לא, אני מתאמן ואני שומר על עצמי, זה אחד.
3: יש להם שחקנים בליגת העל, אין להם את הגוף כמו שלך.
1: זה נכון.
0: אתה רוצה שנשאיר אתכם לבד?
2: אבל
3: רגע לך בווידאו אחרי שידור.
1: ממש לא מקצוען כבר.
0: לא, לא, אבל אני מסכים. בוא, יש לי חברים גם ששיחקו כדורגל, לא יצאו שחקני על, אבל אתה עד גיל 20, הם בכלל, עד גיל 30 ומשהו, אתה לא יוצא עם חברים בימי שישי, והאוכל תמיד זה אוכל, להקפיד על האוכל.
1: בגלל זה עכשיו הכל אצלנו על סטרואידים.
0: הוא כאילו עכשיו בטיול אחרי צבא.
1: בגלל זה, בדיוק.
0: חוץ מעידן שהוא עדיין בצבא.
1: כן. עידן עוד לא השתחרר. עובדים עכשיו על תעודת שחרור בשבילו.
0: הוא עושה טופס טיולים. טופס טיולים.
1: טיול פשע על הפרק.
0: איפה?
2: שאני אפרוש.
1: כשהוא יפרוש. שזה יקרה עוד שנה, שנתיים.
3: ויש את טיבי שהוא כבר רנג במילואים.
1: טיבי שומע? טיבי כבר לא רנג, טיבי כבר פנסיה תקציבית מהצבא.
0: זה בטוח.
3: אזרח עובד צהל.
0: תראה איך אמרה לתוכנית, יאללה.
1: אמרתי לך שצריך לשלם לנו לאירועים, אני אומר לך כיף איתנו.
3: בהצלחה להפועל תל אביב ומכבי תל אביב.
0: אז נגיד, אנחנו כמובן גם נהיה מחר, אבל הצוות לא יהיה. בהצלחה כמובן לתל אביביות מחר, אנחנו גם נאחל להם מחר.
1: בהצלחה לכל האירופאיות.
0: האורך
2: הוא
0: ערך והפיק את השידור רון בוסקילה על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי ברדיו חיפה דור סולומון, ברדיו אילת אריק בן אריה, ברדיו ירושלים הטכנאית האלופה רונית עזרן. אנחנו נהיה פה גם מחר, תצטרפו אלינו.
1: יאללה ביי.
4: הספורט בחסות. רוצים מקצוע

0: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסי-אייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסי-אייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסי-אייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
6: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: כל מקום ובכל זמן.
3: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
4: להרגיש עוד מאוים חוץ מבצלאל סמוטריץ'. תראי, כבר ביום שני השבוע קרן, עוד לפני שהציג את רשימתו, עופר וינטר זכה בסקר שלנו לארבעה מנדטים לפי מנו גבע. אבל הסקרים השבועיים הקרובים, אני חושב, ילמדו, אם הוא מצליח לצבור עוד כוח, עוד מנדט, עוד שניים, מה שיהפוך אותו כבר לעובדה מוגמרת מעל אחוז החסימה. וכדי לנסות להתחיל להבין אולי את התשובה לשאלה הזו, ביקשנו היום לפרק את העוגה של עופר וינטר, ונוכל לראות את זה על המסך, לפי הסקרים האחרונים שערך עבורנו מנו גבע, והתמונה היא מאוד מעניינת. 30% מגיעים מהליכוד. שימי לב, מצביעיו של סמוטריץ' שהתמודדו של וינטר פשוט קריסה אותו, מהווים בסך הכל 15% מהמנדט של עופר וינטר. נתון דומה אגב מגיע מבן גביר, כלומר 60% מגיעים מגוש הימין הקיים. וכאן זה נהיה עוד יותר מעניין. 40% הנותרים מגיעים משתי קבוצות. אלה שבסקרים הקודמים שלנו, שבהם לא דגמנו את וינטר, השיבו שיצביעו למפלגה שאינה ברשימה. כלומר, אלה שמראש כיוונו לשחקנים שנצפו על הספסל, רק שעוד לא התגבשו לכדי רשימות. 15% נוספים מקרב המתלבטים. כלומר, אנחנו רואים שהוא לוקח 40% מהקולות האלה שמסתובבים באזור הדמדומים הלא ברור, הלא ידוע. בן גביר צריך גם הוא לדאוג, נתניהו צריך לדאוג פעמיים. פעם אחת כי הוא מאבד קולות לוינטר, פעם שנייה כי אם הוא מפיל לו שחקן אחר כמו סמוטריץ' ואולי לא רק הוא מתחת לאחוז החסימה, אז יש לו פה מחיר שהוא משלם כפול.
5: תודה, עופר. ועם גילה גמליאל, בדרך להיות השרה החמישית שנפלטת מרשימת הליכוד בכנסת, עמית סגל, חוזרים אליך, הספירה החוזרת של ההצבעות בפריימריז לקראת סיום.
6: היא למעשה הסתיימה. עכשיו אנחנו מחכים לחוזרת חוזרת, ואז יוכרו התוצאות. אם כל חטאת בנושא הזה, הוא העובדה שלא רק שההצבעה בליכוד היא ידנית, אלא גם ספירה ידנית, וזה קורה מאוד מאוחר בלילה, לפעמים מאוד מוקדם לפנות בוקר. בכל פריימריז בשנים האחרונות היה את הדבר הזה. היה את הבעיות ורישומים. אבל כאן יש טענה לזיופים. הטענה היא הדדית. אומר חיים קץ, תראו, גילה גמליאל בקלפי מובהקת של התעשייה האווירית, נרשם שם שהיא קיבלה המון קולות, אגב, אחד מחברי הכנסת קיבל יותר קולות מאשר מצביעים. ובעצם כשפתחו את הקלפי גילו משהו אחר. אומרת גילה גמליאל ובעלה שהגיש תלונה במשטרה, לא, בדיוק הפוך. הקלפי הזאת, לאחר שנספרה, יצא לנדוד, והפלא ופלא, כשהיא חזרה, אז הסתבר שהתוצאות בשונות מאשר מה שדווח. לא יכול להיות שעשרה אנשים שהיו משקפים יקשרו קשר לרמות. כך או כך. אם הספירה החוזרת חוזרת תסתיים במצב הנוכחי, גילה גמליאל במקום ה-35, לכל הדעות, גם לפי הסקרים המחמיאים ביותר, מחוץ לכנסת, ואז היא השרה החמישית או השישית שנפלטת מהרשימה אחרי מאי גולן, סילמן, זאב אלקין, אבי דיכטר, וכאמור גם אולי ניר ברקת שעדיין גורלו לא ידוע. זה מעיד עד כמה הפריימריז בליכוד היו אכזרים, וכידוע בליכוד ובכלל בפריימריז, לפעמים נמשכים אפילו אחרי שהם הסתיימו.
5: תודה, עמית. עכשיו אנחנו מפרסום ראשון שלך, ירון אברהם, על תוכנות זדוניות שנמצאו על טלפונים של אנשיו של אייזנקוט.
7: נכון, קרן, ערב טוב. בשבועות האחרונים מקיימים במטה אייזנקוט, ככה אנחנו יכולים לפרסם הערב, בדיקות יומיות לטלפונים של עובדי המטה, בהם עובדי המטה הבכירים ביותר. הבדיקות הללו, להבנתנו, כוללות סריקה של הטלפונים שלהם על ידי חברת אבטחה, כדי לאתר תוכנות זדוניות שחדרו אל המכשירים. ולהבנתנו, בשני מקרים שונים, אכן נמצאו תוכנות כאלה על הטלפונים של אנשי המטה. במקרה הספציפי הזה של שני אותם אנשים, מדובר באנשים בכירים שאינם אייזנקוט עצמו. התוכנות הללו, צריך להסביר, קרן, הן תוכנות שהמטרה שלהן זה להאזין ולאסוף מידע, אבל למרות זאת, כך אני לפחות מבין עד הדקה האחרונה, במטה אייזנקוט לא הגישו תלונה למשטרה, ורק הסתפקו בעבודה יומיומית עם חברת אבטחה שסורקת, כפי שסיפרתי, את הטלפונים של עובדי המטה הבכירים. נעשו גם פעולות אבטחה אחרות, גם במטה עצמו, גם לגבי ההגנה על המחשבים, אבל בשורה התחתונה, שני מקרים של עובדי המטה הבכירים, שבהם נמצאו תוכנות זדוניות שהוחדרו לטלפונים האישיים שלהם.
5: מעניין. תודה רבה לך, ירון. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, פצוע, אך חי ומתפקד. כך מספר היום נשיא ארצות הברית טראמפ בריאיון רדיו. לדבריו, אין לו לוח זמנים בכל הקשור לאיראן, והלוחמה הכלכלית אפקטיבית כמו זאת הצבאית. הדיווח של עורך חדשות החוץ ערד ניר.
8: חצי שנה מאז התקיפה שבה הרגו ישראל וארצות הברית את המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, יחד עם מרבית בני משפחתו, שופך היום הנשיא דונלד טראמפ מעט אור על השאלה שמטרידה רבים מכאן ועד טהרן, איפה מוג'תבא, בנו ששרד את התקיפה ההיא ונבחר להחליף את אביו.
9: I don't think he's dead. He was very seriously wounded. The left side of his body. The arm, the leg, the whole thing. He was very seriously wounded, but I don't think he's dead. And if he is, they're putting on a pretty good show because they talk about, you know, going back to talk to him all the time.
8: בשיחת טלפון אחרת שקיים היום הנשיא דונלד טראמפ, הפעם עם כתבת אל-ג'זירה בוושינגטון, טניה נורי, הוא הדגיש, אני לא כפוף ללוח זמנים באיראן. הלוחמה הכלכלית והתקיפות הצבאיות, שתיהן יעילות. בשוק של בנדר אבאס, שסמוך מאוד למצר הורמוז, יש סחורה. גם הסופים לתשלום בטאץ' נראים בתמונות שאנחנו מקבלים משם, ובעל חנות מכשירי החשמל נשמע נחוש ונחרץ.
10: דר הר שרויתי, תהרים זרבותי לו הם אמול מכונה. אמו בלאחר מו הם אירוני עשים. אירוניו רואה דור זדן תהרים רוחו בלדן.
8: בטהרן נמשכות היום השיחות עם אומן. שר החוץ האומני סעד בדר אבדול סעידי הגיע לשם אתמול ונועד עם עמיתו אבס ערקצ'י בהסדרת תנועת האוניות במצר הורמוז. עצם קיום השיחות האלה מציב בסימן שאלה את טענת ארצות הברית שהיא שולטת לחלוטין במצר וכי תנועת האוניות בו חופשית.
11: Strait of Hormuz is an American territory right now. It's an American territory.
8: גם נתוני מעקב שפורסמו היום מראים שספינות בודדות בלבד חצו את הורמוז. טראמפ, נזכיר, התבטא כבר לפני שבועיים בתקיפות ובבוטות נגד אומן בשל נכונותה להגיע להסדר כזה עם איראן.
12: President told Fox News, if Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them.
8: כך או כך, מחירי הנפט הגולמי היום במגמת ירידה, גם אם מתונה מאוד, ואם זו המטרה של הנשיא דונלד טראמפ לקראת בחירות האמצע בתחילת חודש נובמבר, לעזאזל האמצעי.
5: עכשיו לאיום העפיפונים מהרצועה. היום אחרי החשש שהביאו ראשי רשויות בעוטף, אלוף פיקוד הדרום ומפקד אוגדת עזה לקחו אותם לביקור באחד המוצבים בקו הצהוב והבטיחו לא נחזור לשישה באוקטובר. אלמוג בוקר, פרשננו בדרום, אתה מביא ציטוטים מהפגישה הזאת.
13: כן, לחלוטין. צריך לומר, לאורך הימים האחרונים היה חשש גדול מאוד ושמענו אותו היטב של ראשי הרשויות בעוטף, ממה שנראה כמו חזרה לשישה באוקטובר, כל הנוגע למדיניות אל מול חמאס ברצועה. אז היום אלוף פיקוד הדרום יניב אסור לוקח את ראשי הרשויות יחד עם מפקד האוגדה לסיור בקו הצהוב במוצבים החדשים של צה"ל, גם כדי להראות להם בעיניים איך זה נראה ואיך הם פועלים וגם כדי לדבר איתם. והאלוף אסור מתייחס בין היתר לסוגיית העפיפונים ואומר לראשי הרשויות כך, לוקחים את זה בשיא הרצינות, לא מזלזלים בזה, כלומר באיום העפיפונים, לא תחזרו למציאות הזאת נקודה, אומר אלוף פיקוד הדרום, אתם יכולים לסמוך עלינו, תגידו גם לתושבים, הוא מבקש מהם להעביר הלאה, מדבר גם על הנסיגה מהקו הצהוב, אפשרות של נסיגה או החשש שלהם מהאפשרות שצהל ייסוג מהקו הצהוב, ומשדר תמונה הפוכה לחלוטין, הוא אומר הקו הצהוב הוא קו גבול ביטחוני ואנחנו ערוכים על בסיסו, במוצבים ששולטים בתצפית ואש על מכשול, הנוכחות שלנו בשטח כואבת מאוד לחמאס, אומר אלוף פיקוד הדרום. אחד הדברים שהטרידו מאוד את ראשי הרשויות זה העדויות שהבאנו שבוע שעבר של התצפיתניות על התגובה של צהל אל מול ההתחמשות של חמאס. אומר להם האלוף, לא משחקים עם התחמשות של חמאס, אם רואים התחמשות יש לנו יד חופשית לפעול, מנעור, מפרקים מנהרה מנהרה, פועלים גם אל מול מנהרות בשטח חמאס. ראשי הרשויות יוצאים מהפגישה הזאת, ביקור בגבול הרצועה, מעודדים מאוד. הם אומרים, אנחנו מתרשמים שההאחזות בשטח היא אמיתית. נבנו מוצבים גדולים במיליונים, כולל בטונים, גדרות, אנטנות ואמצעים מתקדמים. ההתרשמות שלהם שהולכים להישאר שם שנים קדימה, ושלא הולכים לסגת משם בקרוב.
5: תודה רבה, אלמוג. כמה כסף מרוויח מפקד חיל האוויר לעומת איש קבע צעיר, ומה המשכורת הממוצעת במוסד ובשב"כ? הנתונים האלה נחשפים בדוח שמפרסם היום משרד האוצר. יובל שדה, אתה עם המספרים.
6: כן, קרן, משרד האוצר פרסם היום נתונים על השכר בגופי הביטחון השונים. בואי נצלול למספרים. השכר הממוצע של אנשי הקבע בצה"ל עמד על כמעט 19,000 שקלים. אזרחים עובדי צה"ל מרוויחים מעט יותר, כ-22,000 שקלים. אנשי השב"ס והשוטרים מרוויחים בממוצע כ-20,000 שקלים. ובמוסד והשב"ק, 32,000 שקלים. אבל בואו נפרק את זה. השכר הממוצע של משרתי הקבע הצעירים עומד על פחות מ-14,000 שקלים. סכום נמוך למדי לעומת שאר גופי הביטחון. בשנתיים האחרונות נרשמה עלייה חדה של 17% בשכר אנשי הקבע הצעירים. זינוק שלא קיים באף תחום אחר במשק. הסיבה לעלייה הזו היא תוכנית שנחתמה עוד בתקופת הרמטכ"ל הרצי הלוי, שנועדה להתמודד עם מחסור שעוד קיים של כ-10,000 אנשי קבע צעירים. מחסור שהצבא כרגע משלים באמצעות, לצערנו, גיוס מילואים. עוד תחום שעבר מהפכה הוא אזרחים עובדי צה"ל, שמספרם בצבא גדל ב-21% תוך 3 שנים בגלל צרכי המלחמה. רובם עובדים בתחומים כמו סייבר, מודיעין וטכנולוגיה, אך חלק מהם הם חרדים שמגויסים כעת לתפקידים פשוט ללא מדים. נחזור למשכורות. הרמטכ"ל מרוויח מעל 100,000 שקלים בחודש. גם האלופים מסודרים עם שכר של 73,000 שקלים בחודש. סגן בקבע לעומתם מרוויח בממוצע כ-13,000 שקלים בלבד. הדוח מתייחס גם לפערים בין נשים וגברים. לחיוב אפשר לציין שאחוז הנשים מבין אנשי הקבע בצבא עלה ב-5% תוך 4 שנים. לשלילה נציין כי נשים בצבא מרוויחות שכר נמוך ב-25% מהגברים. ונסיים עם נתון שפורסם כבר אתמול. העלות למשק של משרת מילואים מבוגר עומדת על 68,000 שקלים בחודש. יותר ממשכורת של תת אלוף בקבע. בצבא מסבירים שכל איש קבע שמגויס כעת משחרר לכמה מילואים ניקים את האפשרות ללכת הביתה, ועולה פחות למדינה. ואם זה המצב, קרן, יכול להיות ששווה להשקיע אפילו עוד באנשי הקבע ולשחרר את המילואים ניקים הביתה.
5: וגם לגייס חרדים, זה תמיד יכול לשחרר מילואים ניקים. תודה רבה שמי. לך, יובל. בינתיים מתחדש המאבק בפעם המי יודע כמה בין משרדי הביטחון והאוצר על תקציב הביטחון. ניר דבורי, אתה עם הפרטים.
14: כן, רק מילה על המשכורות שראינו כאן עכשיו. אני חושב שאם רוצים להשאיר את הטובים בארגונים הללו, צריך לתגמל אותם, במיוחד אחרי 3 שנים של לחימה, ואנחנו רואים את השחיקה של אנשי הקבע. כמו שאנחנו רוצים מורים טובים ורופאים טובים, צריך להשקיע בדבר הזה. על רקע הדברים הללו, כמובן המאבק, כפי שאמרת, על תקציב הביטחון, בצהל מזהירים שאם בעוד שבועיים, עד 10 בספטמבר, לא יגיע הכסף שראש הממשלה כבר התחייב והנחה, ומשרד האוצר כרגע בולם, מדובר על 40 מיליארד שקלים עד סוף השנה בשתי פעימות, הדבר הזה יאלץ את הצבא להיכנס לשורה של קיצוצים משמעותיים במקומות שהם יכולים להיות בעייתיים. לעצור אימונים והכשרות, צמצום עוד נוסף של כיתות הכוננות, וחוסר יכולת להשלים מלאים של חימושים, והצטיידות במערכות קריטיות, עסקאות שנעצרו כי כסף לא עובר לארצות הברית. מערכת הביטחון אמורה להיכנס לתוכנית בניין כוח משמעותית מאוד לשנים הקרובות, תיפרס על פני כעשור. כבר עכשיו, בגלל שלא מקבלים פה החלטות והכל תקוע, נכנסנו לפיגור של שנה. זה לא משהו שישראל יכולה להרשות לעצמה, אל מול האפשרות שדברים יתפתחו עוד גם בדרום, גם בצפון, חלילה גם אל מול איראן.
5: צריך להגיד, ניר, שהממשלה הבאה, יהיה הרכבה אשר יהיה, תצטרך לקבל החלטה אמיצה על סגירת זירות, ובעיקר על הקטנה של תקציב הביטחון. לאורך זמן, לא מדינת ישראל ולא תקציב המדינה יכולים לחיות עם תקציב ביטחון בהיקף
14: חותם
5: כזה.
14: חותם על מה שאמרת.
5: תודה. אחרי שראש הממשלה חשף את התוכנית האיראנית והתנקש בבנו, בארצות הברית מתפרסמים היום פרטים נוספים על תוכנית החיסול ועל מבצע החילוץ של יאיר נתניהו ממיאמי. ירון אברהם כתבנו עם כל הפרטים על הנקמה האיראנית שסוכלה ברגע האחרון.
15: איראן פרגתה את אחד מבניי. איראן פסתה לרצוח להרוג את אחד מבניי.
16: אחרי שראש הממשלה חשף בקולו, על פי אתר ניוזמקס, תכנון ההתנקשות, אותו תיאר נתניהו, כוון כלפי בנו הבכור, יאיר. על פי הדיווח, כוחות מודיעין ישראלים גילו בחודש דצמבר האחרון מזימה של שלוחים איראנים לחסל את נתניהו הבן בעת שהתגורר בהולנדייל ביץ' שבסמוך למיאמי.
17: ברור לחלוטין שרמת האיומים כלפי מטרות ישראליות עלתה בכמה דרגות בעקבות המלחמה באיראן. לא ייתכן שאנחנו נלחמים נגד יריב כזה מבצעים עריפה של כל שכבת ההגנה שלו, של כל שכבת הפיקוד הצבאי, ואנחנו נצפה שלא תהיה תגובה.
16: מהפרטים בדיווח עולה כי חוליה איראנית כבר שהתה באזור מיאמי וביצעה מעקבים ותצפיות על מקום מגורה ועל סדר יומו של יאיר נתניהו. עם גילוי האיום הוא עבר דיווח דחוף לרשויות בארצות הברית, ולנתניהו הבן, המלווה בהבטחה ישראלית צמודה, הוא עברה הוראה לעזוב את המקום באופן מיידי. הוא נאלץ להשאיר את חפציו מאחור וחזר בדחיפות לישראל, כאן הוא מתגורר עד היום.
18: אין ספק שיש שיתוף פעולה בין גופי הביטחון הישראלים לגופי הביטחון בדגש על המודיעין של האמריקאים, שירות החשאי וכדומה, ה-FBI אני מאמין שזה הבית שלהם, לנו מאוד קשה לפעול במדינות האלה, הרבה יותר קל לנו לפעול בבית.
16: הדברים צפים כשבמוקד שערות סביב ענייני הבטחה. האחת, בקשת משפחת נתניהו להבטחה לרעייתו אדמות בעלה ולבניו למשך 5 שנים, בקשה שכזכור אושרה. השנייה, בקשתו של הרמטכ"ל לשעבר ויושב ראש ישר גדי אייזנקוט להבטחה צמודה שלא נענתה. ברקע, כוונות איראניות לפגוע בבחירים ישראלים בהווה ובעבר, גם בבני משפחה של פוליטיקאים ובחירים ישראלים.
19: הכבוד האיראני שספג השפלה, הייתי אומר עמוקה, עד העצם האיראנית בטהרן, הכבוד הזה מבחינת האיראנים צריך להחזיר אותו ולשמר אותו ולשקם אותו בעיקר. ונוכח העובדה שעד כל האיראנים לא היו הישגים משמעותיים בפנקס הפתוח, מה שנקרא, בינם לבין ישראל וארצות הברית, אני חושב שאנחנו צריכים לקחת בחשבון שגם לאחר המערכה הזו, אם תסתיים, האיראנים מבחינתם, החשבון הזה עדיין פתוח.
16: צריך לזכור, מדובר רק בדיווח אמריקני, סביר להניח שהפרטים לא מדויקים לגמרי, ובכלל אין אף גורם רשמי שמוכן לספר בדיוק מה היה שם. עדיין. כל עוד המתיחות הזו באוויר, האיראנים ימשיכו בניסיונותיהם בדרכים שונות. לעת עתה, זה ברור שאי אפשר לקחת שום סיכון. המחלוקת שנותרה היא האם נכון להגן הבטחה פחות או יותר לכל החיים מבעוד מועד, או שנכון יותר לבצע הערכות מצב תקופתיות ולהחליט בהתאם. גורמי המקצוע בטוחים שאופציה ב' היא הנכונה, הפוליטיקאים ושלוחיהם מעדיפים כמובן את אופציה א'.
5: עכשיו לסיפור הזה, תוהר דוד לא הבין מה קורה לו כששלוש צעירות שהוא לא מכיר ניגשו אליו בשעת לילה, תקפו אותו באלימות וגרמו לנזק למכוניתו. מאחורי התקיפה הזאת, כך מסתבר, עומד סכסוך על חנייה בינו לבין צעירה רביעית, שהיא קצינה בשירות בתי הסוהר. התיעודים בכתבה של ברנו טגניה.
20: הלו, הלו! הנה, בבקשה, בבקשה, הנה הפנים. הנה, שימו לב, שימו לב, שימו לב! תראו, תראו, זה הפנים! יגור הנפש, תוסו מהפנים, תוסו!
21: כפר יונה, יום ראשון, סמוך לחצות. שלוש צעירות בשנות ה-20 לחיין, תושבות העיר, מכות בעלות ומות ברזל את תואר דוד בן ה-25. בהמשך הן מנפצות את השמשות והחלונות של רכבו. בין הארבעה אין היכרות מוקדמת.
20: איזה גור הנפש! שוט, הנה, שימו לב! שימו לב, הופה! איזה פנים, איזה פנים, שימו לב! שימו לב, שימו לב, מה קורה פה?
21: שכנות מתעדות את האלימות החריגה הזאת. אחת הצעירות ממשיכה להקות שוב ושוב את תואר דוד, שעומד המום וחסר אונים.
22: לא, אני לא נורמלי.
21: השכנות מתקשרות למשטרה כדי להזיק עזרה. תואר דוד, חבול בראשו, פונה לבית החולים מאיר, שם קיבל טיפול רפואי כדי לעצור את הדימום בראשו.
23: אני מגיע לכפר יונה, פתאום רכב בא, חוסם אותי, מתוך הרכב יוצא 3 בחורות עם מעלות שלופות. המזל שלי שהיה איתי חבר ברכב שישר ירד והתחיל לצלם את המקרה, כי אם לא, עד עכשיו אף אחד לא היה מאמין לי, כי מי יאמין לשלוש בחורות עם מעלות שלופות שדופקות לי מכות של רצח?
21: שוטרי משטרת מרחב השרון עצרו את 3 הצעירות. בחקירה, אחת מהן סיפרה שדוד נכנס לוויכוח עם אחותה, קצינה בשבס, על חנייה, תקע והשפיל את אחותה, ושהיא וחברתה החליטו לסגור איתו חשבון.
23: אני לא ימתי, לא קיללתי, בסוף זה סך הכל חנייה, יש עוד 1,000 חניות במדינה. אני לא צריך בשביל זה לאיים או לקלל, אני רק אמרתי לה תתביישי לך.
21: כתב אישום הוגש היום כנגד שלוש הצעירות בגין אלימות, בין היתר בסעיפים של תקיפת סתם, גרימה פציעה וחבלה במזיד. היחידה החוקרת ביקשה להאריך את מעצרן.
0: נרשיעו קורבן לאירוע אלימות קשה ומתוכנן שיכול היה להסתיים בתוצאה חמורה אף יותר. אנו מברכים על כך שהחקירה הפשילה להגשת כתב אישום וכי בשלב זה נשמות עצורות. כעת אנו מצפים שההליך המשפטי יתנהל בנחישות וכי חומרת המעשים המיוחסים לנשמות תקבל את מלוא המשקל הראוי.
21: קצינת השב"ס נחקרה בעזרה בחשד שהזמינה את התקיפה. היא הכחישה ונשלחה למעצר בית של מספר ימים. בהמשך יוחלט אם להגיש כתב אישום גם נגדה.
5: כך נראה ויכוח על חנייה. בנפאל יותר מ-100 הרוגים בשיטפונות עזים בצפון המדינה שפרצו בעקבות רעידת אדמה שהובילה למפולת קרח וגרמה לנזקים כבדים לכפרים ולתשתיות. במקביל דיווח על מאות נעדרים, בהם גם תיירים זרים, ישראלי אחד מוגדר כמנותק קשר. הכתבה של טל סגי.
1: שיטפונות הבזק האלה שנהר בוטה קושי שתועדו מכל זווית מאז שעות הבוקר תפסו את תושבי מחוז רסואה לא מוכנים. אזור האסון הוא ברכס הרי ההימלאיה שבצפון נפאל סמוך לגבול סין. האזור מתאפיין באגמים קרחוניים גבוהים שנמצאים בצד הטיבטי. הערכת הרשויות היא שמפולת של קרח וסלעים באחד האגמים הובילה לחסימה של הנהר מעין סכר ארעי לא מתוכנן, וברגע שהוא קרס החלו המים לפרוץ בכל הכוח, סוחפים איתם כל מה שנקרא בדרכם.
2: Officials are anticipating this as one of the worst disasters since the 2015 earthquakes.
1: תמונות שמגיעות משני צידי הגבול מתעדות את הקטסטרופה. מאות בני אדם נסים על נפשם, מחפשים דרך להימלט, כשמאחוריהם מאה שיטפון ממוטטים גשרים וסחרים, סוחפים בתים וכלי רכב. מחוז רסואה הוא אזור תיירות פופולרי ובו יעדים המקודשים להינדים ולבודהיסטים. מספר הנעדרים עומד כעת על מאות בני אדם, אך הערכה היא שהוא יוסיף ויעלה. בין הנעדרים תיירים מכל העולם, כולל מנותק קשר אחד מישראל.
3: From India, 133 number of persons, nobody has been found. And also we go across to this Finland, France, Germany, Hungary.
1: נשיא סין שי ג'ינפינג כבר הציע סיוע. בינתיים צוותי חילוץ מקומיים של המשטרה והצבא הגיעו למקום, אך תווה השטח באזור מקשה מאוד על מלאכתם, וחלק ניכר מן הכבישים הרוס או חסום. השעות הקרובות יהיו קריטיות בניסיון להגיע אל מי שעוד נותר בחיים.
5: הפסקה של דקה ואחריה על הכנס העצום שתשלם חברת מטא בגלל איסוף מידע על קטינים.

0: הקנס הענק שתשלם חברת מטא, פייסבוק, בגלל איסוף מידע על משתמשים קטינים בניגוד לחוק. יובל שדה, אתה עם הפרטים.
1: כן, אנחנו מדברים על קנס עצום של 17 מיליארד דולר. מדובר, כפי שאמרת, על חברת מטא, שזאת חברת האם של פייסבוק, של אינסטגרם, של וואטסאפ, מי שהחברה שייסד כמובן מרק צוקרברג. מדובר על הסכם פשרה. זאת אומרת, הקנס שהם היו יכולים לשלם היה יכול להיות גבוה מטריליון דולר. 29 מדינות שונות בארצות הברית בעצם טבעו את החברה. הסכום הזה של 17 מיליארד נשמע לנו המון, אבל זה בערך כמו רווח רבעוני של מטא, אז הם כנראה יוכלו לעמוד בזה. למה טבעו אותם? בגלל שהטענה שהם כמובן הודו בה במסגרת הסכם הפשרה, היא שמטא אוספת מידע על קטינים בניגוד לחוק, בעצם אוגרת עליהם דאטה, על נתוני השימוש שלהם, ושבעצם פעלה בצורה מניפולטיבית כדי ממש למכר אותם כמו סמים, ומה שקורה עכשיו זה שבמסגרת הסכם הפשרה יהיו מגבלות על השימוש של קטינים בפייסבוק ובאינסטגרם, שימוש של עד שעתיים בהסכמת ההורים, וגם לא יוכלו להשתמש בפלטפורמות האלה בלילה. חוץ מהסיפור הזה של הכסף ומטה, הדבר הזה כנראה ישפיע גם לחברות אחרות, שתות חברתיות אחרות, ואולי ישפיע בכללי על דפוסי השימוש בדבר המאוד בעייתי הזה, שנקרא רשתות חברתיות, בטח אצל ילדים.
0: לתשובת טבעם של ההורים. תודה, יובל.
1: תודה.
0: יוצאים להפסקה, ואחריה הפרידה מדולי פרטון, מלכת הקאנטרי של ארצות הברית שהלכה לעולמה בגיל 80. עוקץ ההלוואות בטלגרם, האנשים שלוו כספים ברשת הותקפו ונשדדו בידי עבריינים. וגם המלכוד מאחורי מימון הדירות, אחרי מבצעי הענק, זינוק במספר עסקאות הנדלן שבוטלו.
2: כשהגיע הרגע לשלם את אותם 80%, חלק מהאנשים כרגע הבינו שלא כדאי להם, והם מוכנים אפילו לשלם את דמי הביטול ולצאת מהעסקה.

0: ממשיכים בחדשות, אזרחים רבים שנתקלים בקשיים כלכליים ומתקשים לקבל אשראי מהבנקים, פונים לקבוצות בטלגרם שמציעות הלוואות מהירות במזומן. אלא שמאחורי המודעות האלה עומדים לא פעם עבריינים שמנצלים את המצוקה שלהם כדי לעקוץ ולשדוד את כספם. כתבנו בדרום איתי גלאון עם התיעוד.
1: זה קורה לפני מספר שבועות. צעירה תושבת הדרום לוקחת הלוואה דרך קבוצה בטלגרם. היא מתכתבת עם אחד ממנהלי הקבוצה והוא נותן לה 24,000 שקלים. 10,000 שקלים יישארו אצלה ואת היתר תצטרך להעביר לאדם אחר. הוא מתאם איתה שהיא תיקח את ההלוואה שביקשה מהם דרך אחד מסניפי הבנק באמצעות קוד משיכה ללא כרטיס. היא מגיעה למשוך את הכסף בכספומט, 24,000 שקלים שקיבלה, ושימו לב לתיעוד מאותם הרגעים. אחרי שהיא מושכת את הכסף, מגיעים למקום שני חשודים. אחד מהם נאבק בה, עד שהוא מצליח לגזול ממנה את עשרות אלפי השקלים שלוותה, עבורה, ועבור האדם שממנו לקחה את ההלוואה בטלגרם, ואז האדם שילבה לה את הכסף, מבקש שתחזיר לו את מה שקיבלה, כי לא ביצע את העברה שביקש, והוא משתף פעולה לכאורה עם אלו שגנבו לה את הכסף, ובעצם סוחט אותה.
2: אז פתאום שתי אנשים באו אליי ואמרו לי, תביא את הכסף, אמרתי את הכסף. זה כסף שלך, לא משתתי שום כסף, אני, מה? ואז הם פשוט גנבו לי את כל הכסף. פשוט לקחו לי את המרכיב, ניסיתי להתנגן, הם לקחו...
3: 24,000 אנשים לקחו לך?
4: אנו קוראים לציבור לגלות ערנות ולנהוג בזהירות בעת ביצוע עסקאות, העברות כספים ובקשה של הלוואות מול גורמים שאינם מוכרים, במיוחד שזה דרך רשתות חברתיות.
1: ולא מדובר במקרה בודד, בשיטוט מהיר שלנו בטלגרם, מצאנו עשרות קבוצות שמציעות הלוואות לכל מי שרק מבקש, בין שמדובר באדם שחשבון הבנק שלו חסום או מוגבל, ואפילו קטינים.
5: אנחנו רואים את התופעה הזאת מתרחבת בשנים האחרונות, אנחנו רואים הרבה מאוד פניות ציבור ואפיקי הפצה, בין אם זה ברשתות חברתיות.
1: על פי הערכות, השוק השחור של ההלוואות מגלגל לכל הפחות מאות מיליוני שקלים בשנה, וחולה לא רק עבירה פלילית, אלא סכנה ממשית לאזרחים שפונים לבקש כסף בדרכים מפוקפקות.
0: לשלם עכשיו רק חלק קטן ממחיר הדירה ואת כל היתר כשהמפתח מגיע. מבצעי ה-80-20 אפשרו לרבים לרכוש דירה גם בלי שהיה בידיהם כל הכסף, אלא שעכשיו כשמועדי המסירה מתקרבים מגיע גם רגע האמת, מספר העסקאות שבוטלו זינק מתחילת השנה ב-41%. שרון קנובליך על המלכוד שמאחורי מבצעי המימון.
6: לקנות דירה על הנייר, לשלם רק 10% או 20% ואת רוב הכסף להביא בעוד כמה שנים. אלא שעכשיו, כשמועד המסירה מתקרב, מגיע גם החשבון.
7: אם אני מבינה נכון, אם אנחנו עושים את ה-10-90, 20-80, זה מה שאני משלמת עכשיו. ובמעמד במסירה אני בעצם משלמת קשר. מי בודק בעצם שאני אוכל לקבל משכנתה, איך זה עובד?
8: בדירות חדשות כמו זאת, מחיר הדירה זה המחיר שעבר דוח שמאות. הבנק רואה בזה כמחיר הדירה, מתוך זה הוא גוזר את האחוזים.
6: מבצעי המימון אפשרו לרוכשים לשריין דירה גם בלי שהיה בידיהם את כל הכסף. חלקם בנו על כך שמחירי הדירות יעלו ושיוכלו למכור את הדירה לפני שידרשו להשלים את התשלום. כך בדיוק הוצגה אפשרות לרוכשים בפגישות עם קבלנים לפני כשנתיים וחצי.
9: מה עושים משקיעים? מחכים לסוף? מוכרים לפני שהם צריכים לשלם את ה-80%.
10: במידה ופתאום אנחנו לא מגיעים לסכום הראשוני שאנחנו צריכים, אבל לא מגיעים לסכום כל תוך שנתיים.
11: תראי, לא מבצעים, אני יכול לקח אפשרות למכור את הדירה בדרך.
6: אלא שמחירי הדירות לא תמיד עלו כמצופה, המימון התייקר וחלק מהרוכשים הגיעו למועד התשלום בלי יכולת להשלים את העסקה.
7: תגיד, מה קורה אם נגיד אנחנו מגיעים לאכלוס ואין לנו את ה-90%? זה קורה?
8: יש מה שנקרא פיצול מוסכם בכל חוזה מכר של נדל"ן, שזה בדרך כלל 15%, וחוץ מזה יש אפשרות להעביר זכויות למישהו אחר.
6: מספר העסקאות שבוטלו עלה מ-1,294 שנרשמו בינואר ל-1,821 עסקאות באוגוסט, זינוק של 41% מתחילת השנה.
3: חלק חשבו שהם יוכלו לעשות איזשהו סיבוב על ההון העצמי שלהם באמצעות זה שמחירי הדירות יעלו ואז הם ירוויחו הרבה מאוד על ההון העצמי, וכשהגיע הרגע לשלם את אותם 80% הוא ראה שזה לא המצב. חלק מהאנשים כרגע הבינו שלא כדאי להם והם מוכנים אפילו לשלם את דמי הביטול ולצאת מהעסקה.
6: וזה כנראה עדיין לא סוף הסיפור. רוב הרוכשים עדיין לא הגיעו למועד שבו הם נדרשים להשלים את מרבית התשלום, וגם עבור הקבלנים, שעת המבחן עוד לפניהם.
12: נכון להיום, 40% מהדירות שנרכשו בשלושת השנים האחרונות, הגיע מועד המסירה עליו התחייב הקבלן. זה אפילו כנראה פחות מזה. קבלנים עוד לא הגיע שעת המבחן, האם הרוכש יביא את ה-90% שהוא צריך, את ה-80%, כל אחד לפי איך שהוא קנה. זה משהו מאוד משמעותי לקבלנים. זה תזרים המזומנים עליו הם בנו להחזיר את האשראי לבנק, לקח גם כמובן את הרווח הביתה, ומי שנכנס לעסקה שהוא לא יכול להשלים אותה והקבלן לא יוותר לו על הפיצוי 10% במחיר דירה, זה גם נזק לרוכשים.
6: החשש מהסיכום במבצעי המימון הביא את בנק ישראל להגביל אותם בשנה שעברה, אלא שגם אחרי ההגבלות הם עדיין חלק משמעותי ממחירות הקבלנים. ביוני יותר משליש מעסקאות הרכישה באזור המרכז עדיין נעשו באמצעות מבצעי המימון, ובאזור נתניה כמעט שליש. וכאן המלכוד. העסקאות מאפשרות לדחות כמעט 80% מהתשלום, אבל לא מבטיחה שלרוכש תהיה את היכולת להשלים אותו כשיגיע מועד המסירה.
0: מאז 7 באוקטובר ישראל מנהלת חזיתות רבות וגם מאבק קשה נגד האום. עשרות החלטות אנטי-ישראליות הועברו בארגון, יחד עם גינויים והאשמות קשות על מדיניות הממשלה. אלעד שמחיוב דיבר עם בכירים בארגון ועם האנשים שמלווים את הפעילות באום, ושמע מהם על הזירה הדיפלומטית שמקשה כל כך על ישראל. הנה.
13: We shall now begin the voting process.
14: We came to the Secretary General's obsession with targeting Israel.
15: I'm sorry, but so, I have to make a point of
14: no,
15: order.
14: No, you will be quiet
15: because this is what the chair should be doing.
14: You spoke,
15: I make
14: now
15: a point of order. They
14: you
15: should
14: spoke,
15: not be passed.
14: It
15: should not
14: you.
15: Be passed.
16: סוג של אובססיה, אבל זה לא רק אובססיה באוויר, זה אובססיה מרכזי נגד הציונות וזה נגד המדינה של היהודים.
17: You are shredding the

0: Secretary General in January.
1: J'accuse. I accuse you of hypocrisy and I accuse you of duplicity. I accuse you of lending legitimacy to those who seek to destroy our state.
2: לא ידענו שזה אפשרי, אבל זה הפך להיות הרבה יותר גרוע. את ההטייה שראינו, את האובססיה של ישראל, את הדמוניזציה נגד ישראל ואפילו יהודים, זה, ראינו זה על סטרואידים.
3: האום עושה רושם שאין עוד גוף בינלאומי גדול וחשוב כל כך שהיחסים שלנו איתו הם מורכבים ומתוחים כל כך. האום נגדנו, אנחנו נגדו, יש כעס, איבה ויש קשר שבכל זאת עדיין מתפקד. אבל כדי לדבר על היחסים שבין האום לישראל, נתחיל דווקא במקום לא צפוי. בתימן.
4: First time I ever heard Jew or Israel was in my local mosque in Sana'a. And the first thing I ever heard or Jew or Zionist or Israel was when the imam was saying at the end of the Friday prayer, may Allah make us rich. And we all say, Ameen. May Allah make us prosper. And everybody's like, Ameen. May Allah kill the Jews. Ameen. May Allah destroy Israel.
3: אפילו בזום, שיחה כזו לא הייתה אפשרית לפני כמה שנים, כי אין מצב שלואי אחמד היה מוכן לשבת ולדבר עם אדם יהודי.
4: I come from a school and an educational background in Yemen that didn't study what evolution theory is. We crossed out the Big Bang theory, we crossed out the evolution in our scientific books, and it was all a Jewish a conspiracy theory.
3: לואי נולד בבית אקטיביסטי. אמא שלו פעילת שלום וזכויות נשים מוכרת שספגה איומים על חייה. כשהגיעה הזמנה ללואי לבקר בשוודיה, המשפחה לחצה עליו להישאר שם, לא לחזור לתימן.
4: I remember when I was at the refugee house in Sweden. It was 2015, the Charlie Hebdo attack happened, which is when terrorists basically killed journalists because one of them had drawn Prophet Muhammad in the newspaper Charlie Hebdo. And I remember the refugee camp in Sweden turning into a party. They were baking cakes, they were celebrating, they were playing music. This is basically Houthi town. This is basically Hamas town, and it's implanted in the heart of Sweden.
3: לואי התחיל לכתוב נגד האסלאם הרדיקלי בשוודיה. הוא הפך לפעיל ועיתונאי מוכר. אבל הדבר המפתיע יותר קרה במקרה. כששם, בשוודיה, לואי שהתחנך על כך שהיהודי הוא הרשע הטהור, פתאום פגש אחד.
4: He was smiling and he was happy and he was like, I'll make you jachnun, I'll make you this, I know all my Yemeni, my Taymanim friends in Israel are the best. And I'm like, what the hell is wrong with this guy?
3: לא הרבה זמן אחר כך, הגיעה השבת השחורה.
4: I kept thinking, oh my God, this could have been Ofer, my editor at the newspaper I was working with. This could have been Ruby, the child of Charlotte, my friend. I would like to send my message to the people in the back over there who are yelling, Intifada, Intifada. Do you know that you are supporters of terrorism?
3: הביקור בישראל הבהיר ללואי שדווקא הוא, עם סיפור החיים שלו, צריך להמשיך ולהיאבק למען ישראל ונגד אנטישמיות. ומשם הדרך לנאום באום הייתה קצרה.
4: May I ask why your report mentions Israel 188 times, yet fails to mention the Islamic regime in Iran even once? I was stating facts. I was telling them, listen, 500,000 people died in my country, and none of you cared about that. In Sudan, same thing. In Syria, in all of our countries. Hey, Muslims, why don't we care when we die? When we kill each other? What is this hypocrisy?
5: South Africa? Yeah. Soviet Union? Yeah.
3: כמעט מוזר לחשוב עכשיו עד כמה בישראל חגגו את האום בימים הראשונים של המדינה.
6: אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל.
3: כבר בהכרזת העצמאות, ישראל שאהבה את הלגיטימיות שלה מהחלטת האומות המאוחדות. וכן, לא תמיד זה בא לנו בטוב. בן גוריון אמר אום שמום, שהציע לכבוש את עזה ב-55, והזהירו אותו שזה יוביל לבידוד מדיני. ובכל זאת, השינוי הגדול הגיע רק 20 שנה אחר כך.
7: For us, the Jewish people, this is no more than a piece of paper, and we shall treat it as such.
3: רגע המפנה קרה ב-1975, כשקואליציה של מדינות ערב, ברית המועצות ומה שנקרא מדינות הדרום הגלובלי, העבירו באום את ההחלטה שהציונות היא גזענות. שם מסמנים המומים.

0: הדרכים התחילה ההטייה.
1: זה לא רק שהם קיבלו את ההחלטה של ציונות היא גזענות, אבל בעצם הקימו מערכת באותו שנה נגדנו. שנים רבות שפשוט יש ביורוקרטיה נגדנו. אז זה לא רק שזה מאבק אידיאולוגי.
0: בישראל שינו את השמות של הרחובות שנקראו האומות המאוחדות לרחובות הציונות, כאות מחאה.
2: This body cannot claim to seek peace and at the same time challenge Israel's right to exist.
0: ב-1991, בלחץ אמריקני כבד וכשברקע הקריסה של ברית המועצות, באופן חסר תקדים ההחלטה שציונות היא גזענות בוטלה. אבל עדיין, קבוצה של מדינות למדו אז איך להשתמש באום כדי לפגוע בנו.
1: אז בואו נלמד מהשגריר של ארצות הברית לאום ב-1975, דניאל פטריק מויניהן. הוא מגיע לאום, הוא אומר, היה לי קשר עם ישראל. אבל מה הוא אומר? הוא ראה שעכשיו גם הסובייטים וגם הערבים מנסים לזלזל בארצות הברית. וזה קשה קצת לזלזל בארצות הברית, אז מה הם עשו? הם חיפשו את הידיד של ארצות הברית, האמית של ארצות הברית, והם אומרים, וואלה, אוקיי, נפיל על ישראל. אז זה חלק מזה.
0: ב-2001, בוועידה נגד גזענות שארגן האום בדרבן שבדרום אפריקה, זה כבר היה ברור מאוד. ישראל הפכה למטרה עבור קואליציה גדולה של מדינות שהפכו את האום לכלי נשק מדיני יעיל. אילן, זה יהיה נכון לומר שהאום היא לא רק זירה ביקורתית ומאתגרת, אלא זירה מוטה ואנטי-ישראלית?
3: אכן כך. אי אפשר להגזים כמה שהאום היום הוא מוטה לחלוטין נגד המערב, נגד ארצות הברית, ובמיוחד נגד מדינת ישראל.
0: הלל נויר עומד בראש ארגון UN Watch מאז 2004. זו עמותה שקיבלה הכרה באום. הלל נואם בפורומים רשמיים לא מעט וחשוף לכל אותם מקרים שבהם ברור שהאום לא ממש פועל בהיגיון.
3: אני התרגלתי כבר לדברים שאנשים לא יהיו מאמינים. לדוגמה, יש אחד מומחה זכויות אדם באום, שהוא היה שם איזה 10-15 שנים, קראו לו ז'אן זיגלר, ובדיוק עכשיו נפטר. הוא היה באום הרבה שנים, וציטטו אותו, הבית דין הבינלאומי ציטט אותו כ-Special Rapporteur, דרך מיוחד, והוא יצר את הפרס זכויות אדם בשם מועמר קדאפי, והוא קיבל את הפרס בשנת 2002. זאת אומרת, דברים שבאמת עולם הפוך.
0: ועדיין, למרות הכל, הלל אומר שמה שקורה באום בשלוש השנים האחרונות, הוא לא זוכר. מאז 7 באוקטובר עברו עשרות החלטות והצהרות בגופים שונים של האום נגד ישראל.
3: במועצה לזכויות אדם, איפה שאני נמצא כבר יותר מ-20 שנה, יש יום אחד על כל העולם ויש יום אחד נגד ישראל. אין יום ואג'נדה איידם על צפון קוריאה, אין אג'נדה איידם על איראן, אין על רוסיה, מה שהם עושים ביוקרנה. אין מדינה אחרת בעולם שהיא מטרה בצורה כזאת. זה דבר שיטתי, צפה כללית. רוב המדינות אין שום גינוי, נגד ונצואלה אין, נגד קיובה אין, נגד רוסיה אין, נגד סעודיה, מצרים אין. יש אחד על איראן כל שנה, אחד על צפון קוריאה, אחד על סוריה, ועכשיו 15 נגד ישראל. דבר אחר, המשכ"ל.
4: It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
0: הרבה מהביקורת סופג מזכ"ל האום, הפורטוגלי, אנטוניו גוטרש.
4: They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence.
0: משפחות חטופים הפגינו נגדו אישית וטענו שהוא לא מחויב מספיק לשחרורה. גוטרש בתגובה הוציא את דיסקית החטופים מהכיס. בכלל, הטענה של המבקרים היא שהאום תחתיו הפך ליותר אנטי-ישראלי, ולא במקרה, אלא כחלק מרוח המפקד.
5: There is never ever a sense of that he's giving them an excuse, that he understands why they did that. It is, he has condemned it, he condemned it during those remarks, and he did so over and over again, and continues to do so today.
0: אל מול הטענות, דובר האום טען בפנינו שמזכ"ל האום תומך בזכותה של ישראל להתקיים ולהגן על עצמה. הוא סיפר שלמרות הביקורת, גוטרש כן לקח את נושא החטופים כמטרה אישית חשובה. ובכלל, ככל שהעלינו טענות, התברר לנו שעם חלקן יש הסכמה.
5: The challenge that we have is that the Secretary General embodies an organization over which he has no authority. And so it is frustrating sometimes for us, and very often when different actors, different bodies take decisions that we don't always agree with.
6: I mean, people talk of ethnic cleansing. No, it's worse.
0: כשסטיבן דיבר על תסכול, אפשר להניח שהוא התייחס בין היתר לאישה אחת שהפכה בשנים האחרונות לפנים של האנטי-ישראליות באום. הדווחית המיוחדת מטעם האום לשטחים הפלסטינים הכבושים.
6: This genocide has become profitable, unfortunately, not just for some corrupt private entities. Each state must immediately review and suspend all ties with the state of Israel.
0: במהלך הכהונה שלה, פרנצ'סקה אלבנזה האיטלקייה תמכה בקריאות שהגדירו את ישראל כאפרטייד. היא האשימה את ישראל שמבצעת רצח עם שיטתי בפלסטינים כחלק מפרויקט קולוניאליסטי. היא דיברה על לובי יהודי משפיע. היא הואשמה באנטישמיות וזכתה לגינוי משורה של מדינות מערביות אחרי אמירה שנויה במחלוקת במיוחד.
6: We now see that we as a humanity have a common enemy.
0: בשנה שעברה היא נבחרה לכהונה נוספת ותמשיך לדווח למועצה לזכויות אדם שבה חברות מדינות כמו קטר, סין, קובה ועיראק.
5: If people are unhappy with what human rights experts say, then go to the Human Rights Council, complain to those countries. Who sits on what bodies? Who sits on the Security Council? Who sits on the Human Rights Council? Those are elections within the General Assembly. And so it's another reason to get involved. Don't sit on the sidelines. It's diplomacy. It's tough work. Go in. Lobby for votes. Assalamu
0: alaikum. זהו, אז זה בדיוק העניין, ההטייה קיימת, האובססיה בעיסוק בישראל באום גם, והאופציות הן להישאר בחוץ, לוותר מראש, או בכל זאת לנסות להיאבק מבפנים. ישראל ממשיכה הרי להשקיע במשלחות לאום, כי ההבנה היא שלמרות הכל, אנחנו חייבים להיות שם. זו זירה שאנחנו איבדנו? אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לאבד אותה?
3: אין ברירה, זה חזית חשובה, זה גם במה. אנחנו צריכים לשים את הדוברים הכי טובים, להיות שם במה עולמית.
0: בהוויה הישראלית, האום נתפס כגוף שעוסק בעיקר בלקבל החלטות נגדנו ולגנות אותנו. בחלקים גדולים בעולם, אבל האום הוא הארגון שמחלק אוכל, שבונה בתי חולים ובתי ספר. האום הוא הגוף שמדבר על זכויות אדם, דואג לילדים. בחלקים גדולים בעולם הוא נתפס כגוף אובייקטיבי וישר, ולכן האימותים האלה שלנו איתו מציגים לא פעם אותנו באור השלילי.
7: The United Nations has like this control over by countries like Qatar. So the United Nations, my perspective on the UN is not that it's this kind of like entity that wants to do good for the world. It is an entity that is being pulled by different entities for their own specific agendas.
0: כן, ואולי הדוגמה הכי טובה לבעיה היא אותו נאום של לואי אחמד לפני נציגי האום בשוויץ. הנאום הזה קרה באולם חדש, חדיש, יפהפה, אולם שנבנה עבור האומות המאוחדות במימון ובתרומה של קטר. וגם זה משהו שבעולם הדיפלומטיה המודרני ישראל צריכה ללמוד להתמודד איתו.
8: רגע לפני פתיחת שנת הלימודים, במערכת החינוך חסרים אלפי מורים, ולא רק זה, חלק גדול מאלה הקיימים מגיעים ללמד בכיתות ללא הכשרה מתאימה. יעל אודם, כתבתנו לענייני חינוך, עתים מחקר שמתפרסם היום בנושא, הנתונים בו מדאיגים.
9: ערב טוב, אנחנו מלאי הערכה למורים ולמורות של הילדים שלנו שעושים באמת עבודה בלתי רגילה, אבל מחקר חדש של מכון שורש מגלה נתונים לא פשוטים לגבי רמת או כישורי ההוראה שלהם. שימו לב, בכישורי ההוראה המורים בישראל נמצאים במקום ה-16 מתוך 19 מדינות ב-OECD. 78% מהמורים הם בעלי תואר ראשון, לעומת 84% במדינות ה-OECD. 37% הם בעלי תואר שני, לעומת 49% במדינות ה-OECD. במהלך היום מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים נוספים שקשורים למורים למקצוע מקצועות הסטם, מקצועות המדעים, מדעי המחשב, מתמטיקה, המקצועות שבהם אנחנו הכי רוצים להצליח. משרד החינוך שם עשרות מיליוני שקלים על הנושא הזה אחרי ההתרסקות בפיזה, במבחנים הבינלאומיים ובמיצב, והנה התוצאות הן לא טובות. שעות הלימודים במדעים בחטיבות הביניים לא גדל בעשור האחרון, והוא נמוך במיוחד. רק מחצית מהמורים למתמטיקה ולמדעים ביסודי הם בעלי הכשרה ללמד את המקצוע, זאת אומרת מחצית מלמדים בלי שקיבלו את ההכשרה המתאימה. ועוד נתונים לגבי שיעורי העזיבה של מורים חדשים כעבור 5 שנים. שימו לב, במדעי המחשב יותר מ-30% פורשים בתוך 5 שנים, בפיזיקה יותר מ-23%, בביולוגיה 26%, בכימיה 25%. המורים שאנחנו הכי צריכים, שהכי צריך שיצעידו את מערכת החינוך קדימה, פשוט נוטשים ועוזבים את המערכת. אנחנו חייבים לדרוש יותר מהמורים כדי שיהיו מורים טובים יותר, וגם לשלם יותר, לתגמל יותר, כדי שיהיו מורים טובים בישראל. כרגע המצב הוא בהחלט מדאיג, ולצד זאת נגיד, יש הרבה אנשים טובים שבוחרים במקצוע. הנה חלקם מגיעים מההייטק, מפוטרי ההייטק האחרונים שבוחרים לעסוק בהוראה. הנה הכתבה.
10: יום שישי זה היום האחרון שלי פה בחברה,
9: שעבדתי אחרי כמה זמן?
10: אחרי 20 שנה בחברה. יום חמישי אני מחזיר את כל הציוד.
9: קצת שמח, קצת עצוב?
10: גם, כן, הרגשה כזאת מעורבת.
9: ניר עבד באמדוקס כאדריכל תוכנה, הוא חלק מגל הפיתורים האחרון בחברה. מכאן ימשיך ללימודי הסבה, להגשים חלום ישן, להיות מורה. הוא ילמד מדעי המחשב ומתמטיקה.
10: אני מאוד יצירתי. אני יודע לאלתר דברים, אני עומד בלחצים טוב, אני יודע להעביר את החומר טוב. קצת מפחידה המערכת, קצת מפחידה גם המשמעת, התלמידים, איך הם קבלו אותי.
9: אבל אתה מרגיש שיש לך מה לתת להם?
10: אני מרגיש שיש לי, כן.
9: 900 הייטקיסטים פנו לאחרונה למשרד החינוך והתעניינו בהסבת מקצוע. כ-600 נרשמו בפועל. חלקם הגדול מפוטרי ההייטק. אולי הם יצילו אותנו מהמשבר הגדול של המחסור במורים.
11: אחרי כל השנים בהייטק, הגיע הזמן לעבור לאתגר חדש.
9: והנה עוד פרט מעניין. בישראל יש יותר אקדמאים בעלי תארים שמבקשים לעשות הסבה לחינוך מאשר סטודנטים שסיימו לימודי הוראה.
12: הם באים בשלים, הם באים עם ניסיון של הובלת תהליכים. אבל לבוא ולעמוד מול 30 בני נוער בכיתה וללמד אותם ולתפוס אותם ולמשוך אותם באופן מתעניין במה שקורה בלימודי מתמטיקה מדעים, זה תהליך שאנחנו עובדים עליו מאוד מאוד חזק.
13: ממקום של הייטק ואנגר, אני עובר לספרים, תלמידים, קצת בלגן עם צעקות, וזו האנרגיה עכשיו בחיים שלי.
9: אבי הגיע לעמדות בחירות בהייטק, הקים סטארט-אפים, נהנה ממשכורת גבוהה, אבל יש דברים שישמח להיפרד מהם.
13: הייטק הוא, אתה יודע, יש בהרבה דברים שהם רק מסנברים. כל היום אתה שומע ממשקיעים, מלקוחות, כל הזמן את המילה לא. היום אני במקום של לתת, אני אהיה קודם כל מתגבר, אחר כך אני אהיה מורה ומחנך, ואני אבנה את הכיתה. כן, בטח שאני רוצה לנהל בית ספר. כמה שיותר.
9: במשך עשור צופנת הייתה מהנדסת פיתוח בטאוור. תמיד ידע שיום אחד היא תעזוב כדי להיות מורה. כבר שנה שהיא במערכת החינוך.
14: השנה הזו עבדתי יותר קשה מבהייטק. זה לא כזה פשוט. אין את הפרטיות, אין את המשרד הפרטי האישי שלך. זה אחרת. אין אפילו, האמת היא שאפילו אין זמן לקפה. זאת אומרת, הדדליין שלך הוא כל שעה. גם לקחתי גם פיזיקה, גם מתמטיקה, גם חינוך, גם מדע וטכנולוגיה, גם עשיתי סטאז', הכל בשנה אחת.
9: ולמרות הכל, את ממשיכה?
14: אני ממשיכה לעוד שנה. אני רואה בזה שליחות. זאת אומרת, אני את 10 שנים שלי כמהנדסת נתתי. עכשיו אני תורי להכין את דור העתיד.
9: הלוואי, העבירו את הכתבה הזו יוצא הייטק נוספים, וגם הם, כמו ניר, אבי וצופנת, יחליטו, למרות התנאים, לבחור בעתיד ילדינו, שהוא עתיד החברה כולה.
15: והערב אחרי המהדורה, חצי הגמר השני של רוקדים עם כוכבים, לוסי שלום.
16: היי קרן, אנחנו כאן מאוד מתרגשים וגם קצת לחוצים, כי הערב תיקבע רביעיית הגמר שלנו. 5 זוגות יעלו הערב לרחבה, אבל רק 4 מהם יגיעו עד הסוף. אז את יכולה לדמיין את מצב הסטרס פה מאחורי הקלעים, ערב מלא אמוציות, מלא אמביציות, ועם מטרה אחת להגיע לרביעיית הגמר. רוקדים עם כוכבים, חצי הגמר הגורלי הערב, מיד אחריכם.
15: תודה. יוצאים להפסקה ואחרי הפרדה מדולי פרטון, הזמרת, השחקנית ומלכת מוזיקת הקאנטרי של אמריקה, וגם טקס החופה של עומר אדם ובחירת ליבו סשה, שנישאים הערב באיטליה.
17: נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
1: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
8: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
9: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
10: הטג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטג'ין, יד חרוצים 15.
11: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
12: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
14: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: עמיתי קרנות השוטרים, מגיעה לכם הטבה בלעדית עד 460 אלף שקלים הנחה בפרויקט גרדה ג'רוסלם מבית אביסרור וקשת נדלן. חוויית מגורים יוקרתית בין הפארק לאגם. בואו להתרשם, כוכבית 3938, כפוף לתקנון.
15: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
16: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
17: ירושלים נט.
15: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
16: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
15: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
16: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
17: ירושלים נט,
15: אתר האינטרנט של ירושלים.
18: jerusalemnet.co.il.
19: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5777-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: סוף שבוע ב-101 FM.
2: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

חזרנו. דולי פרטון, מלכת מוזיקת הקאנטרי, הלכה לעולמה בגיל 80. עולם המוזיקה זוכר היום את הדיבה שהייתה לא רק זמרת עם קול ומראה ייחודיים, אלא גם שחקנית, פילנטרופית ודמות מוכרת, אהובה ומאחדת בכל בית באמריקה. הכתבה של אסף אוריאל בערי ואסף יחזקאלי.

0: שבעה עשורים היא ליוותה את עולם המוזיקה האמריקני. מלכת הקאנטרי, דיבה הקטנה גדולה, מנץ נצים והפאה הנצחיים, המבטא הכל כך דרומי מטנסי, דולי פרטון איננה, בגיל 80. בארצות הברית השסועה נפרדת היום ממי שהוגדרה זמרת מאחדת, שהתמקדה בדברים החשובים של החיים, משפחה, חינוך טוב לילדים, ומשאירה אחריה לא רק 3,000 שירים שמילאו את המדפים עוד בימים שבהם אנשים היו קונים תקליטים וקסטות. והכל החל בבית שבור עם 12 ילדים ואבא שלא ידע קרוא וכתוב. Mama sewed the rags together, so in every piece with love she made my coat of many colors.
1: It was a country girl's idea of glamour, just like my song of Backwoods Barbie. I wanted to be pretty more than anything in the world, because we didn't have anything. I couldn't be pretty, and I wanted to be pretty.
0: קאנטרי גרל שטיפסה לבמות הגדולות ביותר.
2: And I worked hard to make the folks back home real proud of me. Now everybody knows my name, no matter where I go. But I never really made it till the Johnny Carson show.
0: וכמובן, הייתה גם קריירה קולנועית קצרה עם שיר נושא בלתי נשכח וביקורת שלא הייתה מקובלת אז על תרבות העבודה באמריקה.

0: בארטון תמיד אמרה שהיא בעד זכויות הנשים, אבל לא פמיניסטית. ויכול להיות שאפשר לראות בסרט 9-5, שבו היא, עם ג'יין פונדה ולילי טומלין, מרדו בשלטון המנהלים הגברים, ניצנים של גביית מחיר מהגברים, על עוולות של בחירים, בתפקידי כוח.
1: If you ever say another word about me or make another indecent proposal, I'm gonna get that gun of mine, and I'm gonna change you from a rooster to a hen with one shot. Working now to
0: את המוזיקה ללהיט הזה היא כתבה, כמו עוד הרבה שירים, לא רק בחמש דקות, אלא גם ליטרלי על הציפורניים שלה.
2: I can make, you know, that's how I wrote 9 to 5 on the set of 9 to 5, working 9 to 5.
3: Are you kidding?
0: מי היה מאמין שזה יקבל את אחד הקאברים המפורסמים בעולם?
4: sensation because I couldn't believe my little country sad song you know could even be done like that but to hear it like that
0: זמרת מפורסמת שמפרגנת לקאבר מצליח של מישהו אחר איפה רואים היום דבר כזה היום גם לא רואים מפורסמים שנשארים נשואים לאיש אחד במשך 60 שנה עד מותו של בעלה בשנה שעברה הוא גם שימש את ההשראה לשיר ג'ולין כשדולי ראתה בצעירותם מישהי בבנק מנסה לגנוב לה את הבעל דולי הייתה מה שנהוג לכנות פעם פשוטה, אבל את כל הזכויות לשירים שלה היא הייתה מספיק חכמה כדי לשמור לעצמה, לא כמו זמרים רבים אחרים היום, וכך להשאיר בכיסה רווחים רבים.
5: I look like a woman, but I think like a man, and in this world of business, that has helped me a lot.
0: את הכספים שהרוויחה מהשירים החזירה ברוחב לב לקהילה שלה, בעיקר בטנסי. פרויקט ספריית ענק לילדים מרקע חלש ופארק השעשועים דוליווד, שאותו הגדירה יפה בעצמה.
6: We are the number one theme park.
7: That's fantastic.
6: Because we're the only theme park in Tennessee. I'd black both eyes with this big top.
0: והיה לה גם הומור עצמי, על אחד המאפיינים המרכזיים בחזות שלה, בדמות שלה, שאינם רק הנצנצים או הפאות המנופחות.
8: Is it all you? Well, I can't show you here. I don't tell you. I always say that if I hadn't have had it on my own, I'm just the kind of person that would have had me some maid. If I had needed it.
9: Not to mention all those heavy rhinestone outfits, the big hair, my big personality.
0: איך היא אמרה פעם? אני אולי בלונדינית, אבל אני לא טיפשה. ואני תכלס גם לא בלונדינית. לאחרונה, הטיפולים בסרטן העטו את העבודה שלה, היא לא דיברה עליו הרבה, לא מבושה, פשוט כי עדיף להיות חיוביים.
10: Because I'm on my last chapter because of my, you know, my age and everything, and when that ending goes, I hope it's quick and fast.
0: וזה אכן היה מהיר. הדגלים על מבנה הממשל באמריקה הורדו לחצי התורן, כבוד שלא הרבה אומנים זוכים לו במותם. האמפייר סטייט בילדינג הואר, איך לא, בוורוד? טקס לוויה משפחתי מצומצם יערך בימים הקרובים בנשוויל.
11: She was unique. I mean, she was amazing. And to lose her, it's like you lose a member of the family.
0: בכל מקום השאיר החותם ייחודי, לא רק סנדקית של מיילי סיירוס, לא רק האישה שעל שמה קרוי בעל החיים המשובט הראשון בעולם, הכבשה דולי עליה השלום, ובזמן הסיוט הגלובלי של הקורונה, כשכולם חיכו לחיסון, היא הבטיחה שגם על זה היא תשאיר.
12: Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine, I'm begging of you, please don't hesitate. Hold me closer and I feel no pain, every beat of my heart.
0: מוזיקת הקאנטרי, שפעם הייתה הלחם, החמאה וקפה הפילטר הדלוח של האמריקנה, בעיקר בפריפריה הלבנה, נדחקה בינתיים לשוליים בידי ענפים אחרים. אבל מותר להניח שבכמה דיינרים אמריקאים, בשולי הדרכים, ישמיעו היום יותר שירים של דולי, והדיבור על מופע מחווה גדול לזכרה של מלכת הקאנטרי, כבר בעיצומו.

0: עכשיו מפרגנים לעסקים שהתגייסו למען החיילים עם הפרויקט של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים לפניך.
1: אנחנו נוסעים עכשיו לרמת גן, למסעדת פפריקה, עוד מסעדה של אנשים מתוקים, תומכי לחימה. אנחנו בדרך לפגוש את אוהד חמו. חמו, אנחנו ברמת גן, רחוב היצירה, מסעדת פפריקה. אנחנו כאן במסגרת הפרויקט המיוחד של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים. למה הגענו לפה?
2: כי 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, ועדיין, למשל, העסק הזה, שולח אוכל לחיילים שלנו. כל יום שישים נותנים מנות לחיילים שלנו, כולל חמין.
1: חמינאי, אוהב חמין? מי יודע? בוא ניתן להם תעודה, מגיע להם.
3: אדיבה.
1: שלום לכולם, מסעדת פפריקה. אנחנו נותנים חיבוק לצדיקים.
4: כל הכבוד לחברים.
2: אמרנו שאתם מפנקים את החיילים שלנו.
5: אנחנו שולחים להם חמין, אורז, שניצלונים, מוצאים להם כל טוב לשבת.
1: מה מנת הדגל?
5: קובה עיראקית, זה קובה סלק של אמא שלי.
1: של אמא.
5: אמא, תביא קובה סלק.
1: הופה. לחמו.
5: כן.
6: אני עושה את זה בידיים האלה.
1: בידיים האלה לחיילים שלנו?
6: חיילים שאינו... ושיהיה לנו שלום במשך.
1: אמן. בת 80, כל יום 50 מגיעה לאחים קובה. וואו.
2: אם אפשר היה להעביר את הטעם, חברים. תופים יקרים, עסק תומך לוחמים, זה הזמן לתמוך בהם. הזדמנות להזמין את עם ישראל לפה. נכון. אתם עושים טוב, שיעשו לכם טוב, חברים.
1: נכון.
0: אז אמר עומר אדם, נשוי, הערב מתקיימת באיטליה, חתונה של אדם ובת זוגו, סשה ישראלוביץ', ביתו של אחד היהודים העשירים במדינה. החתונה, כדת משה וישראל, החופה בהפרדה, הכתבה של אבי סטרינה.
7: הלילה זה קורה, בכפר הדייגים הפסטורלי פורטופינו שבאיטליה, עומר אדם וסשה ישראלוביץ', מתחתנים. אתמול נחתו האורחים באיטליה בטיסה פרטית שממנה זוג, רגע אחרי שקיבלו הנחיות ברורות מיניב אבא של עומר.
8: אם זה היה תלוי בי, לא הייתי מזמין לכם מטוס. אני מזכיר לכם שאנחנו מתחתנים עם משפחה אירופאית אריסטוקרטית. הם אינם מכירים את האופי שלכם, לכן
7: החגיגות החלו אמש במה שכונה Welcome Party, מסיבת חוף גדולה עד השעות הקטנות של הלילה. הפלייליסט כמובן כלל לא מעט שירים של החתן.
9: אני חושב על הזמן, איך ביחד איתך לא אכפת לי לאן.
7: הקלה סשה בת 24, יהודיה איטלקיה וביתו של איש נדלן מצליח מאוד במדינה, עם הבעל הטרי, היא מתקשרת בעיקר באנגלית. אתמול היא כבר הספיקה להתקן את שם המשפחה בחשבון האינסטגרם שלה, לאדם.
10: מה שהכי מדהים זה לראות חתונה יהודית, כשרה בפורטופינו, בחור ישראלי ובחורה איטלקיה, משהו.
7: החתונה כדת משה וישראל נערכת הערב בהרכב מצומצם. בין האורחים, שלישיית מה קשור, בזמרים אביב גפן, אושר כהן, אמיר דדון ומשה פרץ.
11: דבר רינה, עמך סגבנו.
7: לבקשת הזמר מוטי שטיינמץ שמכניס את הזוג לחופה, היא תארך בהפרדה.
10: כל העיר פורטופינו עכשיו... מתכוננת לרגע מיוחל לו, באמת.
7: המופע המרכזי בחתונה, הזמר האיטלקי הבינלאומי אדריאה בוצ'לי, שליווה גם את טקס החתונה של קים קרדשיאן וקניה ווסט.
12: כי יש לי חברים, במשוגעים, הגענו לברזיל, ומאז הם רק רוקים.
7: בכל זה קורה במנזר היסטורי ומפואר מהמאה ה-14, שהוסב לאחד ממתחמי האירועים היוקרתיים באירופה. אדם, שפרץ לחיינו בגיל 15 בכוכב נולד, הפך עם השנים לאחד הזמרים המצליחים והאהובים במדינה. ואולי זה לא מפתיע שגם החתונה הפרטית והסודית שכל כך שאף אליה, הפכה לשיחת היום.
0: כבר לא ממש סודית, שיהיה במזל טוב, הפסקה של 50 שניות בלבד, ואחריה הגשם החריג שצפוי בשבת.

0: עכשיו מזג האוויר עם אילנית אדלר. אילנית, תחזית חריגה מאוד ליום שבת.
1: אז כן, אירוע של גשם שמגיע לא בעיתו. אנחנו רגילים לקבל מערכות גשם כאלה יותר קדימה בלוח השנה, לכיוון חודש ספטמבר, אפילו אוקטובר. האמת, אפילו מערכת שלא מפספסת את תחילת החורף, אנחנו לקראת באמת אירוע חריג. אז מה יהיה לנו? בואו קודם כל תראו. בעצם במהלך השבת לא לצפות למזג אוויר חריג, עדיין מדובר בשבת נוחה, טמפרטורות ממוצעות פחות או יותר לעונה, הגשם לא יפריע, אולי סימנים ראשונים של גשם במהלך שבת בשעות הצהריים, אבל הגשם האמיתי יגיע בשבת בלילה, בראשון בבוקר, אפילו עד הצהריים. אנחנו עדיין לא לגמרי סגורים על העיתוי, אנחנו נעקוב אחרי זה בימים הקרובים. אז מה בעצם לצפות? זה גשם ממש שרובנו נראה אותו, מאזור הצפון עד לצפון הנגב, ממש חזית גשם שתיכנס ממערב מזרחה, כך שלא מעט אנשים יחוו את הגשם הזה. בלילה שבין שבת לראשון אפילו, עם רעמים מוברקים, בעיקר באזור מישור החוף והצפון, יש סיכוי באופן נקודתי לכמויות גשם גדולות, ולכן גם התכנות להצפות. זה בדיוק הזמן לנקות מרזבים, לבדוק שכל המרפסות נקיות מעלים. חשוב לקחת בחשבון, למרות הגשם, לא מצפה לנו מזג אוויר קר, תשאירו את החולצות הקצרות בחוץ, הטמפרטורות נשארות גבוהות, סדר גודל של 28 מעלות בירושלים, כן, זה מתחת לממוצע, אבל עדיין חם, 31 מעלות בתל אביב, אז מזג אוויר מאוד מעניין הולך להיות כאן, אנחנו נעקוב אחר בימים הקרובים, בואו נראה את החסות ונמשיך.
2: התחזית בחסות?
3: מעורר תקרה וסטינגהאוס, חתיך ממוצא אמריקאי עם הטבת התקנה ב-99 שקלים, שווה.
4: מבצע שכח חד פעמי, עד 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8, סמסונג.
5: גם על מגוון מותגי קבוצת לובינסקי משלמים עד 5,000 שקלים פחות עם הארנק הירוק באפליקציה דיסקונט.
1: שלום לכם, אז בינתיים אנחנו ממתינים לגשם, אבל בימים הקרובים יישאר חם, הלילה זה דומה לאתמול, 23 מעלות באריאל, 24 בחיפה, גם מחר במרבית שעות היום השמיים בהירים, עוד חם מהרגיל העונה, הקלה מסוימת הורגש בהרים, 32 מעלות בירושלים, 37 מעלות בבאר שבע. אנחנו כאמור לקראת שינוי במזג האוויר, הטמפרטורות יישארו גבוהות גם בשישי גם בשבת, אין צורך לשנות תוכניות ביום שבת, אולי סימנים ראשונים של גשם בשעות הצהריים בעיקר בהרים, כשהגשם כאמור צפוי להגיע בלילה, יישאר איתנו עד יום ראשון, כנראה בשעות הצהריים, ואחר כך הטמפרטורות ממשיכות לעלות. מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה בימים האלה, אבל לא קור של חורף, קחו בחשבון, עדיין חולצות קצרות. עד כאן התחזית שלנו, ערב טוב.
2: התחזית בחסות?
3: מעבר וסטינגהאוס, חתיך ממוצא אמריקאי עם הטבת התקנה ב-99 שקלים, שווה.
4: מבצע שכח חד פעמי, עד 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8, סמסונג.
5: גם על הריהוט החדש של ביתי לי משלמים 10% פחות כש...
6: יש ארנק ירוק!
0: זהו, אנחנו סיימנו ערב שקט שיהיה, עכשיו רוקדים עם כוכבים, שלום לוסי.

העירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בך יאיר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיע.

0: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
2: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15. לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם עופר חדד בשידור חוזר.

0: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים. תודה רבה שאתם איתנו. מיד על האירוע הבאמת בלתי נתפס, חבר הכנסת צבי סוכות, שקצת שכח כנראה שהוא חבר כנסת ונבחר ציבור, אנדרטאות לזכר מחבלים, שהידים, הן ללא ספק חלק מההסתה הבזויה וחלק משיר ההלל המטורף לרוצחים שמציפים את הרחוב הפלסטיני. אבל בשביל זה יש צבא, בשביל זה יש דרג מדיני שקובע דירקטיבה לצבא. אף חבר כנסת לא אמור להיראות כמו אנרכיסט שהולך עם פטיש לבצע משימות שהרשויות אמורות לעשות. לא יודע עבור איזה קמפיין עבד אתמול צבי סוכות, אבל זה ודאי ודאי עבד בשירות הקמפיין הארסי נגד מדינת ישראל, נגד ההתיישבות, נגד חיילי צהל. פעל באופן שקרי ומניפולטיבי, כך בהודעה רשמית שהוציא אתמול דובר צהל. כך לא אמור להתנהל אף חבר כנסת, אף נבחר ציבור, לא משנה מה האובייקט שמולו אנחנו עומדים. תכף נדבר על זה בהרחבה, גם על הסיקור בעולם, גם על אופר וינטר שאתמול משיק מפלגה, ונראה שהוא למד מכל הטעויות של שברי המפלגות מתחת לאחוז החסימה. רשימה שלמה, מוצר שמאוד מאוד מאוד מגביר את החשש בלשכת ראש הממשלה. האם יש סיבה לחשוש, או דווקא להפך? האם יכול להיות שכך נראית רשימה שאולי תחזיר לימין את הקולות שחסרים לנתניהו כדי לשנות את המשחק? בטח אחרי שווינטר הבהיר שהוא ישמח מאוד להיות האצבע ה-61 של נתניהו. תכף נדבר על המסרים שיוצאים מהלשכה, ועוד ועוד סביב העניינים הפוליטיים, גם על הסכם הגרעין עם סעודיה, בעצם ההסכם לאישור ההשארה לצרכים אזרחיים שמגיע לקונגרס. תכף ננסה להבין מה השלבים הבאים, איך זה ישפיע על מרוץ הגרעין במזרח התיכון כולו. וגם רגע לפני פתיחת שנת הלימודים, הנתונים המאוד מדאיגים על רמת ההכשרה של המורים בישראל, שהיא מהנמוכות בקרב המדינות המפותחות. הרבה עניינים יש לנו הבוקר הזה. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות, שלומי אהרוני, נעמי ישראל, יובל גרידי, אליה אליהו. אנחנו מתחילים. אלי הירשמן, כתב לענייני חרדים וכתב פוליטי, חדשות 12. בוקר טוב, הירשמן.
1: בוקר טוב, אושר.
0: במילה, לפני הפלפולים, לפני הפרשנויות, במילה, איך היה אתמול?
1: השקה מאוד יפה. הייתי בכמה השקות, הפקה מתקתקת, קהל, היו שם כמה מאות אנשים, פעילים, חברים, קצת התלהבות באוויר שלא ראינו בכל השקות הקודמות. סך הכל הוא התחיל ברגל ימין ללא ספק.
0: התחושה שאני יצאתי איתה מהאירוע הזה, יותר מכל, הייתה כך נראה מוצר מוכן. האיש הגיע עם מבצע מתוכנן, בנוי, והגיע בקצה עם מוצר שמאוד ברור מהו, מאוד קוהרנטי, בשונה מהרבה דפי מסרים אחרים שהם טיפונת מבלבלים. אומר בצורה חד משמעית, הוא עם נתניהו, הוא בגוש הזה, אבל מביא רשימה שאין בה שום פרצוף מוכר, לא בהיבט כמובן הציבורי, אלא בהיבט הפוליטי, דם חדש. התחושה היא שהוא בא עם מבצע מאוד מתוכנן.
1: כן, לא, הוא לגמרי מתוכנן מאוד, עד הסוף, הכל מתוכנן שם. אגב, מעניין, הוא בינתיים לא התראיין. יהיה גם מעניין לשמוע אותו מתראיין, זה בינתיים לא קרה. הפנים החדשות ואנשים שהוא מביא זה דווקא נכס, אתה יודע, אנשים רוצים את החדש, זה הנכס שלו כרגע. אבל למרות כל זה, ולמרות שהוא אומר שהוא בגוש הימין, הוא אגב לא מזכיר את נתניהו, שזה מעניין.
0: נכון.
1: אבל הוא אומר כל הזמן שהוא ימין, ימין, ימין, ולשכת ראש הממשלה יש קצת פאניקה סביבו, קצת. הם לא סומכים עליו, זה עיקר האירוע. בעבר אנחנו יודעים שהיה לו גם קשרים עם בנט, הדרך אותו, הדליף לו, דיבר איתו.
0: זה עוד כקצין, צריך לומר, הוא היה מזכיר צבאי של כמה מהאנשים שנתניהו, איך לומר, טיפה ביחסים פחות טובים איתם, שזה ליברמן, שזה בנט, שרי ביטחון. ברור שהמנעד הוא רחב, ואצל נתניהו יש חשש שבעצם הוא אומר נתניהו, אבל בקצה ינסה לחבור אולי לשחקנים אחרים.
1: זה אירוע אחד, אופן. האירוע היותר קונקרטי שהוא איום ישיר על בצלאל סמוטריץ', לכאורה, גם ראינו את זה בסקר האחרון אצלנו בחדשות 12, וגם אני מניח שנראה את זה הלאה, הוא מוריד את סמוטריץ' מתחת לאחוז החסימה.
0: עוד לפני ההשקה.
1: עוד לפני ההשקה, שזה מדהים. עכשיו, הוא ואנשים שלו אומרים, אנחנו לא סמוטריץ', סמוטריץ' הוא מפלגה של כל הנציגים ומתנחלויות, אנחנו מפלגה ישראלית, הם אומרים, רוב הנציגים חילונים, זה הפרצוף שאנחנו רוצים, כולם ביחד, כמו שם המפלגה, עמך ישראל, ואנחנו לא מתוכננים בשום פנים ואופן להתאחד עם סמוטריץ'. אמרו לי את זה אתמול אפילו בקצת כעס. אמרו לי, אם ראש הממשלה מאוד דואג לו, אז הוא מוזמן להדביק את סמוטריץ' ובנגביר ולשחרר אותנו. פשוט לא יקרה, אנחנו לא נתחבר איתו, ואם הם לא מסתדרים ש...
0: תכף נדבר באמת על המאמצים של הלשכה, וגם התדרוכים, אני מודה שקצת הופתעתי אתמול, נגיע לזה מיד. קודם כל בוא נעבור רגע על הרשימה, הוא מציג רשימה, מה שנקרא, עם מספר מועמדים, גבוה בהרבה מאחוז החסימה.
1: בוודאי, הוא מציג רשימה עם מספר מועמדים גבוה בהרבה מאחוז החסימה, יש שם רשימה יחסית מגוונת, כל מיני אנשים סלבריטים ואנשים שקשורים לשבעה באוקטובר, גם ההתנחלויות, גם ראש האופוזיציה בלשכת עורכי הדין, יוסף חדד כמובן.
0: יוסף חדד ונטלי שם טוב.
1: נטלי שם, נכון, נכון מאוד.
0: פקצרת גבעתי לשעבר.
1: נכון, נכון, הרשימה מאוד מגוונת, הרשימה יפה, הרשימה שעבדו עליה הרבה זמן.
0: כמה זה? כמה זה להבנתך?
1: כמה זה...
0: כמה זמן הוא עובד על זה?
1: אז תשמע, הם עובדים על זה הרבה זמן, אני לא יודע בדיוק כמה. עכשיו, הם עובדים כביכול מתחת לרדאר, זאת אומרת, יש שם מערכת שלמה שמנהלת ומתנהלת, מבלי, אתה יודע, הם מאוד מאוד על הלוזים, אני אתן לך דוגמה. זה שהשקה הייתה אתמול, להבנתי, זה לא משהו שאתה יודע, אמרו עד שהתארגנו, הגענו בדיוק שבועיים לפני סגירת הרשימות. לא. זה מאוד מדויק, זה מה שהוא רוצה, הוא רצה להגיע לפני קו הסיום, אבל לא מאוחר מדי. הכל שמה מתוכנן.
0: לראות את הכדור מספיק קרוב למטרה ולא רחוק מדי ממנה, ועדיין להשאיר מעט מאוד זמן, גם מבחינת הלחץ שיופעל עליו, לראש הממשלה להתחיל לנסות לתמרן ולסדר ולייצר קמפיין שידחק אותו לזרועותיו של מנדהו.
1: ממש ככה. יהיה מעניין לראות באמת אם הוא יעמוד במילה שלו ולא יתחבר עם אף אחד, לא עם סמוטריץ' בעיקר, שזה בעיקר מכריס אותו. אני מתרשם שזה המצב. זאת אומרת, אני מתרשם, נתניהו כאילו, האנשים שלו קצת חוששים שווינטר הוא סוג של סוס פרה, בלתי נשלט. כן, אני אומר את זה כדימוי. שעושה מה שהוא מבין ומה שבא לו ומה שנראה לו, הוא לא עובד לפי תכתיבים. ואתה רואה את מה שקורה שם, ויש תחושה שזה באמת המצב. עכשיו אני ראיתי שם אתמול אנשים, ראיתי שם גם אנשים שהצביעו לסמוטריץ', שיברתי עם כמה מהם, הם היו ממש באקסטאזה. זאת אומרת, יש אנשים...
0: לא, יש מה שנקרא, יש חשמל באוויר, כמאמר השיר. יש תחושה של התרחשות, של תכונה, של תכונה אמיתית. עכשיו, כשאתה מחבר רגע את הנקודות, ואתה פוגש שם גם אנשים שמצביעים לסמוטריץ', אגב, בשאלה הזאת צריך לומר, היו הרבה אנשים שגם הצביעו לסמוטריץ', והצביעו לסמוטריץ' לא בלב שלם, וכמעט אף פעם אף אחד לא שם פתק כשהוא שלם לגמרי עם הפרסונות, עם הרשימה או עם הגוש. באירוע הזה, אני חושב שהסיפור שהוא מנגן עליו גם מול אנשי נתניהו, זה בדיוק מה שאמרת מקודם, שהוא בא ואומר, חברים, אחרי 7 באוקטובר, היה פה סנטימנט ציבורי שאמר, אני רוצה שכל ה-120 יעופו ותביאו לי רשימה חדשה. ופה הוא אומר לנתניהו, ברגע שאני מכניס מפלגה פנימה, או לא, לאנשיו, ברגע שאני מכניס עוד מפלגה פנימה, הרסתי את האימפקט של זה. אתה חושב שהוא צודק?
1: אתה מאוד מאוד מדייק במה שאתה אומר לדעתי. זה באמת האנשים שאני דיברתי, שהיו מלאי התלהבות, היו שם לא רק דתיים, היו שם גם חילונים, אבל יצא לי לדבר גם עם כמה דתיים, מטביעי סמוטריץ' בעבר, ואתה מבין כמה האירוע הזה מסוכן לסמוטריץ', שזה אירוע גדול מאוד. זה אירוע גדול מאוד, אנחנו יודעים שבן גביר לא רוצה להתחבר איתו, והוא לא רוצה להתחבר איתו, יש פה כאב ראש רציני, ואני מדבר לנתניהו, ואני מדבר עוד לפני פייגלין ונועם, והמפלגות החרדיות החדשות, ואולי גנץ וארדן וכל הציפור הזה. יש פה אירוע גדול, סידור הגושים, סידור הגוש שנתניהו כל כך התמחה בו, הוא מתחיל, אתמול הוא הלך אחורה, אתמול הוא הלך צעד אחורה, ויהיה מאוד מעניין לראות איך הוא מנסה לפתור את זה. אני לא בטוח שיש לו את הכלים לפתור את זה, אבל לפחות חלקית. כי אפשר להניח אופר, שכפי שהדברים נראים עכשיו, נגיע לבחירות שיהיו כמה רשימות בגוש הימין, גם בצד השני, אבל כנראה יותר בגוש הימין, שישרפו קולות.
0: עכשיו, אני שומע את מול תדרוכים, מכיוון מאזור החיוג של לשכת ראש הממשלה, על כך שנתניהו הורה לוינטר לחבור לפייגלין ולעוד שחקנים
1: ולנועם, כן.
0: מכילה, אני חושב שיש פה איזה בלבול. השיח הפיקודי כאילו מדובר, ופה אני לא יודע, או שיש קריאה לא נכונה של המגרש או של הפרסונה, בדיוק כמו שתיארת כסוס פרש, שנתניהו גם מבין את זה ולכן גם חושש. המין פטרונות שבאה ואומרת אני אגיד למי לחבור למי, היא אירוע שקצת מלמד על זה שהם אולי לא תופסים עד הסוף את מי הלקוח בקצה.
1: יכול להיות שהם לא תופסים, כמו שאתה אומר, הגיוני מאוד, ויכול להיות שהם תופסים והם ניסו בדרכים אחרות וללא הצלחה. אז הדרך היחידה זה לנסות באמצעות לחץ ציבורי, שזה התדרוכים שאנחנו שומעים לשכת רוה"מ, ונשמע עוד יותר. אל תשכח שלפני התדרוכים אתמול, יום לפני היה לנו סרטון של ראש הממשלה, על רסיסי המפלגות שהביאו את השמאל, שהביאו פה לאלפי נרצחים, או משהו כזה בעבר. יכול להיות שהוא תופס מאוד טוב את הפרסונה, ופשוט אין לו ברירה אחרת. אני אומר לך, כשאני דיברתי עם אנשי וינטר אתמול, דיברתי עם כמה מהם, כשהגענו לנקודה שראש הממשלה מנסה להדביק אותו, זה, אתה פשוט רואה את הכעס. זאת אומרת, מי הוא אנחנו מחפים אותו, הוא בעדו שיהיה ראש ממשלה, אבל מי שיגיד לנו למי להתחבר ולמי להתאבק?
0: לגמרי זה מה שאני גם שומע. במילה רק צריך לומר, במסגרת המבצע המתוכנן הבוקר הזה, אחרי שכבר ראינו את כל הדמויות עולות, הרפלקס האוטומטי של כמובן כל מערכות התקשורת זה לפנות ולנסות לראיין את האנשים מהרשימה. גם פה אתה רואה את הפצצה המושט, סטן שוואי, חכו, עוד לא מוצאים, אין ראיונות.
1: שום ראיון, שום כלום, וזה לא רק הרשימה, גם הוא עצמו עדיין לא דיבר. עכשיו, מקודם דיברת על תכנון אסטרטגי. אני חושב, אני אומר את זה כאשרה, שזה חלק מהתכנון. כי בוא, הרשימה היפה והמכובדת, לכל אחד יש שם את הדעות שלו, את המחשבות שלו, הם התחילו להתראים, ואני מקווה מאוד, הם צריכים להתראים, כי הם רוצים את אמון הציבור.
0: ודאי.
1: יכול להיות שנראה שם, שמה שם הרבה זדקים, הרבה דברים שהם לא בדיוק כמו המוצר הנוצץ והסגור והמסר החד והמדויק שמשפקים לנו.
0: כרגע להוציא את זה, אתה אומר, ארוז לתוך ערב שכל מילה בו נערכת ונכתבת על ידי צוות היועצים, ולהוציא את זה בתוך תמונה אחת זה משהו אחד, להתחיל לשלוט באמירות, מי כמו אפילו גלעד ארדן, וביום שאחרי שהוא הודיע לאליזה בלוך, כן? עם אירוע שכבר הקמפיין היה צריך להתנער מהדברים, הדינמיקה שונה, אבל פה כרגע הם מנסים לנהל את המבצע הזה, כרגע צריך לומר, אני חושב לפחות שכולם מדברים על סמוטריץ', אני חושב שיש עוד אנשים על המגרש שדואגים, זה כולל גם את בן גביר, זה כולל גם את הליכוד כמפלגה, ואפילו את אביגדור ליברמן, שמושך אליו לא מעט קולות של ימנים מאוכזבים, של ימנים שרוצים, שתופסים אותו כימין, ומחפשים משהו אחר. אני חושב שכל השחקנים האלה, בסקרים הקרובים אנחנו נדע ממי הוא לוקח קולות, ואני די משוכנע במשהו אחד, זה ממש לא רק מבצלאל סמוטריץ'.
1: אני מסכים איתך, פשוט סמוטריץ' זה איום ישיר שהוא מוריד אותו מתחת לאחוז החסימה, אבל אני מסכים לניתוח שלך. אני יכול להגיד לך מה שהם אומרים ומקווים, אבל צריך להסכים, זה הם, הפעילים שם, שאנחנו בעצם התחלנו איזשהו אפקט, אנחנו מכירים מפלגות לפעמים בבחירות, שהן הפתעת הבחירות, שהן פתאום קופצים ועולים במנדטים, מפלגות שבאות משום מקום, הגמלאים, אתה יודע, כל מיני כאלה, אז כחלום בשעתו וכל מיני מפלגות, הם, כאילו זה החלום שלהם. הם לא מסתפקים מבחינת החלום והפנטזיה בלעבור את אחוז החשיפה ולהכניס כמה נציגים, הם רוצים לעלות על איזשהו גל ולשאוב מנדטים. אני שם את זה מאוד בסימן שאלה גדול, אני לא רואה את זה קורה, אבל אני כן לוקח מזה ומחבר למה שאתה אומר, הוא בהחלט יכול לקחת מכל מי שמגדיר את עצמו ימין, ללא שום ספק.
0: אתה בשאלה אחרונה לסיום.
1: אגב, אתה... לפני השאלה, אני רוצה להגיד לך משהו. באמת האמיתית, אני חשבתי שנתניהו צריך לחבק אותו, כי הוא היחיד שיכול להביא קולות. צריך לזכור את זה.
0: אני אומר, בדיוק מה שנקרא, לא חיכית, לא היית צריך את השאלה. אני תוהה האם נתניהו נלחם פה במה שבדיעבד עוד יכול להתברר כחבל ההצלה שלו. אני מרשה לעצמי ללכת עד כדי כך רחוק.
1: אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, אבל החשש מהנאמנות האישית לדעתי זה גובר על הכל. הוא אומר, אני מעדיף משהו בטוח ביד ממשהו תיאורטי. יש שם אי אימון, זה הסיפור.
0: זה ודאי.
1: הוא לא מזכיר את נתניהו בנאום.
0: אמת, אמת. אלי הירשמן, יש לי תחושה שהשם הזה עוד יעסיק אותנו רבות בחודשיים שעוד נותרו עד הבחירות, וייתכן מאוד שגם אחרי. אלי הירשמן, כתב פוליטי, כתב לענייני חרדים, חדשות 12. אלי, תודה רבה.
1: בוקר טוב,
0: אופה. עכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לסגן אלוף במילואים יונתן קונריקוס, לשעבר דובר צה"ל, התקשורת הזרה. קונריקוס, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: התמונות של סוכות אתמול, זה מה שעונה להגדרה מפורשת במילון של פיגוע הסברתי? מעבר לעוד הרבה בעיות אחרות שיש בתיעוד הזה?
2: הוא בהחלט עונה להגדרה הזאת, והוא ישמש בעתיד נגדנו. אני חושב שהוא מצטרף לקלסרים שמנהלים בבירות אירופה ואולי בחלק מהמקומות בארצות הברית. זה מה שנקרא עוד מסמר. עוד מסמר ועוד דימוי לא מחמיא לבית המחוקקים הישראלי, למקבלי החלטות ישראלים. אני לא חושב שהאירופאים או דמוקרטים בארצות הברית יתעסקו במהות של אנדרטאות לכבוד מחבלים.
0: מה היה כתוב על אותה אנדרטה, בדיוק?
2: כן, הם לא יתעסקו במהות, שבמהות אפשר לומר, כן, זו אנדרטה בוודאי, אני חושב שרוב הישראלים יסכימו שאין לה זכות קיום, והיה צריך לפרק אותה מזמן מזמן. ומצד שני, לראות חבר פרלמנט, מחוקק עושה את זה, זה לא מוסיף לנו כבוד. תראה, אני חייב לומר שעד עכשיו, הכוחות שבצד השני, אלה שנגדנו, בין אם זה מפלגות שמאל באירופה או בארצות הברית, או תקשורת בינלאומית, ציפיתי לי יותר, וציפיתי לתהודה יותר רחבה לתמונות האלה, ויכול להיות שיש...
0: זה לא היה בסדר הגודל של הפיגוע ההסברתי הקודם שעליו חתום בן גביר עם אנשי המשט לעזה.
2: לא, לא, בוא, מה שנקרא כבודו במקום המונח.
0: גם בפרובוקציות בן גביר יודע לעשות את העבודה ברמה משלו.
2: כן, כן, זה כמה רמות מעל, מבחינת תשומת הלב, מבחינת הנזק האסטרטגי למדינת ישראל, מבחינת כמה ששמים לב למה שהוא אומר ועושה, וחבר הכנסת סוכות צריך לעבוד קשה כדי להגיע לרמה שלו. לא יודע אם זה יספיק לו בחודשיים שיש, אבל אני מקווה שלא. אבל אני מתפלא, יכול להיות שזה, אתה יודע, עונת המלפפונים של הקיץ, יכול להיות שיש תשומת לב שמופנית למקומות אחרים.
0: אולי לחץ בכלל מהרעיון הקודם שלנו, אולי בכלל לחץ מווינטר.
2: התקשורת הבינלאומית עדיין לא כל כך גילתה את אופר וינטר.
0: נקווה ש... לא, וינטר עזוב, אני מדבר על הלחץ בקמפיינים.
2: כן, יכול להיות שכן, יכול להיות שכן, אבל תראה, אם אנחנו פה רציניים, אנחנו מסתכלים על זה רחב. אני ועוד רבים כמוני שעוסקים לדברר את מדינת ישראל די מורתעים ממה יקרה אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, ובוודאי אחרי הבחירות לנשיאות בארצות הברית ב-28. ואני יודע, מכיר, ברמה של ודאות, יודע שיש לא מעט מדינות וארגונים ומפלגות שפשוט מכינים את הקרקע למהלכי ענישה נגד מדינת ישראל, ענישה כלכלית, ענישה פוליטית, ואני מקווה מאוד שהדבר הזה לא יתממש, אבל אם וכאשר יתממש, לעניות דעתי, תמונות של מחוקק ישראלי מנתץ אנדרטה, בין אם הם אנדרטה מתואבת או לא, זה לא ישנה להם, הם בדיוק מסוג הדברים שישרתו את הצד השני שרוצה לפגוע בכולנו.
0: וזה בדיוק חוסר האחריות, הילדותיות, החוסר הבנה של מול מה אנחנו מתמודדים. עכשיו צריך לומר, כל אלה שמכינים את הצעדים נגד ישראל, לא מחכים לסוכות. מה שנקרא, הם מכינים את התוכניות ורק מחכים על מה להלביש אותן. ברגע שאתה מספק להם את התחמושת שהם כל כך משוועים לה כדי לבוא ולהגיד, הנה לכן, אוקיי? זה לא, אתה יודע, זה לא שנאה תלויה בדבר. כן? יש פה שורה של צעדים שהפכו לקמפיין ארסי, מכוער, שפתאום הגיע, אתה יודע, לפקקת כל מחוז בארצות הברית, שאמור להתעסק בעניינים מוניציפליים, פתאום אתה מבין שהדרך עוברת דרך עמדות ביחס למדינת ישראל. חשוב להבין את העניין הזה, ודווקא בגלל שאני אומר את זה, חשוב להבין כמה זהירות נדרשת פה.
2: עכשיו, חזקה עלינו, חזקה על המחוקקים שלנו, שאלף יבינו, ובית יתנהגו בהתאם. עכשיו, אני לא טוען שצריך להתכופף או להיכנע, חלילה, להילחם ולנצח, חד משמעית, בכל דבר, בכל חזית, אבל לנהוג בחוכמה. ותמונות כאלו הן ממש לא מבטאות, לא חשיבה אסטרטגית, לא הבנה של האיומים עלינו, ולדעתי גורמות לנו הרבה מאוד נזק, ויש דרכים יותר יעילות להילחם בטרור, ולהילחם בהנצחת טרור ובעידוד טרור, וצריך לעשות את זה, לא כך, ואני מאוד מצר על התמונות האלה.
0: עכשיו, שאלה אחרונה לסיום, יונתן, כי אני לא יודע כמה מאזינים שלנו, כמה מהם עוקבים אחרי התקשורת הזרה, אתה מופיע שם לא מעט, ואתה אמנם כבר פשטת את המדים, אבל אתה מסתובב ברחבי העולם, ואתה מרצה ומתראיין, ומנסה לעשות הסברה גם על אזרחים, מה שנקרא. כמה אתגר, אתה יודע, כשאנחנו רואים פורעים מהקצה של הקצה של הימין, שבאמת מחתימים את הציבור ההתיישבותי, שומר החוק, באמת, רובו ככולו, אתה תמיד יכול לבוא ולהגיד, חברים, גם אצלנו, בכל חוג, כמו אצלכם, יש עבריינות. כמו שיש, אתה יודע, כמו שהצרפתים יסבירו לך את העבריינות שלהם, כשמדובר באירועים אנטישמיים, למשל, אתה יכול לבוא ולהגיד, חברים, אלה לא אנשים שמייצגים את מדינת ישראל, את העמדה של מדינת ישראל, את ההתיישבות ביהודה ושומרון. כמה זה מקשה עליך, כשמי שמבצע את זה, אלה לא נערי גבעות, אלא מחוקק במדינת ישראל?
2: זה מאוד מקשה, ואני מסתובב לא מעט בהתיישבות, לומד, מכיר, מחזק, מעריך, ואני רואה את החשיבות של ההתיישבות ביהודה ושומרון, ואני חושב שדברים כאלו הם מאוד מזיקים. ובסוף מדינה ריבונית כמונו, מדינת חוק, מדינה ריבונית, מדינה חזקה, מדינה שהיא מפותחת ויש לה יכולות ועוצמות, אתה יודע, זה מסוג התירוצים שאתה יכול לומר אותם פעם, פעמיים, שלוש, שההתנהגות איננה מייצגת. אבל בסוף, מדינה, ואני חושב שהרבה אנשים גם שלא אוהבים את ישראל, יכולים לדון את ישראל ולהבין יודעים שיש לנו הרבה יכולות ושאנחנו יכולים להשפיע איפה שרוצים.
0: כן.
2: וברגע שפעם אחר פעם אחר פעם אתה מגיע למצב של התנהגות שהיא לא מייצגת, וגם לדעתי היא לא מייצגת, אבל היא חוזרת על עצמה והיא מקבלת או גיבוי או היעדר סנקציות מצד הממשלה, אז קשה מאוד לבוא ולומר לאורך זמן שההתנהגות איננה מייצגת, כי בסוף אם היא לא מייצגת, אז היא צריכה להיות לזה קונטרה, וצריכים לראות התנהגות אחרת. ואני חושב שההתיישבות ביהודה ושומרון היא סובלת מבעיית דוברות ודימוי אדירה, קודם כל בתוך ישראל, ולאחר מכן כלפי חוץ. אני חושב שיש חוסר הבנה לגבי החשיבות של התיישבות, ואני חושב שיש קומץ של אנשים שעושים נזק למפעל הזה ונזק למדינה, כי בסוף ההישג האסטרטגי הוא צריך להיות התיישבות, וההישג האסטרטגי צריך להיות שליטה ישראלית, בוודאי ביטחונית, ונדבר אחרי זה מבחינה פוליטית, אבל אתה לא יכול לעשות את זה אם אתה לא באמת ריבון ואתה לא שולט. ומה שאנחנו רואים זה חוסר שליטה.
0: חוסר שליטה גם של הריבון על הריבון במקרה הזה,
2: והיעדר משמעת והיעדר הבנה, ופשוט נזק שאנחנו לצערנו גורמים לעצמנו. וכן, כמו שאתה היטבת לומר, יש הרבה מאוד אנשים וארגונים ומדינות בעולם ששונאים ורוצים לקעקע אותנו ורוצים לפגוע בעצם הקיום, ואני חושב שפשוט חבל שנותנים להם תחמושת וממש ממש מניחים להם, מרימים להם לבולה פעם אחר פעם, ואני חושב שזה חבל שאנחנו עושים את זה. אנחנו צריכים להיות יותר טובים, יותר מתוחכמים, יותר ממושמעים, והמחוקקים שלנו צריכים להבין שהמעשים שלהם המקומיים, יש להם השלכות אדירות שפוגעים בהרבה.
0: בכולנו, במדינה שלמה.
1: כן.
0: סגן אלוף במילואים יונתן קונריקו, זה שעבר דובר צה"ל לתקשורת הזרה עם הדברים המאוד ברורים האלה. יונתן, תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. דוקטור קובי ברדה, המכון למדיניות יהודית, המומחה לענייני ארצות הברית, שלום ובוקר טוב.
3: בוקר טוב, אופן.
0: קודם כל, ההגעה של סוגיית הגרעין בסעודיה לקונגרס, מבחינה פרוצדורלית, מה משמעותה, מה המשקל שלה ומה התרחישים האפשריים?
3: טוב, באופן עקרוני, כל הסכם גרעין, על פי חוק משנות ה-70, מחויב לקבל את האישור של הקונגרס. זה ברמה הפרוצדורלית. ברמה המעשית, מה שאותי מאוד עניין, זה מה שנקרא closure, מה שצריך לקרות אם כאשר, ושם טראמפ מדבר על זה שזה יהיה חייב להיות מותנה בכך שסעודיה מצטרפת להסכמי אברהם. עכשיו אנחנו צריכים להסתכל רגע על מה קרה רק נגיד בשלושה שבועות האחרונים, כדי לנסות לחבר את הנקודות בפאזל, אוקיי? אז יש לנו מצד אחד השבוע, ארצות הברית מסירה את הסנקציות מסוריה, לראשונה מזה עשרות שנים, מאז הטבח שמבצע בשאר אל-אסד. אז מהשבוע סוריה בעצם כבר אין עליה שום סנקציות של מדינה תומכת טרור. זה אחד. שתיים, אנחנו רואים מפגש של ראש המוסד בירדן עם שר החוץ הסורי. זה קורה כחלק מאיזשהו לחץ שמפעילים כל השחקנים במרחב, במיוחד טראמפ, כדי לקדם את מה שהוא רואה, ההסכם ההיסטורי, אחרי 3,000 שנה, בין שני בניו של אברהם, בין יצחק לישמעאל, שבא לידי ביטוי באמצעות חתימה על הסכם בין סעודיה לישראל, כי סעודיה שם זה המקום שבו נולד מוחמד, ושם נשחטו אחרוני היהודים בחייבר ב-629 לספירה. ואם הוא מצליח לחבר בין סעודיה לבין ישראל, הרי על פי הפרשנות שלו, הוא הצליח לסיים את הסכסוך בין שני בניו של אברהם. זה הרעיון המסדר של הסיפור. כדי שזה יקרה, סעודיה אומרת, אנחנו מוכנים, אבל אנחנו רוצים לראות אופק של מדינה פלסטינאית. זה התחום שאנחנו רוצים כדי להיכנס לאירוע. בשביל זה, בשלושה שבועות האחרונים הגיע לחיינו כל מה שקורה במתחם של עזה. פתאום כך חצץ, אחרי הרבה מאוד זמן ששכחנו שהאירוע הזה בכלל קיים, וזה כולל הכנסה של כוחות יצוב, של 200 חיילים מרוקאים, כנראה עוד מדינות נוספות שישלחו חיילים לכוח היצוב, הקמה של בסיס סמוך לקו הגדר, התקדמות ב-15 הנקודות, והדובדבן בקצפת, לפני שלושה ימים אנחנו מדווחים שיש פגישה אינטימית בין ג'רארד קושנר לחכים ג'פריס. חכים ג'פריס מיועד להיות הספיקר של בית הנבחרים, אם וכאשר הדמוקרטים ייקחו שליטה על הבית. זאת אומרת שטראמפ פועל כבר בתוך מסגרת גדולה יותר, לא רק של מה שקורה בחוץ, כלומר מדינות שצריכות להתחבר לתוך האירוע, אלא גם בתוך המערכת הפוליטית הפנימית האמריקאית. ונשתף אותם, לא הייתי בחדר, אבל זה ההיגיון בעיניי ללמה מתקיימת פגישה כזאת, ולמה אלה שני האנשים שנפגשים, כדי שניתן יהיה להיכנס לאקסלרציה תהליכית מיד לאחר הבחירות בישראל. רוצה לומר שמיד לאחר הבחירות בישראל, דבר אחד אפשר להגיד די בוודאות, ככל שזה תלוי בטראמפ, לא תקום פה ממשלת ימין על מלא. למה? ממשלת ימין על מלא מנעה עד היום את היכולת להכניס את סעודיה לתוך ההסכמים האלה.
0: תראה,
3: טראמפ ירש את האירוע הזה, ועכשיו הוא צריך לטפל בזה.
0: תראה, כן. קובי, אתה נותן לנו באמת מיפוי פנטסטי, ואני אומר את זה לא כמחמאה, אלא באמת כשיקוף של, של, של כל הרכיבים בתמונה שמגיעים עכשיו באמת בקצה, לקונגרס, ואחרי שנתת לנו את המיפוי הבאמת מדויק הזה של כל הרכיבים במנה שמבשלים פה, יש כאן רגע שבו הפוליטיקה האמריקנית תשאל את עצמה, האם אנחנו נותנים לתיאוקרטיה אסלאמית, איך שלא נסובב את זה, שכרגע יש לה סנטימנט הרבה יותר חם והרבה יותר פתוח כלפי המערב כאילו, אבל עדיין תיאוקרטיה אסלאמית, את הרכיב המשמעותי ביותר שאנחנו כמעצמה חזקה בעולם יכולים לתת לשחקן במגרש הגיאופוליטי. זו השאלה שתיבחן גם כשאלה בלי כל הקונטקסט שנתת, לדעתי, ופה אני רוצה לשאול אותך מה המשוכות, מה המכשולים שיכולים לעמוד בדרכם.
3: תראה, אני אגיד בקשר לזה אולי בכמה נקודות חשובות. הראשונה ואולי החשובה ביותר זה מילוי צוואתו של הסנטור המנוח לינדזי גראהם. זה היה שאיפת חייו, אוקיי? הוא עסק בזה עוד בתקופתו של ממשל ביידן. למעשה, ביידן מציג בספטמבר 2023, חודש לפני הטבח, את הרעיון שלו לאיימק, אותו פרוסדור, והסכם גרעין. כאשר מי שמבטיח לו להביא את ה-67 אצבעות הנדרשות על פי החוקה האמריקאית להסכם שמחייב הסכם הגנה, זה אותו סנטור רפובליקני, לינדזי גראהם, הוא עושה את זה יחד עם הסנטור בלומנטל, שהוא דמוקרטי, וזה מה שנקרא ביי פרטיזן, זה מהלך שהוא בעצם שני צידי הבית מקדמים. למה הסנטור לינדזי גראהם, אולי גדול אוהבי ארצות, ישראל בארצות הברית עושה את זה? כי הוא מאמין שני דברים. אחד, הוא מאמין שפתרון אזרחי, פתרון של שלום אזרחי, זאת אומרת, זה הבאת עלייה, הם יוכלו לקבל גם את ההסכם וגם את הגרעין, ובתנאי שיכנסו לתוך מסלול של איזשהו שתפות אזורית, פעם ראשונה. ופעם שנייה, ההבנה, כפי שלמשל רק השבוע גילינו, כן, שעדיין יש חומר גרעיני שצפון קוריאה סיפקה לסוריה. זאת אומרת, זה לא שאנחנו פועלים בוואקום. יש את רוסיה, יש את צפון קוריאה ויש את סין. יש שחקנים שערב הסעודית בהנחה ולא ילכו לארצות הברית ולא יהיה תחת פיקוח, וראינו את ערב הסעודית מפלרטטת עם איזה פריט נאטו פקיסטנית עם טורקיה ופקיסטן, ועושה הסכמים עם סין. אז אם זה לא יהיה תחת בקרה אמריקאית, זה יכול לזלוג למקומות אחרים. ובסוף בנקודת קצה גם צריך לזכור משהו נוסף, שהנשיא טראמפ מכניס פה הרבה מאוד כסף לתעשיית הגרעין האזרחית האמריקאית, וזה משהו שמאוד חשוב ומאוד מעניין אותו.
0: כי כשאתה מדבר על אישור תוכנית כזו, וצריך לומר, כמו שאנחנו רואים את זה עם שברון בתעשיות הנפט, אנחנו נראה את זה גם כאן בוונצואלה, אנחנו נראה את זה גם כאן, וטראמפ כשהוא מנסה לעורר את האינסנטיב, את האינטרס הכלכלי, הוא בעצם מדבר לכיס האמריקני, ששם הוא מבין שהרבה מאוד מדעת הקהל נמצאת. בדיוק על זה רוכב.
3: בדיוק, ובעצם על זה הוא כל הזמן עובד. מה הוא כל הזמן אומר? אני מביא, למה הוא מטיל את הטריפס, את אותם מכסי מגן? בדיוק בשאלה העניין הזה, ואנחנו רואים חברות אמריקאיות, למשל אפל, מחזירת כל המפעלים של המיסים לארצות הברית. זאת אומרת, יש פה בעצם איזשהו רצון לתכנן מחדש את המבנה של ארצות הברית והעולם. ה-1944 הסכמי ברייטון וודס בעצם בפעם הראשונה אומרים, אנחנו ארצות הברית, אנחנו נהיה השוטר העולמי, אנחנו נגן עבור כל העולם על נתיבי הסחר, נקבל אלינו אגב סחורה עם הנחה משמעותית או ללא מכסים בכלל, כדי לעורר את מה שלימים נקרא גלובליזציה, בתמורה לזה שאתם תעמדו מול הסובייטים. אוקיי? עכשיו, מרגע שאין יותר סובייטים, מרגע שהם עצמאים אנרגטית, אומר דונלד טראמפ בשנת 2015, זה אגב אותה השנה שבה אובמה חותם על האומניבוס, אותו חוק שמאפשר לראשונה מאז שנת 73 ייצוא של נפט וגז אמריקאי, אומר לעצמו, למה אנחנו צריכים להמשיך את הטרלול הזה? למה אני צריך להמשיך להחזיק את זה? ואנחנו רואים את זה בשורה ארוכה מאוד של דברים. אנחנו רואים את זה גם בקטע של הטריפס האלה, אבל גם למשל אתמול אנחנו רואים שהוא מפלרטט עם צפון קוריאה, על חשבון דרום קוריאה, ומסביר את זה, הם לא היו שם כשאנחנו צריכים אותם מול קוריאה. אותו דבר שהוא עושה, שהוא מדלל את הכוחות האמריקאים בגרמניה, שלא סייעה לו בסיפור עם איראן. אנחנו רואים דמות מאוד בדלנית במובן הזה, שבאה ואומרת, תקשיבו רבותיי, אנחנו דואגים לאמריקה פירסט, קודם כל לבית. עכשיו, איך אני דואג לבית? אם זה יכול להסתדר גם עם אינטרסים מהמם, אם לא, אז קודם כל אמריקה פירסט בהקשר הזה, וזה בעצם התוצר של מה שראינו הלילה, אותה ידיעה הזאת. עכשיו, אני אומר שבגדול, לפחות בעיניי, זו התפתחות חיובית, כי אני מזכיר לך, אופר, רק לפני חודש לא היה בכלל הצמדה של חובה של סעודיה לנורמליזציה עם ישראל, אלא הוא אמר, אני אמכור וזהו. נוצר את הלחץ המתאים בוושינגטון, והתג מחיר הזה הוצמד היום לסעודיה. אתם רוצים את הגרעין האזרחי האמריקאי? פיין, אבל בואו נתקדם ל-2-0, ככל הנראה גם כן, הוא נותן להם ערבויות ממשיות. פשוט כל מה שאני מספר לך זה לא בגלל שאני יושב בקבינט בוושינגטון, אלא אני מספק לך פיסות בפאזל שכל מה שצריך לעשות זה פשוט לחבר אותם, ואז אתה מקבל את התמונה המלאה, וכשהיא מגיעה התמונה המלאה, כאיזה מפזק בחדשות רדיו ירושלים או ב-N12, אנשים מאוד מופתעים ולא מבינים איך זה קרה להם פתאום.
4: כל הסממנים תמיד נמצאים. צריך לדעת לחבר את החלקים. ברגע שאתה יודע לחבר את החלקים, אז אתה יודע להקדים את הערכה שלך למה הוקטור שבו יפעל שחקן כזה או אחר בתחום החצים הבינלאומיים.
0: דוקטור קובי ברדה, נראה לי שמאזיננו וגם אנוכי מבינים טיפה יותר אולי את התמונה הרחבה ואולי לאן היא תיקח אותנו. נקווה שבכל זאת אולי המומנטום הזה יאפשר כאן גם להחזיר את סעודיה למסלול שאיתו פתחת, נורמליזציה עם ישראל. גם היום צריך לומר יש בזה ערך עצום עבור מדינת ישראל, והלוואי, הלוואי שתימצא הדרך להבשיל את זה, מבלי לשלם מחירים שישראל לא צריכה לשלם, אבל אולי בחוכמה אפשר לשלם במבצע על חלק מהדברים, ולצאת עם רווח גדול בהרבה. נמשיך ונעקוב. קובי, תודה רבה שהיית איתנו.
4: תודה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. אנחנו ממשיכים עם הנתון המאוד מאוד לא מעודד על רמת ההכשרה של מורי ישראל. איתנו רונית תירוש, לשעבר מנכ"לית משרד החינוך. שלום ובוקר טוב.
5: בוקר טוב, אופר.
0: מה הנתון הכי משמעותי שאת רואה שם בדוח לנגד עינייך?
5: כמובן הנושא של מדעים, מתמטיקה ומדעים, וההסבר כך מאוד פשוט, למי שיש הכשרה בנושאים הללו, הוא לא הולך להוראה בדרך כלל, משתדל להגיע למוסדות ההייטק השונים, לחברות ההייטק, שם התגמול הרבה יותר גבוה, המעמד, הסטטוס החברתי הרבה יותר גבוה, הסיכוי לקידום ולשדרג את עצמך קיים, מה שלא קיים כל כך במערכת החינוך, ולכן אנחנו נשארים עם מורים שאולי למדו היסטוריה, ועכשיו יש צורך במורה למתמטיקה בבית ספר, ואז יחד עם המנהל או המנהלת מחליטים שהנ"ל ילמד מתמטיקה.
0: כלומר,
5: אולי קצת נדמתי בקיצוניות, אבל זה בערך מה שקורה.
0: כמו שמקובל בקבוצות של מורים, מקובל לומר בבדיחות, יש לך דופק, יש לך או לך, או לך דופק, התקבלת, התקבלת לתפקיד. אבל צריך לומר, את יודעת שאין פה, מה שנקרא, אין פה באמת שום דבר משעשע, כשאנחנו רואים באמת את הטבלה, שבה ישראל ממוקמת במקום ה-16 מתוך 19 מדינות, אחרי צ'ילה, כשכישורי המורים, זו הכותרת בישראל, הם בעצם מהנמוכים ביותר בקרב המדינות המפותחות, ואת יודעת, דיברנו הרבה על התלמידים ועל רמת התלמידים, זה הזמן שבו צריך לדבר על רמת המורים, רק השאלה מה עושים עם זה.
5: זאת אומרת, עכשיו לא נאשים את התלמידים.
0: או לא רק, או לא רק.
5: לא, ברור, תראה, אתה אמרת בבדיחות שמי שיש לו דופק, ואני כבר שמעתי כמה וכמה מנהלים, שאומרים שמי שיש לו תעודת זהות יכול להתקבל, הוא לא בהכרח צריך להיות אקדמאי, הוא בטח לא בהכרח צריך להיות מומחה להוראה בתחום שנדרש לבית הספר, העיקר שיגיעו. יש מחסור עצום במורים, גם אלה שמגיעים תוך 3-5 שנים, הרבה מהם עוזבים את המערכת, הם מותשים ממנה, לא רק בגלל התגמול, כי בוא נניח שהם ידעו מה, למה הם הולכים, עם איזה, אילו מזכורות, אבל היחס, התלמידים, רמת המשמעת, המעורבות או ההתערבות של ההורים, חוסר הגיבוי שמקבלים מההורים ולפעמים אפילו מהמשרד עצמו, כל אלה מבריחים מורים מהמערכת, ואז אתה נדרש לספק לשעות הלימוד כוח אדם שיעמוד מול הכיתה, והכוח האדם הזה הוא לא בהכרח הכוח שאנחנו רוצים לראות בהוראה. עכשיו מה שצריך, אני קראתי שדן בן דוד, פרופסור דן בן דוד רוצה, מציע שינוי בשיטת הגיוס, ההכשרה. התגמול בסדר, בוא נסכים שצריך לתגמל יותר, אבל לא זה העניין. למערכת החינוך אין מסלול קידום, זאת אומרת, אתה once אתה מורה, אז אתה נשאר מורה לאותו מקצוע 25-30 שנה, וזה דבר שקצת, בוא נגיד, לא מעודד אנשים להגיע למערכת הזאת. יש היום הרבה מאוד, איך לקרוא לזה, מבצעים של הסבת אקדמיים להוראה, הסבת אנשי הייטק להוראה, ואגב כן באים, אבל מי בא? מי שיש לו מספיק, זאת אומרת, צבר הרבה מאוד כסף בחייו בהייטק, ובגיל 60-65 אומרים לקראת הפנסיה, בואו נתרום משהו לחברה, וזה יפה מאוד וטוב שכך.
0: אגב, באמת בלי גרם של ציניות, מרשים, מכובד, ראוי, ערכי, אבל בסוף אנחנו לא יכולים לבנות על פילנטרופיה את המערכת הגדולה והמסורבלת ביותר בישראל.
5: נכון מאוד, נכון, ולכן אנחנו צריכים איכשהו להפוך את המקצוע הזה, ואני לא יכולה בשלוף ובטח אין לי פתרון קסם מיידי, אבל צריך להפוך את המערכת הזאת למערכת שהביקוש אליה הוא הרבה יותר גבוה מההיצע. וברגע שיעמדו בתור, אז אני בהחלט יכולה לבחון אותם, לבחון את רמת הכישורים שלהם, לברור ביניהם הוא טוב יותר, נכון יותר להוראה. קשה לי להאמין שנצליח לעשות את זה עם צעירים ממש שרוצים בתחילת דרכם לבנות את חייהם בגלל השכר הנמוך. שים בצד את הנושא של מעמד חברתי, אני לא רואה הרבה אמהות שאומרות, הבן שלי הוא מורה, או הבת שלי גננת, או הפוך. וזה חבל.
0: כן,
5: במדינות
0: כן,
5: אירופה יש לזה מעמד אדיר, הם פשוט משוויצים בזה, גאים בזה שהילדים שלהם נמצאים במערכת החינוך, כי שם באמת הביקוש מאוד מאוד גבוה אל מול היצע יותר נמוך. אנחנו אגב, עכשיו שאני מדברת על זה, אני חושבת שאנחנו, אני יודעת שאנחנו המדינה הכי צעירה בעולם מבחינת אחוז הצעירים בה.
0: בדיוק, ולכן רונית, אלה העתודות, ולנו יש אותן, ולאירופה ולמדינות רבות במערב אין את העתודות הנפלאות האלה, ולכן
5: נכון.
0: תסיתו משאבים לשם, שם העתיד.
5: צריך לעשות מעשה, נכון?
0: חד משמעית רונית.
5: לא רק לביטחון, זה הביטחון הלאומי שלנו.
0: חד משמעית.
5: הביטחון החברתי שלנו, הביטחון האקדמי שלנו, הכלכלי שלנו, באמת החינוך מייצר את כל הפלטפורמות שאנחנו נדרשים להם.
0: רונית תירוש, נגמר לנו הזמן, נגמר לנו הזמן, ולפני שזה ינתק אותנו אני רוצה להודות לך מאוד שהיית איתנו. שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים מיד בהמשך לדברים של ראש הממשלה השבוע ששיתף בכך שהאיראנים ניסו להתנקש באחד מבניו, ידיעה שאנחנו נמנענו כמובן מלפרסם לאורך החודשים האחרונים בעקבות איסור הצנזורה. אז הבוקר ניוזמקס באמריקנית מפרסמת פרטים, שוב על פי פרסומים זרים מה שנקרא, שני פרטים מעניינים. הפרט הראשון, שהבן המדובר מבין השניים הוא בנו יאיר, שהוא היה יעד להתנגשות האיראנית, ושהוא הונחה לעזוב באופן מיידי את ארצות הברית תוך שהוא משאיר את חפציו מאחור. בארצות הברית טוענים שחוליה איראנית עקבה אחריו אחר סדר יומו, וברגע שהמידע הזה התקבל בגופי המודיעין הוחלט להבהיל אותו לכאן לישראל, לעזוב באופן מיידי את ארצות הברית עד כמה שניתן. שוב, בהמשך לדיווחים האלה שאנחנו מביאים לא בשמנו אלא בשם התקשורת האמריקנית, נרחיב בהמשך. תכף נדבר גם, הרעיון המרכזי שלנו בשעה הזו עם משה פייגלין, מפלגת זהות, שיהיה איתנו כאן ברקע גם סגירת הרשימות הקרבה ובה, וכמובן גם ההשקה אתמול, ועוד הרבה עניינים בשעה הקרובה. נאמר שלום ובוקר טוב עכשיו למשה פייגלין, חבר הכנסת לשעבר, איש מפלגת זהות. שלום ובוקר טוב.
6: בוקר טוב אופיר.
0: מה שלומך?
6: מצוין, מצוין.
0: עברתי קצת על הנתונים של מערכות הבחירות, של אותם חמישה סבבים רצופים. היית קרוב, הגעת ב-2019 סבב א' לדעתי ל-3.3%, אני זוכר נכון את המספר?
6: חסרו לנו 20 אלף קולות כדי לעבור את אחוז החסימה, נכון.
0: זה היה קרוב, ולאורך השנים מאז אתה בפירוש ממשיך ומקדם מצע מאוד סדור, מאוד ברור, מאוד קוהרנטי. אני אומר את זה באמת אגב בשבחכם, כי הרבה מאוד מהשמות שמדברים עליהם היום הם לא שמות שמדברים המון על תוכן, אתה נמצא שם כל הזמן. השאלה שלי היא, האם ברגע הזה, כשאתם כבר מתקרבים לסגירת הרשימות ולא נדגמים ברוב הסקרים כמשהו משמעותי, האם אתה כבר בבוקר הזה עמל על אכסניה שתאפשר לך להגיע לכנסת וליישם את המשנה הזו?
6: אני לא אמן על אכסניה. אכסניה יש, וזו מפלגת זהות, וזהות יש שם בכל מקרה מעבר לפרגוד ביום הבחירות, אבל אני בוודאי שאמן על יצירת בלוק טכני. יש הבדל מאוד מאוד, מאוד משמעותי בין הדברים, אני רוצה רק שהמאזינים היקרים שלנו יבינו. אכסניה הייתה לי. הייתי גם בכנסת במסגרת אכסניה שכזו, בליכוד.
0: נכון.
6: ומכיוון שהבנתי שהגעתי לתקרת זכוכית שבה את אותה משנה סדורה שתיארת, והיא אכן קיימת והיא אכן חשובה ביותר, אני לא יכול יותר לקדם בתוך אכסניה שיש לה אג'נדה שונה משלי, נאלצתי לפרוש ולהקים את זהות. זאת אומרת, זהות תרוץ כמפלגה עצמאית בכל מקרה, אבל אנחנו מאוד מעוניינים, ולכן כבר לפני שנה הושטנו את ידינו בקמפיין מסודר ובפנייה ישירה, גם אישית וגם ציבורית, אל כל מפלגות הימין, בן גביר, סמוטריץ', וינטר, כולם, לבוא ולעשות את זה בגוש טכני אחד גדול. בינתיים

0: הבלוק הטכני הזה צריך לעשות ביחד עם מסגרת שיש לך, נקרא לזה, רמת קורלציה גבוהה מספיק עם העמדות שלה, או שאתה אומר, כל עוד אנחנו רצים, אתה רצים איתם ביחד, ולכולם ברור שאתם רצים ביחד אבל מתפצלים אחרי, אין מבחינתך משמעות לכאן או לכאן לשם המפלגה או לפרסונות.
1: לא, לא, בוודאי שהדבר הזה יכול לעשות רק בתוך המחנה הלאומי. הרי האסון הגדול שפקד אותנו לפני 3 שנים לא הגיע ממאדים. זה הגיע בעקבות הסכמי אוסלו, הגיע בעקבות ההתנתקות שהייתה המשך של הסכמי אוסלו, ואת זה הביא
0: השמאל... ולא בעקבות השלטון שהמשיך ולא עשה דבר כדי לשנות את הסכמי אוסלו או את ההתנתקות במשך 15 שנה?
1: בוודאי שכן. מסכים איתך לחלוטין אוכל. אבל כשצד אחד... מביא את הבעיה, וצד שני לא מצליח לצאת ממנה, או לא רוצה לצאת ממנה, או לא מסוגל להציב אלטרנטיבה לדרך של אוסלו, עדיין אני שייך לצד שאתה יודע, שדרכו אפשר איכשהו לתקן. הרי השמאל ממשיך להחזיק באופן אידיאולוגי בכל אותם רעיונות שהביאו את האסון. השמאל מתקדם אל האסון הבא בעיניים פקוחות. הימין, את הרכבת שממשיכה לרוץ אל התהום הבא, לא מצליח לעצור, ורק מנסה להשיג הישגים בתוך הרכבת הזאת. הוא מנסה להמשיך להכיל את המפלצת, לשלוח מסעיות לעזה, לייצר מדינה חמאסית.
0: אבל זה מה שקורה, אבל זה מה שקורה בחסות הממשלה הנוכחית. זו שזה קרה, שהטבח התרחש בתקופתה, אחרי 15 שנות שלטון, מינוס אפיזודה, מה שנקרא קצרה, וגם אחרי 7 באוקטובר מאות המסעיות זורמות לשם, ואתה עדיין אומר לי, בסוף זו אכסניה ששינתה את הקונספציה. היא הייתה הקונספציה, ולפי אופר וינטר היא נותרה הקונספציה.
1: אני לא אמרתי שהיא שינתה את הקונספציה, אם היא הייתה משנה את הקונספציה, לא היה צריך את מפלגת זהות.
0: אז השאלה אם יש הרכב אחר.
1: ואני לא ראיתי איך אופר וינטר משנה את הקונספציה, הוא לא משנה שום קונספציה, הוא אפילו לא מציג מצע. אז עם כל הכבוד, עם כל הכבוד אוסר וינטר הוא אדם נחמד מאוד, ויש שם אנשים חדשים וכולם חשובים וטובים. אני לא רואה את ההבדל בינם לבין הרבה אנשים חשובים וטובים, כולל גנרלים כמו אפי איתם בעבר, שנכנסו בדיוק אל אותה קונספציה ולא שינו אותה. המפלגה היחידה שתשנה את הקונספציה בגלל אותה הגות שבה פתחת, בגלל שאנחנו יודעים בדיוק להציב את הקווים האדומים הנכונים, איתנו, עם מפלגת זהות, אכן לא ייכנס גרגר אורז לעזה. ואם ייכנס, אנחנו נהיה באופוזיציה. אופוזיציה מבחינתנו, אופוזיציה לוחמת, שתשמור את הימין בדרך של ימין, רלוונטית מבחינתנו.
0: אבל הימין הזה, אבל תראה, אתה בו בזמן מבקר את הימין, ועדיין אומר זה הימין. עכשיו, בגלל שאתה אדם, באמת, אני אומר את זה בפה מלא, אתה אדם מנומק מאוד, ופה אני, אתה יודע, זה ממש ממש ממש סתירה באותו משפט. אתה בא ואומר, הקונספציה היא שהביאה את 7 באוקטובר. אתם רוצים להיכנס כדי לשנות את מה שקורה היום, אבל אתם רוצים להיכנס לשנות את מה שקורה היום רק לצד מי שמחולל את מה שקורה היום. אני לא מצליח להבין את הלוגיקה הזו.
1: לא, כאשר אנחנו כולנו עדיין תחת השפעת הרעל של אוסלו, אתה לא מזריק לעצמך עוד מאותו הרעל. הרעל במשל הזה זה השמאל. הרעל האידיאולוגי כמובן, אני לא מדבר אישית על אף אחד. הרעל מבחינה עוד אידיאולוגית שהרעיל את כל המדינה והוביל אותנו לשביעי באוקטובר זה השמאל. ברור שהשמאל הוא לא אופציה.
0: אז רגע, 15 שנות שלטון ימין...
1: רגע, עכשיו נעבור לימין.
0: רגע, 15 שנות שלטון ימין בעצם לא היו פה? מאז, זאת אומרת, אוסלו, אתה אומר לי, הייתה הקפאת מצב, וכל מה שקרה מאז, כשמיליוני ישראלים הצביעו פעם אחר פעם לימין, הם לא קיבלו פה שום דבר?
1: בדיוק. זה בדיוק מה שאני אומר.
0: אז למה זו השותפות הטבעית שלך? למה לא לבוא ולהגיד לך, אנחנו מחפשים משהו...
1: אין לי מרחב תיקון מתוך המחלה, מתוך המחלה האידיאולוגית, מתוך השמאל. יש לי מרחב תיקון אך ורק מתוך הרוב היהודי, המחנה הלאומי, מה שמכונה ימין בישראל. רק מהמרחב הזה... יש לי מרחב להתחיל לתקן. מה קרה לנו? מה שקרה לנו זה שאחרי שקיבלנו את הסכמי אוסלו, העלינו לשלטון בציפורניים ממש, עם תנועת זו, הוצאנו שהקמתי אז לכל ההפגנות את בנימין נתניהו, וכבר באותה שנה, לפני 30 שנה, ב-96, הוא רץ וחיבק את ערפאת, והנציח את אוסלו.
0: ואתה אומר לי, ואתה בעצם אומר לי, ורק שם אני ממשיך. אבל זה, לכן אני לא מצליח להבין את הקוהרנטיות של האמירה. אתה אומר לי, זה בן אדם שרץ וחיבק את ערפאת. אמירות, אתה יודע, שנשמעות מהאופוזיציונרים החריפים ביותר של נתניהו, ועדיין אתה אומר לי באותו משפט, הוא ואין בלתו, או המסגרת שלו ואין בלתה.
1: הימין הישראלי,

0: המחנה הלאומי למעשה נלקח בשבי על ידי בנימין נתניהו לטובת המשך אוסלו. זה מה שקרה כאן. אין לי ימין אחר, אין לי מחנה לאומי אחר לפעול מתוכו, יש לי רק את המחנה הלאומי הזה, ולכן אם בנימין נתניהו עדיין ירכיב את הממשלה, אם עדיין בלית ברירה הוא זה שיבחר על ידי המחנה הלאומי להנהיג אותו, אני חייב להיות שר הביטחון, או לחילופין להיות באופוזיציה, כדי למנוע את הטבח הבא. עוד פעם, אני מזכיר לך, אני מסכים איתך, אופר.
1: לא, אני לא מביע פה את דעותיי האישיות, אני רגע משקף רק את מה שעולה מהדברים שלך. והנה, אתה יודע, אם אתה הולך רגע לצד השני, ואתה מדבר על הצד השני לצורך העניין כשמאל קטגוריה, אומר גדי אייזנקוט אחרי הדברים של מנסור עבאס שדיבר על מדינה פלסטינית, אומר גדי אייזנקוט, אין מדינה פלסטינית, זה לא על הפרק. האם האמירה הזו, אפרופו אוסלו, לא משקפת איזשהו שינוי תפיסתי עמוק גם בצד הנגדי?
0: קשקוש גמור, אני לא מאמין למילה שלו, אני יודע בדיוק מי זה גדי אייזנקוט, ומכיוון שאני עוסק גם בהגות, כמו שאמרת, אני יודע להבדיל בין המהות הפרוגרסיבית השמאלנית העמוקה, שמצד שני לא, אף אחד לא צריך לבלבל אותי, בטח לא טיפוס כמו אייזנקוט שאני מכיר אותו היטב עוד מכהונתי כחבר ועדת חוץ וביטחון, זה שטויות. אבל מצד שני, הימין לא מצליח לרדת מדרך אוסלו. הוא לא מצליח מדרך אוסלו, כי מעולם לא הציב דרך חלופית. המפלגה היחידה, התנועה היחידה, שמציעה דרך חלופית. אתה יודע, אני ידעתי בשביעי באוקטובר לומר בתוכנית הפטריוטים לכל עם ישראל, בדיוק לאן בנימין נתניהו ייקח את זה. בדיוק למקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו. כולם חשבו שאני משוגע, אמרתי, זה הולך להיות סבב משודרג. צעקתי, כיבוש, גירוש, התיישבות עכשיו. ידעתי שהוא לא יקשיב. כי אין לו עוד שום דבר בראש מלבד אותו אוסלו. אין לו משהו אלטרנטיבי. אגב, גם לבגין לא היה כשמסר את כל סיני אלטרנטיבה לדרכו של השמאל.
1: ליברמן, כשם קוד, ליברמן נתפס מבחינתך כחלק מהשמאל, אתה יודע, נראה לי שכמעט בכל סוגיה, גם כשהוא היה אגב בממשלה, עוד לפני שזה הפך להיות כלי ניגוח פוליטי בקרב הבאמת רעיל בינו לבין נתניהו. ליברמן כמעט בכל הסוגיות, עונש מוות למחבלים בזמנו, אני מדבר על הממשלה שהוא עוד היה חבר בה, איראן, הוביל קו מאוד ניצי, ליברמן הוא שמאל מבחינתך?
0: זה לא כל כך משנה, אני לא חושב שהוא שמאל, אבל אני לא חושב שזה משנה משהו, כי ליברמן הוא קודם כל ליברמן על פני כל דבר אחר, לפני כל דבר אחר, הוא ישלם בכל דבר, כולל להביא את מנסור עבאס להיות פה ראש הממשלה, אם זה מה שצריך, והוא הוכיח את זה, לכן ליברמן לא רלוונט.
1: רגע, כשמה המטרה שעומדת לנגד עיניו, רגע, אמרת, הוא יביא גם את מנסור עבאס להיות ראש ממשלה כדי, מה האנד גיים שלו, מה הדבר מבחינתך?
0: אם אתה בודק את ההתנהלות הפוליטית של ליברמן, ליברמן הוא בוודאי לא מחזיק בדעות שמאלניות, והנה הוא הקים את ממשלת השמאל המובהקת ביותר שיכולה להיות. זאת אומרת, ליברמן הוא קודם כל ליברמן. אוקיי? בוא נבין. אגב, זה נכון גם לגבי נתניהו. זה נכון גם לגבי נתניהו, אני לא עושה פה הנחות לאף אחד, אבל אני אומר, מרחב התיקון יכול לבוא אך ורק מתוך המחנה הלאומי. אף אחד לא חושב שהשמאל שהביא את אוסלו, פתאום ישנה את אורו ויבטל את אוסלו. אבל הימין צריך לבטל את אוסלו, במקום להקים מדינה לחמאס בתמורה למה שהוא עשה לנו, ולתספק אותו ב-700 מסעיות ברגע זה, בכל יום. וכדי שהימין יהיה ימין, אידיאולוגי, עם דרך חלופית לאוסלו, אתה צריך מישהו שמבין מה קורה פה, ויש רק מפלגה אחת, מנוסחת היטב, שמעולם לא השתבדה לאוסלו. אני אומר לך, חד משמעית, אופר וינטר, בחור על הכפק, לא יעשה שום דבר שונה ממה שגנרל על הכפק אחר שהגיע מהציונות הדתית, בשם אפי איתם, שהוא בחור באמת מצוין, עשה בזמנו, הפך להיות שר בממשלה צ'יק צ'ק, ולא הביא שום שינוי. למה? כי כשאתה לא מבין את מהותם של הדברים, אתה נשאב אל תוך הקונספציות הקיימות, גם אם קוראים לך אופר וינטר. וגם אם יש לידך איזה בחור מבריק בשם חדד. לא יעזור. זה אותה קונספציה, זה אותה טעות, את השינוי המהותי
1: רק נאמר לטובת המאזינים, שעוד עשויים להתבלבל. החדד שאתה מדבר עליו זה עם א' בין הדלת לדלת. יוסף חדד. איש ההסברה.
0: אני אוהב אותו מאוד אגב. אני אוהב אותו מאוד, הוא אחלה.
1: אדם שנלחם מלחמה דרמטית ומשמעותית מאוד בזירה התקשורתית הבינלאומית עבור ישראל. אין ספק שיש לו לא מעט זכויות.
0: אני רוצה להדגיש.
1: שתי שאלות אני רוצה לשים.
0: אני אוהב ומעריך את שניהם ואת כל הרשימה שלהם. זה לא משנה. אתה תצביע עוד מאותו הדבר, אתה תקבל עוד מאותו הדבר ואת השביל באוקטובר בקצה. אתה צריך לא רק אנשים טובים, אתה צריך לא רק אנשים חדשים, אתה צריך גם רעיונות חדשים. בשביל שינוי לא מספיק פרצופים חדשים. בשביל שינוי צריך דרך חדשה. דרך חדשה מביאה רק זהות.
1: עכשיו, אחרי מה שנקרא ניתוח העומק, אני רוצה לפני סיום לשתי שאלות פרקטיות. שאלה ראשונה, שאלתי אותך מי המפלגה או מי הגוף שאיתו אתה חושב שאתם תלכו לבלוק טכני?
0: אני אמרתי, כל אחד מהגורמים האידיאולוגיים האמוניים שנמצאים בצד הלאומי, במחנה הלאומי.
1: שזה אומר, לצורך העניין, ארדן ואדלשטיין זו אופציה מועדפת, בני גנץ ודדי סימחי, טרופר והנדל, שאני מניח שלא על הפרק, אבל מבין האופציות שכרגע על המגרש, אנחנו מדברים על ארדן או על גנץ?
0: תתפלא, מבחינתי המועדף זה דווקא וינטר.
1: וואלה.
0: כן. כי גם פנים חדשות צריך. אתה צריך גם פנים חדשות שלא היו שם בשביעי באוקטובר, וגם רעיונות חדשים. וינטר לפחות מביא פנים חדשות. וכל השאר, סמוטריץ', בן גביר, אפילו הליכוד, ואני יכול ללכת אותו לבלוק טכני. מי עוד טענת? אדלשטיין
1: וארדן.
0: אנשים טובים מאוד. מי שנמצא בצד השני, הדמויות הנוספות שהבאת, אפס, לא, זה כבר
1: okay. שמאל מבחינתי. אז נתת לנו פחות או יותר את המיפוי בפרקטיקה, בוא נאמר, בקונסטרוקציה הפוליטית, ובשאלה האחרונה לסיום. אתמול אני רואה, אמרת דברים מאוד נוקבים בנוגע למדיניותו של ראש הממשלה. אתמול אני ממש ער לעצבנות בעקבות השקת הרשימה של וינטר במרכז שלווה בירושלים, ואני רואה תדרוך שיוצא מלשכתו לכאורה על כך שהוא הנחה את וינטר לחבור למשה פייגלין ולאבי מעוז במפלגת נועם. קודם כל אני מודה שאני פחות אוהב את השימוש במילה הנחה על אנשים בוגרים שהנחה אפוטרופוס שלהם, אבל הנחיה כזו או ניסיון להנחתה כזו הגיע אליך באופן ישיר מלשכת נתניהו?
0: לא, באופן ישיר מלשכת נתניהו לא הגיע אליי שום דבר, ואני לגמרי מסכים איתך שהמושג הנחה פשוט מעורר גיחוך. עם כל הכבוד לראש הממשלה, ראש הממשלה נושא באחריות מדינית מלאה לשביעי באוקטובר, לא יעזור, הימין לא יכול לחוץ בניקיון כפיו, אנחנו היינו בשלטון 30 שנה, השמאל הביא את זה, הימין המשיך את זה, ושני הצדדים, גם השמאל וגם הימין, חולקים באחריות לתוצאה, ואם אנחנו נמשיך על פי אותה קונספציה, אנחנו נחטוף את זה עוד פעם. אנחנו צריכים להבין את זה שהסיפור של הבחירות האלה, זה לא הסיפור הגושי אפילו. והסיפור, האם אנחנו מגלגלים לדור הבא, לילדים ולנכדים שלנו, תשביעי באוקטובר הבא, אם אנחנו נצביע אותו דבר, אנחנו נקבל אותו דבר. וניסוי, שאם נעשה אותו שוב, נקבל את אותה תוצאה. זה הכלל הגדול של איינשטיין. לא אי אפשר אחרת, לא ייתכן אחרת. התחילו שוב העפיפונים, הרשות, מה שמכונה, רשות הטרור של אבו מאזן, עם 70 אלף חיילים, שממומנים בכסף ישראלי אגב, מתאמנת על כיבוש כפר סבא, בערבות יריחו ובמצרים ובמדינות ידידותיות שכאלה כמו קטר, אתם חושבים שזה לא יתפוצץ עלינו שוב? אתם באמת חושבים שתצביעו אותו הדבר ותקבלו אותו הדבר?
1: למרות שאתה אומר תצביעו אותו הדבר ורק תקבלו תוסף לדלק שאמור לשנות את כיוון הנסיעה. זו שאלה מעניינת, אבל בכל מקרה עוד נמשיך.
0: תקבלו מפת דרכים שונה לחלוטין לימין הישראלי, כיבוש, גירוש והתיישבות. זה מה שתקבלו.
1: משה פייגלין.
0: או שתקבלו אותי כשר ביטחון, או שתקבלו את זהות באופוזיציה הלוחמת מימין, שלא מתבלבלת, שכן, עושה לנתניהו צרות צרורות כדי למנוע את הטבח הבא. כי אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, אחרי השביעי באוקטובר, לומר שכל אחריות היא אך ורק בצד של השמאל. לא. זה בא כשאנחנו היינו בשלטון, 30 שנה לפני, עם ממשלת ימין על מלא תוך כדי, ואנחנו חייבים את אותו מצפן, את אותו פנס, את אותו שמאיר את החדר פתאום, ואומר, חבר'ה, התבלבלנו. זה לא ימין.
1: משה פייגלין, מפלגת זהות, עוד נמשיך ונעקוב אחרי ההתפתחויות בשבועיים שנותרו לסגירת הרשימות, כבר פחות. תודה רבה ששוחחת איתנו הבוקר.
0: תודה רבה לך, אופי.
1: כל טוב, להתראות. נשיא המדינה הצהיר אתמול בפעם הראשונה על מעורבותו של שירות הביטחון הכללי. במאמץ הבלתי נסבל ובלתי פוסק בחיפוש אחר איימנות קסאו. ירוס קסאו, אחותה של איימנות איתן, משוחחת איתנו הבוקר הזה. ירוס, שלום, בוקר טוב.
2: שלום לכם.
1: קודם כל, האם אתם ידעתם לפני ההצהרה של הנשיא, וכמה זמן להבנתכם זה כבר קורה?
2: לפני זה לא ידענו, רק ידענו במפגש עם הנשיא. אין מופתעים, האמת.
1: וכשאתם מנסים להבין אחרי ההצהרה הזו של הנשיא, במה מדובר, אז מה בעצם חלקו של השב"כ בחיפושים?
2: הם אמרו שהוא נכנס שב"כ בתקווה בקשה של משטרת ישראל. לצערי, עוד שהוא לא לקח את התיק אצלו והוא מטפל בזה, אז כנראה שהוא יעזור להם בכלים שיש לו, בכלים שהם מבקשים ממנו, הוא ייתן להם את הכלים שכן יבקשו ממנו ויעזור להם וייתן להם עזרה.
1: כלומר, זה לא שיש, בדרך כלל צריך לומר, שירות הביטחון הכללי אמון בעיקר על סיכול טרור, גם אם זה טרור מבית, גם אם זה טרור בראש ובראשונה פלסטיני, זה לא שיש פה חשד לאומני, אם אני מבין נכון, אלא רק עזרה בכלים שיש רק לשב"כ כשב"כ.
2: כן, זה משהו שבנובל המשפחות תבקש לבקש ולשאול, שהשב"כ ייקח את התיק והוא יטפל בזה כמו התיק שלו.
1: ומבחינתכם, ירוס, כמה הידיעה שהשב"כ נכנס לאירוע הזה, כמה זה משהו שטיפה נוסח בכם אופטימיות?
2: האמת שלא, כי לפני זה גם אמרו שכן השב"כ היה בתמונה ולא השתנה מאז כלום. ואני חושבת עוד שהשב"כ לוקח את התיק ומשתמש בכלים שיש לו, והוא חוקר בדרכים שהוא יודע, אני לא חושבת שבאמת נוכל להתקדם לאיזשהו כיוון או לאיזשהו מידע, כי יש הבדל בין שהשב"כ נותן עזרה לכלים שהם צריכים, ובין השב"כ לוקח את התיק והוא מטפל והוא מפעיל את כל הכלים שיש לו. אז אני לא חושב שבאמת זה יעזור, כי שהתיק עבר גם ללב 433, היה לנו מאוד תקווה שבאמת הולך להשתנות ואנחנו הולכים להתקדם באיזשהו מקום, אבל זה לא קרה, אז אני לא כזה מאמינה שבאמת זה יכול לעזור.
1: תגידי, כל יום שעובר, את יודעת, אני לא שואל אותך על כל פרק הזמן, באמת הבלתי נתפס מאז אותו יום נורא עבורכם, אתם עוברים את זה לילה לילה, יום יום, שעה שעה. המחשבות עדיין, אני בטוח, מלוות אותך בכל צעד על איפה היא ואיפה היא עוד יכולה להיות ואיזו אבן עוד לא הפכתם. יש לך איזשהו כיוון שלך שאת חושבת, שאת מאמינה, שהוא אולי המקום שבו היא נמצאת?
2: לא, היו מלא לילות שלא ישנתי והייתי חושבת על זה, ולא רק בלילות, כל יום, כל דקה הייתי חושבת איך זה יכול לקרות במדינת ישראל, בתוך שטח ישראל, שפתאום ילדה נעלמת או נחטפת, ואני מנסה לחשוב ומנסה להבין איך זה קרה, איפה הוא כאילו יכולה להיות, אבל לא עולה לי שום רעיון או שום מקום שבאמת יכולה להיות פה, כי שנחטף היינו בקושי 3 שנים בארץ, לא הכרנו את המדינה, לא הכרנו את התרבות, לא הכרנו את השפה, אמנת לא כל כך יודעת את האזורים בישראל חוץ מאזור צפת, כי זה היה שם מאז שעלינו המלוך שלנו, אז באמת אין לי מושג כאילו מה יכול לקרות או איפה שיכולה להיות.
1: אני אשאל אותך שאלה קצת קשה, במחילה, בבטן, את מרגישה שהיימנות עוד בין החיים?
2: כן, כי המשפחה היא מרגישה את מה שהיא קורה לה, ואני תמיד אומרת, אני בתור אחות יש את התקושה שלי, אבל בתור אמא יש את התקושה הכי מדויקת, שבאמת אמא היה קורה לה משהו, וכאילו אם היינו אם היית מרגישה, אם היה קורה לה משהו, ואנחנו מאמינים שעוד בחיים, ובגלל זה אנחנו מנסים לעשות לחץ שלא יהיה יותר מיוחר כדי להציל אותה ולמצוא אותה. וזה זמן באמת לעשות הכל כדי למצוא אותה בחיים ולחזר לנו אותה הביתה.
1: ונאמר, מי ששומע את הרעיון הזה, ורבים רבים, אני בטוח שהלב שלהם יוצא אליכם ולסבל של המשפחה. הפרויקט הזה והמבצע הזה שאתם מנהלים גם עולה, דורש אמצעים, ויש דרך למי שרוצה לעזור לכם לסייע ולהתגייס במימון המונים. איך אפשר לעשות את זה? איך אפשר לעזור לכם?
2: קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לכל הפעילים שהם היו איתנו במהלך הדרך והם ממשיכים להיות איתנו, וזה לא מובן מאליו, באמת בלי אדם לא היינו יכולים להתקדם לאיזשהו מקום, כי היינו מלא דברים שלא ידענו והם עזרו לנו בכל מה שהיה צריך. ואני גם מבקשת עזרה מהציבור, שזה לא מספיק העזרה שאנחנו מקבלים, אנחנו צריכים עוד כוח, קמנו עמותה ואנחנו יותר עכשיו מנסים לפעול ולעשות הרבה דברים שלא עשינו עד עכשיו. בשביל זה אנחנו צריכים כוח של אנשים, כוחות של אנשים שבאמת יכולים לעזור. על כל מישהו שרוצה לעזור לנו, יש עמוד אינסטגרם שלו, יכול להסתרף, יש את המספר הטלפון שלנו, שלי ושל אבא בעדשות, הוא יכול באמת מוזמן להסתרף. יוצאנו צמידים עכשיו גם, ואנחנו נתחיל למכור אותם בקרוב, אז הם באמת יכולים לקנות ולסובב עם זה ולעבור את המודעות, וזה מאוד חשוב שהם יספרו וידברו עליה בכל מקום שהם הולכים, כי אסור לנו להרים ידיים ולהתאושש. וגם אני רוצה להגיד תודה רבה באמת לנשיא שהוא הזמין אותנו, והוא לא פעם ראשונה שהוא הזמין אותנו, זה לא פעם שנייה גם, וכולם, לכולם תודה רבה, לכל מי שהיה איתנו במאבק עד עכשיו.
1: ירוס, אנחנו מלאי תפילה ביחד איתכם לסוף טוב ומהיר למסע הנורא הזה שאתם עוברים בחיפוש אחר היימנות. נקווה לבשורות טובות. ירוס, תודה ששוחחת איתנו.
2: תודה רבה לכם.
1: בלתי נתפס, בלתי נתפס. עכשיו לעניין אחר. 35,000 בני אדם שילמו בחייהם על גלי החום הבלתי פוסקים, הארוכים, החוזרים ונשנים, במדינות שלא הכירו את הטמפרטורות האלה, שלא היו ארוחות, לא עם מזגנים, לא עם תשתיות, לשינוי כל כך חד ומהיר באקלים, ו-35,000 בני אדם מתו מחום, כפשוטו. פרופסור אלון הרשקו איתנו בעניין הזה. שלום ובוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
1: מנהל המחלקה הפנימית, הדסה עין כרם. כשאנחנו רואים את המספר הזה, שהוא באמת חתיכת מספר, ומצרפים לו רגע את הביטוי המוכר מתים מחום, מה זה בעצם אומר למות מחום?
3: הגוף שלנו הוא צריך לשמור על איזון מאוד מאוד עדין, והטמפרטורה הטווח הטמפרטורה שהגוף יכול לעבוד בו הוא מאוד צר, אולי שתי מעלות לפה ולשם. למה? כי בגוף שלנו יש חומרים שנקראים חלבונים. החלבונים האלה הם בונים את הגוף, הם אחראים על התפקוד, על משק האנרגיה והכל. ברגע שהם מתחממים יותר מדי, אז החלבונים האלה מאבדים את המבנה שלהם, את התפקוד שלהם, והגוף מפסיק לתפקד. כל אחד שהכין חביתה אי פעם רואה מה זה חלבון שהוא יוצא בטמפרטורה נמוכה, ומה זה כשהוא עובר חימום משמעותי. הוא פשוט משתנה בתכונות שלו. עכשיו, מהי בעצם סיבת המוות? כשהגוף מתחמם יותר מדי, נאמר לסדר גודל של 40 מעלות, מה שרואים זה שקודם כל המוח מפסיק לתפקד, ויש פרקוס, הדופק עולה מהר, האור נעשה אדום, וזה סיווג שהוא מאוד קטלני ומוות מאוד אכזרי, והמספר הזה של 35,000 איש הוא מזעזע.
1: כלומר, רגע, אם אנחנו, אתה יודע, אנחנו בסוף מדברים לא על טנזניה, לא על, אתה יודע מה, אפילו לא על איראן שמנתקת מחשמל את אזרחיה בגלל שהיא לא יכולה לספק להם. אנחנו מדברים על מדינות מערביות שלכאורה אתה רוצה להאמין שבמקרים מן הסוג הזה של באמת הפתעה אקלימית מוחלטת, שאנחנו מדברים על 40-46 מעלות בחלק מהמדינות, אתה רוצה לקוות שאנשים יוכלו לקבל קורת גג לכל הפחות מוצלת ומצוננת. איך זה מגיע לנתון כל כך דרמטי של עשרות אלפי בני אדם שמתים, פשוט כי הם לא מצליחים למצוא מקום טיפה יותר קריר?
3: מה שאמרת עכשיו, הצבעת על נקודה מאוד מאוד חשובה. בדרך כלל, אסון כזה, שזה אסון טבע, הוא קורה איפה שאתה לא רגיל לתופעה. אצלנו בארץ, אנחנו גדלים, מחנכים אותנו מגיל אפס, לשים כובע, לשבת בצל, לשתות מימייה, מגדלים אותנו כי אנחנו גדלים באקלים חם. אגב, יש לנו בעיות עם מכות קור, כי זה אנחנו דווקא סובלים יותר, כי אנחנו לא כך רגילים לגלי קור. באירופה זה בדיוק הפוך. מזג האוויר הוא בדרך כלל נוח, ולכן יש מעט מאוד מזגנים. אגב, יש גם מגבלות על הפעלת מזגנים, כי הם מזהמים את הסביבה, אז בהרבה מקומות איפה שכן יש, אז לא מפעילים.
1: שזה אגב אירוע מדהים, אני לא אקח אותך רגע לפרשנות אירופית או אקלימית, אבל רק צריך להסביר את מה שאתה אומר. יש מקומות שבהם זה משיקולי אדריכלות, בסדר? במקרה של פריז למשל, אתה לא יכול להציב, לא שאני חושב שמנוע של מזגן הוא מיצג חינני שתורם ליופי, אבל אתה לא יכול להציב מנוע של מזגן בשום מקום בעצם, כי זה פוגע בתוכנית האדריכלית של העיר. אז בעצם יש אולי מזגנים פנימיים כאלה, ושתיים, יש מקומות שבהם תקנות האקלים כדי למנוע התחממות. אגב, שמעתי ממשפחה של תיירים מישראל שהיו באחת ממדינות אירופה, והמסעדה לא אפשרה להוריד את הטמפרטורה מתחת ל-26 מעלות, אני חושב, כי זה אסור, כי זה מגביר את צריכת החשמל. הם באו ואמרו להם, אין בעיה, אנחנו מוכנים לשלם את הכנס, רק תנו לאכול כמו בן אדם. אתה יודע, זה אבסורד שאתה מדבר על סיטואציה שבה זה חיים ומוות, והם אומרים, לא, עכשיו אנחנו רוצים לטפל באקלים.
3: נכון, אז לגמרי זה הסיפור. עכשיו, שחס וחלילה לא התפרש מזה שאני מזלזל בחשיבות של שמירה על האקלים וכדור הארץ.
1: ודאי שלא.
3: זה מטרה ראויה בפני עצמה, אבל כשיש לך גל חום והוא סכנה מיידית ועכשווית לחיי אדם, אז אני חושב שזה גובר על כל שיקול אחר. וזה נכון שיש פה גם הרבה עניין של מנטליות ושל חינוך, מה שאנחנו מקבלים יותר נכון בארץ מאשר באזורים המוזגים באירופה. עכשיו, יש אנשים שהגוף שלהם הוא מלכתחילה מאוד חלש. בדרך כלל אנחנו מדברים על הקצוות של הגילאים, התינוקות הקטנים והקשישים שיש להם מחלות רקע. הם הראשונים שנפגעים מהחום. אצלנו בארץ, ובהקשר הזה אני חושב גם צריך להזכיר את זה, איפה שזה קורה לקטנטנים זה כששוכחים אותם באוטו. זה בדיוק למות ממכת חום. וזה מזעזע, אבל אני חושב שגם בארץ נעשית פעילות מאוד מאוד חשובה ומצילת חיים למודעות, לא להשאיר תינוקות במכונית. כי זה הטרגדיה שלנו פה, כשזה קורה אז זה.
1: ובמשפט לסיום, אתה אומר, ברור שזה, כמו כל דבר אגב, כל אירוע קיצון פוגע בראש ובראשונה בחלשים יותר, וכשאנחנו מדברים על יבשת מזדקנת מאוד, מבוגרת מאוד, ובלי האמצעים המתאימים, אז זו התוצאה. בישראל, העובדה שיש מזגנים, העובדה שאנחנו יודעים יותר להתמודד עם חום, וכנראה גם פיזיולוגית מורגלים בזה יותר, יש משקל לזה שאנחנו כאילו הגוף שלנו מכיר את הטמפרטורות האלה? יש לנו איזה זיכרון כזה שמאפשר לנו טיפה יותר להיות עמידים במשפט לסיום?
3: כן, בוודאי. הפיזיולוגיה של גוף האדם היא יכולה להתאים את עצמה לתנאי מזג האוויר והאקלים, אבל עוד פעם, גם לזה יש את המגבלות שלו. לכן למשל, לפני ריצת מרתון, מתאמנים, מרגילים את הגוף כדי, כי גם שם יש סכנה למכת חום. אז יש את ההסתגלות הזאת, אבל היא מוגבלת.
1: אוקיי. פרופסור אלון הרשקו, מנהל המחלקה הפנימית, הדסה עם קרם. תודה רבה שהיית איתנו, פרופסור. בריאות לכולם.
3: הרבה בריאות, תודה רבה.
1: ביי, להתראות. אז אחרי שהיינו באירופה, ובתמונה עגומה שם, היה פה גשם, לא מזמן, גשם שהפתיע רבים, באזור חיוג 0-2 ודאי באמצע אוגוסט, אבל ליאור סודרי מספר לנו שכבר יש יש כבר את המנה הבאה בדרך. ליאור שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, עופר.
1: מה בתחזית?
4: אז קודם כל, אנחנו בגל חום, מתחילת שבוע מיום ראשון. גם היום 34 מעלות באזור ירושלים, שזה חם הרגיל, גם מחר.
1: הבעיה אגב, זה לא 34 מעלות. הבעיה זה הלחות הזו שהבאת לנו, שאני מסרב להתרגל אליה.
4: נכון, נכון. בשנים האחרונות ירושלמים כבר מתחילים כבר להכיר את זה. לא הכרנו את זה בחודשי הקיץ, אנחנו מכירים את זה יותר. והיה לנו יחסית יוני ויולי יחסית נוחים, אבל אוגוסט הגיע והוא יגנר חם הרגיל, בצורה משמעותית אפילו שתי מעלות. אבל אופר, זה לא הנושא. הנושא העיקרי זה שיום שבת נרגיש איזו ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין חם. אבל אופר, משבת בלילה ועד ראשון בבוקר, יש פרק זמן של 12 שעות, שמגיע אלינו מערכת ממזרח אירופה. מערכת קרה. ממזרח אירופה, מערכת קרה. 12 שעות, שהיא תוריד גשמים, ואפילו אולי חזקים עם סופות רעמים.
1: כלומר, לא אירוע טרופי כמו שחווינו כאן בשבת לפני שבועיים, מערכת קרה שתוריד טמפרטורות ותוריד גשם.
4: נכון, נכון, זה יהיה 12 שעות משבת בלילה ועד ראשון בבוקר, זה מספיק זמן, וזה דברים שלא ראינו, אנחנו לא מכירים את זה. לא ראינו דברים כאלה. זה 12 שעות שירד בהם גשם, קשה עדיין להגיד איפה וכמה, אבל ירד גשם ואפילו חזק, ואנחנו אפילו מקבלים בבוקר איזשהו אינדיקציה שאפילו סיכוי טוב שנראה צפות מקומיות, לאורך מישור החוף. אם ראינו את זה לפני קרוב לשבועיים בירושלים, ראינו הצפות במזרח העיר, אז הפעם...
5: חדשים ברדיו ירושלים. חדשים ברדיו. השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

בתמונות נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. אני